היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים

הפגיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: זה לא רק תפקיד, זו אומנות. אתם מאזינים ללנהל בלי להתבלבל. בהגשת אילן סלע, ניהול, השראה ותכלס, בלי להתבלבל.
1: בוקר טוב, יום ראשון, 9 ביולי, השעה 9 בבוקר, ואנחנו כאן בלנהל בלי להתבלבל, ברדיו החברתי וברדיו קסם 106 FM וגם בלייב וידאו. והיום אנחנו מציינים 1016 ימים מאז השביעי באוקטובר 23, האסון הגדול ביותר שידע מדינת ישראל, 1016 ימים של כאב ואובדן, של פצועים בגוף ובנפש, של אנשי מילואים ומשפחות שנושאות את התקופה הזאת על כתפיהם, ושל חברה שלמה שמנסה להמשיך קדימה בלי לשכוח. ובתוך המציאות הזאת אנחנו ממשיכים לדבר כאן על ניהול, הסוג של אסקפיזם, אני קורא לזה כבר בערך 1000 ימים, שים לב לאסקפיזם, אסקפיזם, בערך 1000 ימים, והבוקר יש לי אורח מיוחד. למה מיוחד? כי גם לפני הרבה שנים אתה היית מנהל שלי, וזה סוג של סגירת מעגל. לא יצא לי פה עוד לארח מישהו שהיה מנהל שלי.
2: בוקר טוב.
1: אז אתה הראשון, רונן טוב. רונן טוב, בוקר טוב, רונן טוב. כמעט 4 עשורים של ניהול בצמרת הביטוח והפיננסים. מי שהתחיל באגף שוק ההון במשרד האוצר, הקים קרן, את קרן הפנסיה עתודות, והיה המנכ״ל הראשון שלה, נכון? אני לא טועה? המנכ״ל הראשון של עתודות.
2: המנכ״ל השני, בעתודות הוותיקה, והראשון
1: של החדשה. זהו. ואחר כך כיהן בתפקידים בכירים בכלל, במגדל, מקפת, מפתח סיימון, פסגות, מיטב גם אמרנו, גם מיטב, 4 עשורים מאוד מעניינים, והיום הוא בעיקר המנכ״ל והבעלים, וזה מאוד משמעותי של בית הסוכן רימונים. גם המנכ״ל והבעלים זה משמעותי, כי זה סוף של חצי סיבוב פרסה. וגם בתי סוכן שאנחנו גם

0: נדבר על זה, על השינוי שקורה בענף הביטוח. אנחנו נדבר על הדרך הארוכה הזאת, אבל בעיקר על מה שלומדים ממנה, על ניהול. ומכאן, כמו שדיברנו קצת לפני השידור, 4 שנים אני כבר פה. אוטוטו, ממש 4 שנים. ויש לי כאן פינה קבולה של היום לפני. כי אני מאוד אוהב היסטוריה. אני תמיד מנסה לעשות איזשהו הקשר לאירועים שסובבים אותנו או לאורח שלי. ותשים לב, היום לפני יושב בול עליך, כאיש כדורגל אמיתי, צריך להגיד לשעבר בדירקטוריון של מכבי נתניה, ואוהד מכבי נתניה, את זה אפשר לקחת גם מהימים הטובים והרעים.
1: אפשר להיות מושלם בחיים.
0: אתה עוד מהימים של נתניה ועוד 15?
1: אני מגיל 10.
0: אבל זה הימים של שפיגלר, של נתניה ועוד 15?
1: ראיתי אליפות, הבן שלי שהוא בן 32 עוד לא רע.
0: אוקיי. נראה לי שגם ייקח לו עוד הרבה זמן. כשהוא יהיה בגילך, אולי יראה משהו. כן, אולי יראה משהו. אז תשים לב, זה גם יושב עליך במדויק, כי אתה ככה, גם איש כדורגל, גם על גמר המונדיאל, וגם מי שחזר מזמן מכמה משחקים במונדיאל. היום, ה-19 ביולי, בדיוק לפני 90 שנה, נולד נחום סטלמך. מי שנקרא ראש הזהב, אני לא צריך להסביר לך מי הוא ומה הוא, מגדולי הכדורגלנים שצמחו כאן בישראל, סטלמך היה סמל גדול של הפועל פתח תקווה בשנות הזהב שלה, קפטן נבחרת ישראל, לדעתי הוא גם זה שהפקיע את השער מול רוסיה, ב-2-1 פה ברמת גן, אם אני לא טועה, הוא היה זה שהפקיע, אני חושב, ומי שהוביל על המגרש, לא רק בזכות הכישרון, אלא גם בזכות מנהיגות, מחויבות ויכולת לסחוף אחריו קבוצה, ואולי זה באמת החיבור הגדול שלנו, החיבור שלנו לניהול הבוקר, כי גם בארגון כמו בקבוצת כדורגל, כישרון אישי הוא חשוב, אבל הוא אף פעם לא מספיק. צריך לדעת לבנות קבוצה, לחבר אנשים, לקבל החלטות, להוביל בתקופות טובות ופחות טובות, ובעיקר לגרום לאנשים לרצות ללכת אחריך. אז רונן, היום אנחנו נדבר בעיקר על קריירה של 4 עשורים בענף הביטוח והפיננסים, על ניהול, על מנהיגות ועל אנשים. ואני גם נניח שגם קצת כדורגל ייכנס לנו בין לבין, כי אי אפשר הרבה, בעיקר כשאנחנו גם ביום של גמר מונדיאל, ואחרי ה-6-4 שהיה אתמול.
1: עוד לילה לבן.
0: בדיוק, בדיוק, אבל די, היום זה נגמר, חוזרים לישון. היום זה נגמר, חוזרים לישון, וכמו תמיד, לפני שמתחילים, תמיד ככה מיקרופון של האורח שלי לדקה-2, רגע, קצת ככה, מה שקוראים נאום המעלית, אני פחות אוהב את המילה נאום, אבל זה כזה סיפור המעלית. מי אתה רונן טוב? לפני שככה נמשיך ונציג ונשאל שאלות.
1: אז מי אני? אני רונן.
0: בוא נתחיל למיקרופון גם.
1: יליד נתניה. גאה להגיד שאני נתניאתי. גדלתי בנתניה, למדתי בנתניה. אמנם את התארים הראשון והשני עשיתי בירושלים, אז לא שהפכתי להיות ירושלמי, אבל הייתי לא מעט שנים בירושלים. ציינת, אמרת, הרבה מאוד שנים בענף הזה.
0: 40 שנה.
1: כמעט 40 שנה. מ-89, כן, אנחנו מדברים על 37 שנה. בענף כשנהנים, אילן, כן, ממש כיף גדול.
0: 89, אני עוד עשיתי קורס קטינים.
1: ואני יכול להגיד לך שעד היום, באמת, אני ככה מרגיש, שהזיק הזה, אני פשוט אוהב את הענף הזה. אני אוהב את הענף הזה, אני אוהב את המקצוע הזה, אני אוהב את האנשים שעוסקים בענף הזה. זה הסיבה שאני עושה את זה כבר הרבה שנים, כי אני פשוט אוהב את מה שאני עושה.
0: ככה, אני אתחיל משאלה שעניינה אותי. וגם קיבלתי לא מעט שאלות בוואטסאפ הפרטי מאנשים שמכירים אותי, מכירים אותך, עוקבים אחרי התוכנית ודברים התחברו להם.
1: שאלות קשות או...
0: לא, אנחנו שואלים פה רק שאלות טובות.
1: התאמנו לענות גם על...
0: אנחנו שואלים פה רק שאלות טובות, אין לי פה שום עניין להביך את הלקוח או לשים אותו במקום לא נוח. אבל כשאתה מסתכל אחורה כמעט 40 שנה, מה נשאר בך מאותו צעיר שהגיע ב-89 לאגף שוק ההון ובאוצר, כמישהו שסיים עכשיו את הלימודים ומתלהב וחדור מוטיבציה, והתחלת לגעת במה שקורה, מה שנקרא שוק ההון, מה נשאר בך מאז?
1: קודם כל, אמרתי את זה בפתיח, בנאום העלית, קודם כל נשאר הפשע, אני חושב שהלהט נשאר. אני רק אומר שכשהתחלתי את הקריירה, מי שכולם מכירים את זה, אני חושב, מי שלומד בירושלים, וגם בתואר ראשון שעשיתי וגם בתואר השני, יש לו שתי אפשרויות עבודה. או משרד האוצר או אגף שוק ההון, או משרד האוצר או בנק ישראל, סליחה. אני בחרתי ללכת לאגף שוק ההון, ואני זוכר כשהגעתי, הפנו אותי לאגף הפנסיה. עכשיו תחשוב על בחור בן 22, מדברים איתו על פנסיה.
0: שזה היה בשנים הקשות עדיין של הפנסיה.
1: כן, אז זה עדיין הסתדרות.
0: בדיוק, פנסיה תקציבית וכאלה.
1: וגרעונות אקטואריים, כל המילים האלה. אבל עזוב, פנסיה זה נראה לי משהו באמת, שאמרו לי, את רוצה להיות ראש אגף הפנסיה, אז הראש נשמע לי טוב לבחור צעיר, אבל פנסיה נראה לי משהו של, חשבתי ישר הסבתא שלי, אבל מאז באמת הקריירה בעולמות תוכן האלה, בעיקר דבר אחד נשאר, והוא מלווה אותי, וזה משהו שמנסה גם להנחיל אחר כל מי שנכנס לענף הזה, שזו בעיניי שליחות גדולה מאוד.
0: השנים האלה באגף שוק ההון, כמה שנים שם היית?
1: הייתי תואר ראשון, הייתי למעשה השנה האחרונה, הייתי 3 שנים, תואר שני והשנה האחרונה של התואר ראשון.
0: והשנים האלה, כשאתה מסתכל היום אחורה, איך הם, יש להם איזושהי השפעה על הדרך שלך, אחר כך כמנהל, כמנכ״ל, כבכירים, כבכיר בענף.
1: לא יודע, אתה מתחיל כאילו לכאורה בכיר, זה מצחיק, אני כן אומר על זה מילה, כשהגעתי לאגף שוק ההון ולאגף הפנסיה, היה אז ממונה, הסגן ממונה על שוק ההון, מיכה וינטר זיכרונו לברכה, קיבל אותי לעבודה ואמר לי, שלום, זה מה אנחנו עושים, ואתה למעשה מכפיל פה את כוח, אתה מגדיל ב-100% את כוח האדם.
0: מכפיל.
1: אגף שוק ההון, כן, זה היה הוא, כן. ואני הייתי השני. אגף שוק ההון אז, היום רשות שוק ההון, הייתה רשות, היה אגף קטן באופן יחסי, מעט מאוד אנשים, היום הרבה מאוד אחריות, וגם אם זה הרבה מאוד סמכות, ואת זה אתה לומד את ה, איך נגיד, את הכוח, את הכוח שיש לך ביד, אתה לומד מהר מאוד, לא שמישהו מנצל את זה לרע, אבל אני יכול לספר סיפור קטן, שאני זוכר ש...
0: זה המקום מספר סיפורים.
1: אז אני אספר סיפור, כן. איך שנכנסתי, אני חושב כמה חודשים אחרי שרק למדתי מה זה בכלל קרן פנסיה, ומה זה פנסיה בכלל, וקרן פנסיה בפרט, וקרנות הסתדרות וכדומה, אני החלטתי לסגור קרן פנסיה. אני זוכר באותם ימים, היו, אתם זוכרים, קרנות פנסיה בבעלות ההסתדרות, אבל היו גם קרנות פנסיה סקטוריאלית. אחת מהן הייתה קרן הפנסיה של דן, של נהגי דן.
0: של נהגי דן, כן.
1: וקרן הפנסיה הזו לא התנהלה בצורה מסודרת, ובא ילד צעיר שמסתכל על המספרים, נראה לו לא הגיוני. אמרתי, צריך לסגור. שלחתי מכתב שאני סוגר. לא ידעתי, אגב, את הממונה שלי אז. אגב, היינו שניים, אז כשהוא לא, לפעמים לא נמצא, אז אני שלחתי מכתב, ואני סוגר את הקרן. איזה מאומת עולם קרתה אחרי זה, אני אספר לך שהגיעו שיירות של אוטובוסים של דן הגיעו וחנו באגף שוק ההון כדי מה זה, כמה זה...
0: אז לדן היה המון המון, המון כוח.
1: גם כוח, אבל מעבר זה, לא סוגרים קרן פנסיה. היום, ממרום גילי, זה אפילו היה כמעט הזוי. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שעושים לפני, ותהליכים שעושים לפני, אבל לי זה נראה לא תקין, לא נכון, לא יכול להיות, וסגרתי קרן, היא נפתחה כמה דקות אחרי זה, אבל בהחלט היה, זה בהחלט משהו שעיצב לי את הדרך, ומאותה רגע באמת עשיתי קריירה שהיא די מילאה אותי וממלאת אותי.
0: קרן הפנסיה עתודות שנסגרה, ואז נפתחה עתודות החדשה. אתה הקמת אותה, אתה החדשה?
1: מי שהקים אותה זה שני אנשים נפלאים, אחד מהם שותף שלי עד היום, אני גאה בזה, יונל כהן, יונל ומאיר שמיר. יונל ומאיר שמיר, גם אשתי עבדה אצלם, ואני זוכר שהייתי בא לבקר אותה, כך הכרתי את מאיר ויונל, והיינו יושבים, אני הייתי, עבדתי אז בקרן מקפת שהייתה בבעלות ההסתדרות, עבדתי שם בשיווק, הייתי מנהל שיווק של קרן פנסיה הסתדרותית, והם היו, היה להם את מפטר סיימון, והם החליטו, ואז מאיר ויונל מספרים לי שהם החליטו להקים קרן פנסיה. ואמרתי להם, מה זה קרן פנסיה? מי סופר אתכם בלשון ספרותית? מה לכם? איזה פנסיה? אין שום סיכוי. והם, היה להם רעיון להקים קרן פנסיה לקיבוצים. עתודות כמה? כאיזשהו פתרון לקיבוצים. זה אז ככה, אז מתחיל המשבר בקיבוצים. מי צריך פנסיה בקיבוץ? קיבוץ מתוך הגדרה אמור לכלכל את
0: חבריו.
1: חבריו לנצח. ומקימים קרן פנסיה.
0: מעט מאוד קיבוצים היום הרגע מסוגלים לעשות את זה.
1: הם איזושהי תוכנית מאוד מיוחדת, ונפתחת אז יחד עם עוד איזה שתי קרנות פנסיה פרטיות, איזה עולם חדש שנפתח, והם מציעים לי לבוא לנהל את הקרן.
0: אתה המנכ״ל, ואתה המנכ״ל הראשון שלה, ואתה עדיין ילד צעיר יחסית.
1: לא, יש שם מנכ״ל, גם בחור דמבו, אורן דניאליה, וכולה קראו לו דמבו, קיבוצניק במנרה, זיכרונו לברכה, הוא הקים את הקרן הזו, וגם פה, פעם שנייה שאני מגיע למקום, הוא אומר לי, בוא, תהיה משנה למנכ״ל. אושר גדול לבחור צעיר שמחק הגיע ומשנה למנכ״ל, רק היה רק מנכ״ל, לא היה אף אחד חוץ.
0: כאילו הוא היה 100% עובדים.
1: הוא היה 100% עובדים, אני השני, הייתי משנה. אפילו אני זוכר אותם, שלחו אותי לקנות, נתנו לי רכב, אבל לא כמו שהיום מביאו לך רכב בליסינג, או שלחו אותי לקנות שיברי, יונל, מת עליך. שלחו אותי לקנות ביד שנייה, לחפש אוטו, ומצאתי לי איזה טויוטה מאוד יפה שמצלחם בעיניי, אבל אני מגיע כבחור צעיר, כמשנה למנכ״ל קרן פנסיה, שרק כמה, אבל משם באמת, גם הקרן הזו הפכה למשהו, כי הרבה מאוד שנים לאחר מכן, כלל רוכשת את קרן הפנסיה הזו, לימים נפתחת הקרן החדשה, ומאז שם רק היסטוריה.
0: מעניין, ואז אתה עדיין בחור צעיר, ופתאום אתה מקבל אחריות כסותי.
1: אחריות, קרן פנסיה.
0: בעצם ביחד עם
1: להקים קרן פנסיה, כן, רן הוא היה יותר קיבוצניק, יותר איש קיבוצי, מבין את ההוויה, את המטרות, את הזה, אפילו איבן באקטואריה, אבל מי שבנה את כל המערכות, ודיבר, מה שנקרא, גם לא קיבוצים, כי התעודות לא הייתה רע, כי הייתה נבנתה לשרת המטרה הזו, לימים גם עובדי סלקום הצטרפו, עובדי בנק הפועלים הצטרפו. מי שעשה את העבודה הזו, זה היה התפקיד שלי למעשה, ובאמת מתחילים לבנות משהו חדשני, אז פורץ דרך אחר, פנסיה פרטית.
0: מה יותר קשה? לבנות משהו חדש או להגיע למשהו קיים, כמו שאחר כך היה במהלך הקריירה?
1: שאלה קשה, אני לא יודע, לא יודע להגיד לך, אני חושב שני הדברים מאתגרים, שני הדברים יש בהם דברים מרגשים, שני הדברים יש בהם גם דברים, האחריות היא בשני המקרים היא גדולה, רק שכמובן שאתה בונה משהו מאפס, אז יש לך הרבה יכולת לצבוע את עצמך או להכניס את עצמך באיזושהי דרך שאתה בונה את הכלי או את החברה, ולכן להקים דברים, אני קמתי כמה פעמים כמה דברים חדשים וזה תמיד היה כיף גדול.
0: לאורך השנים עבדת עם מנכ״לים, יושבי ראשים, בעלי שליטה, מתוקף התפקידים הרבים שלך. מה הופך מערכת יחסים בין מנכ״ל לבין יושב ראש למערכת יחסים טובה? זה לא פשוט לפעמים.
1: לא, לא, קודם כל, אני מוכרח להודות שמרבית חיי העסקיים היו ממש בעולם שכולו טוב, כי הייתה לי זכות באמת לעבוד גם עם מנכ״לים, עם שהיו מעליי, וגם דירקטוריונים, ושווי דירקטוריון, באמת אנשים מדהימים, מאהרון פוגל, דרך תמר בן דוד, אנשים מדהימים, רציניים, עד היום אני בקשר איתם, אנשים שאני מוקיר ואוהב, אז הייתה זכות גדולה, וצריכים ללמוד, בטח שאתה מנכ״ל מול יושב ראש, איפה עובר קו אחריות סמכות, איפה שמים את האגו, את כל הדברים האלה אתה צריך ללמוד ולהכיל, ולשמחתי זה קרה טוב, חוץ מפעם אחת, פחות מוצלחת, דווקא כשהייתי מנכ״ל פסגות, אבל גם זה
0: יש את הרגעים האלה שכמנכ״ל, אתה אומר ליושב ראש, את פה? זה לא, כן, לפעמים כן, זה לא פשוט.
1: כן, כן, אני לא רוצה דווקא להיכנס לדוגמאות, כי זה
0: בלי, בלי דוגמאות, אבל הרגע הזה שכמנכ״ל, כן, אתה צריך להגיד ליושב ראש, את פה.
1: א', יש כאן היום, היום חוק החברות השתנה, וההפרדות האלה הן גם ברורות בחוק, מה מותר ליושב ראש לעשות פחות. בעבר, בוא נגיד כך 20 שנה אחורה, או אפילו יותר, הגבולות היו פחות ברורים, אבל יש לזה משהו. ברגע שיושב ראש, במקום טוב, מתחיל לנהל את החברה, במקום לעזור לך לנהל את החברה, או לפקח על העשייה שלך, הבלבול הזה יוצר הרבה, הרבה מאוד רעש בתוך הארגון, ויכול להכשיל אותו.
0: אמרת שאתה נמצא בקשרים עדיין טובים עם מי שהיו בדירקטוריונים שאתה ישבת, כמו אהרון פוגל וכאלה. וחלק מהתגובות שאני קיבלתי ברגע שהתוכנית עלתה לאוויר, הפרסום, מאנשים ששנינו מכירים, זה משהו ש ככה, אופס, אמרתי, וואלה, נכון. הרבה מאוד אנשים שעבדו איתך, הוא נקרא לזה גם בשפה, לא, תחתך נקרא לזה, זוכרים אותך רק לטובה. זה לא פשוט. מה,
1: אני חושב עוד
0: מה עושה את זה? כי לפעמים גם מקבלים החלטות לא נעימות וכאלה, אבל עדיין זוכרים,
1: אני חושב, בוא,
0: וואלה,
1: רונן טוב. תקראו לי רונן טוב. אתה היה גם מצליק, ששואלים אותי תמיד, מה זה טוב? אז קפצתי להשתתף ואני אמזור לזה. מה זה טוב? אז אני אומר, אבא שלי עלה מתוניס, ואמא שלי נולדה בארץ. אז אני אומר, לא, זה מגוטמן. טוב, גוטמן.
0: כן, אבל לא, מה גוטמן.
1: זה טייב, אבא שלי הגיע מתוניס, זה טייב, כשהוא הגיע לארץ, יבריתו לו, לא, הוא יברית כמו נינה טייב, שהיא שירה גם. כן. הוא לא יברית, אבל יבריתו לו לטוב, אז זה טוב. אז אני חושב שאת הטוב הזה, ולשם אני אקח את זה, זה מגיע מהבית. זה מגיע מדרך ארץ, הוריי, שניהם שיהיו בריאים, הם בני 90, שניהם היו מורים. שניהם תמיד חינכו דורות של ילדים, של תלמידים, אבא שלי גם בתיכון ואמא שלי בבתי ספר יסודיים, ואני הייתי איתם כל הזמן וראיתי איך מתייחסים לאנשים ואיך אתה רוצה שיתייחסו אליך, וזה סוג של מראה, כשאתה באמת, אני מאמין בזה, לפעמים זה יכולים להתחלק, והיה לי איזה פעם פעמים שגם פחות הצליח, אבל אני חושב שאתה נותן טוב, וזה בא לי טבעי, אני לא מכיר דרך אחרת, ומסתכל בגובה העיניים לכולם, וזה שאתה מנכ״ל, אז מה? אז מה? אז החיות והסמכות זה נכון, זה, אתה, הטוב אני מגיע, אני חושב, מהבית, מהחינוך, ובאמת, אני משתדל, והשתדלתי כל חיי, לא לערב אל אנשים, גם כשכמו שאמרת, צריכים לקבל, ובעוונותיי, במקומות...
0: צריכים לקבל גם החלטות לא נעימות.
1: ופיתרנו עובדים, וצמצמנו פעילויות, והעברנו אנשים לתפקיד כזה אחר, שהוא פחות אהב יותר אהב. איזה דברים קורים, זה חלק מהניהול, אבל גם את זה אפשר לעשות בצורה מכבדת ומכובדת, ואז אולי הרושם שמתקבל, שאתה איש טוב או לא איש טוב, אני לא חושב שזה קשור לזה, זה קשור באמת, כמו שאמרתי, ל... לאני מאמין שלי. כך אני מאמין שצריך לעבוד עם אנשים.
0: גם כשאני חושב על זה, גם השותף שלך היום, אריק יוגב, עשויים אותם חומרים.
1: אני חושב בחומרים יותר טובים. אני אומר שהוא אריק בעיניי אחד האנשים הכי...
0: אריק הוא המנטור הניהולי שלי. סליחה, כן? אריק הוא המנטור הניהולי שלי. אני אומר את זה שנים.
1: הרבה מאוד אנשים, אריק יותר ממני בענף הזה, הרבה יותר שנים ממני. אני חושב שיש לו שילוב של מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר, המון המון המון המון ניסיון, אבל יש בו איזה שקט. באמת, עם אריק אי אפשר לריב, אני אומר את זה קטגורית.
0: גם אם רבים אז זה בשקט.
1: כן, זה גם אז.
0: מתווכחים, לא רבים.
1: לא יודע, זה יריב, אפשר כן. לא יכול להיות להיות אי הסכמות, אבל אריק באמת איש של, שדרך ארץ זה, זה השם המקביל שלו, וההתנהלות שלו גם משרה את השקט הזה גם על אחרים, ובכל מקום שהוא היה, אני חושב שזה נתנהל בדרך.
0: אני גם מנחש, ואנחנו ניגע בזה קצת אחר כך, על רימונים, שזה חלק מהסיבה למה רימונים כל כך צולחת, בגלל האישיות, האנשים שמנהלים אותם בסוף. כי בסוף זה אנשים. זה לא רק עוד אחוז אחד לפה, אחוז אחד.
1: זה יש לי באמת, אם יצא, נדבר אחרי זה, יש לי איזה. רימונים בנויה בצורה באמת של שותפים, לכל שותף יש קבוצת סוכנים שהוא אמון עליה, הוא חי איתה, ואנשים האלה, אנשים נפלאים שהם עשו את רימונים, ואני חושב, בשלוש שנים האחרונות, מאז שקצת יותר, 3.5, כמעט 4, שרכשתי את רימונים, עברנו שם את המורפוזה ממש, אבל זה באמת, כל אחת ואחד מהם, יש לנו גם נשים וגם גברים, השותפים האלה הם, המיוחדות שלהם יצרה את השינוי הגדול הזה.
0: תכף נגיע גם לרימונים, כי זה גם איזשהו קצת שינוי בענף, אבל רגע נמשיך עם הסוג של ההיסטוריה, ניהלת את מקפת, מבטח סיימון, פסגות, נכנסת תמיד כמנכ״ל לארגון, לארגון שכבר עובד, מה הדבר הראשון שמנכ״ל עושה כשהוא מגיע לארגון שהוא כבר עובד, וברור שיש דברים שצריכים לשנות בו. מה הרגע?
1: אני אגיד לך מה אני לא עושה, ולפעמים עושים. קודם כל, מפטרים את כל מי שהיה לפניך. הרבה מאוד נוקטים בשיטה הזו, בואו נראה קודם כל מי הבוס, הגענו, בואו קצת נראה לכולם מי השריף בעיר.
0: סוג של מנהיגות כזאת, להראות מנהיגות.
1: כן, אתה רוצה גם אנשי אמון, זה בסדר, זה נכון להבין.
0: זה מקובל.
1: אני לא כזה, אני חושב שבחיי מעולם לא החלפתי הנהלה לארגונים שהגעתי, בין אם צמחתי בתוכם, מקפת, כבר נכנסתי כמנכ״ל, אבל עבדתי במקפת לפני כן, לטובת העניין, מקפת הוותיקה, וזה היה מסוג של המשכיות, אבל אני מעולם לא החלפתי את האנשים שניהלו, אבל בהחלט תמיד הבאתי לידי איזה מישהו או מישהי שיהיו עזר כנגדי, כי כן, אתה צריך את האיש האמון הזאת, שני אנשי האמון מעבר לבחינה של הצרכים של הארגון והתאמה של מנהל כזה או אחר, כי יכול להיות שהם באמת לא מתאים וצריך לעשות שינויים, אבל אז אני נהגתי אחרת ולשמחתי זה הצליח.
0: יפה. יש בענף הרבה מאוד אנשים שהם לאו דווקא אנשי מקצוע בביטוח. כמו שאני הייתי כמעט 20 שנה במגדל, לא למדתי בחיים ביטוח, למדתי מתמטיקה, פיזיקה, לא למדתי ביטוח. ושאלה שככה נשאלת פה הרבה, ניהול המקצוע או שהוא עיסוק?
1: אני חושב שהוא מקצוע. אני חושב שאם הוא עיסוק, אז לאורך זמן הוא לא יצליח. עכשיו, אז יש כאן באמת התמקצעות. אתה לא צריך להבין בביטוח. אני זוכר, אני יכול להתעלות פה בילנות גבוהים, זוכר את אביגדור קפלן, שהגיע לכלל, אז הייתי משנה למנכ״ל אז, ואביגדור הגיע לכלל, הוא לא הגיע בכלל מתחום הביטוח. אני זוכר אותו, הוא בכלל היה תמיד אדם שהיה מגיע אי שם ב-6 בבוקר, והוא היה אחרון.
0: הוא הגיע במשטרה, אם אני לא טועה, נכון? הוא היה מנהל משאבי אנוש במשטרה, נכון?
1: נכון, עשה עוד כמה תפקידים.
0: אגב, אביגדור גר לידי, ברעננה, הוא כבר מאוד מבוגר, וכל פעם כשאני רואה אותו, זה וואו, אשתו כבר לא הכי בריאה, לא יודע אם ראית אותם לאחרונה, הולכת על מסוע כזה עם גלגלים, והם כל ערב עושים הליכות, והוא יד ביד איתה.
1: מדהים.
0: וזה יפה כל כך לראות את זה. עכשיו, מכיר את אביגדור, וזה, רב, הוא זקוף, כאילו, כמו שהוא תמיד היה גבוה וזקוף, אבל זה יפה לראות אותם, הולכים. אנשים לא יודעים מי הם. אני כאילו מסתכל על זה ואני יודע. אומר, איזה יופי.
1: זה חלק מאותם כנראה תכונות שמלגות כל אחד איתנו בפנים. אבל אני אומר, מה שרציתי לומר במובן הזה, זה שראיתי אותו, איך לא משנה בין כמה אתה. אגב, יש עוד אדם, תכף אני אדבר עליו, שמזכיר לי את התכונה הזו שדבר עליה. זה שאתה לא מכיר תחום ספציפי, זה שאתה בעל היכולת וההבנה שאתה רוצה ללמוד, אם בטח אם יש לך קום למידה חד, והוא היה יושב ולמד, וישב במשרד רואי החשבון, ולמד דוחות כספיים, והבין את אתה לומד את זה תוך כדי, זה לא עושה אותך פחות טוב, הם הרבה יותר טוב. ואם יש עוד אחד כזה שאני מעריץ את היכולת הזו, לא מזמן הוא חגג יום הולדת, והשתתפתי בו, והוא הזמין אותי, ומאוד שמרתי הזמין אותו, זה אדם יקר מאוד בשם צבי סטפאק, שהקים עדיין הבעלים של יחד עם בנו אבנר ומשפחת ברקת של מיטב, וגם צבי הוא אדם שהיה גם רואה להיסטוריה.
0: כן, גם הוא.
1: צבי הוא איש שכל הזה, הוא איש חכם מאוד ומקצוען ברמה הכי גבוהה בהשקעות ובכלל, אבל הוא למד, ואני זוכר כשרק הגעתי למיטב, הוא רצה קצת להבין על קרן פנסיה וללמוד על קרנות פנסיה, כי קמנו קרן פנסיה בכלל, איך ישב, היא מחברת וכתב וכתב ולמד, ולכן אני אומר, זה לא רק עיסוק, זה מקצוענות. מקצוענות היא היכולת גם תוך כדי תנועה ללמוד, להבין ובדרך שלך להשפיע.
0: אגב, אם ככה תשחזר לעצמך מנהלים שאתה גידלת, לפחות במגדל ובכלל, רובם לא באו מענף לא למדו ביטוח. הגיעו לשם איכשהו, רובם התחילו כנראה כמפקרים, כמוני, כמו אחרים שאנחנו מכירים, ותוך כדי תנועה למדו את המקצוע, למדו את העיסוק שלו. אז אם ככה אתה אומר שזה מקצוע, מה בעיניך ה-DNA של מנהל טוב?
1: מנהל טוב זה אדם שיודע ליצור, לבנות את מערכת האיזונים בין סמכות לאחריות. ואתה רואה הרבה מאוד כשלים בניהול כשלא יוצרים את האיזונים האלה. לפעמים אתה נותן למישהו הרבה מאוד אחריות, אבל אתה נותן לו את הסמכות. כלומר, אני, בסדר? ואז למעשה אתה מכשיל אותו מ-day one. האיש יש לו אחריות, הוא מנסה, אבל הוא לא יכול להוציא מהכוח לפועל, כי כולם יודעים שזה אתה. אז למה שיבואו אליו? ידברו איתך. והרבה מנהלים בשלב הזה, ואני חושב, הם מנסים לנהל את הכפיפים שלהם, או את הסגנים והמנהלים שלהם, בצורה שמעקרת אותם, ומעקרת בסוף התוצאה היא לא טובה. הצד שני הוא גם בעייתי. לתת רק סמכות, אבל עם בלי אחריות, אז זה בכלל, זה אומר שאתה ממש מפקיר את העסק שם. לכן אני באמת, האמת שלי לניהול תקין הוא מצד אחד לפזר אחריות וסמכות, אבל כן, זה מחייב אותך, ואז נתת את הסמכות, להיות מאוד בדיטלס, להבין, להכיר, אמרתי לא במקום, אבל כן, ללוות מלמעלה, או אפילו קרוב מלמעלה, אבל להיות למעלה, אבל להיות קרוב, שזה איזושהי הופכיות, אני אומר לך למעלה, אבל להיות קרוב. אז קרוב למעלה זה משהו שאני מצאתי. ולעקוב אחרי דברים, ולתת לאנשים באמת לעשות את העבודה שלהם. ואז חייך, אני הצלחתי בעיקר, כי היו סביבי תמיד אנשים נפלאים שעשו עבודה נפלאה.
0: זה אומנות הניהול, אני קורא לזה. לבחור את האנשים שאיתך על האוטובוס. זה מזכיר לי, אגב, פעם, הנה אנחנו מגיעים שוב הרגע לאריק יוגב, שהוא היה גם המנהל האישי שלי, שבאתי לה במשהו רעיון מטורף, והוא אומר לי, אתה מכיר חומה ומגדל? עכשיו, אני מכיר היסטוריה, אתה מבין. אמרתי, לא, כן? אומר לי, אל תשאל יותר מדי. לך תעשה חומה ומגדל. אם הכל יהיה בסדר, זה שלך. אם לא, בוא נראה מה נעשה. לך תעשה. חומה ומגדל. מקימים בלילה, בבוקר, הבריטים כבר לא יכולים להרוס, אסור. זה שלכם.
1: אמרתי שוב, גם אם אתה משוכנע שאתה יכול לעשות יותר טוב, והרבה פעמים אתה מרגיש את זה, רגע, אני הייתי עושה כך או אחרת. אגב, זה לא אומר שאי אפשר להתייעץ, ואי אפשר להכווין, אולי אפילו לכוון, אבל עוד פעם, בלי לעבור את אותו גבול. זאת אומרת, מערכת האיזונים היא קריטית.
0: חלק מהתפקיד של מנכ״ל, של מנהל, להיות סוג של מנטור לכפיפים שלו. לכוון אותם, וגם לפעמים לתת להם ניתות.
1: להניע אותם, להניע אותם. גם באלף, בדברים לא נכונים, וגם בעין, שזה הרבה יותר חשוב לטובת אותה מטרה שאתה רוצה להגיע אליה.
0: כל מנהל יש לו את היכולת הנעה שלו.
1: לכן.
0: מה יכולת הנעה שלך? בעין.
1: נגעת בזה קודם. אני חושב שאני כל חיי, וזה לא מקרי, אני יודע לגעת, אני חושב שאני יודע לגעת באנשים. אני חושב שאנשים מאמינים לי ומאמינים בי, ושני הדברים האלה הם קריטיים. וברגע שזה קורה, אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים, גם דברים קשים, וגם דברים פחות, אני אגיד, נעימים זה לא המילה, אבל לא בהכרח קונצנזוס. אתה יכול לעשות דברים כאלה, אם מאמינים בך, מאמינים לך, ויודעים שאתה בא ממקום נקי. once ענית על שלושת הקריטריונים, וזה לא קל, תמיד יש אג'נדה, או מחפשים אצלך אג'נדה, אולי יש אג'נדה כזו אחרת, וזה בסדר, ודיברנו אגו והרבה מאוד דברים אחרים, אבל אם אתה מצליח, והצלחתי לשמחתי בלא מעט שנים, לייצר את הקרבה הזו ואת הקשר הזה, אז הדרך להצלחה היא סלולה.
0: זה ההבדל בין, לפחות בעיניים שלי, בין מנהל שהוא הייטק למנהל שהוא הייטאץ'. שיודע לגעת באנשים, ולא תמיד האקסלים הם רק...
1: לא, אבל אותם, לא מתעלמים האקסלים. האקסלים קריטיים, חשובים, והם כלי עבודה. אבל לא פעם, הם כלי עבודה. והעבודה האמתית היא לגעת. ואנס נגעת, אתה התקדמת הרבה מאוד.
0: בארבע שנים האחרונות, נכון? אתה בעלים ומנכ״ל רימונים. כן. שזה גם משהו, חלק מהשינויים שהענף עובר. אם פעם היו הרבה מאוד מנהלי הסדר או דברים כאלה, בשנים האחרונות, עוד בית סוכן, ועוד בית סוכן, ועוד בית סוכן. בשבוע שעבר קראתי בעיתון שגם איילון מקימים בית סוכן. אגב, שרון רייך, לדעתי אחד המנכ״לים המוכשרים היום בענף.
1: ממש, ממש, ובדיוק עכשיו כששתיתי קפה לפני שהגעתי אליך ישר,
0: כן.
1: שזה מנהל ההשקעות הראשי שלהם, גם בחור מאוד מוכשר.
0: וגם מי שאתה גידלת נמצא שם. גיל.
1: גם גיל, גיל שלסקי, איש מדהים, חברה... עדיין בסדר גודל בינוני.
0: אבל היא גודלת יפה. היא
1: גודלת יפה, עושה עבודה מדהימה בשנים האחרונות, ומתחיל לראות את הפירות, אני מאוד שמח בשמחתם. כל הענף הזה
0: התפתח. אבל בוא רגע נדבר על השינוי. מה קרה פתאום שכאילו הפכו להיות בתי סוכן? כי היו סוכניות, היה להם סוכני משנה כאלה, והיה את המנהלי הסדרים, אתה מכיר, וחל איזשהו שינוי בענף בשנים האחרונות.
1: שינוי, הרבה מאוד דברים קרו בענף הזה, אבל אחד הדברים שחידדו את הצורך הזה בתי סוכן, זה שהעולם הזה הפך להיות מאוד מאוד מאוד מקצועי במובן הטכנולוגי. כמעט בכל דבר שאני עכשיו אמנה, דרושה מומחיות והתמחות. עכשיו, סוכן, ואני מכיר כל כך הרבה סוכנים, וזה העבודה שלי היום באמת ללוות ולהעצים סוכנים, גם סוכן גדול, אפילו גדול מאוד, אבל סוכניות גדולות שבעבר, אמרת, מה, סוכנות גדולה? מה, למה לבית סוכן? למה שהגיעו? ונגיד אחרי זה, למה כן? אבל הלא היה, מה פתאום אנחנו צריכים? אנחנו גדולים, אנחנו מבינים, אנחנו עוצמתיים, יש לנו השפעה גם מול חברות הביטוח. העולם הזה, כמו שאמרתי, מאוד מאוד השתנה, ודורש המיומנויות שלסוכן הבודד, גם אם זה סוכנות גדולה, לא תמיד יש, או אפילו אין, אם זה בעולמות הטכנולוגיה. אם יהיה זמן, נדבר אחרי זה על המהפכת הבינה המלאכותית, והאם היא תשנה או לא תשנה את המקצוע הזה, אבל זה משהו שדורש מיומנות הרבה מעבר לקחת עוד קורס, או לדעת בצ'אט GPT לעשות איזו תמונה יפה ואיזושהי כותרת מעניינת, אלא זה עולם תוכן שלם. אם זה עולם השיווק, הצורך להבין רשתות חברתיות, איך אני תמיד טוען, מהפייסבוק, מהטיק טוק ועד הלינקדין, בסדר?
0: הכל.
1: בקצוות. לינקדין, רשת חברתית מאוד
0: מקצועית, נקרא לזה, כן.
1: שמעט אולי משתמשים בה, וטעות, אנחנו עוזרים להרבה מאוד סוכנים שלנו להיות שם, שזה הארנה המתאימה, או נכונה לייצר שם פוטנציאל, ועד הטיק טוק, שפעם, הקטנה שלי, בת ארבע, הנכדה שלי אולי כבר עושה פרצופים, ומשתמשים בזה כדי להעביר מסרים בתהליך הזה. אתה לא יכול להבין בכל. אתה אולי, ואנחנו יודעים היום לתווך את כל עולמות התוכן האלה בצורה הכי מקצועית, עם אנשים שמתמחים ברשתות, ובשיווק בכלל, ובטכנולוגיה, ויש כאלה שנותנים בית תפעול, ובהיבטים של ידע. המון המון ידע. נדבר אחרי זה על השינוי והכניסה של עולם הפיננסים לתוך ענף הביטוח שלנו, כניסה עוצמתית מאוד. אנשים, הסוכן הביטוח הקלאסי פחד מהעולם הזה בכלל. ואנחנו היום מנגישים לו דרך הרבה מאוד כלים ויכולות. את הדברים האלה,
0: בכלל לדבר את השפה הפיננסית.
1: אז זה נדבר בכלל, על זה אם תרצה, אני אשמח לדבר
0: כמובן
1: על
0: פיננסים, בוודאי.
1: אבל זה כל המכלול הזה של לתת מעטפת, אבל ברמה הכי גבוהה. באמת, אם אתה לא תדע לתת את הערך הזה, אתה לא תדע, אז אתה לא נתת את הערך, כי בלי לפגוש הרבה מאוד פתי סוכן שקמו בשנתיים, שלוש האחרונות, שלדעתי, כל אחד מהם נותן אולי פתרון כזה או אחר יותר טוב במכלול הדברים שציינתי. אני חושב שהיופי ומה שקרה אצלנו, שאנחנו מצליחים לתת את מרבית הערכים האלה, ובאמת עוזרים לסוכנים, לאותו סוכן בודד, הוא לא לבד, אבל הוא בודד, כלים שהוא לא הכיר לפני זה, או גם אם הכיר, לא מספיק טוב כדי לקחת אותו ולהגביה לו את תקרת הזכוכית, כמו שאני קורא לה.
0: אבל רגע, לפני שככה נדבר קצת יותר על השינויים בענף ועל המגמות, גם אצלך יש שינוי, כי פתאום לעבור משכיר, נכון, בכיר מאוד, לסטטוס של בעלים, של בית הסוכן הגדול ביותר בארץ. זה סטטוס רגע אחר. זה אותו דבר שאתה קם בבוקר.
1: הייתי שמח להיות בית הסוכן בארץ. יש פרופיט יותר גדולים ממני, וארבע עונות שהיו מתחברו עם נטו הם יותר גדולים, יש כמה יותר גדולים.
0: אז פרגנתי, אבל זה כנראה יקרה.
1: אנחנו בדרך, כן. גדלים כל השנים, ונהיה צנועים.
0: מי שמכיר אותך ואת אריק זה יקרה.
1: אנחנו נגדל ונמשיך לצמוח.
0: אבל הסטטוס הזה מאוד, של לעבור מבעל...
1: זה שינוי דרמטי. לקח לי באמת למעלה מ-30 שנה, שכמו שאמרת נכון, הייתי שכיר בכיר, אולי הכי בכיר, גם כשהייתי ממנכ"ל פסגות, מקפת, עתודות ושאר המקומות שניהלתי, אז אתה שכיר בכיר, וזה יש בבית יחד עם זה העוצמה והכוח, האחריות, הסמכות, וגם התגמול לעולם חדש, שהוא בשבילי באמת חדש, אני מעולם לא הייתי עצמאי. מהיום בשנת 89, שאמרתי שהתחלתי באגף שקון, ועד...
0: היית שכיר כל הזמן.
1: הייתי שכיר, להיות עצמאי זה, זה, זה עולם אחר לחלוטין, עם הרבה הרבה הרבה יותר אחריות, אבל הרבה הרבה יותר שלך. והשלך הזה הוא משהו שממלא אותי. אגב, יתרה מזו, אני רק רכשתי והפכתי להיות עצמאי, אלא גם החלטתי, אולי בנבדל מאחרים שעשו את השינוי הזה, להיות גם המנכ״ל. יכלתי גם לרכוש את העסק ולהיות יושב ראש עוד פעם מלמעלה, ממרום הגיל והניסיון. לא, לא. אני החלטתי שאני רוצה לשים את הידיים בפנים.
0: בשטח.
1: בתוך ה... איך אומרים היום?
0: חרה, בתוך החרה.
1: בוץ און דה גראונד.
0: בוץ און דה גראונד, כן.
1: גם לא משמח כל המלחמות האלה, אבל בוץ און דה גראונד, והתחלת עם מלחמה. בוץ און דה גראונד, להיות שם ולעשות את הדברים בדרך שלי, וכאן הדרך שלך, והיכולת ההשפעה שלך, לצבוע את הדברים, את הדרך, לשים את המטרות, כשאתה למעשה, כן, אבל יש לי שותפים, שותפים נפלאים, שאני לא לבד ולא עושה שום דבר לבד, זה משהו שהרבה יותר עוצמתי, ובעיניי הרבה הרבה יותר, ואני אומר לעצמי, האם הייתי צריך לעשות זה הרבה שנים לפני? לא סגור על זה, לא סגור מהטעם שמאוד נהניתי מכל הדברים
0: שעשית. עשית כל כך הרבה, זה בסדר.
1: אבל אולי אני היום הכי מוכן בדיוק לשלב הזה, גם אם לקח לי יותר משלושה עשורים להגיע.
0: בבוקר הראשון שקמת כבעלים, איך ההרגשה כאילו... רגע, זה כבר לא שכיר שיש לי תלוש משכורת, יפה, מתוגמל, ב-9, ב-15, משנה. פתאום רגע, האחריות היא קצת אחרת.
1: היא הרבה אחרת.
0: היא הרבה אחרת.
1: אנשים שתלויים לך, יש לך דוח רווח והפסד ו-P&L, שגם לפני זה ליוויתי אותו, והוא היה תמיד בכל תפקיד, אבל פתאום אתה יושב ובודק חשבונות בנק, ועושה כל מיני דברים שמישהו אחר עשה פעם. אתה, כן,
0: היה חבר. מישהו אחר עשה, ובא לך עם נתונים.
1: אפשר תמיד, ידעת ש... לא היה אף פעם מחסור באף אחד מהגופים, בטח הגופים גדולים שעבדתי בהם, אז יש כאן הרבה מאוד אחריות, יש פה חששות, אבל אמרתי שוב, אבל אתה נכנס בפעם הראשונה שנכנסתי לבית שלי, אתה ממש כמו כניסה לבית שהוא שלך. אז זה נותן לך גם תחושת ביטחון עם החשש.
0: עם האחריות הגדולה.
1: כי אתה צריך להבין, גם במשרות הכי... בחירות, ככל שאתה עולה למעלה, גם רמה, איך אומרים תמיד שאתה עולה על ההר, שהאוויר
0: שאתה לבד שם, כן.
1: אז זה כך, אז אני לא יודע אם לבד, אבל אתה בהחלט יודע שיכול להיות מצב יוסטן ופרמלם, יכול להיות מהקולקטיבי ועד האישי, וגם עברתי דברים בחיים שלי בעניין הזה, ופה זה שלך, זה לא אומר שאם אתה רע, אני חושב שאם אני לא יהיה טוב, אז אני אחליף את עצמי. אבל זה אחרת. זה אחרת לגמרי, התחושה, וגם העשייה.
0: אתם גדלתם תוך 4 שנים ל-200 סוכנים, זו צמיחה מהירה.
1: כן, זו צמיחה ב4 שנים האחרונות, צמיחה כמעט עם שיפוע מעריכי, כמעט יותר מכפלנו את מספר הסוכנים, אבל יותר מאשר הכפלנו, חושב שגם, בלי לפגוע באף אחד, איכות הסוכנים, במובן היכולת הניהולית והמחירתית שלהם גדלה, ואני גם רואה את המספרים, איך הם גדלו לנו דרמטית, של הסוכנים שלנו, בסך הכל... משקפים את מה שהם עושים לטובת העניין, כך עובד בית סוכן, המספרים גדלו, מספר הסוכנים גדל, הפעילויות התעצמו, היכולת שלנו להגיע לעוד דברים, הקמנו גם חברת בת, שאריק שותף בגדול, שאנחנו רוכשים גם סוכניות, יותר נכון, אנחנו משתמשים מילה אחרת, לא רוכשים, אנחנו משקיעים, אני חושב שזו המילה הנכונה, משקיעים בסוכניות, ואז אנחנו גם בית סוכן מלמעלה, וגם שותפים מלמטה, באיזשהו צוות נעימה בעיניי, כי אני יודע כל החברות שהשקענו בהן, שממש בלי יוצא מן כלל, כמעט כולן הכפילו את עצמן פחות מארבע שנים מהיום שהתחלנו
0: את התהליך. צמיחה כזאת מהירה ל-200 סוכנים בארבע שנים. זה אתגר ניהולי.
1: כן, אבל אמרתי,
0: זה עבודה.
1: היופי פה שאנחנו, כשגדלתי, או שגדלנו, סליחה, רציתי לגדול, ועוד פעם, איזושהי הופכיות מסוימת, עדיין לשמור על אינטימיות. עכשיו, איך אתה גודל ושומר על אינטימיות? אני חושב שהשיטה שלנו, שאני חושב שהצלחנו לפצח את העניין, זה גדילה מבוקרת, במובן הזה שיש שותפים ברימונים, כל שותף יש לו קבוצת סוכנים, שנע מ-10 עד 30 סוכנים לטובת העניין. יש לנו את גיל אוריון בצפון, ואת סופי דרומי במרכז, ואת דני אייל, ומיקי, ואבישי, ואני אשכח את כולם, ואפילו את הבן שלי, רועי, שגם עובד איתי, וזה אושר גדול. כל אחד מהם יש לו יחידת סוכנים שהוא בונה אותה, שמצטרפים אליו וחיים איתו. הם גם מאוד דומים בהוויה, ב-DNA, ולכן אנחנו גדלים, ולאום הזמן התווסף גם שותף חדש, עמוס רוקח,
0: שהיה כן, מנורה,
1: וגם סביבו כבר יש...
0: שתנו מכירים אותו, כן.
1: איש מדהים, ועם...
0: חד מאוד.
1: בן גילי, קצת יותר מבוגר ממני בכמה חודשים, עם מוטיבציה עצי, וכל האנשים הנפלאים האלה, גיל, ודני, וסופי, ועמוס, כל אחד מהם בונה רימונים מסוימת, שומר על האינטימיות, נותן את כל כולו מול אותם סוכנים, ולכן אנחנו גם גדלים, אבל משמרים גם את האיכות עם גדילת הכמות.
0: זהו, כי אחת ממילות המפתח שלך זה קהילה.
1: ממש.
0: זה לייצר קהילה. איך מצליחים עדיין לשמר ולטפח ולפתח קהילה שהיא צומחת ל-200 ו-200 וסוכנים.
1: לכן אני אומר את זה כל הזמן. אתה יכול להיות עצמאי, לשמוע על העצמאות שלך, אבל אין סיבה, אנחנו בכלל, אני חושב, טבע מטבע האדם, גם חיות, חיים בלהקות. עכשיו, אני אומר, להקה במובן הטוב, קהילה במובן העוטף, מקצועי, וגם בהוויה. אנחנו עושים הרבה מאוד דברים עם הסוכנים שלנו, אנחנו עושים איתם, ומטיילים איתם, ולומדים איתם, וחוגגים איתם כל מיני אירועים משפחתיים ואחרים. זה כיף להיות חלק מהתהליך הזה. אנשים רוצים להתחבר לעסק הזה, כי עוד פעם, תחשוב על סוכן אחד בודד, או אפילו סוכנות של 2-3 אנשים, בסוף אתה רוצה, וגם נוצרות הרבה מאוד הפריות הדדיות. אחד שיש לו דיסציפלינה של פיננסים, שפוגש אחד עם דיסציפלינה של סיכונים, ואחר שהוא מתמחה בפרישה. הקהילה הזאת יוצרת גם חיבורים שיש להם ערך מקצועי, וגם ערך של הנחוצים, כן, להיות ביחד.
0: ואיך אמרת? אני יכול להגיד את זה, אולי אתה מנומס מדי בשביל להגיד את זה. גם בלהקת חיות, יש את המנהיגים שלה.
1: טוב, זה לא עומד בסתירה, אני חושב שאני אופי פה, זה שיש לי...
0: יש מנהיגים.
1: שישה, שבעה מנהיגים יחד איתי. כל אחד באמת מנהיג, כל אחד מנטור, כל אחד איש אשכולות, כבר אני מכיר אותם הרבה מאוד שנים, שעשה מיילג' גדול מאוד בתחום הביטוח, ולא רק. בסדר? כל אחד הגיע ממקום אחר, עם היסטוריה של יותר משני עשורים לכל אחד מהם, ואתה רואה סביב האנשים האלה, איך האורגנים האלה מפרים ומתפתחים.
0: עולם הביטוח אומר כל הזמן מהפכות. אני חושב שאני מאה שאני זוכר את עצמי בעולם הביטוח, זה כל הזמן היה מהפכות ועוד מהפכות ועוד מהפכות, רגולציה, טכנולוגיה, דיגיטל, מקודם ככה קצת דיברנו על AI ועכשיו זה גם המקום, והיו פה לא מעט תוכניות על ה-AI. מה קורה בענף ולאיפה הוא עוד הולך?
1: אז המון שינויים, כמו שאתה אומר, אילן, סליחה. קודם כל, רגולציה. רגולציה, כמי שהיה לפני הרבה מאוד שנים רגולטור צעיר, רגולציה, אני חושב, יש, נותנת הרבה, מסדירה שוק, פותחת תחרות, עושה הרבה מאוד דברים טובים, אבל יחד עם רגולציה, בא לא מעט, מגיעה גם מורכבות. מורכבות טכנולוגית, מורכבות תפעולית, מורכבות של ידע.
0: זה לפעמים משהו שוכחים מי שכותב את הרגולציה.
1: נכון, לפעמים הרגולציה היא מהירה מדי, או חודרנית מדי, או כל מילה אחרת. אני חושב הרגולציה בגדול בארץ היא מדהימה, היא טובה, היא מצוינת, ואני לא מנסה כאן ללקק לרגולטור, אלא אני מאמין בזה. אני חושב שהרגולציה כאן היא באמת פורץ הדרך ומצוינת, אבל היא יוצרת הרבה מאוד מורכבויות, בטח לסוכן, בטח לסוכן בודד, ובאמת הפער הזה שנפתח לפעמים, אנחנו נכנסים ומנסים לגשר. דיברת, ונגיד במילה אחת, מהפכת ה-AI, מהפכה מטורפת שמשפיעה על הרבה מאוד ענפים, משפיעה בכלל על החיים שלנו, היא גם משפיעה על העולם שלנו, עולם הביטוח, ולא מעט קולות נשמעו האם זה לא ייתר את הסוכן, כי היום אתה יכול לעשות אותו כל הבא, תיכנס, תשאל את הצ'אט, מה אני אעשה עם הכסף שלי, ומה אני אעשה עם הבריאות שלי, ואני לא מזלזל. ככל שהזמן חולף, גם התשובות שאתה יכול לקבל מהכלים האלה, אם תדע לדייק את השאלה, דגש, אם תדע לדייק את השאלה, הן באמת יכולות מטורפות שרק תתעצמנה, אבל אני באמת משוכנע שזה לעולם, לעולם, דיברנו על Human Touch, לעולם לא יחליף את ה-Human Touch, שום מכונה באשר היא, אלא זה יהיו הרבה מאוד כלים שיעזרו לכולנו, גם במקצועות אחרים, אבל בטח במקצוע הביטוח, לעשות את זה חכם יותר, מהיר יותר, יעיל יותר, זמין יותר, אבל לא במקום.
0: מנקודת המבט שלי, כמי שצורך ביטוח, וגם קצת מבין בעולם הזה, מן הסתם, אחרי גם כמעט 20 שנה, אנשים אולי מגיעים לפגישות עם הסוכן ביטוח קצת יותר מוכנים. כן, כי הם בודקים, בצ'אט מה זה ומה זה ומה זה. אבל בסופו של דבר, אנשים עושים ביטוח בשביל מה? בשביל יום הדין. אתה לא עושה ביטוח בשביל לשלם כל חודש, כי יש לך כסף מיותר, אתה עושה את זה בשביל יום הדין. ביום הדין הצ'אט לא יהיה שם.
1: ממש ככה.
0: מי שיהיה שם זה הסוכן שמלווה אותך כבר הרבה שנים, ויודע להניע את המערכות בחברות הביטוח בשביל יום הדין. אגב, יום הדין זה גם לצאת לפנסיה מסודרת כמו שצריך. זה גם סוג של יום הדין.
1: גם בא לפני, בוא, אנחנו דיברנו שתי עולמות. כן. בטח בעולם הבריאות. בעולם הבריאות יש היום רופאים, לא מעט רופאים שמסתייעים ב-AI, ב-AI, וזה לא עומד בסתירה. ואני חושב שעדיין אני לא רואה את עצמי, תקן אני אגיד לנו אם אתה, לפני שחלילה איזשהו הליך רפואי, בטח חשוב או מורכב, שאתה צריך לקבל החלטה, אתה תיכנס, לא משנה איזה כלי, ותקבל איזשהו חוות דעת ותזרום. לא, אתה תרצה לדבר עם מישהו, ואולי עם עוד מישהו, ו-second opinion, ו-third opinion, אבל עם מישהו, כדי לראות לפני שאני עושה את הניתוח, או את ההליך הכירורגי, או השד יודע מה. זה בעולם הזה. אבל גם בעולם הפיננסי. האוריינות הפיננסית מאוד גדלה. אנשים, כמו שאתה אומר, מודעים, בטח החבר'ה הצעירים, שקראתי עכשיו, היה לא מזמן, פרסמו, אגב, כל הכבוד למיטב, שהאפליקציה שלהם של הטרייד היא היום הכי שימושית, והיום הסוחרים החודשים
0: מה זה הכי שימושית? הבת שלי הגדולה?
1: ילדים בני 12-13 שופכים, מתעשרים בגיל 12-13, כי כבר יודעים לסחור ולקנות מניות של NVIDIA ולמכור ולעשות דברים שאני היום עוד לא יודע לעשות והם יודעים לעשות.
0: הבת שלי הגדולה, כבר נמצאת באפליקציה של מיטב, את הכסף הפנוי שלה, כולה סטודנטית, כן? זה היה משם, מי חלם על זה כשאני הייתי סטודנט לעשות את זה, ולהתעסק בכלל עם הכספים העתידיים שלי.
1: עדיין מרבית האנשים, בטח היותר מבוגרים, אבל גם הצעירים, לא מבינים, הם הולכים לאיבוד, ואפשר קל ללכת לאיבוד, שיש לך עשרות יצרנים, ומאות מסלולים, ושינויים, ואתה חייב שמישהו באמת יתווך לך את זה, בצורה אובייקטיבית, חסרת פניות, עם הרבה מאוד ידע, וזה מה שקורה גם בענף הפיננסים בשנים האחרונות, ולכן אני אומר, AI, משמעותי, עוצמתי, חשוב, לא מחליף את האנשים.
0: איך גוף כמו רימונים, ש-200 ומשהו סוכנים, שאני מניח שחלקם כבר נמצאים הרבה מאוד זמן בענף ולא קל להם, לא קל להרגיל אותם לשינויים. איך אתם מלמעלה מצליחים לעשות את זה איתם? סוכן שכבר 20, 30, 40 שנה, ואני מניח שרובם עדיין כאלה, פתאום דברים חדשים, דיגיטל ו-AI, איך אתם מצליחים לעשות את זה איתו? או שאולי עושים את זה בשבילו?
1: עושים את זה איתם, זה הרבה מאוד עבודה, זה גם צריך שיתוף פעולה. זה מתחיל מהדרכות ולימוד. פעם, אתה יודע, אתה זוכר את זה, אילן, גם במגדל שאני הולכת, ועד היום הם עושים את זה. חברות הביטוח גם במגדל המון כיתות לימוד, ומזמינים סוכנים ובאים ולומדים, וכל חברה עושה את זה היום, אבל זה כל חברה עושה.
0: אני חושב שהיום זה עבר מחברות הביטוח אליכם, לבתי הסוכן.
1: אנחנו היום מתכללים את כולם, כברוקר, ולכן יבואו וישמעו כולם, אבל זה גם לא מספיק. גם שנינו מספיק, אנחנו מדברים הרבה על הגיל, אבל שנינו מספיק ומכירים את המערכון של הגשה, שמרוב קורסים יש לה אוכל טעם של קורסים.
0: כן.
1: אז גם זה, זה שאתה למד ושמעת, ונכנס לך מהאוזן הזו, ויצרה
0: מהאוזן השנייה. ליישם, ליישם.
1: צריך ליישם, ובקטע של היישום, אנחנו פשוט הולכים יד ביד, עם קבוצות וואטסאפ שוטפות שמלוות אותך ביום-יום. אני יכול להגיד לך בפיננסים, למשל. לקחתי אדם יקר, אני אזכיר את שמו כאן, כי הוא באמת, אני מאוד מאוד מעריך אותו, קוראים לו תמיר פרדר. תמיר פרדר, לא פדרר, הטניסאי, פדרר, עבד איתי כשהייתי...
0: אגב, גם פדרר הוא סיפור ספורטיבי. אתה יודע מה הנתונים שלו? פדרר הפסיד, סליחה, פדרר ניצח רק 55% במשחקונים שלו, אבל בכל זאת היה טניסאי עם הכי הרבה גרנצלמים. לא היה עוד טניסאי כזה שהפסיד כל כך הרבה, אבל משחקונים. הוא ניצח הכי הרבה משחקים בסוף. זה משהו מנטלי.
1: אז תמיר שלנו, כן, שלנו, שלנו.
0: שלכם, לא פדרר.
1: שלנו, כן. תמיר, הוא עבד איתי בפסגות, שהייתי מנכ"ל פסגות, היה מנכ"ל של מנהל השקעות ראשי של אקסלנס. הבאתי אותו לריבונים, תגיד, מה אתה צריך מנהל השקעות ראשי? אני הרי לא מנהל כסף של אף אחד. אנחנו, הלקוחות שלי הם סוכני הביטוח, שהם מתווכים את היצרנים ללקוחות. לא, הבאתי מנהל השקעות ראשי, הקמנו ועדת השקעות, שאני יושב בה עם תמיר ועם אריק יוגב ועם עוד שני אנשי מקצוע, עוז ועומרי איתנו, שאנחנו מייצרים, זה חלק מארגז הכלים שאני רוצה לתת לסוכן, שיתחיל ללמוד את השפה, יחיה אותה בשוטף. תמיר, כל בוקר כשאתה מתעורר, כשהייתי בפסגות, קראנו לזה פעם, בזמן שישנת, שיוצאי הבנקים היו מתעוררים, היינו אומרים להם, שולחים להם בבוצה בבוקר, מה קרה בשווקים בארצות הברית, ששם כבר השעה היא אחרת,
0: כן.
1: מן הסתם, מה קרה כשישנת, בזמן שישנת. אז אנחנו מייצרים תוכן מאוד ברור לסוכנים שלנו, על בסיס יומי, לפעמים כמה פעמים ביום, הרבית עלתה, הרבית ירדה, האינפלציה כך, האינפלציה אחרת, מחיר הנפט עכשיו של, פחית, של חבית עלה או ירד, כל הדברים האלה, תגיד, הם מעניינים? כן, הם מעניינים, כי ברגע שאתה מתרגל לקרוא את הבוליטים הקצרים האלה, אתה פתאום נפתח לך הראש, אתה פתאום, אתה רואה דברים, אתה פגשת את אילן פתאום על הדרך בכלל לדבר על פוליסת הבריאות שלו. אבל אתה ראית בבוקר שהריבית, שהאינפלציה היא נמוכה, וכנראה נגיד, סביר לה, אני יכולה להוריד את הריבית בפעם הבאה. עכשיו, אתה בכלל, מה זה אומר? אתה תלמד את זה, אתה תבין, אבל זה פתאום בשיחה עם הלקוח שבאת לדבר איתו על משהו, ופתאום אתה יכול לדבר איתו על הדברים האלה.
0: זה לאט לאט גורמים להם לשנות הרגלים.
1: ממש, זה סדר יום. זה מה שאתה צריך לחיות אותו. אתה לא פתאום תהיה פיננסייר, אתה אבל לא תהיה חצי. אבל אם תלמד להשתמש בכלים האלה, ואם תבין אותם, אתה בהחלט עושה יותר מחצי הדרך, ואני רואה מה שקורה באמת, עשרות סוכנים אצלנו שנכנסו לתחום הזה וגדלים בצורה מאוד מאוד יפה.
0: איך הזמן רץ לנו, אימאלה, כן. כלומר, אם אני מבין אותך נכון, סוכן שלא יתעסק בפיננסים, או שלא מתעסק אפילו בהווה בפיננסים, יהיה לו עתיד קשה?
1: אני לא יודע אם קשה, כן.
0: אני יכול להגיד את זה, להגיד.
1: יש עדיין מקום גם לעולם הסיכונים, ועושים הרבה גם אצלנו, וגם לעולם הפנסיה, בטח כשיש פנסיה חובה, רק הטיבול שם, אתה יודע, הוא היום יותר בעייתי. אני חושב שרואים גם מהלכים שקורים בחברות הביטוח. כך אולי את אחת מחברות הביטוח, שגם על זה אפשר היה לכתוב ספרים על מה קרה, לא נגיד אימפריות שוקות, זו לא המילה, אבל נגיד, אתה זוכר שהיו כאן שתי אימפריות, אחת עבדנו, לא היו, אבל היו הרבה יותר גדולות, מגדל וכלל פעם.
0: הסוגיה פה של מגדל עולה למעט.
1: פניקס מנורה, מה קרה פה בשנים רבה, אבל לא על זה רציתי לומר, קח את הפניקס.
0: קודם הזכרנו את הילון.
1: בתוך גוף שצמח דרמטית, גם בתחום הסוכניות אגב, הכי גדול, אבל אתה רואה את השינוי הזה, שמחברת ביטוח, הם הופכים להיות לחברת נכסים, לניהול נכסים, איזשהו גם, איזשהו תהליך עולמי שקורה, שחברות הביטוח מבינות לאט לאט, על ציר הזמן, שכשמנהלים ביטוח, צריך מבטחי משנה, וצריך רזרבות, ויש כל מיני חוקים ותקנות, וכשאתה מנהל כסף, יש דמי ניהול. ומה יפה בדמי ניהול? לא, יסלחו לנו על הלקוחות. גם כשיורד, לא רק שעולה,
0: יש דמי ניהול,
1: ולכן הם הולכים לעולם הזה שניהול כסף, וניהול נכסים, ורכישת נכסים, זה קורה בחברות הביטוח הגדולות בעולם, זה קורה כאן גם בחברות הביטוח בארץ, וזה קורה גם לסוכנים שלא יכולים לשלם מאחור, הם צריכים את זה כדי להמשיך להתפתח, כדי להמשיך לנהל את העסק שלהם.
0: איך מייצרים את הדור הבא? כי אני מניח שגם רוב הסוכנים ברימונים, כמו במקומות אחרים, הם דור, קרא לזה ה-X וה-Y.
1: אז אני חושב, קודם כל, כמה לא מעט בכללות בשנים האחרונות, אחת הבעיות שאמרו על הענף שלנו, ואמרו שהוא ענף נקרד, זה כל פעם, אני זוכר שיונל היה, היינו באים לכנסים, מסתכלים למעלה, ממעוף ציפור, רואים את הקרחות, מעלה קרחות, מה שנקרא, ואתה אומר, הנה, זה הענף.
0: זהירות, אני שם.
1: אז היום אתה...
0: לא להליב, אני שם.
1: גם אני, פה בנט קטן למעלה, לא אסלח לי בנט, כיפה סרוגה כזה נהיה לי, אבל מה שרציתי לומר זה שיש תהליך הצערה שהוא מגיע, נכון, יש בעיה בעולם האלמנטר, אתה רואה שם בעיה של אולי דור המשך, אבל בגלל התהליך הזה של הפיננסים שדיברנו קודם, שהיום הרבה מאוד סוכנים חדשים מגיעים מבתי השקעות, מחברות ביטוח, אנשים שהיו מתחום ההשקעות, אתה רואה פתאום דור חדש של סוכנים שממלא את המכללות.
0: אתם מייצרים אותם, מגדלים?
1: אנחנו גם עוזרים, כמובן, יש לנו כמה אורגנים שאנחנו גם מקבלים אלינו מתמחים. אני יכול להגיד לך שאנשי הפיננסים הכי טובים שלי, או בעשירייה הראשונה שהם כאלה שהתחילו אצלנו באיזה מוקד פגישות שיש לנו היום באיזה חברת בת בשם פלס, בתוך רימונים, חברת פיננסים, שהם התחילו בתור מתאמי פגישות, אבל למדו את השפה, עשו תוך כדי נסיעה רישיון, והם היום אנשי המחירות והפיננסים אולי הכי מבריקים שיצא לי לראות בכלל בעשורים האחרונים. אנשים נפלאים שלומדים למטה, והדברים והתהליכים קורים לא רק אצלנו.
0: אי אפשר בלי שאלה על כדורגל.
1: כיף גדול.
0: מה יותר קשה, לנהל גופים פיננסיים ביטוחיים, או להיות בעלים שלהם, או לשבת בדירקטוריון ולראות את המנהלים של קבוצות כדורגל שאלפי אוהדים בטוחים שהם יודעים לעשות את זה יותר תומם?
1: זה העניין, אבל צריך להבין, כדורגל, באמת, אני אגיד משפט מאוד בנאלי, זה לא המילה, כדורגל שייך לאוהדים. ואנחנו אומרים את זה תמיד, נכון? שבלי בעלי הבית בתל אביב, במשפחת ברקת בבאר שבע, משפחת שחר בחיפה, היום רוס קסטין, בקבוצה הקטנה הגדולה, שאני אוהב, צהוב שחור,
0: אני מהפועל תל אביב, אתמול חגגנו גם קצת.
1: כן, המשחק, מעייף מאוד המשחק היה שם, אבל בהחלט מדהים מה שעשיתי בשנה שעברה, אחרי כל כך הרבה שנים של תלאות, אז אני אומר, כשאתה צריך להבין, שהכדורגל שייך לאוהדים, ואם הבנת את זה, אז אתה מבין שיש הרבה מורכביות עם זה. כי יש בעלים ששופך כסף בלי שום הלימה, חוסר הלימה קיצוני למה שיצא לו מזה כנראה, בסבירות, לא זוכר אחד שירוויח מכדורגל, תקן אותי.
0: גם בכדורסל לא.
1: ולא בכדורסל. זה אנשים שחצי פילנטרופים, חצי, זה בדרך כלל צריך להגיע מבפנים, שאתה אוהב את הקבוצה.
0: חצי פילנטרופי וגם חצי אנשי אגו.
1: ואז אתה שם, ורק חוטף בדרך כלל, כי כשהולך כולם שמחים, אבל קצת לא הולך, או הרבה לא הולך לפעמים, אנחנו כבר אמרתי, אני ראיתי את האליפות האחרונה של נתניה מעל 40 שנה, נתניה בעוד 15 של מוטלה, אבל מאז עברו מעל 40 שנה ולא ראינו, ותחשוב, האוהד הממוצע שיושב ורוצה לראות ולא רואה מה יוצא, והוא קונה מנוי. הוא מרגיש שהוא קנה את הקבוצה, ולכן, אני יודע, קשה קל. אנחנו בדירקטוריון לא בדיוק קיבלנו החלטות, אנחנו רק לבינו את הצעה, זה היה חברה חלץ, כל החלק מקבוצות הקדורים, חברה לטובת הציבור, אז היה תמיד בעלים שהוא היה בעל המאה בעל הדעה, אבל בהחלט לבינו את התהליכים האלה גם מצד הדירקטוריון, ואני עדיין מלווה ככל שאני יכול את הקבוצה הזו, שהיא...
0: מה דורשת?
1: הרבה שלישית שלי אחרי המשפחה, ואולי שנייה אפילו יחד עם העבודה.
0: מה דורשת יותר סבלנות? לראות משחק מבייש של מכבי נתניה? או לנהל גוף כמו רימונים שלפעמים גם צריך סבלנות?
1: בוא, אני שום דבר לא יכול לנצח את הכדורגל.
0: שום דבר.
1: אני אומר עוד פעם, תן לי לראות עכשיו משחק בברנבאו של ברצלונה, מדריד, כשאפילו יש מתחרים על, בגבי האלופות, או, יסלחו לי, נתניה סכנין, אני מעדיף נתניה סכנין.
0: אגב.
1: אני גם אלך למשחק ואני אלך...
0: אגב, אמרת ברנבאו, על שמי הוא נקרא?
1: מגרש? תגיד לי בטח.
0: די סטפנו ברנבאו. די סטפנו ברנבאו היה הקפטן של נבחרת ספרד בפעם האחרונה שהם עלו לגמר, 1960. לא, לא, לא, יש לי יותר קווה, הוא היה אז ב-1960, אגב, הייתה לו רגל אחת קצרה, למי שלא יודע. והוא עדיין היה שחקן כדורגל הספרדי הגדול ביותר בשנות ה-60, שזה גם סיפור, שזה גם סיפור. אגב, ב-66 כשאנגליה לקחה את המונדיאל, אתה יודע שהם לא קיבלו גביע.
1: למה?
0: כי גנבו אותו, בבוקר לפני. מצאו אותו בגן ציבורי יום או יומיים אחר כך, כאילו שהגמר היה, המונדיאל היה באנגליה עצמה, עד שהם סוף סוף לקחו, וגם זה עם שער, לא ברור אם זה היה חוקי או לא, אם כן עבר או לא עבר את קו השער, הם לא קיבלו גביע, סוג של חוסר מזל.
1: עד היום אפשר עם יצקה מינגום, הייתי באחד המשחקים.
0: כן, קהל מטורף.
1: הייתי אנגליה נגד פנמה, ב-2-0, קהל מדהים.
0: אין כמו הקהל של אנגליה, אין.
1: איזה קהל מדהים, עם שירה מדהימה, וגם אתמול הם נתנו קונצרט של כדורגל במשחק לפנתיאון.
0: משחק משוחרר, כן. שאלה שאני תמיד מסיים איתה פה, כל אורח. אמרנו כי אני גם התחלת... האבות שלי זה מוזיקה. דודו טסה, אתה מכיר?
1: בהחלט.
0: דודו טסה אחד האומנים שאני יותר מעריץ, מעריך, מכבד, name it.
1: אתה לא אומר את זה כי התחלת עם נאום המעלית לפני זה.
0: לא, לא, לא, לא.
1: אוקיי, יש לו שיר מעלית.
0: יש לו גם שיר המעלית, אבל דווקא אני רוצה להתייחס לשיר אחר. אחד השירים הראשונים שהוא כתב ויצא איתם לאור כאומן עצמאי, כי לפני כן היה עם אלי עצפן בלהקה שלו בתוכנית טלוויזיה, זה עדיף כישלון. מחלומות במגירה, עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה, זה סימן שאלה, לך. זה שאלה שאני מסיים איתה כל רעיון.
1: ממש, ממש. בלי חלומות אין כלום. אם לא חלום, אז אין לך, אני לא רואה תוחלת בחיים בלי חלומות. כל אחד יש את היצבע, כל אחד שבאמת, כל אחד עם החלום שלו לטובת העניין.
0: תשובה.
1: אפשר, אם אתה לא עושה, אתה לא נכשל, כל האמירות, אולי חבוטות האלה, הכל נכון. צריכים לעשות, צריך להעז, צריך לחלום, ואין דבר מרגש יותר מחלום. בטח מתממשות של חלום, אבל רוב החלומות לא מתממשים.
0: אגב, הסיפור היפה סביב השיר הזה, אמרנו, אני אוהב סיפורים, שמת לב. הוא כתב את השיר הזה מהמקום הכי נמוך שהוא היה בו. הוא הסתובב בפלורנטין, לא היה לו כל כך כבר איפה לגור, כי לא היה לו כסף. הלך לגור באיזה דירה של חדר וחצי בפלורנטין אצל חבר. לקח את הכיתרה, וזה השיר אולי הכי גדול שיצא לו מהמקום הכי נמוך. עדיף כי...

0: זה שרימונים ימשיכו הלאה, קדימה, לגדול ולגדול ולגדול.
1: תודה אילן, מאוד נהניתי, באמת היה נעים, היה מרתק וכיף לשמוע, לא ידעתי את השחיטה שלך הזו בהיסטוריון בכלל, כדורגל בפרט.
0: כן, יש אנשים שיש להם כזאת צריטה, ואני גם סוג של סגרתי מעגל, כי הפעם אני זה שישבתי ושאלתי את השאלות, כי בדרך כלל אתה היית זה ששואל את השאלות ומבקש מאיתנו תשובות. אז הנה גם סגרנו מעגל, המון תודה, אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא בתוכנית על תיירות עם נציגת משרד התיירות, הנה עוד אחת שבאה מהרגולציה, אבל היא עשתה דרך אחרת, היא באה מהשוק הפרטי לרגולציה, מתוך שליחות. תהיה שיחה מאוד מאוד מעניינת. המון תודה, ולהתראות בשבוע הבא, ולנהל בלי להתבלבל, יום ראשון, 9:00 בבוקר.

0: רדיו חברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים, ואני המגיש של התוכנית. התוכנית היחידה עוסקת באמנות פלסטית בלבד, תיבת פנדורה עם יהודה רחנייב. הבוקר בתיבת פנדורה, דני מיכאל רוזנברג. דני, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אנחנו מיד נתחיל את השיחה בינינו. לפני מילים ולחן יהודה רחנייב, קרוסלה או בח לגעת, שבוע שקט, האזנה נעימה, תהיו אנשים טובים.

0: תני לי קצת בך לגעת, להרגיש אותך קרוב ולדעת ללא פחד שהכל יהיה טוב. מלאכים שלי כבר עייפים לסובב אותי בקרוסלה, ולמרות שהחיים לא תמיד הם מחייכים, אני מביט ומייחל אולי יקרה לי נס. הרי ניסים קוראים למי שהתייאש. שמש מלטפת לכי, יד אוחזת במכחול, אל תתני לי כך ללכת, אם אלך כבר לא אחזור. זיכרונותיי רוטפים אותי כמו מחשפות, כמו מחושף אני בורח מהעצב, אך לפעמים כשמדפדף בין התמונות של חבר קרוב, עכשיו הוא כבר רחוק, חבל שהוא עכשיו רחוק. תני לי להתרפק עלייך ולומר לך את הכל, ולגעת ולדעת שהלילה יהיה טוב. מלאכים שלי כבר נעלמו, כמו שהילדות ברחה ממני, ואורה יבשו והזדקנו. רוח הראשית מכה בדלת. תודה רבה.
1: אני יודע, זה באמת כמו שאמרת לי, יש לך, כששרת חשבתי על זה כשהייתי ילד, שאחת ההופעות שהכי אהבתי זה ז'אק ברל באולימפיה.
0: אז יש קצת השפעות. יש.
1: גם היה פעם, לפני המון המון זמן, הביאו את, היה איזה סרט תעודה על ויסוצקי.
0: כן.
1: בסינמטק, אני זוכר, גם הולכים עם זה.
0: אז יש גם וגם.
1: אז זה בול בפוני, זה שם, אתם באומנט.
0: זה שם.
1: יפה. אני אומר את זה לטובה.
0: תודה, תודה. תודה. תודה. אז אחרי המחמאות, אני רוצה להציג את האורח שלי. דני מיכאל רוזנברג. יליד 1973, אומן רב תחומי, מוזיקאי, מורה ומרצה לאמנות, הוא בעל תואר שני בהצטיינות יתרה בחינוך לאמנות מהמדרשה, בית ברל, ומלמד אמנות במוסדות חינוך ומוזיאונים מזה למעלה משני עשורים. יצירתו נשענת על חוויות אישיות ומשפחתיות, ומשלבת בין תולדות האמנות האירופאית לבין שפה חזותית עכשווית, ענע בין ציור, קומיקס, ריאליזם וגרוטסקה. עבודותיו בוחנות את המתח בין היומיומי לאוניברסלי, בין זיכרון, זהות ותרבות חזותית. רוזנברג הציג בתערוכות קבוצתיות רבות בישראל ובעולם, בין צבע טרי, ביתן אלנה רובינשטיין, מוזיאון חיפה לאמנות, גלריה פי 8, הביאנלה לרשום בראשון לציון ומוזיאון בת ים. בשנת 2019 הציג תערוכת יחיד בגלריה שיתופית קאברי, וממש בימים אלה הוא מציג בתערוכת יחיד "היי, הייתי פה וחשבתי עלייך" במוזיאון פתח תקווה לאמנות. דני, בוקר טוב וברוך הבא לתיבת פנדורה.
1: בוקר טוב ותודה.
0: נדמה לי שהתערוכה הנוכחית, למרות עיסוקה בתולדות האמנות, תרבות וספרות יפה, רק תירוץ לעסק שלך במשפחתיות, אישה, ילדים, מציאות ישראלית, לא היה טוב יותר אם היית פונה ישירות לתכנים האלו, בלי לעטוף אותם בתרבות האוניברסלית?
1: רק לפני התשובה, אני רוצה לתת קרדיט לעוצרים.
0: בבקשה, בבקשה.
1: ברשותך. כמובן. את התערוכה בקברי יצר אבשלום סולימן, ואת התערוכה בפתח תקווה עכשיו, עוצרת אירנה גורדון.
0: אוקיי.
1: זו שאלה מצוינת ומפתיעה, ואני לא יודע מה התירוץ של מה, כי אני חושב הפוך. אני חושב שהמשפחה, כאילו ברגעים מסוימים, אני חושב שהעיסוק במשפחה, ובאנשים שאני אוהב במשפחה, אשתי ובנות, הם רק, הם התירוץ לעסוק בדברים אחרים. אז התערוכה הזאת גם מתעתעת אותי תוך כדי דיבור עליה, ואני כבר לא יודע מה התירוץ של מה, ומה הסיבה לעסוק במשהו כתירוץ למשהו אחר. אז לא, אני לא, העיסוק שלי, הרבה אנשים מבקרים את התערוכה ואומרים שהיא נורא אישית ואישית.
0: שזה לא רע.
1: לא, זה גם לא, זה לא רע וזה נכון, אבל זה, אני חושב שזה הרובד החיצוני, ודווקא אני מניח שיש, אני רוצה להניח שיש כוונות נסתרות מאחורי העיסוק הלכאורה תמים הזה במשפחה. והוא התירוץ דווקא לעסוק ב אוניברסליות או
0: אני חושב שזה דווקא
1: אבל אני לא יודע, אין לי תשובה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני חושב שזה שם אותך במקום ש אני לא אוהב את המילה הגדרה, אבל כן איזושהי אולי זיקה לאומן, לאומנות ישראלית, לאומן ישראלי. כי להבדיל מאומנים צרפתיים או אנגלים וכו', שהם עוסקים הרבה פעמים באוניברסלי, גם כשזה מאוד אישי. אצלנו זה תמיד, גם כשזה מאוד אוניברסלי, זה תמיד, תמיד אישי.
1: אתה כל כך צודק.
0: כאילו, זה תמיד אנחנו. וכאן באמת אולי מקום להתבוננות של התשטוש הזה בין הגבולות. זאת אומרת, התערוכה שלך היא באמת לא קשה להגדיר אותה. קשה לתחום אותה באיזושהי מסגרת של אני קצת הלכתי לאיבוד. קודם כל, היא מחולקת לסדרות. בואי נדבר על הסדרות. מה הקו המחבר בין הסדרות?
1: אז רגע, אמרת כמה דברים.
0: נכון.
1: אני רוצה להגיד. אז פגשתי פעם במסגרת לימודים, הגיע אומן גרמני לבקר, שלצערי הרב שכחתי את שמו, עשה גם במוזיקה, ואומן אני אשכח לאורך השעה הזאת, דיברנו על זיכרון, כנראה לי. זה המשפט המפתח, אבל הוא נורא הפתיע אותי, כשדיברנו, אני אפילו לא זוכר את הקונטקסט, שהוא אמר שבגרמניה, באירופה, אין עיסוק אין עיסוק במשפחה כל כך כמו בארץ, וגם אנשים בני גילנו, 30-40, אין להם בכך, יש המון רווקים ורווקות מאושרים ומאושרות, ופה המשפחה, וערך המשפחתי הוא מאוד חזק בארץ, גם לכאלה שלכאורה נחשבים, אתה יודע, אנשי שמאל פרוגרסיבי שמסתייגים מהרחם כרחם לאומי, ועדיין אני מוצא את עצמי עם
0: משפחה. נקודה רגישה נגעת בה עכשיו.
1: כן, ולא בתור אישה אני אומר את זה, כן, אבל זה ידוע, ו על הלכת לאיבוד, אני חושב שבגלל שהתערוכה לא בהכרח נעשתה מתוך איזו משנה סדורה, אלא ככה תוך כדי תנועה, תוך כדי
0: היא אינטואיטיבית?
1: זהו, אז תוך כדי עשיית מוזיקה, עשיתי סדרה אחת, ואז זה התפתח לסדרה אחרת, ובשלב מסוים הסדרות כבר התשתשו בינם לבין עצמם, ושיקפו אחת השנייה, לפחות בראות עיניי תוך כדי עבודה, אז היא מתעתת בכוונה תחילה, אבל היא לא יש כאלה שיראו אותה בצורה ביקורתית שהיא לא מובהקת מספיק, אולי שהאמירה לא מובהקת, ויש כאלה שיראו שדווקא התעתוע הוא חלק מהעניין הזה. זאת אומרת, הערב רע והאובר פטפטנות שלה, אני מייחס את זה אפילו קצת כמו בבליינדד, שאתה קצת בפחד הריק, אז אתה חייב לדבר. ואולי התערוכה הזאת נעשתה מתוך חיוניות מאוד גדולה, על רקע, תוך איזה צורך אמיתי קיומי, על רקע מה שקרה פה בשנים האחרונות.
0: אני חושב שחלק מה, אולי האופי של התערוכה אז אתה מביא את עצמך מבחינת היכולת שלך לעסוק ולעשות גם וגם וגם. כאילו, לא בטוח שצריך להציג אך ורק דבר אחד או קו אחד. כאילו, יש מקום גם לפיזור.
1: זו הייתה בהחלט התלבטות של אירנה ושלי. אם לברור מתוך הסדרות ולבחור אחת
0: זאת בחירה, כן, החלטות.
1: זו לחלטין בחירה, וזה גם, זו גם תערוכה של 40 עבודות שנגזרו מתוך 100. זאת אומרת, עבדתי ב עכשיו שאני מסתכל לאחור, עבדתי באינטנסיביות מאוד גדולה, בשלוש, ארבע שנים האחרונות, וכן, אני דווקא שמח על ההיגיון שבשיגיון ושיגיון בהיגיון בה, שהיא מפוזרת. והיא...
0: בוא נדבר על ההיגיון קודם כל בשיגיון.
1: שאלת מה יש בה. אז...
0: מה הקו המחבר באמת בין הסדרות? אנחנו נדבר קודם כל על הרעיון הכללי, ואחר כך אני ארד לרזולוציה יותר גבוהה של בעצם כל סדרה בפני עצמה.
1: אני לא יודע אם להגיד, לתמצאת את זה לרעיון אחד.
0: תחושה כללית גם זה בסדר.
1: אני חושב שהתערוכה הזאת מנסה כן, סליחה.
0: לא, תמשיך.
1: היא מנסה לשקף איזשהו מצב שהוא בין תום, שיש בו משהו תמים וילדי, לבין מצב של מודעות עצמית מעוררת ומעררת. שהיא כן מנסה לתפוס משהו מהלך הזמן, גם של הימים האלה באופן מסוים.
0: סליחה שאני...
1: ממש כתגובה למציאות.
0: אתה בעצם מתבונן על עצמך כהתבוננות על המציאות. זאת אומרת, על התא המשפחתי, על תולדות... זאת אומרת, אתה לא מסתכל על המציאות כמישהו שמתבונן מבפנים החוצה. אתה מסתכל על המציאות כמישהו שמתבונן מבפנים פנימה.
1: אז אני חושב שההגדרה הכי כזאת שיש לי, שזה כמו טבעת מוביוס.
0: אוקיי.
1: שאין פנים וחוץ.
0: אוקיי.
1: וזה משהו שאולי מלווה את התערוכה, ואני גם משתמש בקולות כאלה של אנשים שספרו בה והעבירו דעה, והיא כזאת שהיא בעצם מדברת על המפגש בין הפנים, גם הנפשי, גם הרגשי, לבין החוץ. וכמו טבעת מוביוס כזאת, זה לא מקרי שבתערוכה אין שום דבר שאני ממציא, הכל נמצא. זאת אומרת, אני משתמש בצילומים, אני משתמש ארכיונים, צילומי ארכיון, או צילומים שלי שנעשו לפני שנים בדרך אגבית לפעמים, או בצילומים שלי שאני מביים אותם ועורך אותם כדי לצייר אותם, אבל זה גם חלק מהרעיון, שאני לא יושב מול דף לבן וממציא, אלא אני בעצם מוצא משהו שהוא חיצוני לי, ואז גם מבחינת שפה, הסגנון האמנותי שלי והסגנון של המקור משתלבים זה בזה, המקור החיצוני לי.
0: כשהכנתי את התוכנית, לא הייתי בטוח האם אתה רק אומן, או גם סוג של היסטוריון שנובר בכל מיני ארכיונים, וזאת אומרת, יש משהו שלגמרי חשים בעבודות שלך, בתערוכה כנראה, איזושהי התלהבות מההיסטוריה, מארכיונים, אפילו סוג של מציצנות. האם זה נכון?
1: כן, אני, קודם כל אני אוהב את המינוח, מציצנות. אני זוכר גם כי אלה תמיד אהבתי היסטוריה. גם תמיד אהבתי לקרוא היסטוריה. זה תמיד היה נראה לי משהו שהוא בין אמיתי להמצאה, וככל שאתה נובר יותר בהיסטוריה כזה ברוח בורחסיאנית, אתה יודע שאתה קורא את בורחס הארגנטינאי, אז אתה, מרוב שיש לו ידע, אתה לא יודע, אתה מאבד את עצמך גם שם, גם אצלו יש איזה תעתוע בין עובד,
0: בין המציאות,
1: בין המציאות לבדיה, וכן, אז תמיד אהבתי היסטוריה, וגם אני מורה לאומנות למעשה ב-20 שנה האלה, בעיקר לתולדות האומנות. אז אני, זה פשוט חלחל, גם העובדה שאני מורה לאומנות וגם הורה, הדברים האלה חלחלו לפעמים בדלת הקדמי, לפעמים בדלת האחורית, ויש משהו מבלבל בהיסטוריה. כי הרי...
0: יש משהו שקרי מאוד בהיסטוריה.
1: נכון.
0: אז בואו לא נלך אחורה מדי, תסתכל על ההיסטוריה, זאת אומרת, של המציאות הישראלית, היא כבר משתנה תוך כדי המלחמה, זאת אומרת, כל מה שקורה, מתחילים לשכתב אותה מחדש, לשנות, וכל מיני... עד כמה אנחנו יכולים לסמוך באמת על ההיסטוריה? עד כמה אנחנו יכולים לסמוך כחומר ליצירה, לאומנות, לערכים?
1: אז אני אגיד על זה משהו שאמרתי, יצא לי להגיד את זה הרבה פעמים, בנסיבות שונות בעקבות התערוכה, וזה קטע נחמד, אני אוהב לחזור עליו, שבזמן הקמת התערוכה נתקלתי באיזשהו מידע, אני חושב סתם ברילס באינסטגרם, לא משהו, שיש שבט שקוראים לו אמריה, נמצא היום בצ'ילה, בוליביה ופרו, באזור הגבולות שלהם היום, שבשפה שלהם הם מדברים על הזמן בצורה פרדוקסלית והפוכה משלנו, הם אומרים שהזמן, העבר לפנינו, כי אנחנו יכולים...
0: זה עתיד מאחורינו,
1: עתיד מאחור...
0: כי הם נשענים עליו.
1: כי הוא לא, לא, העתיד מאחורינו, כי הוא מחוץ לשדה הראייה.
0: אוקיי.
1: והעתיד...
0: על העבר הם נשענים. עתיד, על העבר.
1: כן, אני לא יודע אם הם נשנים, זה לא הייתה פרשנות שלי, אלא שהם הוא לפניהם, כי אפשר להכיר אותו ואי אפשר לדעת אותו.
0: יש ניסיון מבחינת העבר.
1: כן, אבל מצד שני אני חושב שאנחנו הרבה פעמים מדברים על העתיד ועל תקווה על העתיד, אבל מאוד קשה להסתכל גם על העבר הקרוב והרחוק שלנו, וגם כשמסתכלים, ואפרופו השנים האחרונות שהיו רוויות בנרטיבים גדולים כאלה ושיחות על נרטיבים, זו הייתה אחת מנקודות המוצא שלי לתערוכה, לאיזו התכנסות פנימה.
0: אני רוצה להפתיע אותך מעט. את יודע שהתרבות היהודית, היא תמיד הסתכלה ככה על המציאות?
1: אחורה. כאילו,
0: כן, כן, כן. זאת אומרת, הדבר החשוב העכשווי תמיד היה העבר, והעתיד הוא היה, זאת אומרת, תמיד האדם שאף להגיע לעבר. זה היה בסיס. כשאנחנו פוגשים, נגיד, כל מיני, כמעט כל פרק שני במקרא, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, הם כבר היו שם איפשהו, כן? מה הסיבה שכל הזמן, זאת אומרת, אלוהי אבותיכם, או יציאת מצרים, את יודעת, גם החגים שלנו הם בנויים, מה יציאת מצרים? לשם אנחנו שואפים, כאילו, ליציאת מצרים? אבל כן, זאת הייתה התפיסה.
1: מעניין. מרגש, אתה אומר.
0: זה ממש ככה, זאת אומרת, כנראה שהאדם הקדמון יותר, הוא הבין שלעבר יש יותר בסיס, כאילו אתה יכול לחוש אותו. העתיד, לך תדע מה יהיה.
1: אני אגיד לך גם למה זה מרגש אותי, כי בשלב מסוים, ושוב, זה לא משהו שתוכנן, אבל כשזה התמסד אצלי, אז חזרתי על זה, ראיתי את עצמי קצת כמו סופר סתם, כי יש בסדרה הזאת, אם נגיע לזה בהמשך, יש אחת הסדרה שתערוכה קרויה על שמה, הרי יש שם המון ציטוטים, ספרים, וקצת כמו תלמיד כזה בחדר, אני מעתיק אותם, ואני מעתיק אותם ממש ככה מקרין על הנייר ומעתיק, ולא, אין שם איזשהו ביטוי אישי, אלא אני מתכוון גם הרמה הפיזית, הסגנונית, ממש מעתיק, כתבי עתיקים לצורך הנה, שפה זה לא מהיהדות, זה יותר מהספרות שאני גדלתי עליה.
0: אבל לגמרי זה מזה שיש לך איזושהי תשוקה למילה, לכתיבה עצמה. זאת אומרת, הכתיבה זה לא, אולי התוכן, אולי, אני משער, אני לא בטוח, אתה תתקן אותי אם אני טועה. אולי התוכן של דברים שאתה כותב פחות חשובים מעצם הכתיבה עצמה, האקט.
1: אני חושב שזה באותה מידה חשוב, אבל זה שאתה מעלה את זה, זו נקודה, כי הרוב לא מייחסים לזה חשיבות, אני חושב יותר רק על הטקסט. האקט עצמו הוא היה כמעט, אולי זה חילול קודש כמעט להגיד באומנות, אבל היה בו אפילו ממד של ריפוי, של ממש משהו מונוטוני שאתה חוזר עליו.
0: כתיבה זה, דרך אגב, כתיבה זה אקט מאוד פולחני.
1: כן.
0: אנשים לא יודעים את זה, זאת אומרת, היום אנחנו כותבים, טוב, היום אנחנו כבר כותבים בתוך מסכים, אבל אנשים כתבו מכתבים וזה, זאת אומרת, הם קצת הוציאו מההקשר של כתיבה של מגילות, כתיבה של כללות וברכות, ומת, יש בזה משהו מאוד מגי.
1: אז יכול להיות שלא ניסחתי את זה ככה, יהודה.
0: אבל אפשר להסתכל על
1: אבל
0: זה.
1: אני, אבל כשאני חושב על זה, ואני חושב גם אפילו ברמה הפיזית, שאתה יושב בחדר ואתה מכין את הנייר, ואתה מכין את הטקסט, ואני קורא את הדף מהספר ואני גוזר, יש בזה ממד מאוד מגי ופולחני, ומרפא במידה מסוימת.
0: אז בשביל זה התכנסנו, להסתכל מזוויות שונות. בואו נדבר על כל סדרה בנפרד. קודם כל, לכל סדרה יש את השם שלה. אתה רוצה לציין את השם? אני אציין מה שבא לך. אז
1: יש סדרה אחת שקוראים לה חוט השני. מם בסוגרה.
0: מרבועים. והייתי פה וחשבתי עלייך.
1: היי, הייתי פה.
0: היי, הייתי, כן. אז קודם כל, יש משהו ייחודי לכל סדרה?
1: כן, על פניו, כן. הסדרה, חוט השני, קצת ממשיכה את התערוכה הקודמת, של תיאורי תמונות משפחה. בתערוכה עצמה, הצירוף של הדימויים הוא יחסית קרוב בשנים, אבל זו סדרה שיש בה הרבה דימויים של חברי משפחה שונים, סליחה. מחבואים, זו סדרה קצת יותר מתעתעת, היא גם בנויה על צילומים שלי, גם צילומים של משפחה וגם צילומים ארכיונים, ויש בה משהו ממד קצת יותר אמביוולנטי, יותר אנקני כזה, אולי דיוויד לינצ'י, זאת אומרת משהו שנראה מוכר, אבל יש בו משהו מאיים, אלים, מעורר חוסר נחת בדימויים, אני יכול לתאר אחד או שניים בהמשך, והסדרה שהיא בחלל נפרד, על קיר כזה תלויה בצפיפות שמחזיר, מזכיר חדר פלאות, היא סדרה שהייתי פה וחשבתי עלייך, היא בעצם...
0: זה לקיר האדום?
1: כן, הקיר האדום הזה, שמישהו פעם, שמישהו תיאר, מישהו תיאר.
0: זה לגמרי היסטוריוני כזה.
1: אז זהו, אז יש כאלה שאומרים שזה נראה כמו חדר ויקטוריאני, יש כאלה שזה מזכיר להם חדר של מסאז' אפל כזה, אתה יודע, משהו מפוקפק וסיניסטר כזה. ולי זה הזכיר כזה, אתה יודע, את ונציה, רציתי ונציה.
0: אוקיי.
1: אבל זה צבע יפה, אדום כזה, ושם בצפיפות תלויים הרבה, כמעט 30 דימויים של, שבעצם הצלפתי בין טקסטים לבין דימויים שיכול להיות מכתבים של אהובתי ואני אליה.
0: הכל מתחיל משם, בעצם השם של התערוכה.
1: זה מתוך ציור, גלויה שמופיע.
0: גלויה. אולי היינו צריכים להתחיל אפילו משם, זאת אומרת, תספר קצת על זה עוד לפני שהתחתנתם.
1: כן, זה... אני לא זוכר את הקונטקסט של הגלויה הזאת, התערוכה קרויה על שם ציור קטן מאוד שמופיע בתערוכה, בקיר הזה, וזה, אני כתבתי את זה מאחור גלויה, וזה הופנה אליה. אני לא זוכר באיזה קשר, זה מתוארך. אני כן יודע שהקדימה של גלויה מופיע בציור אחר.
0: אתה
1: ציור
0: אדם שנוהג לכתוב? כאילו...
1: אני כותב מילים לשירים שלי, אז אני כן כותב.
0: אבל גם, זאת אומרת, מעבר לשירים, כי יש אנשים שכותבים שירים, אבל...
1: אני כותב...
0: אתה חושב דרך הכתיבה.
1: הרבה פעמים, ואני כותב הרבה טקסטים עיוניים, בלימודים.
0: אוקיי.
1: אז הרבה טקסטים ככה תיאורטיים יצא לי לכתוב, ושירים. אבל לא פרוזה, לא הבן לבן. אבל אני רואה גם את הפנייה הזאת לא רק אליה ברמה האישית. כמובן, זו פנייה לכל צופה וכל מבקר ומבקרת שבאים לראות את התערוכה. זה גם, יש בזה איזה עדהוד לעדות מסוימת שהייתי פה, ראיתי, ואני חושב עלייך, ואנחנו חושבים על אנשים שאנחנו אוהבים ודואגים, וגם אולי זה מחביא איזשהו משהו מטעתי על התורכה בין אמת לשקר. העניין של עדות, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים דימוי, רואים את המציאות, זה נמצא, שוב, הקונטקסט של הדימוי הזה, והמשפט הזה הוא בסדרה שהיא מכילה ציורים בתוך ציורים, טקסטים בתוך טקסטים, והיא מתכתבת עם הטרום פלויאל, עם סוגה כזאת של אחיזת עיניים, שהכל שם משחק ושואל על המציאות.
0: אני חושב שהשאלה המרכזית שהתערוכה מציבה, זה כיצד הזמן משנה את משמעותם של זיכרונות.
1: כן. הגדרת אין זה טוב ממני.
0: זה קצת לבדוק עד כמה החיים הם אמיתיים או שקר.
1: כן.
0: למה זה באמת מעסיק אותך?
1: קודם כל, ברמה אינטלקטואלית זה מעסיק אותי. תמיד אהבתי אומנים שיש בהם ממדים מטרידים, ושמתייחסים למציאות כאילו יש לה כוונות נסתרות. מצד אחד ומצד שני, אני חושב, אם לומר משהו אישי, אני לא בן אדם שיש לו שורשים, אפרופו היסטוריים, חזקים, משפחתיים. אני בן יחיד, אני נכד יחיד. אין לי איזה זיקה מאוד חזקה למקום הזאת.
0: איזשהו תא משפחתי כזה,
1: כן,
0: מפואר.
1: כן, אין לי תא משפחתי מפואר, ואם לומר את זה...
0: רבנים, אריסטוקרטים.
1: זהו, אני גם, אני אומר את זה שלא ישמע ציני מדי, אבל אין לי איזה נרטיב כזה של ניצולי שואה, או כיפור חברתי, או כאילו אני מצד אחד אשכנזי כזה, אבל גם לא אשכנזי שטעם, אתה יודע, לא, לא הכי למעלה, לא... כאילו איפשהו חיים משעממים, לא איזה... אבל כן, אם זה... עם איזו זהות מאוד חזקה אומנותית. המורים האמיתיים שלי וההורים האמיתיים שלי לא היו ההורים שלי כמו דיוויד בוי.
0: זה מחייב אותך, מחייב אותך ברמה שזה לא מחייב את האנשים שיש להם על מי להישען. כי אז אתה אומר כאילו, חברים, תקשיבו, אני בזכות עצמי, כל מה שאני מביא, זה מה שיש.
1: לא חשבתי על זה ככה, אבל כן.
0: ואז אתה פונה לכל מיני מקומות שנגיד מישהו אחר לא היה פונה. הוא היה פונה באזור שדי נוח לו, זאת אומרת, בתם המשפחתי שהוא היה יכול להגיד, כמו שהזכרת, את השואה ואיזושהי היסטוריה משפחתית וכו'. אתה אומר, אין לי את זה, אז אני מחפש את עצמי, אני מרחיב קצת
1: ובאופן, מה שקרה גם בתהליך עבודה, שוב, זה לא לגמרי קיבל ביטוי מאוד חזק בתערוכה, כי שוב, היא נגזרה מהרבה עבודות, אבל מי שבוחן במבט שני שלישי רואה את זה, מצד אחד אני מרגיש מאוד ישראלי, חולוני, אני נטוע בשפה, אני עובד מאוד, בגלל ההוראה, אני קיים בעולם מאוד חזק, זאת אומרת, עובד עם ילדים ועובד עם, עם העולם בחוץ, אבל ליווה את התערוכה שלי אלבום אחד ויחיד ומיוחד של אבא שלי, שאני זוכר אותו מאז שאני ילד, של המשפחה. אבל המשפחה הזאת ניתנה לי גם מראש כדימוי. מעט מאוד אנשים שמופיעים שם פגשתי במציאות, אם בכלל. וגם אם יש שם אנשים באלבום הזה, הכרתי אותם במציאות בגיל מאוחר יותר, לא בגלגול שמופיעים באלבום. אני חושב שהעיסוק במשפחה גם הוא דרך דימוי. ורוב המשפחה, רוב הדימויים שמופיעים שם בתערוכה, הם גם מאוד מוזרים וזרים לי. זה אירופה הקלאסית המרוחקת, מזרח אירופה, איזה סבתא שמופיעה באחד הציורים שהיא בעצמה מצולמת על רקע מצויר. אתה זוכר, יש לנו את הדימוי הזה של צילומים מהמאה ה-19. הכל שם נראה דימוי על דימוי, הכל שם נראה תיאטרלי מראש.
0: יש מצווה בתרבות היהודית של לא תעשה לך פסל ותמונה. חלק מהעניין של
1: הדבר השני, לא יודע, אני חושב.
0: אני חושב.
1: לגבוהים.
0: חלק מהעניין של המצווה הזו, זה בעצם לא לקבע ולא להגדיר מציאות מופשטת. כי הדימוי של הסבתא, זאת לא סבתא עצמה.
1: נכון.
0: עכשיו, ברגע שלוחים סתם לצורך העניין, את הסבתא או דמויות נוספות, ומקבים לתוך לאיזשהו דימוי קונקרטי, יכולים להפסיד איזושהי שלמות, איזושהי אחידות. אז לאומנות באמת יש כוח, אפילו בתוך הטיפה, להראות את הים, את האוקיינוס, את האינסוף. איך עושים את זה? איך מצליחים להתגבר? כאילו מצד אחד, אתה לא יכול לא לעסוק בדימויים, אתה אומן חזותי. מצד שני, לא ליפול לתוך הקלישאות האלו של הסבתא בסלון, או סבתא עם התמונה, זאת אומרת, התמונה הישנה, הארכיון, הדברים שכולנו מכירים, זאת אומרת, לספר מעבר. ובמיוחד אולי אפילו לא לספר, אלא להעביר איזושהי תחושה, כי אתה אומן שלא לא מספר במובן הקלאסי את הסיפורים, אלא אתה עוסק בניואנסים בין הסיפורים.
1: אני חושב שהרבה פעמים המקום שלא לקחת אחריות היה לי נוח.
0: שתפק... למה אתה מתכוון?
1: זאת אומרת שיש איזשהו ממד, שוב בסדרה הזאת למשל, שמופיעה שם הסבתא, איזה ממד של חופש לקחת החלטות שרירותיות. עכשיו זה שרירותי חצי קלאץ', כן? זה לא... לא לקחתי סתם טקסט וסתם תמונה, ובאמת בעיניים עצומות חיברתי אותם בנוסח דאדה כזה. אבל היה לי חופש להיות יותר אסוציאטיבי, לא להיות מחויב לדימוי בצורה מעודקת. שוב, זה גם משתנה מדימוי לדימוי, זה חייב לומר, זה חייב לאמר. אבל אם עניתי לשאלה שלך, אז להיות פחות לקחת... יש משהו בתערוכה שלי שאני יודע שאני ארצה לשנות. אני ידעתי מראש לפני כל ציור איך הוא ייראה, פחות או יותר. הוא מבוסס על צילום. אז זה כן שם אותי באיזה סד מסוים, שהתהליך לא מוביל אותי, אלא אני מוביל את התהליך. זאת אומרת, אין פה מקום הרבה לטעויות, הדימוי כבר נתון לי, ואני רק מעתיק אותו. אבל כן בהכנה של זה, או בבחירה של זה, הרבה פעמים זה לא נבע מאיזה דין וחשבון מאוד עמוק לדימוי, אלא דווקא מתוך חופש, ודווקא להסתכל על המראית שלו ועל האסוציאציות שהוא מעלה בי. לא דווקא להיות אחראי לאמת שיש שם, אלא זה משהו שהוא חצי מומצא. אני
0: גם,
1: לא יודע אם עניתי לך.
0: כן, כן. יש גם משהו מאוד מבלבל בין, אם אני מסתכל על העמודות שלך, על התערוכה, ומנסה להבין מי אתה יותר, שחקן או במאי? אתה מישהו שמביא את עצמו לידי ביטוי מבחינת כאן ועכשיו? אתה מישהו שמארגן את המציאות, מביים אותה?
1: אני כאילו מרגיש שזו תשובה מאכזבת, אבל גם וגם, כי זה אולי הממד הכי נרקיסיסטי בתערוכה. שאני גם מביים וגם משחק בה. קצת ג'ון מלקוביץ' הסרט.
0: זה בסדר, זה לא צריך להביך אותך.
1: וחשבתי גם דרך אגב בדרך לפה, הציורים האלה בהיי, הייתי פה בסדרה הזאת, הם על השולחן. הם מצוירים על השולחן. הם מצולמים על השולחן, מצוירים על השולחן, ומי שצופה בהם, למרות שהם תלויים על הקיר, מבין שזה כאילו רקע של שולחן. וזה קצת דימוי נרקיסיסטי בפני עצמו, אתה יודע, של מישהו שרוכן מעל. אז אני חושב שאני גם וגם. אני גם רוכן מעל המציאות של עצמי, וגם קצת ממציא אותה ומרכיב אותה מחדש. במהלך התערוכה חשבתי על הממד הזה, שחיים בתקופה מאוד פטליסטית. מאוד דברים כאילו נגזרו משמיים, מה שקרה לנו בשנים האחרונות. ואנשים, שוב, אני עובד בבית ספר, אז אתה רואה את זה מחלחל נורא חזק, כאילו. אנחנו מניורטה הקטנה באיזה מין הצגה שגדולה עלינו, ואני חושב שהמילה הזאת, משהו שנגזר עלינו משמיים, ממש פיזית לקחתי אותה וגזרתי דברים וחיברתי. זאת אומרת, זה קצת סדרה ששואלת אם יש אלוהים, יש מקריות, או אנחנו יכולים עדיין, ואני בוחר בה.
0: ומצאת איזשהו כיוון? יש מקריות? אנחנו בוחרים את המציאות?
1: כן, אני חושב שיש איזו אמירה של מרקס כזה, שאי אפשר להבין את ההיסטוריה עליה רק תמיד בדיעבד. ואולי זה גם מהלך שנכון לתערוכה שלי, שאני הסתכלתי קצת על החיים כמו חלום, כמו איזה דימוי שאתה מתעורר מחלום, ואתה מנסה לברר את הפשר שלו. האפקט שלו החזק הוא חזותי. אני חושב, לרובנו, אתה קם עם איזה דימוי חזותי חזק, וזה מופיע בתערוכה. יש שם דימויים שמה שתפס אותם, קודם כל זה הדימוי במציאות, ואחר כך המותענות שלהם בעולם מושגי, פוליטי, חברתי וכו'. אז זה היה קצת, כן, זה קצת, אני לא יודע אם יש תשובה חד משמעית, מצאתי פשר, אבל כן, המשחק הזה של להרכיב מחדש משהו שקיים שם בעבר, היה נורא נוכח.
0: אתה כל הזמן בודק איפה אתה מונח מבחינת המציאות, ביחס למציאות, ביחס לחיים. אני ברמה אישית הגעתי למסקנה שחיים זה אפילו לא, זה אפילו לא מעגל, אלא סוג של ספירלה. זאת אומרת, יש איזושהי נקודה מרכזית, ואנחנו נעים, מתרחקים ומתקרבים, והרבה פעמים אנחנו חוזרים לאותו מקום, גם מבחינה היסטורית, כיוון שאתה עוסק בהיסטוריה גם ברמה האישית, אבל גם מבחינת המציאות עצמה. שם לצורך העניין, מה שעכשיו רוסיה חובה, זה תקופה של סטלין,
1: סטליניזציה.
0: כן, לגמרי, כאילו, מזווית אחרת, מעט, זאת אומרת, הלבוש אחר, השפה אחרת, אבל זה לגמרי שם.
1: מה שנאמר, טעות לעולם חוזרת. כאילו, אנחנו לא יכולים לצאת מה...
0: מה אתה חושב תוך כדי התערוכה, תוך כדי העבודות, השנים האחרונות? יש איזושהי מגמה שאנחנו חוזרים לאותם המקומות, אם אנחנו לא מתקנים?
1: כבשנו את הבופור מחדש, אתה יודע. זה כאילו, אחי, הגלגל חוזר על עצמו. אני זוכר...
0: זה יכול להיות מצחיק אם לא היה עצוב.
1: זהו, שזה נורא נורא עצוב, ואני זוכר את עצמי כילד...
0: כבשנו את סיני.
1: כן. שמע, אנחנו צוחקים פה, אבל זה שובר לב. אני זוכר את עצמי כילד ש...
0: מה נשאר לנו, דני?
1: אני מקווה שיש הומור גם בתערוכה. מי שרואה ומאזין צריך לדעת שיש גם הומור טוב. אבל אני זוכר את עצמי כילד בחולון, שומע סיפורים מחברים על האחים הגדולים שכבשו את הבופור בשנות ה-80. עכשיו שוב כובשים את הבופור. אז יש כמובן את האמירה.
0: ויש מלחמת תקומה גם.
1: כן, וזה מלחמת תקומה. אני... מעבר לזה שזה שובר לב, וזו תחושה באמת של פול גז בניוטרל.
0: בוא נתעלה על זה, ננסה לראות ממעוף הציפור, באמת גם קצת במציאות הישראלית, ותוך כדי התבוננות, כי אתה עוסק בזה, בעבודה שלך, מה אנחנו מפספסים, שאנחנו חוזרים לאותם המושגים, לאותם ההבנות, לאותו ארכיון משפחתי, או...
1: אז תשמע, יש כל כך הרבה מה להגיד על זה, שזה כמעט לא הוגן, וזה משתק. אבל יש בתערוכה, אם יורשה לי לצטט מהזיכרון, יש בתערוכה, נשאלתי בהקשר אחר, יש הרבה ציטוטים, איזה ציטוט הוא משקף את התערוכה, וקשה לענות על זה, כל ציטוט שם, כולם היו בניי ובנותיי, אבל בחרתי איזשהו אחד של נטליה גינסבורג, שהוא אומר, אני אומר מהזיכרון כזה, אני לא זוכר מילה במילה, זה ציטוט קצר שהיא אומרת מה אנחנו מעדיפים. חיים מופשטים של אידיאולוגיה, או להסתכל על האדם הקונקרטי מולנו, על הילד חסר הישע. אני חושב שאנחנו מדינה שהוקמה מתוך אידיאולוגיה, כן? בווינה איפשהו, ומתוך רעיון, והרעיון הזה זה קצת כמו הגולם שקם על יוצרו, ואנשים כאן, הבני אדם הם אינסטרומנטליים לרעיון. אז אני חושב שזו טעות של העולם חוזרת. של לנסות okay. לממש רעיון בצורה חוזרת ונשתה.
0: זווית מאוד מעניינת.
1: במקום פשוט הרדיו החברתי, פשוט במקום מדיניות רווחה, ולדאוג לרווחה הכלכלית והנפשית של בני אדם, אנחנו הרגים לרעיונות שלנו להתקיים ולהתממש. ברור שיש בזה, יש דינמיקה בין השניים. אני חושב שכרגע זו החשיבות. זה דברים שהם מאוד מאוד קונקרטיים. אחרי השבעה באוקטובר, אני הרגשתי קצת נטע זר. הדבר הראשון שהיה לי חשוב, שדגו לאנשים שנפגעו. ולא יממשו רעיונות, אידיאולוגיות.
0: תגיד, רעיון הוא יוצר מציאות מלאכותית? זאת אומרת, מפסיקים לראות את האדם, את האנושי? כי האנושי זה לא רעיון.
1: אתה יודע, הבעיה של האנושות זה בני אדם, אבל כמה המשפט האחרון? סליחה, קטעתי אותך.
0: החיים שלנו זה לא רעיונות. זאת אומרת, לחיים אין משמעות מעבר לחיים עצמם. כל מה שאנחנו מוסיפים, משמעויות ורעיונות, זה משהו שהאדם עצמו ממציא. כן. זאת אומרת, החיים עצמם אין להם משמעות.
1: אז גם פה אתה בול בפוני ביחס לתערוכה, כי אפרופו השאלה על המשפחה וכולי, אני ראיתי את התערוכה הזאת, סליחה, זה קצת נשמע מילים פרופוזיות כזאת, כתערוכה אקזנציאליסטית. והרי יש משהו באקזנציאליסטים, הסיסמה הידועה שהחיים קודמים למהות, הקיום קודם למהות, וזה משהו שאולי עמד ככה מאחורי התערוכה, זה משהו מאוד חזק וקיומי, למרות שהיא מאוד מאוד מושגית, והיא מתייחסת להרבה מושגים בעולם אולי, ולהרבה רעיונות. יש משהו בתערוכה הזאת שהוא מאוד מאוד היה לי אורגני וטבעי וקיומי. עם החיים רעיונות, אתה יודע, אי אפשר להתכחש לזה. החיים לפי אידיאולוגיות, אבל אני חושב שעצם ההורות...
0: וזה הכל מומצא.
1: כן, זה מומצא, ואני חושב שההורות וההוראה אצלי שינתה את הדברים האלה. קודם להסתכל על הבן אדם, לפני... האג'נדה שלי יש להנחיל לו. כי היא תמיד אלימה, והיא תמיד קצת מאלפת. אז אני דואג, למשל, כמורה, להיות זונה של קהל. זאת אומרת, כן להציג... אני מלמד בבית ספר שהדברים מאוד שקופים. התלמידים יודעים את התאות הפוליטיות שלי במידה כזאת או אחרת. יש דיאלוג מאוד בריא עם התלמידים. ברגע שהסמכות נובעת מזה שהם סומכים עליי, שאני אהיה בן אדם הוגן להציג את כל הצדדים. אז במובן הזה אני חושב שזה נר לרגלי, לתת, לדבר על הקיום ועל הרווחה הקיומית לפני האידיאולוגיות ולדאוג. וזה נובע הרבה מההוראה ומההורות.
0: בואי נדבר קצת על השפה של על המדיום של העבודות שלך בתערוכה. זה דיו. זה שחור לבן. זה שם אותך קצת במצב של תמצית, של אינפורמציה שאתה רוצה להעביר באופן ישיר. עם כל זה שישנה פרשנות אולי פתוחה, אבל עדיין מאוד מאוד מכוונת שלך. אתה לא מרגיש שזה קצת מגביל אותך מבחינת, זאת אומרת, אם היית מוסיף אולי יותר צבע, יותר חומר, לא יודע, משתמש ב...
1: אירנה ואני שאלנו בשלב מסוים, כי שאלו אותנו איך אני מגדיר את העבודות האלה, ו... חשבתי על ההלחם של צירושים, שזה ציור ורישום, או ציורים באלף. גם פה התערוכה נולדה ממגבלות מסוימות. אין לי סטודיו. אין לי כסף.
0: בבית,
1: אין לי כסף לסטודיו. אני הייתי רוצה שזה יקרה. אני עובד בבית, וגם בגלל שהעיסוק התובני שלי של הוראה ומוזיקה, במסגרת הזאת של חדר בבית, לא הרבה זמן, המדיום הכי כיפי, הכי מיידי, הכי...
0: רישום.
1: הוא פשוט רישום. וגם פה לא יודע לו, למשל, פחם, כי יש פיקסטיב. שהכי נקי, הכי פשוט, יש לי צבא קטן של שבעה מכחולים, זה דיו, זה הכי מיידי, יש משהו בהיוליות הזאת, בראשוניות שאני מאוד מאוד אוהב. וגם אולי זה ילדותי, אבל אני גאה שצריכתי לעשות תערוכה ממעט מאוד אמצעים, תערוכה כזאת גדולה ומקיפה עם מעט מאוד אמצעים. אבל כן אני עובד כאילו במין שלא במינו, זאת אומרת אני לא עובד כרשם, אני עובד כצייר, אני עושה שם שכבות ורישומי הכנה, זה לא סקיצות ומדווים כאלה ורישומי דיו מהירים, נניח אפילו נוסח מאי האתון שרואים את הנזילות, אלא אני עובד עם מכחול נייר מטבח וכמו צייר עם שכבות, אז זה יצר איזה מין היבריד כזה אחלה, סגנונית, ששוב לא נעשתה מאיזה משהו שכלתני, אלא נולדה, ואז שאהבתי את זה והייתי מרוצה, המשכתי את זה. יש כמה ציורים בצבע שהתווספו בסוף, יש כמה ציורים בצבע שלא נכנסו, אני שמח על הציורים בצבע, הם מוסיפים חיים תרתי משמע, וכן, וממגבלות יוצאים דברים מאוד יצירתיים לפעמים, זאת אומרת, אני
0: מעל
1: מגבלות. העובדה הזאת ש... לא רק שהמגבלות של המדיום, אלא העובדה שבחרתי בצורה מודעת, לא להשתמש בשום... אני לא ממציא מול הנייר, אני קצת קורא לזה אפילו אנטי-ציור, אני חוזר על מה שאמרתי, אני יודע איך הדימוי נראה, אין הרבה פתרונות תוך כדי, אז זה כמעט היה ברמה של paint by number, אבל השארתי לי מרווח מספיק נקי, ומרווח בעיניים כזה של כן מחוות אקספרסיביות. אז נוצרה איזו החלאה, שוב, בין המקור החיצוני, שמכתיב את השפה ואת הסגנון, לבין הסגנון היותר פיזי והאינטואיטיבי שלי, של מחווה גופנית.
0: כשאתה בוחר...
1: אני לא יודע, זה ענה על ה...
0: זאת התשובה שלך. כשאתה בוחר לצייר מתוך צילום, ובתוך הצילום יש צילום, זה קצת לחשוף את השקר של המציאות, זאת אומרת, של... תבדקו רגע מה...
1: כן, אני חסיד גדול של אומנים שחושפים את אמצעי הייצור שלהם, ובגלל זה אני לא יכול לדמיין את הציורים האלה, ציורי שמן לעילה כאלה, באמת ריאליסטיים. והרבה אנשים, לא הרבה, אבל אנשים שראו את התערוכה ואז יראו לי למשל ציירי טרומפ לויאל כאלה ריאליסטיים, אני לא מוצא להם קשר בזהות. היו כאלה שהבינו שזו טקטיקה, כאלה שזה תירוץ גם להשתמש בסגנון הזה כדי להגיד משהו על המציאות ועל אשליה ועל ריאליזם. כן, וזה עוד מגבלה. לצייר מתוך צילום. וגם בגלל שהבנות שלי כבר מבוגרות מדי בשביל לדגמן ולשבת שם, אתה יודע, שעה ולא לזוז.
0: השפה האמנותית שלך זה שילוב בין ציור קלאסי, קומיקס, ריאליזם, גרוטסקה, בין האישי לאוניברסלי. וכאן, באמת, גם פה אני רואה איזושהי זיקה לישראליות של, כאילו, אתה לא אומר, יש את הגבוה, אין את ההיררכיה האירופאית. כאילו, אתה אומן פרוץ. אתה עושה מה שבא לך.
1: כן, אבל שמע, אתה יודע, תוך כדי השיחה, אני חושב שאפרופו איזה משהו, אתה יודע, שחוזר על עצמו איזה פולחן, ואמרו את זה הרבה, אתה יודע, כש...
0: כמו זה קודם לפניי, כן.
1: כן, כשדייוויד לינץ' עשה את הסרט הזה, שכחתי לקרוא לו סיפור פשוט,
0: כן.
1: אמרו, מה זה דייוויד לינץ'? אבל גם שם יש דייוויד לינץ', הפריפריה. אני, ההיכרות שלי מעולם האומנות, כי אני לא בא ממשפחה אומנותית בעליל, ממש לא, אפילו הפוך לגמרי. אבל כן היה ספר אומנות בבית, ויש צילום שלי בגיל 6, מצייר מתוכו, ומעתיק מתוכו. אני חושב שכאילו כלום לא השתנה. אתה חוזר לאותה פעולה של העתיק, וזה היה ספר תולדות אומנות אירופאי. אז אני גם גדלתי על זה, ובכל זאת ההורים שלי מתרבות אירופאית, וגם מלמד את זה. ומצד שני, זה משהו שכן מבחינת שפה שמחתי לחבר, גם איזה סוג של אלכם, אומנים אקספרסיביים כאלה שאהבתי כילד, לעומת מאירים שגם אהבתי. אז יש פה איזה מין חיבור בין שפה של איור לשפה אקספרסיבית, של שפה גרפית ושפה אקספרסיבית, שלכאורה לא חיים בכפיפה אחת, שכן אני חושב שהצלחתי שם לחבר.
0: ישנם אומנים...
1: ואתה יודע, כל התשובות האלה זה קצת... זה בדיעבד, כי אתה לא שולט בגוף.
0: כן.
1: לגמרי. אני חושב שניטשה פעם אמרה, כתב את זה באיזה שיר כזה שלו, שהמציאות היא כאילו נתונה אובייקטיבית, אבל היא בעצם הגוף של האומן שסובייקטיבית מנסח אותה, ואז כאילו בדיעבד היא אובייקטיבית וכאילו מתוכננת.
0: כן.
1: קשה לשלוט על היד.
0: קשה לשלוט על היד.
1: זה היד שעובדת.
0: וגם על השכל האמת קשה לשלוט.
1: כן.
0: ישנם אומנים שהם עוסקים במרכז. ישנם אומנים שעוסקים בפריפריה. וישנם אומנים, כמוך, שיצאו מהמרכז, אבל לא הגיעו לפריפריה. אני אסביר למה אני מתכוון. אתה לא אומן אצילי, שעוסק בנושאים היסטוריים ברמה האצילית ביותר והקלאסית ושמן על, על בד וכו'. אבל אתה גם לא אומן שעוסק בדברים הבנאליים הפשוטים, עם החומרים הכי פשוטים, למרות שאתה עוסק במים, אבל עדיין, זאת אומרת, הגבול הזה, הרצון הזה שנע אצלך, בין המרכז, בין האצילי, בין הגבוה לנמוך, הדרך הזאת שאתה עושה, זה משהו מרתק בעיניי. השאלה, איפה אתה מרגיש בבית, איפה אתה מרגיש בנוח?
1: שאלה מאוד קשה.
0: שאלה של מי אתה בעצם, דני?
1: כן, מי אני, מה אני עושה פה?
0: מי אתה באמת? מה, אתה אריסטוקרט? אתה מגיע מתוך איזושהי תפיסה של מפלגת הפועלים?
1: אני חושב שזה קצת כמו, אני לא יודע, דיברנו על גרוזי מקודם, כמו ון גוך בחולון כזה. כן, יש פה איזשהו... כן, שמע, חברה גם אמרה לי, כשעשיתי את האלבום השני בעברית, במוזיקה, סליחה שאנחנו גולשים, אז היא אמרה לי, כן, זה קצת כמו רחוב דנמרק, אבל בחולון, רחוב דנמרק זה רחוב פרסם של גיטרות בלונדון, אבל בנאות שושנים או משהו כזה. זאת אומרת, כן, יש פה, הרי אתה יודע, השנים דיברנו, אנחנו במערב, ליבנו במזרח, עכשיו אנחנו במזרח, אנחנו רוצים להיות במערב.
0: לעולם לא היינו במערב, האמת היא.

0: ביום יום שלי אני לא אריסטוקרט, אני מורה.
1: בתוך המאה אני חי.
0: כן, אני מורה, אומן ומוזיקאי ומורה. יש כאלה שאתה אומר להם, זה נשמע להם כמו ההגדרה המצוינת לעצלן. כן, ולבטלן, להיות מורה ואומן. אבל בנימה רצינית, אני כן חושב שהתודעה שלי גם אפילו ברמה הספרותית שגדלתי על ילד, אז מרקס ואנרכיזם ובקונין קראתי, זאת אומרת, אני אפילו אתן לעצמי את הקרדיט שאני זוכר בחבר'ה, אז בשנות ה-90, שמהראשונים שמאוד אהבו את שס בזמנו, בגלגול המאוד מאוד מוקדם, שאפילו היינו מבריזים מהבית ספר לשמוע את, איך קוראים לו, מגלת שמראיין את ארי דרי ככוכב עולה, ומאוד שמחים על זה. כמובן שזה עברו איזה 30 שנה ו... נתגלגל. אז כן, יש לי תודעה חברתית. אני לא יכול להגיד, אתה יודע, סבב סבסה שלי, גדלו בנתניה ובאשדוד, וכן באיזה, אבל לא במעברות. אז לא, זה לא משם.
1: דני, לעניות דעתי, אם היית מציג את התערוכה הזאת בשנות ה-70, היום מחסלים אותך פשוט.
0: למה?
1: כי אתה מסמל, היית יכול לסמל עבור חלק מהאומנים שעסקו בדלות החומר וכל האג'נדות שהיו כאן, שבעצם אתה חתיכת שקרן כזה, שבעצם מי אתה בכלל שאתה תחשוב איפשהו שם, זאת אומרת במרחבים האלו, שאתה תרשה לעצמך להתרומם מעל העם.
0: אז אתה לי, סליחה, קטעתי אותך?
1: לא, לא, תמשיך.
0: הייתה לי שיחה אתמול עם מישהי בגלריה, בתערוכה, שבאמת הזכירה את גרבוס, כשימושים בטקסט וכו'. ושוב, לא חשבתי על זה, אני חשבתי יותר באמת להתכתב עם הטרום פלויאל, שזה מין ברוק במאה ה-17, שהתעסק באמת בשולי, בפרוזאי, אני קורא לזה החמץ ובהבל, כן? להבדיל מציור רנסנסים, נרטיבים גדולים. אבל בשלב מסוים אפשר היה להתכחש על זה, זה ניירות על עץ שמאוד מזכירים, זה מאוד מזכיר את רפי לוי והעת שלו. המקום הקטן של רפי לוי.
1: אני לא בטוח שאתה מזכיר את רפי לוי.
0: לא, רגע, אני אומר, זה כאילו אי אפשר להתעלם מזה שבאמת זה הדיקט של רפי לוי מופיע שם בעקיפין מאוד. אבל כן אני רוצה להגיד משהו עקרוני, כי הפופ, רפי לוי, הכניס חום וחיבור ואותנטיות לכאורה למקום. ואני חושב שאני דווקא מתחבר יותר לפופ האמריקאי שמדבר על ניקור. ועל מציאות מטווחת. זאת
1: גם...
0: אומרת, אולי גם לדבר על המקום הזה של רפי לוי וה-70s ואריק איינשטיין, וזה גם מקום של הונאה, גם מקום של אשליה, גם מקום שהסתיר מתחתיו אסון שבסופו של דבר התממש.
1: היחס שלך,
0: זה האמירה שלי.
1: היחס שלך לציור, לרשום, הוא יחס, זאת אומרת, אין בך את הרשלנות הישראלית. אתה מבין למה אני מתכוון?
0: כן, בטח.
1: זאת אומרת, אתה לא אומן מחוספס כזה של כאילו זה אני עם הקפקפים והנזילות האלו. הציור שלך מאוד מוקפד. ואז זה קצת יוצר מרחק בינך לבין, שוב, אנחנו כל הזמן עוסקים בהפכים האלו. זה קצת יוצר מרחק בינך לבין הקהל, לבין במיוחד אותו קהל, שמאוד נלחם בכל מה שיש בו איזשהו ניחוח, במרכאות נעלה וצרפתי או אירופאי, כאילו מצד אחד אנחנו רוצים להיות כמו, מצד שני קשה לנו להכיל את זה, כי זה מחייב אותנו לעבודה מסוג אחר.
0: כן, מצד שני יש בתערוכה דימויים מאוד מאוד אישיים, אולי שוב, אפרופו שקרן, אולי כסוג של טקטיקה, כן, מאוד מקרבים ומאוד מייצרים אינטימיות עם צופים. הרבה צופים, אני אומר את זה מתוך דברים ששמעתי, הם גם חצויים, מצד אחד הם רואים דימויים שמאוד יכולים לזדות איתם, יש שם דמויות אדם שמסתכלות עליך עם עיניים, אז זה קל להתחבר. יש דימויים קצת וולגריים שם בתערוכה, ואלימים שקצת יוצרים הסתייגות, אבל גם לגבי הסגנון, אני חושב שגם פה אני על התפר, וגם פה אני קצת משקר. מצד אחד יש משהו מאוד הלופט כזה ומאוד אצילים, ומצד שני כן מרגישים שם בן אדם עובד, בן אדם מצייר. זאת אומרת, זה שיעתוק, שהוא לא שיעתוק אפילו. זה העתקה של ילד. אפילו כשאני משתמש בציורים וברישומים של הבנות שלי, שהם רישומים מגיל, אני לא ממציא מחוות, מה שאני יכול כמובן לצייר בשנייה, אבל אני ממש מעתיק את המחוות שלהם. זאת אומרת, מרגישים שם, אני חושב, פעולה של מישהו שמפנים את האחר, ואז גם קל אולי להתחבר ולהפנים אותי.
1: בין האומנים של אקספרסיוניזם מופשט שאני אוהב זה ארשיל גורקי. עכשיו, ארשיל גורקי הוא באמת זה לא השם שלו. הוא לא היה גורקי. הוא היה ארמני הרי, שהגיע דרך

0: זאת אומרת, הגיע לארצות הברית, כל הסיפור עם הטבח שהיה שם, והמשפחה וכו'. והוא מאוד רצה להרגיש את עצמו חשוב. המציא לעצמו זהות שיש לו שייכות לסופר גורקי. אילו הייתה לך אפשרות להמציא את עצמך, או להמציא זהות חדשה בתוך הציור, בתוך איזושהי תערוכה, איזה זהות היית ממציא?
1: אז אני הולך איתך, ואני הולך עם השם שלי, ואני אומר, זה דני מיכאל רוזנברג השלישי, מאיזה בית יוהנסבורג כזה, ואולי הייתי באמת כזה רוצה להיות דיוקנו של דוריאן גריי, משהו במאה ה-19, אני הולך עם התערוכה. אני חושב שהתערוכה מציגה זהות מאוד מסוימת, כן? אפרופו האירופאי והציטוטים האלה של המודרניסטים. אז אני הולך עם התערוכה הזאת ואולי להמציא איזה אריסטוקרט, רואי רוזני כזה, אתה יודע, אפל ו... ואולי אפילו קצת ז'אן ז'נה על סף הפשע, בין הפשע, אריסטוקרט פושע, חתרני, ואז אולי זה משהו במאה ה-19, זה הזהות.
0: דני, בין ה... חיסרונות שלך של אמן, שאני מזהה שוב לעניות דעתי, זה שאתה בחור חכם ומשכיל.
1: כן, תודה.
0: אני לא יודע אם זאת הייתה ממש מחמאה, אבל...
1: לא רק שזו... אם לתפוס את זה ברצינות, את מה שאתה אומר...
0: ברצינות, אני לא, אני מתכוון לזה.
1: אז אני חושב שיש כאלה שראו את התערוכה ו... קיבלו את זה, שאני אומר שזו תערוכה מושגית, שגם הסגנון שלה מושגי. זאת אומרת, פה מה שאמרת, יכול להיות שתערוכה הבאה, אני אבנר בן גד. אני נזילות, ואני עם כפכפים, ואני מודע לזה שאני, שזה הצרה הכי גדולה שלי גם. פה אשתי אומרת לי אחר.
0: האינטליגנציה היא...
1: לא לחשוב יותר מדי. ציור טוב זה שאתה לא חושב. כמורה, אני תמיד אומר את זה, זה לא... אני לא יכול ליישם את זה.
0: זה לא רק לא לחשוב, זה גם הרבה פעמים... במרכאות כמובן, אבל זה סוג של אומן נזיר. זאת אומרת, אני מסתכל על סזן. מה שאני אוהב בסזן, שהוא אומן פראי כזה, שהוא עסק בדלת עמוד שלו, או ון גוך. כאילו, גם העתקות של סזן מתולדות האומנות, זה מאוד סזן. זה לא באמת, זה לא העתקות של רובנס, שהעתיק את טיציאן.
1: כן, כן, כן.
0: כאילו, זה מאוד סזן. יש משהו מאוד תמים ומאוד טהור ונקי, בתולי, אצל אומנים שהם לא כאלו חכמים או משכילים. וככל שהאומן יותר חכם ומשכיל, הוא יותר מסתכן באידיאולוגיה מאשר בחוויה עצמה של הציור.
1: שמע, זה הלקח המרכזי שלי עם התערוכה הזאת. אני עובד עליה הרבה זמן, והיא גם פולו-אפ של תערוכה קודמת, ואני חושב שזה באוכריי, אם להיות...
0: או שצריך, או שאשתך צריכה לתת לך אבן בראש, בתוך כדי אתה מצייר כאילו בלי להבין מה קורה, או שאתה באמת נכנס לאיזשהו מצב תודעתי, שאתה פשוט מתנתק מכל מה שאתה יודע ויכול.
1: וזה גם אולי המשפעות של המשפחה. כי המשפחה זה הרי סמל אולי הגדול ביותר לבורגנות. והחיים שלי נורא משעממים ובורגנים, ומאוד מודעים, ומאוד מושכלים, ומאוד משכילים, ואני עוסק בזה כל הזמן, וזה ידוע, כאילו, אני יודע, ישראל קבלה, הצייר מדבר על זה הרבה, לבוא נקי לציור. ואולי זה ניסוי וטעייה, ניסוי וטעייה שאני חייב לחצות הרוביקון, ולהשיל מעלה את כל הדברים האחרים שקיבלו ביטוי, ואולי בגלל שזאת תערוכה מוזיאלית ראשונה, אז נכנס שם, מישהו אמר לי על האלבום הראשון שלי במוזיקה, זה קצת אלבום יותר לך, ואלבום השני כבר היה כלפי חוץ יותר. אז אולי באמת יש פה ממד של תערוכה שהיא באמת אולי חשבון ביני לבין עצמי, והשאיפה הגדולה של לגשת לדבר הבא יותר כשרב הנסתר על הגלוי. וזה יהיה לי...
0: אני רוצה להגיד לך...
1: רק להשלים, כן. כשדיברת על סיכון, אני חושב שזה הסיכון שלקחתי בתערוכה הזאת, שהיא קצת באובר מודעות ובאובר פטפטנות.
0: אוקיי.
1: הסיכון שאני רוצה לקחת בתערוכה הבאה שלי ובעבודה הבאה שלי, ששוב, יהיה שם פחות מחשבה ויותר גוף.
0: אני רוצה, בשביל ליצור איזושהי פרופורציה, על אותו...
1: ואני לא מתחייב על זה, יהודה.
0: לא, לא, אני רק אומר,
1: אני לא יודע מה אני אמרת.
0: אנחנו משוחחים, דני, אין פה.
1: לא, אני אומר ביני לבין עצמי, אני לא יודע מה.
0: הדבר לא פחות מסוכן מזה, שאני לגמרי יודע לזהות אצל אומנים. הזכרת כל מיני אומנים וכו', אני לא רוצה לציין שמות. כשהאומן חסר השכלה, חסר אינטליגנציה, והוא מביא כאילו את הביפנוכו שלו, כאילו הוא אומר, אני אומן פראי, והוא אך ורק נותן אלא, זאת אומרת, הוא נותן מקום לזה. זה גם יכול להיות באחוריו של האומן. זאת אומרת, צריך למצוא את הפרופורציה. אני לא אומר שכל האומנים צריכים להיות אותו דבר, אבל בהחלט לעשות טוב מה שהאומן עושה. זאת אומרת, אם האומן, סתם לצורך העניין, אם זה אומן פרימיטיבי כזה, קצת פרידה קאלו או רוסו, או האומן הגרוזיני, הגרוזיני הבינלאומי, שצייר על, תכף אני זכר, לא משנה, הוא היה גם אומן כזה שלא ידע יותר מדי, הוא פשוט צייר אם זה מה שהאומן עושה, וזה המאמין שלו, זה בסדר. אם האומן, אומן משכיל, ושוב, אומן מאה ה-17, מאיפשהו שם, אומן פלמי, או גרמני, דירר לצורך העניין, אז זה, זאת אומרת, איש מקצוע שיודע את ה... אבל כשהאומן מנסה לספר, זאת אומרת, לעשות משהו לא, תמיד מרגישים את זה, תמיד רואים את זה. השאלה באמת, איך אפשר ליצור עניין בלי לשקר לעצמך? כאילו אמרת, העניין של הפטפטנות, ויכול להיות שבתערוכה הבאה, אבל יכול להיות שאתה לא צריך להיות אומן פראי. אולי אתה צריך להביא את עצמך לעוד יותר...
1: קיצוניות של מה שקיים, אתה אומר.
0: לחזק את המקומות האלו של...
1: זה גם מאוד תלוי בקונטקסט ומולה, זאת אומרת, כמורה...
0: פירוסמני. זה הגרוזיני, כן.
1: הרבה פעמים כמורה אני חושב שזה מאוד תלוי בקונטקסט ובמקום שאתה נמצא בו. קשה היום לדבר, אתה יודע, אני מורה של תלמידים ותלמידות, ואז הרבה פעמים מייצגים עמדה כזאת, אבל אומר, אתה יודע, בבית ספר אנחנו כן רכשנו השכלה. זאת אומרת, זה באמת צריך להיות אותנטי ואמיתי, העמדה הזאת. אני מקבל את זה. אבל זה צריך, עוד פעם, זה תלוי בקונטקסט. אם אתה אומן שהגבול בין תום להתעממות הוא, אתה יודע, הוא משמעותי. אם אתה אומן שמגיע ויצרי, אבל לא מודע לתקדימים, אז בכל זאת, מי שמכיר, יש לזה משמעות. אז זה מאוד קשור להקשר שזה נעשה בו. אני לא חושב כשאמרת שיש בתערוכה הזאת המון ממד של השכלה, כן, כהיסטוריה.
0: ידע. השכלה. בידע,
1: זה לא נבע, וזה משהו שחשוב לי, כאילו, אפילו לסנגר עליו מתוך עשיית שרירים כזאת אינטלקטואלית, זה נבע באמת, באמת מאיזשהו צורך. אחרי השבעה באוקטובר היה מאוד קשה, לא רק לי, להרבה אנשים לקרוא ולהתרכז במשהו. וספרות זה דבר שמאוד מאוד משמעותי בשבילי. אז זה לא אמרתי, זה לא הייתה העמדה המשכילה שלי. זה היה באמת, אני זוכר את הרגע הזה, רגע פשוט אורגני וטבעי, שניגשתי, לא קראתי המון זמן ספרים, לקחתי איזו פסקה שנזכרתי בה שהגיבה לאיזושהי מציאות חיצונית, ואז התחלתי דרך הסופרים האלה לדבר את עצמי. זאת אומרת, יש פה משחקים גם של... אז...
0: אני חושב שהמשפט המקונן של מתיס, שהוא לדעתי צריך תמיד להזכיר את מתיס בהקשר של חינוך לאומנות. הרי הוא אמר שהדבר הכי קשה לצייר זה שושנה, כי אתה צריך לשכוח את כל השושנות שושנים שציירת לפני. בדזן בודיזם אומרים, בתחילת הדרך אתה רואה ערים וגבעות, אחר כך הערים והגבעות נעלמים, ובסוף הם חוזרים. זאת אומרת, לדעת, אבל לא לתת חשיבות לידע, גם אחרי שאכלת מעץ הדעת. אבל כאילו לא להיות תלוי בידע הזה. זה האתגר הגדול.
1: אז בתערוכה, אז באופן מאוד מודע ומאוד משכיל, בתערוכה אני נוגע בנקודה הזו דרך הציטוטים.
0: אתה רוצה להביא כמה ציטוטים? תקשיב, יש פה ספר.
1: לא, יש פה שני ספרים ש...
0: זה לא כמו הרובה שצריך...
1: לא בהכרח. אמרתי, זה נחמד אם יהיה צורך. יש פשוט שני ציטוטים שמופיעים בתערוכה, שיש את הספרים לקטעים שמופיעים פה בספרים. אבל למשל מופיע שם ברונו שולץ, ומתוך סיפור העידן הגאוני. והעידן הגאוני בשבילו זה הילדות. אז כן, יש בתערוכה באופן, ככה מתחת לפני השטח, את הדיבור על זה של מין געגוע לעולם כזה של שק, כמו שברוסלי אמר, להיות מים בתוך מים. אני כבר לא יכול להיות מים בתוך מים. אני לא יכול להיות אותו פרא אציל ותמים.
0: אנחנו מקולקלים, והעולם מקולקל.
1: זהו, אנחנו מקולקלים, והעולם מקולקל, והעולם כל כך מניפולטיבי, וההיפר שיח שהשתלט אלינו בשנים האחרות, הוא יכול לשגע תרתי משמע, ליטרלי. אז כן, היה בתערוכה הזאת איזשהו ביטוי, ולא במקרה בחרתי את הבנות שלי לצייר אותם שוב, המשפחה כמדיום, או ציורים שלהם, או ציטוטים של סופרים שקראתי אותם כילד, ואני זוכר אותם כילד וכנער בקשרים אחרים, לדבר על הפער הזה, על המקום הזה של הטרגדיה הזאת, של באמת ההרגה לאיזה תום ולעידן של ילדות. תמיד העסיק אותי ילדות באמנות וילדים באמנות בדרכים כאלה או אחרות, וגם בלתת דין וחשבון, אפופו איזה דימוי הייתי ממציא לעצמי, מאה ה-19, הפרא האציל, שזה מין אידיאל מודרניסטי כזה, גם לבוא עם זה בדין וחשבון, כי האידיאל המודרניסטי הזה הוליד כמעט את כל העוולות של המאה ה-20, אם נרצה או לא, אתה יודע, כאילו, וכולל גם היום. וזה,
0: דני, לא תאמין, אבל הזמן שלנו חלף.
1: חלף.
0: זה הזמן אולי להזמין לשיח גלריה, אם צריך להתקיים.
1: שיח גלריה נעשה לפני שבת, אבל יהיה עוד שיח מתוכנן.
0: אז אתה יכול, אם אתה זוכר את התאריכים...
1: עדיין אין לי תאריך, אבל יהיה ויפורסם.
0: מי שרוצה לפגוש אותך בתערוכה, יש אפשרות לעשות את זה בימים?
1: כן, בדרך כלל אני נמצא בימי שבת. אפשר תמיד לתאם איתי, אני אגיע, אני עכשיו בחופשה הגדולה מהבית ספר הזמני לרשותי יותר, אני יותר גמיש, אני מתאם עם אנשים.
0: אפשר לפנות אליך ולהיפגש?
1: בטח, בטח. להיפגש ואני אעשה אירוע שכנראה יכלול גם מוזיקה, גם אורח שדבר
0: עליו. מוזיקה שלך.
1: כן, אולי איזה הופעה קצרה כזאת גם עם ספרדית, unplugged, ואז שיחה, הקראה, ואיזה אולי איש מומחה לספרות.
0: דני, המון המון תודה.
1: תודה לך, ממש ממש.
0: את העונג לשוחח איתך.
1: כנל.
0: חברים, אנחנו סיימנו להיום. תהיו אנשים טובים, תשתדלו. אדם זה מאמץ תמידי להיות אדם, אני כל הזמן מזכיר את זה. שבוע הבא כנראה אנחנו לא ניפגש, כי אני הולך להתראיין. אז ניפגש בעוד שבועיים, סבירות גבוהה. עד אז תמשיכו להתגעגע לאומנות וליצור אומנות, ושיהיה לכולנו יום מקסים ושבוע טוב.

0: צהריים טובים מאזינות ומאזינים, נפגשים שוב בראשון בסטארט-אפ, התוכנית שמגישה לכם חדשות, מידעים, רעיונות ותכנים שונים הקשורים לתחומי יזמות הסטארט-אפ. ימי ראשון, קצת אחרי השעה אחת, כל זאת ברדיו החברתי הראשון, מוזמנים להזין ולצפות בשידור חי, באפליקציית הרדיו החברתי הראשון, עכשיו גם בלייב בפייסבוק, 106 FM. האורח שלנו היום הוא רון ארבל, מייסד שותף ומנכ״ל בחברת איירון, בחברת איירון סקיוריטי.
1: אריון.
0: אריון סקיוריטי. סליחה. יזם סדרתי, קצין ביחידה טכנולוגית מובחרת, מומחה בתחום סייבר, ואחד היזמים הצעירים והמוכשרים באקוסיסטם הישראלי, עם מגה הישגים. צהריים טובים, רון. מה נשמע?
1: צהריים טובים, כיף להיות פה. באמת, זה פעם ראשונה שאני מדבר ברדיו, אז אני מתרגש. תודה שהזמנתם אותי.
0: תודה שנרתמת. אני יודע כמה הזמן שלך יקר, ואני יודע כמה אתה עסוק, וחשוב מאוד שהיה לנו חשוב להזמין אותך בשביל לשתף במסע היזמי שלך את היזמים שהם צופים ומאזינים בנו. אז ספר לצופים והמאזינים בקצרה על איירון סקיוריטי קצת, למי שפחות מכיר.
1: אז בעצם איירון זאת חברת אבטחת ענן. הרעיון שמה שאנחנו מנסים לעשות זה בעצם למנוע פערים בענן לפני שהם נוצרים. היום בעידן ה-AI, תקיפות סייבר זה דבר הרבה יותר מהיר. מרגע שיש איזושהי חולשה או פער בסביבה, מאוד מאוד קשה לתקן אותו בזמן לפני שתוקפים אותו. ואנחנו מאמינים שהעתיד הוא במניעה. זאת אומרת, לבנות סביבות שהן כמה שיותר מובטחות מלכתחילה.
0: קודם כל, התחום של הענן הוא תחום מאוד מאתגר, כי ככל שיש יותר הגנות, כך גם כמות האתגרים שמתחדשים. כל פעם זה כמו חתול ואכבר כזה. יש התקפות חדשות וצריך מניעות חדשות.
1: לגמרי, לגמרי. כל הזמן חושבים שככל שהטכנולוגיה מתקדמת, אז האם עידן הסייבר בסכנה, ונראה שלא, כי ככל שההגנה מתקדמת, גם ההתקפה וחוזר חלילה, וזה תחום מאוד מאוד מתפתח.
0: אתה מצליח להבין, נגיד, תעשיות מסוימות, כמו תעשייה ביטחונית, רפואית, וזה שעדיין מתעקשים להיות באונפרם, בסביבה סגורה?
1: תראה, קודם כל לגמרי יכול להבין. אני והשותפים שלי, במיוחד השותף שלי, ה-CTO, בעצם זה מה שהוא עשה בצבא, זאת אומרת, הוביל את היציאה של צהל מאונפרם לענן. אז אני מאוד מבין את הארגונים הקונסרבטיביים. לאט לאט אנחנו רואים עוד ועוד ועוד ארגונים שעוברים לענן. וזו תופעה שהולכת להמשיך בשנים הקרובות קדימה, וגם תופעה שתיקח זמן. ואני משוכנע שיהיו ארגונים שיחידו שהם נשארים באונפרם.
0: כן, קצת הולך, זה עולם הולך ונעלם.
1: ארגונים מעטים לגמרי.
0: כן, כי בסוף צריך לזכור שחברות הענן הגדולות הן בעצמת משקיעות בסקיורטי, לא פחות מאותה חברה שרוצה בחוות שרתים שלה, למשל, לעשות כל מיני, לייצר יכולות סקיוריטי. אני רוצה ככה קצת להתחיל לעבור על הכרונולוגיה של המסע שלך. אז התגייסת ליחידת מצוב, אוקיי? נכון. זה אחד מהיחידות הטכנולוגיות המובחרות, היא מתעסקת בתחומים של סייבר. שירת את 7 שנים, סיינת בהצטיינות תואר בפיזיקה, אתה קצין ביחידה, אני אתאר לעצמי שעשית מתוקף תפקידך המון המון ימי מילואים מאז תחילת המלחמה.
1: המון, המון, המון, המון ימי מילואים. בעצם עשיתי קרוב לשנה מילואים בתחילת המלחמה. בעצם מכרנו את סייבריליום, וזה קרה ממש יומיים לפני תחילת המלחמה, זאת אומרת ב-5 באוקטובר. אז אני תכננתי לנסוע לחופשה, ומן הסתם מה שלא קרה, ובאמת היה מילואים של כמעט שנה. קיבלתי גם רב סרן במלחמה, והיה תקופה מאוד משמעותית שם. ממש זה קצת כמו לחזור לצבא שוב.
0: זה רק מעיד על כמות ימי המילואים. מי שפחות מכיר לקבל, לעלות בדרגת קצונה, במיוחד ברף הזה שמסרן לרב סרן, זה המון המון ימי מילואים.
1: המון, לגמרי.
0: אז בסביבות גיל 25 אתה משתחרר, לאחר זמן קצר מקים חברת סייבר ראשונה, סייבריליום.
1: אז אני רק אחדד, בעצם אני הצטרפתי לשני שותפים, לליאם וארבל, הם הקימו את סייבריליום, אני מצאו להצטרף אליהם לאחר מספר חודשים, באמת הייתה הזדמנות מדהימה, ועשינו שם המון המון דברים מעניינים.
0: איך הכרת אותם עם חבר'ה מהיחידה?
1: אז הם מ-8200, האמת שהכרנו דרך חברים משותפים, זה היה מאץ' מעניין. באריון, אריאל ויאיר, זה חברים של למעלה מעשור, מגיל 18, אני יודע שאני הולך להקים איתם סטארט-אפ, קראנו בקורס קצינים, מה סיפור קלאסי, כמו שיזמים מספרים. ובסייבריליום זה היה ממש מין מאץ' כזה, חצי שידוך, שעבד מאוד טוב.
0: מדהים. אז לאחר זמן יחסית קצר, בדרך כלל אנחנו רגילים שסייקלים של M&A הם סייקלים יחסית ארוכים. אז יחסית לאחר זמן קצר, אתם כבר עושים את האקזיט הראשון, מוכרים את החברה. ואתה מקים חברה חדשה, חברת סייבר חדשה. בזמן יחסית קצר, אתם מגייסים כמעט, גרוסו מודו, כמעט 40 מיליון דולר, במצטבר.
1: מדויק.
0: אז הסיפור הזה של אחד שהוא סדר גודל גיל 25 שמשתחרר מהצבא, מתחיל להיכנס לעולם היזמות, ותוך כ-5 שנים הוא כבר אחרי מחירה של חברה ואחרי הקמה של חברה חדשה וגיוס מאוד מהיר. איפה פה אנשים שואלים, רגע, מה אנחנו מפספסים? מה פה המתכון?
1: קודם כל אני אגיד שאין מתכון אחד. אני גם כל הזמן חוזר וחושב על זה שיש יזמים שיש להם דעות מאוד רדיקליות, צריך לעשות ככה, צריך לעשות אחרת. אני לא יודע, אין מתכון אחד, אבל אני כן יכול להגיד שהדרך היא רצופת מכשולים ואתגרים, והרבה מאוד לילות ללא שינה, והרבה מאוד לואים שמקבלים לאורך הדרך מכולם, מלקוחות, מעובדים, ממשקיעים, דרך מאוד מאוד מורכבת, והרבה פעמים זה נראה כאילו שזה הכל יותר קל בעצם ממה שזה, אבל בפועל זה מסע של אתגרים ולמידה יומיומי, וזה גם כיף. אני נרשמתי לחוג הזה מבחירה, מה שנקרא. וזה היה החלום שלי מגיל מאוד מאוד צעיר. זאת אומרת, זה משהו שאני יודע שאני רוצה לעשות כבר מהילדות.
0: אתה אומר גיל צעיר, מתי מתחיל לדגדג לך עניין היזמות? מתי אתה מרגיש שאתה, וואלה, זה הכיוון?
1: אז לא ידעתי לקרוא לזה יזמות, שהייתי מאוד קטן, אבל כבר מי שאני זוכר את עצמי, אני ידעתי שחלום שלי זה יום אחד להמציא משהו. זאת אומרת, עוד בגן, זה מה שחשבתי. אני חשבתי שזה ילך לכיוונים של פיזיקה, באמת רק למדתי באוניברסיטה פיזיקה מדעי המחשב, אבל מגיל מאוד מאוד צעיר, יסודי, לא ידעתי באיזה תחום זה יהיה, מדען אני כבר לא אהיה, אז באמת זה לא יהיה להמציא, זה משהו פיזיקלי, אבל זה היה מין תחושה כזאת של אני רוצה לעשות משהו גדול שישנה, שיהיה משמעותי, שישפיע. באמת אני חושב שהיה לי מזל מאוד גדול, שבאמת בשחרור, אני כבר התקבלתי ל-MIT, הייתי אמור להתחיל לעשות MBA, זו הייתה התוכנית, ואז בעצם שפנו אליי ליאם וארבל והציעו את ההזדמנות הזאת, זה היה משהו מין לקפוץ למים עוד יותר מהר, זאת אומרת להקדים בשנתיים את התוכניות שלי. ואני חושב שהדרך הכי טובה היא באמת עשייה. זאת אומרת, אני רואה עם כל כך הרבה יזמים, כל כך צעירים, חלקם הרבה יותר צעירים ממני, שכבר מקים חברות ועושים, ובעידן הזה של ה-AI, של המהירות, זה מאפשר המון המון המון המון הזדמנויות שלא היו קיימות בעבר.
0: כן, בואו לא נשכח שאם נגיד לא הייתה לך את היסטוריה הצבאית, אז היית אמור סו קוד להגיע להישגים האלה, נגיד בגיל 26.
1: אני רוצה להגיד באופן מפורש, זה לא היה קורה, לא היחידה. זאת אומרת, מצוב זאת יחידה מדהימה, למדתי שם כלים מטורפים. יחד עם השותף שלי, יאיר, גם הקמנו את פורום היזמים, שהיום הוא כבר לכל היחידות, וגם הם לוחמים, וכל מי שרוצה יכול להצטרף, אבל זה בעצם פלטפורמה שעוזרת לאנשים שרוצים להקים סטארט-אפים. אבל ללא ההיכרויות האלה, זה לא היה קורה. זאת אומרת, איך בכלל כל הסיפור התחיל? אני פניתי לבוגרי היחידה שהקימו סטארט-אפים, וביקשתי להתייעץ איתם, והם ישבו איתי, ממש רובם ככולם, כל אחד נתן טיפים, כל אחד עזר, כל אחד אומר מה הוא היה עושה אחרת, מה נכון, והמכלול הזה פותח מראש דלתות מאוד משמעותיות. אגב, גם מנכ"ל סאי רובי, שהוא המנטור שלי וגם קנה, רכש את המוצר של סייבריליום, הכרתי אותו בזכות היחידה, זאת אומרת, הוא בוגר היחידה, העביר לנו הרצאה בפורום שהקמנו, ומשם התחיל הקשר, ומספר חודשים לאחר מכן כבר רכש אותנו. זה דברים גם שהם מאוד מאוד משמעותיים. האקוסיסטם הישראלי הוא מאוד מאוד מיוחד. אני יכול לספר שאני מקדיש ממש מספר שעות בכל חודש לשבת עם יזמים שאני לא מכיר, שפונים אליי בלינקדין, באינסטגרם, ובאמת יש פה איזה אחוות כל ישראל חברים כזו, שהיא מאוד מאוד ייחודית, זה לא קורה בארצות הברית. אני בסיליקון ואלי, אני רואה כמה זה שונה, אז זה באמת משהו לא מובן מאליו שיש לנו בארץ.
0: כן, אני חושב שזה אחת הסיבות, כן, שישראל היא סטארט-אפ ניישן, בין היתר מזה שבגיל מאוד צעיר, נדרש מחבר'ה צעירים לקבל על עצמם אחריות מאוד גדולה. בוא נדבר רגע על כל היחידות שהן so-called בית יוצר ליזמים, יחידות 8, 9, מצוב, כל אלה. אני רוצה לעשות איזושהי הפרדה. לא כל אחד שהוא טכנולוג מחונן, או היה תלמיד מחונן, או משהו כזה, הוא יזם. זאת אומרת, ומה שמסקרן, הם יכולים להיות אולי ה-CTOs הכי טובים, או משהו כזה, או התכנתים הכי טובים, או הטכנולוגים הכי טובים, זה עדיין לא הופך אותם ליזמים. ואיזה אחוז, פחות או יותר, גם שהקמת את ה... או היית שותף להקמה של הקבוצה, של הקהילה הזאת, איזה אחוז פחות או יותר מאלה שיש להם את היכולת הטכנולוגית, הם גם יזמים באופי?
1: קודם כל, זו שאלה מאוד מעניינת. אני אגיד שגם במילואים, ועוד לפני זה בצבא, התעסקתי גם הרבה באיתור, ואני חושב שגם ביכולות הטכנולוגיות מאוד מנסים עכשיו להביא את האנשים שהם גם רוצים לשנות ומנהיגים, ולאו דווקא רק גאוני מחשבים, למרות שזה כמובן לא פחות חשוב. קשה לי לקמת את זה במספר. אני גם חושב, רגע, ברמה הכללית, שכמות הסטארט-אפים שיוצאים מיכולות טכנולוגיות היא לא פרופורציונלית בכלל לשום מקום בעולם, אגב, יותר מסטנפורד או הרווארד, אם תעשה סטטיסטיקה. אחד הפערים והדברים הפחות טובים שקורים בארץ, וזה משהו שאנחנו צריכים לשנות, זה שזה יהיה לא רק מיכולות הטכנולוגיות. יש אנשים כל כך מוכשרים וכל כך חזקים וכל כך חכמים, לוחמים בכל מיני יחידות בשדה, שבעצם אין להם בהכרח את הקשרים או את הדרך להגיע מאוד מהר קדימה, ואני חושב שהעתיד יהיה בסטארט-אפים שהם מובלים על ידי שילוב, זאת אומרת, אנשים מיכולות טכנולוגיות ולוחמים מיכולות מובחרות, ואני בטוח ואני משוכנע שלשם ישראל תצעד.
0: כן, אבל תראה, אנחנו רואים שדווקא שיש לא מעט יזמים שהם לאו דווקא בוגרי יחידות טכנולוגיות, אבל הם עשו שירות משמעותי מאוד בצבא, שהאתגרים שהם נדרשו להם במסגרת ההכשרה הצבאית, הם עזרו להם מאוד, כמו שאמרת, כמות הלווים שמקבל יזם, שהוא צריך להתמודד איתם. אז באמת, הסט כלים שהם יצרו בצבא, שהם קיבלו בצבא, עוזר להם אחרי זה בעולם היזמות, ואנחנו רואים הרבה כאלה דווקא שהם לא טכנולוגיים והם בוגרי יחידות מיוחדות, או אני יודע, למשל, אני איש חיל אוויר לשעבר, יש המון אנשי צוות אוויר שהם נמצאים בעולם היזמות. בסוף זה איזשהו טייפקאסט מסוים. יכול להיות, אגב, גם אפסנאי שהוא יהיה יזם מטורף.
1: לגמרי, חד משמעית.
0: אז גייסתם לא מעט כסף בזמן קצר, אני ככה רוצה כבר ללכת לחלק של החברה של אוריון.
1: אריון,
0: סליחה.
1: אני גם מתקן.
0: עד סוף האייטם, אני אקלוט.
1: יש לנו חברה של חברים מאוד טובים, גם סייבר שם אוריון. אז הם לפעמים קוראים להם אוריון, אז אנחנו, אתה יודע, מבלבל.
0: כן. אז בוא נגיד שכל השמות מראש שיאמרו מתייחסים לחברת אריון.
1: לגמרי.
0: כן. אז אני משוכנע שזה מעניין מאוד את המאזינים והצופים, שרובם אגב הם יזמים. איך מרגיש יזם רגע אחרי הגיוס? זאת אומרת, יש פה איזה עניין מנעד רציונלי ואמוציונלי. רציונלי, אוקיי, קיבלנו עכשיו כסף, אנחנו צריכים להקצות את זה למשימות הנכונות, למשאבים, זאת אומרת, להקצות את המשאבים למה שהתוכנית העסקית, או למה שרצינו לעשות. יש לנו runway יותר רחוק, והעניין האמוציונלי, וואו, הקופה נכנס בחמצן פיננסי, נכנס מזומנים. אז במנעד הזה של רציונל מול אמוציונל, מה התחושה? תנסה להעביר את זה.
1: קודם כל, זו שאלה מעולה. אני אגיד גם שאנשים הפעם מפספסים, אבל גם ב-M&A וגם ברכישה, גם בגיוס, בעצם מהרגע שאתה מקבל את הקן הסופי, עד שהכסף הוא בבנק, יש פה גם תהליך מאוד ארוך שהוא מאוד מלחית. זאת אומרת, קיבלת טרם שיט, זאת אומרת, הצעה להשקעה, חתמת עליו, הצד השני חתם עליו, ואז מתחיל בערך חודש כזה של
0: due diligence,
1: וזה legal due diligence. עכשיו, בגדול אתה יודע שהכל בסדר בחברה, והכל אמור לעבור חלק, אבל שמעת מקרים, תמיד יש סיכוי שבסוף זה לא יתכנס, וזה
0: עוצרים נשימה.
1: עוצרים נשימה.
0: All the horses עד שמגיע כסף.
1: תרתי משמע, עכשיו, זו תקופה מאוד מאוד מאוד מורכבת, לפחות לי ברמה האישית הייתה, כי מצד אחד צריך להתארגן קדימה, זאת אומרת, צריך להתחיל לעשות גיוסי אנשים, גיוסי עובדים, דברים, אבל הכסף עוד לא שם. אז זה ככה רציתי לציין, בעיניי זה הימים הכי מלחיצים של יזם. אני גם זוכר את זה במחירה שלנו בסייבריליום, ובסבב גיוס בסייבריליום, ובסיד שלנו באריון. זה ימים, תמיד ימים כאלה שהכל אמור להיות בסדר, ואתה כזה רוצה להיות בחדר, לא לצאת, עד שהכל, שהימים האלה רגע עוברים, בלי איזשהו תקום. זה גם יכול דברים שלא קשורים אליך, זאת אומרת, פתאום יכול להיות מערכה באיראן, קרן אמריקאית, פתאום נלחצת מישראל, והיא לא תשקיע בסוף. זאת אומרת, זה דברים שקרו להרבה מאוד חברים. אז זה קודם כל רגע ברמה הכללית. וברגע שהכסף מגיע לבנק, יש פה הקלת רווחה מאוד מאוד גדולה, כי לא משנה מה, החברה בטוחה לפרק זמן משמעותי קדימה. יחד עם זאת, כמובן, היעדים מאוד עולים. זאת אומרת, אני שילשתי את יעדי ההכנסות שאני אמור להגיע אליהם לסוף 2026. זה מה שהבטחתי לקרן. האם אפשר לעמוד בזה? אי אפשר לעמוד בזה. זאת כבר שאלה אחרת. אבל עכשיו, בעקבות זה שהגיע הכסף, הציפייה מאיתנו היא הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, את לא חברת סיד של 20 עובדים, את חברת A של עוד מעט 70 עובדים, והציפיות ממנה הן גם אחרות. אז התחושה כזאת של הקלה מאוד גדולה, כן, חד משמעית, יחד עם ציפיות הרבה יותר גבוהות והבנה שאנחנו במקום אחר. זאת אומרת, דברים שהיו נהדרים קודם, הם כבר לא נהדרים עכשיו. זאת אומרת, אני ממש זוכר שהתקנתי אתמול את אחד המשקיעים באיזה לקוח חדש שסגרנו, אמרתי לו מה סכום ההכנסות השנתי שלנו, והוא אומר, מתי אתם מגיעים לזה? בחודש. וזה לא משהו אומר לפני חודשיים, לפני הגיוס. אתה יודע, הציפיות גם הן אחרות. וגם ההוצאות הן אחרות. זאת אומרת, אתה מגיע למצב שאתה שורף מיליוני שקלים כל חודש. זה משקל מאוד כבד לצאת על הגוף.
0: לגמרי. כאילו, הברן רייט הולך, מגיע למספרים שהם מפחידים. פתאום, רגע, לפני חצי שנה לא היינו שם. כמה שנכנס כסף, כך גם נעלם הכסף.
1: חד משמעית.
0: אז תקן אותי אם אני טועה, אבל נראה לי שכיום הרף של A הוא יותר מאתגר מהרף של הסיד. זאת אומרת, הרבה כאלה שבשלב הסיד אולי היה להם איזשהו סטוריטלינג מאוד חזק ופוטנציאל מאוד חזק. ב-A כבר רוצים לראות, אוקיי, מה, פרפורמנס, בוא תראה, קיבלת כבר השקעה, בוא נראה מה עשית איתה, שלא בזבזת את הכסף, שהלכת איתה בכיוון הנכון, שאתם כיזמים יודעים לקחת את אותו סופרמרקט ולהפוך, את אותו מינימרקט ולהפוך את זה לרשת סופרמרקטים גדולים. אז זה, המדידה היא שונה לגמרי.
1: חד משמעית, אני חושב שיש קונסנזוס בקרב יזמים, גם יזמים ותיקים. אחד המשקיעים שלי זה מי שהקים את ארמיס, ובדיוק דיברתי איתו על זה, והוא גם אמר אותו דבר. ראונד A זה הראונד הכי מורכב והכי קשה ליזמים. ואני גם אגיד למה, זה מאוד מאוד פשוט. הפוטנציאל שקיים בסיד כבר לא קיים, זאת אומרת, הוא קיים, אבל בסדר גודל יותר גדולים, אבל הוא יצא כבר הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, גם אם אתה מוכר את החברה במיליארד דולר, לצורך העניין, עשית פי 10, לא פי 50, כמו שזה היה בסיד. ואת השני, הסיכון לא קטן משמעותית מהסיד. זאת אומרת, בסדר, יש כבר קצת לקוחות, יש כבר התחלה, אבל זה לא כמו ראונד B, שאתה יודע, אתה כבר בא עם הכנסות ברורות, עם דברים שאפשר לעקוב אחריהם, לקוחות חוזרים. ARR
0: יפה כזה, מחובר.
1: ממש, משמעותי, וגדילה, ואנשים, ואני יכול להביא לו רשימה של עשרות לקוחות מרוצים. זה לא אותו דבר. זה ראונד נורא נורא מוזר, במיוחד בסייבר, שבסייבר גם הרבה מאוד חברות מגייסות pre-revenue, ממש בהתחלה של הכנסות. זאת אומרת, במקום שבתחומים אחרים זה גם סיד מגייסים על המטריקות האלה. ולכן זה סיבוב מאוד מורכב, ואני גם רואה בסביבה שלי זה סיבוב שמאוד מאתגר, וכן, אני מאוד מאוד שמח להיות אחריו, חד משמעית, מאוד מאוד מזדהה ומסכים, ואגב, אני גם ממש מרגיש שאני מבין איך לגייס סיד, ויודע באמת את העומק מאחורי הדברים, וגם בראונד B, אני לפחות מתיימר להגיד שאני מבין, וראונד A זה הסיבוב הכי מוזר, אני רואה חברות עם מיליון וחצי, $2 מיליון ARR, לא מצליחות לגייס, חברות pre-revenue שכל הקרנות עוטפות אחריהם, אין פה חוקיות, המטריקות לא ברורות, מאוד מאוד משתנה כתלות במצב השוק
0: נכון,
1: והדינמיקה.
0: זה איזשהו סבב ביניים שמצד אחד אתה כבר קיבלת גיוס אחד, מצד שני, ככל שהמוצר הוא יותר דיפ-טק, אז הפרפורמנס הם לא, כי מטבע הדברים, מוצר נכון. דיפ-טק. אז יש פה איזשהו החלה בין כמה סטטוסים שצריך להתנייד בתוכם.
1: לגמרי.
0: אני רוצה רגע להחזיר אותך לגיוסים ראשונים, בין אם בחברה הנוכחית או בין אם בחברה הקודמת. יש נטייה ליזמים לפעמים לבקש כסף מוקדם מדי. ואני חושב שזה טעות. זאת אומרת, אם יש צוות חזק, אז אפשר להגיע לאבן דרך מאוד משמעותית, בלי לגייס כסף ישר בהתחלה, כמובן, שהעולם יותר נוח וזה. אז אני חושב שבמחיר אקוויטי הם ישלמו יותר, אם הם רוצים להגיע, נגיד, תוך איקס זמן ל-Y כסף, והם יעשו את זה במנות קטנות, זה יעלה להם יותר במחיר אקוויטי. ודבר כי הם מתחילים מאבלואציה נורא, נורא, נורא נמוכה. והיום גם בעידן של הדומיננטיות של הבינה המלאכותית, באמת מצפים ליחסית go-to-market יותר מהיר. מה שהיה צריך פעם, לא יודע, 10 מתכנתים, אפשר היום לעשות עם 3-4. הייתי שמח קצת לקבל טיפ ממך ליזמים בתחום הזה.
1: אני מאוד מסכים. אני אגיד שבסייבריליום עשינו פריסיד של $2 מיליון, ועם זה רצנו. נכון, שתה לנו גם חברת סרוויסס שדרכה הגדלנו קצת את הרנווי, אבל בסוף התחרנו עם חברות שגייסו 6, 7, 8, $9 מיליון. בסוף הזה נמדדנו. יש משפט מאוד מעניין שאמר לי אחד המשקיעים, שאומר, לסבב הבא, את אף אחד כמעט לא מעניין כמה גייסת, אלא מעניין למה הגעת. ולזה משווים. זאת אומרת, כל הקרנות הטובות רוצות להוביל את הסיבוב של המנצח. של המרקט לידר. ותירוצים זה לא מעניין פה, זה לא המשחק הזה. זאת אומרת, הוא גייס פי חמישה ממני והגעתי רק לחצי מהתוצאות שלו. מאוד מרשים, אבל למי אכפת? זאת אומרת, למשקיע אכפת בסוף כמה כסף הוא יעשה על החברה ומה הוא מאמין. ואני מאוד מזדהה עם מה שאמרת, לא מהשיקולים אולי שאמרת את זה, פחות מהפגיעה באקוויטי, אלא יותר מהסיכוי להצליח. זאת אומרת, גם אם אתם צוות יותר מוצלח, יותר חזק, מביא אנשים יותר טובים, מאוד קשה לנצח מישהו שמוציא פי 10 ממך כסף כל חודש. הוא יכול להביא את כל אנשי המרקטינג ואת כל אנשי המחירות ואת R&D. AI עוד יותר מחדד את זה גם, כי המהירות פה היא הרבה יותר משמעותית. זאת אומרת, חברה שגייסה פריסית קטן ואחרי שנה לא הצליחה להגיע תוצאות משמעותיות, המשקיע בכלל שואל את עצמו, האם היא בכלל רלוונטית, האם הפאונדרים הם חזקים? אז יש פה המון סיכון, ומהרגע שלקחת את הכסף הראשון, השעון מתחיל לרוץ, ומשם אתה במרוץ. אז אני מאוד מתחבר, אני גם אגיד שיש תחומים בעיניי, ואני הכי בעד יזמות ובא לעודד את כולם להקים סטארט-אפים ולעשות דברים מדהימים למדינה, אבל יש תחומים מסוימים שבהם לגייס מעט מדי כסף, זה פשוט מתכון שנועד לכישלון, ולא בהכרח לעשות את זה, זאת אומרת, לא בכל מחיר, וצריך לבחון רגע את הדברים, ולפעמים אתה עדיף, כמו שאתה אומר, לבוא עוד כמה חודשים, יש היום AI, לבנות דברים לבד ולעשות סיבוב שהוא נורמלי, שמאפשר לבנות את המכונת go-to-market שצריך כדי להגיע למטריקות, שבאמת צריך לסיבוב הבא.
0: הרמת לי להנחתה לשאלה הבאה. בסוף, כולם רוצים להתחבר לסקסס סטורי. ברגע שנגמר הכסף, זה הופך להיות דיסטרס סטורי, איזושהי חברה במצוקה. ואם זה צומת T, אם היזמים מגיעים לצומת T, או שתיתנו לנו כסף, או שנסגור את הדלתות, ב-99.9 ההחלטה תהיה, אז תסגרו את הדלתות. זאת אומרת, כולם רוצים להתחבר להצלחה לאיזשהו משהו שהקרנות גם נמדדות בזה, משהו שהם חושבות שיש לזה פוטנציאל מכפיל מאוד גבוה להשקעה, הם יוכלו לגייס את הקרן הבאה שלהם והכל. ולכן, כשמבקשים כסף, צריך באמת להבין מבחינת תוכנית עסקית וזה, לכמה זמן זה צריך להספיק, ולמה זה צריך להספיק, ולא משנה מה נגייס, העיקר שייכנס כסף שנוכל להוציא איזה משכורת או משהו כזה, זה לדעתי ראייה צרה מאוד של העניין.
1: מאוד, ואני אגיד יותר מזה, הדרך הכי טובה, והזמן הכי טוב לגייס כסף, הוא שלא צריך כסף. זאת אומרת, באמת, אין זמן יותר טוב עבורי, לצורך העניין, עכשיו לבנות קשרים עם המשקיעים של הסיבוב הבא, שיש לנו רנוי של שנתיים וחצי. כשהזמן מתחיל להדק, הקרנות מבינות את זה. בסוף שהן מובילות סבב גיוס, הן מסתכלות על המספרים, רואים איפה אתה, מבינים את הסיטואציה, וצריך לעשות הכל כדי להימנע מלהגיע למצב שבו, אפילו את הקרוב למצב שהדלת נסגרת, כי זה הרבה פעמים כבר מאוחר מדי, גם אם זה 3, 4, או 5 חודשים לפני שזה קורה.
0: כן, אם מזהים, פונים אלינו לפעמים חברות שעם runway של 3-4 חודשים, אתה מבין לגייס כסף בממוצע לוקח יותר משלושה חודשים. זאת אומרת, היום התחרות על הכסף היא גבוהה.
1: וגם המשקיעים לא טיפשים, הם יבינו, וגם אם כבר החליטו שמשקיעים, הם יוכלו לשחק בתנאים כל כך לטובתם, ואין לך שום אלטרנטיבה. חייבים להיות מוכנים for a rainy day, מה שנקרא, ולמנות את זה בצורה חכמה.
0: אז רון, בוא נדבר רגע על תחום הסייבר כוורטיקל.
1: כן.
0: אז הוא באמת היה ועדיין אחד התחומים הכי חמים מצד אחד. מצד שני, נראה ככה על פניו, תקן אותי אם אני טועה, שנורא קשה היום להביא בשורה לשוק הזה. זאת אומרת, נראה על פניו שכבר כמעט יש הכל. ואולי ברמת הפיצ'ר אפשר, אבל לא מקימים סטארט-אפ על פיצ'ר, כי יכול להיות שהמתחרה שלך יוציא את הפיצ'ר הזה בגרסה הבאה שלו. אז עם כל ההילה שסביב הדבר הזה, נראה לי שזה נורא מאתגר להביא בשורה לשוק הזה.
1: קודם כל, באמת כיף לדבר איתך. אתה מדבר ממש לעניין ואתה צודק בכל מה שאמרת, ואתה ממש על הפרטים הזה, שתדע. אני אגיד שעולם מצער כעולם הנמלה, באמת, אני מבין רק בסייבר, וזה גם מה שעשיתי כל חיי, גם בצבא וגם בסטארט-אפים, אז לכן דווקא שאלה מאוד במקום. אני אגיד כמה דברים. יש שני יתרונות משמעותיים לסייבר, בעיניי. זאת הסיבה שסייבר מצליח גם באופן כללי וגם במיוחד בישראל. אחד זה באמת 8200 מצוב, כל יכולות הטכנולוגיות שמתעסקות רק בזה, ויש לנו באמת את הטלנט הכי גדול שיש להנצח בתחום הזה. והדבר השני, שהוא באמת יתרון עצום שאנשים לא תמיד מספיק מעריכים, שבסייבר אתה מוכר לפרסונה אחת. זאת אומרת, אתה מוכר לסיסו. לצורך העניין, כמעט כל אדם יכול לעזור לי, הוא מכיר אנשים בארגונים. שגייסנו את הכסף וחיפשנו דיזיין פרטנרס, סבא וסבתא שלי, שבדרך עכשיו שומעים אותנו, התקשרו לכל החברים שלהם, שאלו את הילדים שלהם, האם הם מכירים את הסיסו בארגון, ועזרו לי לקבל אינטרוז לארגונים. זה משהו שאי אפשר לעשות בתחומים אחרים. אני מדבר עם
0: חבל שלא הבאת אותם לאולפן. סבא וסבתא חלק מההצלחה.
1: לגמרי חלק מההצלחה. וארגונים אחרים, אני מדבר עם כל מיני חברות ורטיקל AI לצורך העניין, שמספרים שלפעמים הולכים ל-VP R&D, לפעמים ל-CIO, לפעמים ל-CTO, לפעמים ל-Head of AI. זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד מורכב. אז זה קודם כל איזושהי התחלה. אחרי שאני אומר את היתרונות, אני מאוד מסכים איתך על החסרונות. קודם כל, השוק רווי בצורה שהיא לא תאמן, באמת לא תאמן, כל כך קשה להביא חידוש, כל כך קשה להביא את הדבר הבא, וגם כולם כל הזמן מחפשים. יש המון חברות שעושות אותו דבר. לצורך העניין, סתם, ניקח דוגמה, AI agents. היום כמעט כולם בסייבר, זה מה שהם עושים. כבר לא נשארו כמעט קרנות שעוד לא השקיעו באחת החברות שעושות את זה. זאת אומרת, זה מצב שהוא באמת מאוד מאוד מאוד קיצוני. ובכל זאת, למרות הכל, אני מאוד אופטימי בעצם משתי סיבות. סיבה ראשונה זה שככל ש-AI מתקדם, יש פחד מאוד מאוד גדול מתקיפות סייבר, והתקציבים כרגע עולים. אני יום אחד נביא זעם, יום אחד אופטימי, היום אני דווקא יותר בגישה האופטימית, חוד שבוע הבא אני אגיד משהו אחר, אבל כרגע אני לפחות יותר אופטימי בהקשר של שוק הסייבר פה כדי להישאר. והדבר השני הוא הרכישות. זאת אומרת, גם זה יכול להיות ש-AI והמהפכה תשנה, אבל כרגע, לצורך העניין, יש חברה שיש בה, בקטגוריה מסוימת, שיש בה 10 חברות. אז 2-3 אמת יהיו הגדולות, יהיו הוויז של העולם, סיירה של העולם, ארמיס. אבל נספר 3-4-5-6-7 ימחרו בסכומים אולי לא מדהימים לקרן, אני לא יודע, בוא נזרוק מספר בין 100 ל-300 מיליון דולר.
0: כן.
1: אבל עדיין אקזיטים יפים, שטובים
0: לדעת ישראל. 2X, 3X.
1: נכון, תלוי מאיזה סיבוב, נגיד 2-3X על ה-A, 8-9, 10X על ה-Seed, ועדיין זה חברות שגורמות להרבה מאוד קורטימים להתאשר, ודברים כאלה ימשיכו עוד, דעתי לפחות בשנים הקרובות קדימה. ובכל זאת, המטרה, וזה גם המטרה האישית שלי, איך בונים את החברות שהן באמת משתלטות על העולם. למה הטופ 5 חברות בעולם, אף אחת מהן לא ישראלית? איך בונים חברת סייבר שהיא מאוד מאוד מאוד משמעותית וגדולה, וקונה את כל האחות, ועוצרת פה פלטפורמה, ובאמת קונסולידציה, וזה אני חושב מה שמעניין, וזה מה שכולם מנסים לעשות, וזה באמת קשה. זאת אומרת, באמת באמת קשה. אגב, אין כמעט תחומים כאלה כמו סייבר בישראל.
0: נו, רון, סימנת לעצמכם יעד.
1: חד משמעית סימנו יעד, ואני מקווה שתראיין אותי בעוד 5 שנים או 10 שנים. זה החלום שלי, זה מה שאני רוצה לעשות. ואתה יודע, הלוואי שיום אחד ישדרו פה את הקטע הזה, אחרי ש...
0: כן,
1: מהארכיון. נדפיק את החברה, ונגיד, ואתה יודע, וזה יהיה באמת מאוד מרגש.
0: אנחנו רוצים לשדר קטע מהארכיון. עוד משהו שרציתי לגעת בנושא שלכם, בוא נדבר קצת על הקאפטייבל. מה זה אתם? חברה של סלבס.
1: כן.
0: שוב, על פי פרסומים זרים. עומר אדם, אסי כהן, אהוד ברק, מה, כאילו, אתם בוחרים אותם ב... בפינצטה, מה ממגנט את ה... קודם כל זה אנשים פרטיים, נגיד, אוקיי? אז זאת אומרת, הם בטח לא, אני מתאר לעצמי, כן? בלי לדעת בוודאות, אבל הם לא מובילי סבב, הם איזשהו כאלה שמצטרפים לעגלה.
1: נכון.
0: איך הגעתם? מה היה היחץ שהביא את האנשים האלה?
1: זאת אומרת שכל אחד הגיע בדרך אחרת, אבל אני אגיד רגע ברמה הפרקטית, האנשים האלה עוזרים לנו המון. אני מאוד מאוד מאמין, באופן כללי, בעזרה מאנג'לים. הרבה פעמים העזרה מאנג'לים היא יותר משמעותית, לפעמים אפילו מהקרנות, כי בעצם הם ממש עובדים קשה בשביל החברה, משתמשים בקשרים האישיים שלהם. עכשיו, לפני רגע שאני מדבר ספציפית על האנשים אצלנו, אנשים שלא מושקעים בהרבה חברות, אלא בחברה אחת או שתיים או שלוש, כמות הערך שהם יודעים לתת היא מאוד מאוד משמעותית. זאת אומרת, שלושת השמות שציינת, כל אחד מהם חיברנו לקוחות. חלקם גם רבים. לצורך העניין, מדבר רגע על עומר. עומר, אני מדבר איתו על בסיס לפעמים כמה פעמים בשבוע, שבהם אנחנו ממש מתייעצים עם עומר, כי הוא באמת גם מאוד מאוד מאוד חכם על עם איזה חברות כדאי לדבר, עם מי, מה ה-ICP. הוא משתמש בקשרים שלו כדי לעשות לנו חיבורים ועזרה, וזה פשוט סוגר עסקאות, אין לי דרך אחרת לתאר את זה, ממש סגירת עסקאות, וזה
0: שווה המון. אתה אומר שיש כאן, כן, מפגש אינטרסי מאוד יעיל.
1: מאוד מאוד יעיל. אגב, בעיניי, העתיד ילך לשם, זאת אומרת, אני חושב שזה יקרה הרבה יותר. אנחנו היינו החברת סייבר הראשונה של עומר, ולדעתי אחרינו השקיע בעוד או 11 או 12 חברות, וזה ימשיך עוד לעוד תחומים ולעוד אנשים. זה התחיל, אני חושב, שעומרי כספי הקים קרן, וזה מה שגם באמת הוביל הרעיון הזה, של שילוב כזה של אנשים שבעצם לא מתעסקים בהייטק לעבודה עם חברות וסטארט-אפים. זה גם משהו, זו תופעה עולמית, אגב, יש היום הרבה שחקני כדורגל שמשקיעים, שחקני כדורסל.
0: נכון, אנחנו עבדנו עם סטארט-אפים שכוכבים לליגת העל השקיעו בהם, אבל אני יכול, זאת אומרת, לדעתי זה גם הייתה אחת הסיבות לבועה שהייתה לפני כמה שנים, הבועה העולמית, שהיה פשוט המון המון כסף שנכנס לסטארט-אפ, והאמריקאים גם היו מדפיסים כסף לסוף, ובסוף החברות הייתה להם אבלואציה מטורפת הרבה יותר מהשווי האמיתי שלהם, עד שבסוף המפץ הזה הוא היה מתבקש, כי לא היה ניתן לאורך זמן להתנהל בצורה כזאת. חברות היו מונפקות בנסדק בשווי מטורף, שהמשקיעים אגב היו יכולים רק להפסיד שם. הם נכנסו במחיר כזה גבוה.
1: אז עכשיו אני לא אהיה אופטימי, אני מסכים איתך, ואני חושב שכרגע אנחנו בבועה. אגב, בועה די גדולה. זאת אומרת, היום יש חברות, בלי להזכיר שמות, אבל יש חברות שהיום מגייסות בשווי של למעלה ממיליארד, זאת אומרת, יוניקורנס, שהם פרי-רבניו. זאת אומרת, זה דברים אמיתיים שקורים. יש חברות שמגיעות לשוויים מאוד מאוד גבוהים, הכנסות מאוד מאוד מצומצמות.
0: בשלבים מאוד מוקדמים.
1: מאוד מוקדמים.
0: זה בדרך כלל חברות שמפתחות LLMים, כאילו כאלה שאיזשהו מודלים של AI ולא משתמשים במודלים קיימים, אז האבלואציה שלהם מטורפת והם גייסים המון כסף.
1: אבל גם חברות סייבר, זאת אומרת גם חברות סייבר שמגיעות, אתה יודע, $1.5 מיליון, $2 מיליון ARR ומגייסים לפי $800 מיליון. זה חברות שקורות. וזה דברים שמצד אחד, הלוואי שהם ידלברו ויצליחו לעמוד בדרישות של הסווי גיוס האלה למען מדינת ישראל. זאת אומרת, בסוף זה ציונות, זה חברות שמעסיקות עובדים, זה חברות שמכניסות כסף למדינה. אבל זה מאוד מאוד מפחיד, כי יש, זה לא חברה אחת או שתיים, יש עשרות חברות כאלה, בדרך כלל סקנד טיימרים שעושים גיוסים מאוד מאוד גדולים. וזה דברים שאני חושב עליהם הרבה, גם בהקשר שלנו כאריון, וגם בהקשר שלנו כחברה וכמעצמת הייטק וסטארט-אפ ניישן. אני חושש שברגע שתיפול לחברה אחת או שתיים כאלה, זה כן עלול להוביל לגל, כי פתאום הקרנות מאוד מאוד יפחדו ויבעלו. בוא נדבר גם ברמה הפרקטית על חברות סייבר. סתם אם מעניין אותך, אולי אני קצת משנה פה את הנושא.
0: תמיד מעניין אותי.
1: למעשה יש שתי חברות ב-25 שנה האחרונות, או ב-20 שנה האחרונות, כי תלוי אם אתה סופר את סייבר רק או לא, שנמכרו במעל מיליארד דולר. חברות ישראליות, יש לנו את ארמיס ויש לנו את וויז. וזהו. יש את סייבר רק הוקמה לפני יותר מ-20 שנה, שגם באמת נמכרה ביותר מיליארד. כמות החברות יוניקורן סייבר שיש בישראל היא מאוד מאוד רבה, אנחנו מדברים פה על כמה עשרות רבות. כל החברות האלה, כדי שהמשקיעים רק יקבלו את הכסף חזרה, לפחות המשקיעים של הסבבים האחרונים, צריכות או להנפיק, או להימחר בסכום של למעלה ממיליארד. ולזה לצערי, כנראה לא יקרה. והשאלה היא איך זה ישפיע באמת, גם על השוק הישראלי, גם על שוק הסייבר הישראלי, ובכלל.
0: זאת הסיבה, אני חושב שבתקופת הבועה, הרבה הלכו ל-IPO ולא ל-M&A, כי השווי היה מאוד מאוד מאוד גבוה, וזה הייתה אחת הטכניקות לקבל איזשהו החזר השקעה יפה דווקא, באופן אישי. זאת אומרת, ב-IPO אנשים לקחו כסף, בעלי המניות לוקחים כסף הביתה.
1: היום זה מאוד קשה להנפיק בצורה טובה, מאוד.
0: כן, כן. אני רוצה ברשותך, קודם כל, השיחה איתך מרתקת, הערך הוא ממש גבוה.
1: גם איתך.
0: תודה, תודה. יש לנו תמיד את אילוצי השידור החי, עוד מעט מתחילה תוכנית נוספת, ואני בטוח, אני בטוח שהמון המון יזמים בתחילת דרכם פונים אליך ושואלים אותך, ויש איזושהי תפיסה שעולם היזמות הוא עולם של ברזי בירה ודבש עם פצפוצים וקומה 34 וכל הזה, שבעצם אתה יכול להעיד מה שנקרא מיד ראשונה, שזה בעיקר זחילה אינדיאנית על המרפקים ולהיחתך וזה, ובסוף מי שמצליח, באמת, יש פה גם איזשהו ריוורד שהוא חלק מהעניין. איפה לדעתך רוב הטעויות שנעשות בתחילת הדרך, אולי אתה יכול גם לתת דוגמה לאתגר תחילת הדרך שאתם התמודדתם איתם, שבקלות היה הופך את זה מפרס לכנס או מצלש לתרש.
1: אז אני אגיד שקודם כל אני באמת חושב שמי שרוצה להיות יזם, הוא יכול, וזה לא כל כך משנה מהרקע שלו. אפשר להשלים רקע, אפשר לעבוד בכל מיני מקומות, אפשר לבנות את זה, ואפשר ללכת לאירועים וכנסים, ויש שם כל כך הרבה דברים שעוזרים לבנות את הכלים. יחד עם זאת, אני חושב שהרבה מאוד אנשים שחושבים שהם רוצים ללכת ליזמות, לא באמת רוצים. ואני אומר את זה במקום הכי אותנטי שיכול להיות. זה סבל, זה קשה, זה אינטנסיבי, זה פוגעני, זה אינטרסנטי. זאת אומרת, זה מצב שבו אתה קם בבוקר, בהתקף חרדה, אחרי שנת 3 שעות, ל-700,000 הודעות ומיילים, ו-12 שיחות שלא נענו, הכל דחוף, מה יותר דחוף, מה פחות, לך תבחר. המצב שבו אתה מוותר על הרבה מאוד דברים בחיים האישיים שלך, גם בדברים משפחתיים, בזוגיות, חברים, תחביבים, זה מאוד מאוד מאוד קשה, השילוב הזה הוא קשה, יש הרבה יזמים שמדברים על work-life balance, אין work-life balance, זה פשוט לא קיים.
0: זה לא מתאים לכולם.
1: זה לא מתאים לכולם, ואני גם חושב שיש הרבה אנשים שזה עושה להם יותר רע מטוב, כי זה מאוד מאוד מתסכל, יש אנשים שאוהבים לישון בלילה, אולי הם גם יותר חכמים מאיתנו, שבוחרים ללכת למסלול כזה שאתה לא יכול לישון בו בלילה, אבל אתה לא יכול, אי אפשר לנתק את הטלפון ולהגיד אני עכשיו נוסע לשבוע חופשה, זה לא אופציה, ואני אישית לא מכיר אף יזם שהצליח, בלי שהוא נתן באמת את כל כולו ועשה פה משהו מאוד משמעותי.
0: בלי לשלם את המחיר.
1: בלי לשלם את המחיר, והמחיר הוא יקר.
0: כן.
1: הוא גם מאוד מספק, יש המון יתרונות, אבל זה מאוד מאוד יקר, ובאינסטגרם, או בלינקדין, או אפילו אולי בריאון הזה, זה נראה נורא כיף, כאילו אומרים, וואי, וואי, איזה כיף, הוא עכשיו מדבר ברדיו, והוא הולך למסעדה, והוא נוסע המון לחול, זה לא ככה, זה באמת מאוד מאוד מאוד שונה. ואני חושב שזה שאלות ששווה לשאול את עצמך, לפני שאתה מקים את הסטארט-אפ, לפני שאתה בכלל הולך למסע, ואגב, אולי אחד הדברים הטובים כדי לבדוק את זה, זה גם לעבוד בסטארט-אפ, ורגע לראות ולבחון אם זה מתאים.
0: לגמרי. כן, אפשר להיות יפה, חזק, עשיר, בלי להיות סטארט-אפיסט. רק מי שהדבר הזה מדגדג לו, הוא לא ירצה להגיד לעצמו בגיל 120 שהוא לא ניסה.
1: לגמרי, ואני גם בעד לנסות, פשוט צריך להבין מה זה כולל ומה זה דורש, ולהיות מאוד שלם עם זה. כי לנסות גם וגם, לדעתי ולצערי מניסיוני, זה לא עובד. אי אפשר לנהל חיים חברתיים עשירים ובריאים וטובים, ומקביל להקים סטארט-אפ, זה לא מצליח.
0: רון, מנכ"ל אריון, הגענו לסוף, אמרנו שעד סוף האייטם, אני...
1: כבר סיימנו, היה לי נורא כיף, אני יכול להישאר איתך פה.
0: גם אני, עוד מעט יסלקו אותנו מאולפן. אז שוב תודה, מעריך מאוד שבאת, הוספת בערך למזינים והצופים, תמשיכו בעשייה מבורכת עוד שנים רבות, ונאחל לכם בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: בכיף גדול. מאזינים יקרים, תודה שהייתם איתנו, הסתיימה לעוד תוכנית של ראשון בסטארט-אפ, מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים לשלוח שאלות, התייחסויות או מידעים לכתובת אימייל firstinstartup@gmail.com. נשתמע.
2: הרדיו החברתי הראשון.

0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחולה, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח,
1: יש בירו

0: התחלנו את הצו השמיני. כן, יש לנו הרבה אומנים היום, הרבה אומנים, אנשי רוח, אירוח עד 21:00. כמו שתשימים לב, אנחנו גם נדבר על הפסטיבל הצו השמיני, אפטר פארטי. כן, אנחנו הצו השמיני BPM-FM ברדיו חברתי הראשון, רדיו קסם 106 FM. אתם יכולים לשים אותנו, להטמיע אותנו באפליקציות החכמות. כדאי מאוד בהחלט להטמיע אותנו ולראות ולשתף. יהיו הרבה דברים טובים, אתם בדרכים, תקשיבו לנו, כי זה הולך להיות מעניין מאוד. אנחנו מחבקים את כל האומנים, את כל ה-98% אומנים, מכל הלב, וגם מוציאים אותם החוצה למופעים. אז כדאי מאוד להיות איתנו בשלוש שעות הראשונות הבאות. אנחנו ב-525. אחד האומנים בסוף התוכנית יהיה אספי. אספי, ראפר מאוד מצליח. אגב, הוא הולך לעשות שיר חדש עם פבלוס רוזנברג. זה אנחנו באשמת הבחורה. כן, מי אמור, שיר חדש, אשמת בחורה, כאן אצלנו ברדיו חברתי הראשון 106 FM בתו השמיני.
1: התקופה הייתה קרה, הכל קרה בבת אחת, והשגרה שלי נשברה, אבל הנה מקום אחר יפה יותר ובשפה אחרת, נסיכה מסרת, הלמת, גדמת.

בלק פינק עם פאמפר, כן כן, גבירותיי ורבותיי, כאן איתנו. איך אפשר שלא, איך אפשר שלא, איך אפשר שלא.

0: השלב השמיני BPM FM
1: אנחנו בתוך העיר העתיקה
2: מוצר שלא להמשיך עם משפחת טקט שלנו סבני מנהל ובכלל כאילו
1: אינני אדם דתי מעולם לא הייתי
2: לא לשכוח את הצל אנחנו עתה בשמיני BPM FM הרדיו החברתי הראשון, רדיו 106 FM, אני עבדכם הנאמן, דורון בראון, המגיש שלכם ואוהב אתכם מאוד. אבינו שבשמיים, סאב לימינל.

אנחנו מחממים את המעבירים, את כל מה שהולך פה, הבלגן וכל מה שקורה מסביב, זה לא מעניין אותנו בכלל. אנחנו בסדר, אנחנו נתרומם כעם. תכף אנחנו הולכים לדבר על רוחניות גדולה מאוד. לפני כן אנחנו שמענו את אבינו מלכנו של סבני מנהל, וגם שמענו את השיר, איך אפשר לו לשים את השיר אור הבריאות של סבני מנהל ושלי, וכבר אנחנו עם אשת רוח הראשונה.

0: כאן איתנו הקו השמיני, VPM FM, כן, חבל. חבל, חבל שככה עצרת אותם באמצע.
1: BPM FM

0: אז כמו שאמרתי, אנחנו התחלנו את התוכנית, שמנו קצת טעימות, יש לנו כמה אומנים בדרך, כרגע אנחנו הולכים לארח אושיית אשת רוח, הייתי אומר, שהיא מטפלת בכל כך הרבה דברים. בוא, אני אשים, אני אעשה פתיח ככה כמו שצריך, אוקיי? ככה, היא צינור להרבה דברים, מאוד מאוד מאוד מאוד, כן? יש לה יום הולדת היום, אנחנו נחגוג לה. יש לי זכות פשוט לארח אותה. מטפלת במורה רוחנית שמגיעה אלינו בדיוק ביום הזה שהיא חוגגת. קוראים לה עירית רולינג. רולינג עם... רולינג. לינק, לינק. ניק, רולינג, ניק. רולינג, ניק. רולינג, ניק. אוקיי, אוקיי, אנחנו... כן? היא גדלה כילדה ורקדה בלט ודיברה עם אלוהים כל הזמן וניסתה להיות כמו כולם בעולמות המחשבים וההייטק, שרדה בנס גדול את תופת המלחמה בלבנון, והיום היא מקדישה את חייה כדי לעזור לאנשים ולהשתיק רעשי עולם, לרפא פחדים עתיקים ולהתחבר לנשמה שלהם. עירית, מה שלומך? ברוכה הבאה. בואי נראה. כן, כן, בואו נשים את זה. מה שלומך? לא שומעים אותך, את לא שם אוזניות, את צריכה לקרב את זה? את זה אוזניות את צריכה, הנה אוזניות הללו, אוזניות הללו. אופה, אופה, ולקרב. כן. זה מה שקורה עכשיו לפני השעה, הכל בסדר, תדברי רגע.
1: שומעים אותי?
0: אנחנו נסדר את זה עכשיו, עכשיו, עכשיו. נשים קצת ככה, קצת טעימה קטנה ככה על הרקע. אוקיי?
1: שומעים?
0: כן, כן, שומעים. שומעים את זה טוב. פחות אנחנו ניגע כאן שלא ישמעו. מה שלומך? קודם כל מזל טוב.
1: בסדר, תודה.
0: איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. אני רגע אסדר את זה. רגע, רגע.

0: ווינטון.
1: כן.
0: לצלי לבין, אנחנו הולכים לדבר, את יודעת. כיף? נכון? תראי זה אווירה, שמתי לך את הפסטיבל התו השמיני, ואת השיר שאת אוהבת, אנחנו הולכים לחגוג עם הולדת לך עכשיו בכיף. שידור ככה רגוע, שעה של התו השמיני, BPM FM, ברדיו החברתי הראשון, וברדיו קסם 106 FM. יש לכם את האפליקציה החכמה בכל הטלוויזיות החכמות, תטמיעו את האפליקציה החכמה, כדי שתראו אותנו ואת אורית.
1: עירית.
0: כן, סליחה, עירית. כמו שצריך, אנחנו הולכים לדבר על רוחניות מפרה, בדיוק ביום הזה, אנחנו בתשעה באב, אנחנו ביום מאוד מאוד קדוש, בכלל הימים הבאים הם קדושים מאוד, שימו לב, הכל נהיה מתוח ביותר בעולם ומסביב, וזה רק הולך וגדל, ואנחנו צריכים להתרגש, כל אחד מאיתנו יקבל מתנה, אני קורא לזה מתנה, אולי חלילה דוח או משהו כזה, אני לא מאחל לאף אחד, אבל חבקו את זה, כי הבורא מדבר איתנו גם דרך הדברים הללו, כדי לראות מה מומי, אפשר לבטל את זה.
1: אנחנו גדלים מהם.
0: אנחנו גדלים מהם, מתפתחים מהם. אגב, אני קיבלתי דוח, אני לא אדבר על זה, בדיוק במלחמה במרץ, ואני לא הולך לוותר. אבל למה קיבלתי את זה? כדי לא לוותר על מנת להגיע לאחרים ולעזור לאחרים, כי האחרים גם קיבלו.
1: גם.
0: המון. בזמן טילים וכל מיני, תודעת, בעיות כאלה ואחרות, שיש טילים ואת נוסעת בנסיעה ואת ליד רמזור, את מסתכלת למעלה ורוצה לעצור בצד. ובמיוחד בלילה.
1: או לברוח.
0: או לברוח, ובלילה לא ישנת. הטילים יראו אותך באחת, שלוש, ארבע, חמש. אני לא יודע איזה מצפון יש להם. אני לא יודע, אבל אנחנו נברר את העניין הזה. קודם כל, מה שלומך?
1: מצוין.
0: יופי.
1: מה יכול להיות יותר טוב?
0: לגמרי, לגמרי. איך את חוגגת? איזה כיף, כיף, נכון? איך את חוגגת את ה...
1: אני, האמת, חזרתי עכשיו משבועיים בתאילנד, אז...
0: וואו.
1: אז אני לא מדברת.
0: אז ספרי לנו קצת ככה על תאילנד.
1: וואי, כיף, כיף ממש. החופים המדהימים, השקט, השלווה, אין לזה מחיר, התנהגות שלהם, של התאילנדים, שהם כל כך מסבירי פנים ונחמדים, באמת, היה מדהים.
0: וואו. כן, אז כמה, איך, את חוגגת היום, נכון? מן הסתם. אז, כאילו, איך את חוגגת חוץ מהרדיו, מה את חושבת לעשות?
1: אחרי זה, עם הילדים, עם בעלי, אנחנו נלך למסעדה, נהנה קצת.
0: יופי. תראי, אני אתחיל מההתחלה. את בתור ילדה רקדת הרבה עם אלוהים, אלוקים, בוא נגדיר את זה ככה, אסור לשם, נגיד את השם ושמו לשם, ואת רקדת בלט, את כותבת שירים ומדברת עם אלוקים, כמו שאמרתי, באופן הכי טבעי, במבט לאחור, הילדה ההיא מיהוד ידעה כבר אז מה השליחות שלה בעולם?
1: לא, הרגשתי שונה ומוזרה, לא הבנתי למה, ואתה יודע, רק ניסיתי להיות כמו כולם כל הזמן. וזה, ככל שניסיתי יותר להיות כמו כולם, ככה זה הלך ונהיה יותר ויותר קשה, כי באיזשהו שלב, בגיל 11 התחלתי ללכת עם אמי, שהתחילה לגלות את עולם הרוח, ביחד איתה ל... כל הקורסים והסדנאות ומדיטציות והתקשור שמאוד מאוד התפתח וללמוד את כל התחומים הרוחניים ואז באיזשהו שלב החלטתי שלא יכול להיות שכל העולם מסתדר בלי מדיטציות ורק אני צריכה ובעצם ניסיתי לחיות בלי והבלי הזה היה מאוד קשה גם היה לי המסלול הצבאי שלי היה מסלול שבו בעצם ככה הייתי פתאום בלב המלחמה בשנה וחצי לפני שיצאנו מלבנון ואחר כך הלכתי ללמוד מחשבים שזה גם היה הדבר הכי רחוק ממני וניסיתי להיות הכי מוח שמאל שאפשר ואתה יודע כמו אנשים שנולדו עם המחשב בידיים וממש לא הייתי כזאת הייתי מאוד מעופפת אבל איכשהו כשכן הסכמתי והתחברתי למדיטציה ולתקשור זה עבד
0: מהמם תראי עד בכיתה ג' רגע, נגביר אותי קצת טיפה. לא, זה לא משנה, לא משנה, אני לא אעשה פה בלגן. רגע, תדברי רגע.
1: שומעים?
0: A-A-A-1-2, אוקיי? בסדר, אני אבדוק את זה יותר לעומק. את שומעת את מכתום?
1: אני שומעת, כן.
0: כן, אנחנו עוד מעט 5 דקות לפני 6, אז יש לנו ככה 40 דקות יותר אפילו ככה לדבר על מה שצריך. רגע, רגע, רגע, טעימה קטנה. I wanna have control. זה בשביל האמונות ישלח.
1: אמן, תודה.
0: בבקשה. החלטתי לשים לך את ה... בטח את השיר הזה רקדת קריפ. כי זה סוג של weird dog כזה, כאילו...
1: I want a perfect soul.
0: גמרי. אז אנחנו נשמע טיפה, בשבילך.

0: לפני שאנחנו מתחילים את השעה השנייה, עוד שתי דקות, תני לנו בזה ככה קצרה, בדקה, כיתה ג' הוקיעו אותך מבית ספר חרדי ושמו אותך בבית ספר חילוני, לקחו לך את הרוחניות בשנייה והיה בלבול מאוד גדול ופשוט הביאו אותך להסתרה מסוימת, וספרי לנו את ההרגשה הזאת.
1: אוקיי, אז קודם זה היה בית ספר דתי, לא חרדי, אבל
0: דתי,
1: המעבר, המעבר באמת בשביל ילדה בגיל הזה היה מאוד מאוד חד, לבית ספר חילוני שאף אחד לא מאמין באלוהים. לפני זה כל הזמן הרגשתי שאני מדברת איתו, חולמת עליו, מקבלת תשובות, ופתאום זה היה כאילו אשליה של ילדה, ובעצם זה היה מקום שככה מאוד מאוד ערער אותי. ובמשך השנתיים הראשונות באמת כביכול הפסקתי לדבר עם אלוהים, ואז זה חזר שוב בגיל 11, ברגע שהצטרפתי לאימי לקורסים מחדש.
0: מהמם. טוב, תשמעי, אנחנו ממש ממש ממש מגיעים עוד כמה שניות לשעה הראשונה. אנחנו מגזין מוזיקה, תו השמיני, גם מערכים אומנים, כי בסופו של דבר מוזיקה זה רוח, זה טפט, זה אחד ממש מובש על השני. בעולם העליון, את יודעת שהעולם העליון הוא ניגון אחד גדול, הבורא אפילו מנצח על ידי התדרים.
1: שירת מלאכים.
0: שירת מלאכים, דוד המלך קיבל את התו השמיני, אגב, וזה שהבורא נתן לנו את התו השמיני, ברוך השם, לפני שנים. אבל הפעם אני שמתי את הפסטיבל התו השמיני אפטר פארטי, כי התחלנו את התהליך, ואני מקווה, הפייסבוק לא במתחתי, אבל אני מקווה שהזמרים ישימו כבר את הלינקים, ויתחילו להשפיע. שבעה זמרים הולכים לתת את הקול שלהם בפסטיבל אפטר פארטי. איך זה יפה עשינו את זה?
1: מאוד יפה.
0: AI. אמרתי לו מה לעשות והוא עשה, ואני ממש התרגשתי, זה פשוט מהמם. אנחנו מתחילים את התו השמיני, גבירותיי ורבותיי, בזה הרגע.
2: התו השמיני BPM FM

106 FM, כל יום ראשון ברדיו החברתי הראשון, ככה מ-6 עד 8, היום אנחנו מ-6 עד 9, כי גיא סלמה שלנו נסע לארצות הברית בספינה הפלגה, ונאחל לו בהצלחה רבה. אח שלי היקר, תחזור בשלום ותעשה שם חיים עם כל המשפחה. אנחנו פתחנו את הפסטיבל התו השמיני אפטר פארטי, זה אומר שפסטיבל התו השמיני אפטר פארטי, אנחנו התו השמיני עד היום ביחד עם יריב אפרת, יריב אפרת עכשיו שמשתף או שיתרשת כל הזמן במשך 5 שנים, שנים מספר איתנו, מחבק את כל האומנים בארץ בצורה הכי שווה שיכולה להיות, או שיתרשת גדולה מאוד רוחנית, ומלמד את כולם, גם מיסטי וגם רוח וגם כל מה שעבר מבין, הוא מלמד, הוא מלמד, והוא כל הזמן חיבק את את האלה שצריך באמת שוויון, הוא תמיד יביא שוויון, תודה רבה לך. ומאיר חג'אג' שיתף עכשיו קרוב ל-150

20 ויותר אומנים. אנחנו מוצאים את זה החוצה, פסטיבל, קוראים לזה התו השמיני אפטר פארטי, 5 אומנים במקום כזה ואחר. במקרה הזה תיאטרון תמונה, באים אנשים רוקדים, מאות אנשים באים ורוקדים. כל אומן נותן את השלושה נאמברים שלו ושיר משותף קולקטיב, ולאחר מכן, אחרי שעה וחצי של מופע קסום ויפה עם הגשה וכולי, אפטר פארטי, זאת אומרת מסיבה עם היוצר הבינלאומי כזה ואחר שנבחר, מוזיקה אלקטרונית, ואתם יודעים לרקוד ולשמוח ולשיר, אתם תצאו מקורזלים ואתם תיהנו מכל דבר, אני אומר לכם, כדאי לכם, אתם בעתיד, ממש לעתיד הקרוב, אתם תלחצו בלינק, מי שרוצה גם כרטיסים, עכשיו לשריין כרטיסים, יש לינק בתיאטרון תמונה כבר מוזמן ב-14 לתשיעי, 8:30-9, המקום ייפתח. אתם מוזמנים, אנחנו התחלנו את התו השמיני, ואנחנו כרגע עם עירית רולניק. ובדרך יש לנו עוד זמרים בדרך, ככה שתהיו איתנו, התחלנו. אנחנו עכשיו עם, כמובן, עם אשר סוויסה ועומר איימן ואופיר כהן, עם סינגל חדש מטורף. לא, סליחה, אנחנו נתחיל עם תהילה. למה תהילה? כי הייתי בשוויץ, והיינו בהופעות של כולם שם, סשה, תהילה, תהילה ו... ו ריי וסטינג וכולם, אז התחלנו.

נו, את איתנו כאן, הצו השמיני ב-PMFM, רדיו חברת ישראל, שעברתי אתכם, אני מצטער. כן, כן, אני רוצה לומר לכם שוב, אנחנו, הצו השמיני ב-PMFM, הרדיו החברתי, אנחנו משודרים ברדיו החברתי הראשון, הרדיו הכי חברתי שיש, הכי טוב שיש, כי הוא חברתי. יחד עם זאת, אנחנו גם משודרים ב-106 FM במקביל, אתם ברדיו בכלל, אתם ברכבים שאתם נוסעים, סעו בזהירות, תסתכלו על הרמזורים, כי גם בזמני מלחמה, אם יתפסו אתכם שוטרים ותהיו בטעות, בחרדה ותעברו אור אדום, אתם תקבלו 6,000 שקל ו-10 נקודות ולא יחוסו עליכם, אלא אם כן תיקחו עורך דין שיעלה לכם יותר, והשד יודע מה יהיה, ולכן סעו בזהירות, תשתו מים. עוד מעט אנחנו נדבר עם עירית, ועירית תרגע אותנו ותגיד לנו איך, מה המוטיבי, מה המתודות שנוכל להיחס בהם, והיא תספר לא רק עליה אלא גם על הפלקולטה שלה, שהיא מלמדת כל מיני דברים כאלה ואחרים. היא גם מרצה הרצאות כאלה ואחרים על רוחניות, והיא עברה הרבה הרבה הרבה, ואתם צריכים בסך הכל לשתף על מנת שמישהו אחר יבוא וימצא את עצמו בשידור שמפרה אותו ומתקן אותו, ולא רק שהוא משמע את המוזיקה, הוא גם ייהנה מהשיח, ויכול מאוד להיות כמו המשיח. המשיח בלשון, המשיח זה בלשון שיח. שיש לך תפיסה ואתה מקבל שינוי תפיסה, אתה באופן אוטומטי מבין את העניין והבעיה נפטרת. כי הבנת בעצם את הפשטות של העניין. אז כדאי מאוד שכולנו באמת נבוא ובהחלט נשתף את זה. וואו, אני רואה שאני ממש נמצא בקטע-קטע. כאילו, מה הקטע? מה הקטע-קטע? כאילו, מה? לא הבנתי. בוא נוריד את זה ככה. יופי. זהו. טוב. אז

0: מה שאת אוהבת. זוכרת את זה? יש לה יום הולדת היום, והחלטנו לפנק אותה בשירים שעשו לה טוב והזכירו לה ככה שנים עברו. איזה שיר זה, אה? זהו, ככה נוכל לדבר בסבבה, כאילו אנחנו נמצאים עכשיו באיזה מימד שונה לחלוטין לגמרי.
1: למה כאילו?
0: לא כאילו, סליחה, לא כאילו. אני רוצה רק, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לספר על נספר גם לך, על הפסטיבל התו השמיני. אני רוצה לראות דעתך, תראי, אחרי כל כך הרבה שנים, הרבה 620 או 50 אומנים, החלטנו, אני לא רוצה להגיד החלטתי, כי תמיד הבורא זה איתנו, אז בוא נגיד אנחנו, כי פשוט להרים כפפה, והיות ויש אתגריות לאומנים להופיע, אגב, גם אומנים שיש להם מאות אלפים של עוקבים, יש להם אתגריות. אגב, יש סיפור שאושר כהן, אחרי שהוא כתב לכולם, והוא נהפך להיות אושיית רשת, מה שקרה בעצם זה ש... הוא כתב, היו לו מיליונים של צפיות, הוא הקים את ההופעה הראשונה והשנייה, ובאו לו 10 אנשים.
1: וואו.
0: כן. זאת אומרת, זה לא נגמר בעצם שיש את האושיית רשת, ואתה עושה מיליונים לאנשים, זה היחס, הפולו-אפ האישי, זה לקטט רגליים, ועוד מופע, ועוד מופע, ועוד מופע, מכירים את החוויה, כי ה-20 שבאו אליך, 10 מהם יצטרפו, ואחרי זה באים עוד 50, וה-50 שאהבו, 40 מהם יבואו ויצטרפו, וככה זה נולד ונולד, אחר כך ועדי עובדים, אם אתה באמת מוכר, אז זה הולך. ולכן החלטנו לקחת את האומנים במספר, אני מאמין שאני אגיע לאלפים בעזרת השם, בעזרתו, וכל אומן ייתן חמישה, ייתן שלושה סינגלים עם מאות אנשים, מול מאות אנשים.
1: מדהים.
0: ואנחנו נעשה שיר משותף, אני אביא אותם לאולפן, גם זה, שימי לב לפני השאלה הבאה, תראי. תראה מה, מה, מה קורה פה.
1: כיף, כיף גדול.
0: נכון? זה בקליניקה שלך, את חייבת.
1: שלח לי את הפסקולה.
0: אני אשכר, אני אשלח. אני פתאום נזכרתי, אמרתי, טוב, תשמעי, אחרי שדיברנו כל כך הרבה, אמרתי, טוב, שאנחנו כאילו דומה מושך דומה, ואמרתי, יאללה, את יודעת מה? ונתחיל. אז השאלה שלי כזאת, את רואה 18-18, וזו השאלה שלי.
1: מספר מלאכים.
0: מספר מאוד מאוד רציני, מספר מלאכים. אנחנו 18 דקות, חבר'ה, שתבינו. עדיין זה 18 דקות. זה חי חי, זה 36, זה 9 בגיאומטריה.
1: רוחניות.
0: איך?
1: רוחניות.
0: רוחניות. עכשיו, לדאבוני, ראיתי, ואני לא שופט אותם, כי כל מי שנמצא באדמה הזאת הוא קדוש. המון המון המון המון אומנים, המון המון, סליחה, לא אומנים, המון המון אנשים מגיעים למצב שהם מחליטים לא להאמין באלוקים. זאת אומרת, הם החליטו שהם לא מאמינים. זאת אומרת, ברור שהנשמה שלהם מאמינה, אבל הם חיים בהסתרה, ואז הבורא בעצם מסתיר את עצמו, כי זה לפי בקשתם. הוא עדיין איתם, הוא דואג להם לנשום. אבל הוא מסתיר אותו מעצמם, זאת אומרת, הם לא מרוויחים את השמחה. ואז יש את החרדה ויש את המחשבות, ואז יש את כל ללכת לתעשייה שמגלגלת מיליארדים, שזה פסיכולוגיה שבעצם דיברנו על זה מאחורי הקלעים, שאותה פסיכולוגיה בעצם באה מרומי, באה מעולם אחר לגמרי, באה מעמים אחרים. כאילו, אנחנו כאילו מתנהלים כמו אלה שבעצם מראש לא היו מחוברים. ואז אנחנו לוקחים מהם את המתודות, ואנחנו פוגעים בנפשנו עוד יותר, כי את מבינה שבעצם ציפרלקס, אחרי שהפסיכיאטר אומר לך, תקחי ציפרלקס, אז זה פוגע בנפש עוד יותר, בכבד, הכבד זה הנפש, וזה פוגע בעון, ואחרי זה גם אין שמחה, אתה רובוט, וכו' וכו' וכו' וכו'. אז מה תגידי לאותם אנשים, ויש לך הרבה זמן, וזה דורא חשוב, איך תגדיר להם את אלוקים, ואיך תמחיש להם את אלוקים, ואיך... איך אומרים, אני לא רוצה להגיד לשכנע, כי אין פה מה לדבר בכלל, אין פה שאלה בכלל. אבל אותם אנשים שהם, לטעמי, הם כואבים מאוד, והם מצאים בדרגה הכי נמוכה, בגלל שהם החליטו לעשות את הדבר הזה, ויש להם, סליחה שזה ארוך, ויש להם בנפש חיסרון גדול, בכלל לשמוח, כי השמחה נמצאת אחד שהבורא נמצא, כי שמח השם. אז בואי תגידי להם, בואי תוציא אותם מזה. בעידן הזה, בעידן האחרון, בדבר החשוב ביותר, אני ממליך טיפה והמיקרופון שירותך.
1: תודה. אז קודם כל, ברגע שאנחנו אומרים, אני מסתדר לבד, כן? זה מקום שמגיע הרבה פעמים מהצורך שלנו, אפילו כנערים, נערות, מתבגרים. אנחנו רוצים להוכיח, אנחנו רוצים להראות שאנחנו יכולים לבד. והמקום הזה שברגע שאנחנו אומרים, אני לבד, אז הבורא אומר לנו, אוקיי, לבד. אז הוא לא מצטרף כדי לעזור לנו, זה קודם כל. דבר שני, כשאנחנו בעצם מוותרים על החיים, כשאנחנו בגלל הקושי מגיעים למצב שבו אפילו בתור מחשבה, אנחנו אומרים, די, נמאס לי, אני לא רוצה להיות כאן. אפילו אם אנחנו לא עושים עם זה משהו, בעצם אנחנו בעצם פוגעים את החטא הכי גדול, כי אין לנו את הזכות לוותר על החיים. מי שנמצא כאן בכדור הארץ, בעצם זה נשמות שקיבלו את הזכות להיות כאן. לא כל נשמה קיבלה את הזכות, ואם אנחנו כאן, יש לזה סיבה, ויש לנו ייעוד, ויש לנו מטרה. ואנחנו צריכים לזכור את זה וללכת לפי זה, ולדעת שהבורא שם אותנו כאן מסיבה, והבורא גם יעזור לנו להגשים אותה, אם אנחנו נאפשר את זה, אם אנחנו נסכים להיות מי שאנחנו. המקום הזה שאתה תיארת של ההסתרה, הוא מקום מאוד מאוד חשוב, כי ברגע שבעצם הפחד הכי גדול שלנו, זה להיות מי שאנחנו. זאת אומרת, להיות הנשמה שאנחנו בגוף, להגשים את הנשמה, את היכולות שלה בגוף. בגלל שהנשמה היא חלק מהבורא, יש לה המון המון יכולות. וכשאנחנו מסתכלים במראה, אנחנו רואים איש קטן או אישה קטנה, ואנחנו לא מאמינים שיש מעבר. ואנחנו צריכים להתחיל להבין שאנחנו הרבה מעבר לדמות הזאת שאנחנו רואים במראה. אנחנו בעצם נשמה, ישות מאוד מאוד גדולה, שיש לה הרבה מאוד יכולות, והיא יכולה ליצור את המציאות שלה, והיא יכולה לעשות הרבה מאוד דברים שהבורא עושה. היא יצירתית כמו הבורא. ובעצם ברגע שאנחנו מסכימים להיות מי שאנחנו ומאפשרים לה את היכולות האלה, אנחנו בעצם מתחילים לראות את הניסים. כי אז אנחנו באמת מתחברים למי שאנחנו, וברגע שאנחנו מתחברים ומסכימים להיות מי שאנחנו, אז אנחנו מתחברים גם לבורא. בעצם החיבור של הבורא אלינו נמצא פה, מתחת לשרעפת. ובעצם שזה אותו מקום שגם כל הרגשות הכי קשים שלנו שם, הכעסים, הפחדים, כל הדברים האלה. כשאנחנו נותנים להם את הבמה בעצם לשלוט בנו, אז אנחנו לא שומעים את אלוהים. ואז אנחנו אומרים, הוא לא איתי. אז זה לא שאלוהים לא איתך, זה שצריך לנקות את כל הדברים, את כל המיסוך הזה שמפריע, כדי להתחבר לבורא. ויש כל מיני דרכים כדי לרפא את הפחדים. הפחדים הם בעצם תמרורים, תמרורי עזרה שבאו לעזור לנו בחיים ולנתב אותנו. זה לא אומר שאני צריכה לפעול לפי הפחדים שלי, אבל אני גם לא צריכה להתעלם מהם. כי ככל שאני מתעלמת מהם, בעצם הם הולכים וגדלים, והם מייצרים לי מציאות שאני לא רוצה. אם אני רוצה ליצור את המציאות שלי, בעצם אני צריכה לנקות את הפחדים האלה, ולהתחבר בעצם לבורא ולנשמה ולאור, ולהיות מודרכת דרך האינטואיציה שלי לתוך המקום הנפלא הזה שנקרא העולם שלנו. ולהבין שכל דבר שקורה בעולם הזה בעצם קורה עבורנו. הוא לא בא נגדנו, אלא אנחנו צריכים ליהנות ממנו ולדעת שהוא בא לעזור לנו בעצם לגדול.
0: אוקיי, תודה. איך את אומרת לילד? תסתכלי, בבקשה.
1: You can find it here.
0: תורף, you can find it. שאת אומרת, את מוצאת את זה, את מדברת על הלב, את מדברת על השרפת, את מדברת על הכליות. כליות?
1: אני מדברת על החיבור שלנו בעצם שנמצא בין...
0: בין הכליות ללב?
1: בין השרפת ללב, כן.
0: אוקיי. איך את מסבירה לילד שהוא אומר לך, תשמי, אני אתאיסט? מה את מסבירה לו? איך את מנגישה לו את האלוקות? כדי שיבין שקיים, יש קיום.
1: בעצם הבורא הוא הכוח שיצר אותנו, אנחנו חלק ממנו. ולכן אנחנו יכולים להעמיד פנים שהוא לא קיים, אבל זה בעצם יהיה באוכרנו. כי ברגע שאנחנו מסכימים לקיום שלו, אנחנו לא צריכים, זה לא אומר שאנחנו צריכים עכשיו למלא את כל מצוות היהדות, אבל להסכים לקיום שלו ולהסכים לזה שאנחנו חלק ממנו, בעצם נותן לנו הרבה מאוד יכולות, ואנחנו מקבלים הרבה מאוד עזרה מהעולם הרוחני. ההסכמה הזאת היא ללכת אחרי צו הלב שלנו ולהיות באמת ולהיות נקיים. כל הדברים האלה מגיעים מתוך המקום הנקי שלנו, של החיבור לבורא, ולא מכל המסכות.
0: מה שנקרא, ואהבת את אלוהיך, ואהבת את אלוהיך בכל לבך ובכל נפשך, זה בדיוק גם ואהבת אליך כמוך, מסיבה שאתה, כי הכל מולי זה אלוקים למעשה. שאת מדברת, אלוקים מדבר מגרונך, וזה מולי ואני מולך, זה הכל השתקפות אחד לשני.
1: נכון.
0: הלוואי ובאמת יתעוררו כולם, אני מקווה מאוד שיתעוררו כולם. אני מאוד רוצה שיתעוררו כולם.
1: אמן, גם אני.
0: אני מאוד רוצה... מאוד רוצה. בקיצור, את היית... תראי, לוחשת. מקודם היא... מדהים. את עושה למעשה, כשהיית ילדה, אז ראית ישויות כאלה ואחרות, וכולם חשבו שאולי התחרפנת חלילה?
1: לא, לא הייתי מספרת לאף אחד.
0: אז את חשבת אולי שמשהו קרה?
1: אני לא הייתי מספרת לאף אחד, כי פחדתי מה יחשבו עליי. אבל כן, הייתי רואה והייתי שומעת, והייתי מדברת איתם, וזה היה מדברים כמו זה שידעתי שסבתא שלי עומדת למות, וסבא שלי, ואחר כך היה לי מאוד מאוד קשה עם זה גם, כי זה לא כזה פשוט, כאילו מה אני עושה עם המידע הזה, ולמה הייתי צריכה אותו? זאת אומרת, היה לי הרבה כעס בתור ילדה, על למה אני הייתי בכלל צריכה לדעת את הדברים האלה. כשבגרתי הבנתי שיש לי אפשרות לעזור, לעזור גם לאותם אנשים שהם עומדים לעזוב, לפני שהם עוזבים, גם אחרי שהם עוזבים, יש אפשרות לעזור להם. וזה בעצם הדרך של העולם, בעצם לספר לי את הדברים האלה, כדי שאני אוכל לעזור ולרפא.
0: תראי, אחד הישויות, אפרופו ישויות, בא ואמר לך, תשמעי, אם את לא רוצה את החיים, אני בא ולוקח לך את החיים.
1: כן, בגיל 16.
0: בגיל 16, כן.
1: אני רקעתי בלט, וכולם היו כאלה רזרזוניות ושדופות, ולא שהייתי חלילה שמנה, אבל במבנה שלי, כאילו, אני לא מהשדופות, וכל הזמן היה לי טענות כלפי הגוף שלי. ובאיזשהו יום פשוט אחת הישויות באה ואמרה לי, אם את לא רוצה את הגוף הזה, אני זוזי, אני אהיה פה. ונורא נורא ניבלתי, ממש זוכרת שכאילו נראיתי כאילו ראיתי שד. ובעקבות הדבר הזה אבל התעוררתי להבין, כי הייתה לי תמיד הרגשה שאני נשמה גדולה שכלואה בגוף קטן, שזה מאוד צפוף לי, שאני כמו באיזה בית כלא. והאירוע הזה בעצם גרם לי להבין שאני צריכה לאהוב את הגוף שלי, שאני צריכה לאהוב את החיים, שאני צריכה לאהוב את מה שיש לי ולהודות עליו, ולא מה שנקרא כל הזמן לקטר. זה משהו שאנחנו במיוחד, אני חושבת הישראלים, מאוד רגילים לעשות כל הזמן, זה לקטר, וזה משהו שהוא לא נכון, כי זה בעצם מוריד את התדר של הדברים, את האנרגיה שלהם.
0: אז בעצם הוא אמר לך, אם את לא רוצה את הגוף, אז למעשה אני לוקח אותך?
1: אני מוכן להיכנס, לא, אני מוכן להיכנס במקומך. להחליף.
0: הבנתי.
1: להתחלף איתך.
0: ואז מה אמרת לו?
1: לא, ממש לא, אני רוצה.
0: איך דיברת איתו, באיזה צורה? במוח?
1: כן, זה משהו שכל הזמן אני שומעת...
0: היום את, יש לך מולדת, יודעת, אבל היום את שומעת, כאילו עכשיו, יש לך... זה שריר, את מבינה?
1: זה שריר שמתפתח.
0: את מתקשרת.
1: בעיקרון, ילדים מגיל קטן, הם מתקשרים באופן טבעי. כל הילדים שאמא אומרת להם, עם מי אתה מדבר, ואז הם מפסיקים, או המלאך השומר, או כל הדברים האלה, זה לא סתם. לכולנו יש מדריכים שבעצם מלווים אותנו ועוזרים לנו בדרך, במיוחד כילדים. אצל רוב האנשים זה פשוט נחסם בגלל הדברים האלה, בגלל שהחיים פתאום נהיים קשים, ואז הם מפסיקים להאמין, כמו שהם מפסיקים להאמין באלוהים. אצלי המקום הזה די נשאר פתוח, זאת אומרת, זה הפסיק לשנתיים ואז זה חזר בחזרה. גם יש כל מיני צורות של תקשור, זאת אומרת, יש אנשים ששומעים, יש אנשים שרואים תמונות, יש אנשים שרואים משפטים או מילים, ויש ממש שזה בעצם הדרגה הכי גבוהה, שזה ממש האינטואיציה, זאת אומרת, שזה ממש ידיעה.
0: אז זהו, אני רציתי לשאול אותך לגביי, ברשותך, אני כבר שנים מספר משהייתי נער, זאת אומרת, הייתי רואה בן אדם, הייתי אומר לו מי הוא, מה הוא, למה הוא, איך הוא, כאילו, הם היו מפחדים, היו אומרים לי, בצינה אני אומר לך. אבל את יודעת, אני הרגשתי, כאילו, לא עשיתי מזה עניין או משהו כזה, אבל כאילו, קלטתי בול, דווקא אהבתי את זה. כי תחשבי, אני קולע בול, זאת אומרת, עכשיו אני היום מבין שהוא נותן לי את המידע. לא היום, כבר מזמן, שהוא נותן לי את המידע. דברים שלפני 30 שנה אמרתי לאומנים גדולים, והם לא ססו לעשות, אבל כשהם עשו אחרי עשור, אז הם הפכו להיות שם דבר בעולם. סתם דוגמה, כאילו, ממש נתן לי לראות דברים לפני, בכמה עשורים, זאת אומרת, לראות לפני הכל.
1: מדהים.
0: אז זה את מדברת על האינטואיציה הזאת, את מדברת כאילו?
1: כן, זה חלק מהאינטואיציה שאנחנו בעצם גם יודעים דברים, אבל יש גם דרך, שוב, שאפשר לפתח את זה כדי ממש...
0: אז הוא בעצם, יש המון שבעצם, ברוך השם, הוא נמצא בתוך הלב שלהם והוא מטפל בהם.
1: הוא נמצא בכולם.
0: כן, אבל יש כאלה לא בהסתרה ויש כאלה בהסתרה.
1: יש שאלה אם הם מקשיבים. זה בדיוק ההקשבה.
0: כן, בגלל זה יש את השבת כדי לשבות ולהקשיב. זה כל העניין, כי אז הוא נותן לכולם מתנה את הבינה היתרה, למרות כל החטאים, הוא לא שופט, ולכן הוא אומר, אל תעשו שום דבר, אלא תהיו איתי ותראו כמה יפה העולם, תתבוננו וכל מיני כאלה, תשבטו בקיצור. בנושא ידיים, את מבינה כאילו קווי ידיים או כל מיני כאלה וכל?
1: למדתי פעם, אבל לא יותר מדי, לעומק.
0: כי פתאום יש לי את ה... את האלף.
1: מה, בתל כף היד?
0: נוצר לי אלף בכף היד.
1: גדול.
0: ועכשיו נוצר לי גם שין, הפוך.
1: נכון.
0: ופה יש לי גם שין. האלף לא מזמן, האלף לא מזמן. כאילו, אני לא יודע מה, לא יודע, אבל ברוך השם על זה, כאילו, לא. אנחנו נמשיך איתך, את שירתת בצבא כסמבצית חיר, בזרעית.
1: נכון.
0: כן? בלב המלחמה בלבנון, וכילדה שחיה בבועה, איך זה הרגיש להיזרק בבת אחת אל תוך מציאות האש והדם, שכולם גם בעצם חוו את זה לא מזמן, כן?
1: כן, לגמרי. זה לא היה פשוט. במיוחד גם כמו שאמרתי, זו הייתה תקופה שהפסקתי גם לתקשר וגם להתחבר ולעשות המדיטציות שלי, ופתאום הדבר הזה, כאילו הרגשתי שזה היה כמו שני עולמות. כאילו העולם שעשיתי את המדיטציות והייתי מתחברת, זה היה משהו אחד בעבר, שאולי לא היה אמיתי, סוג של אשליה. ופתאום כאילו זה החיים האמיתיים, הדם, יזע ודמעות הזה. וזה היה מאוד מאוד לא פשוט, זה היה מאוד מטלטל. וזה היה מאוד עצוב, כי לחשוב שאלה החיים, זה לא דבר שהוא נעים, ובטח לא משהו שאף אחד מאיתנו היה רוצה, אתה יודע, לגדול לתוכו. ולמזלי, התפקחתי עם השנים מאז. אבל, כן.
0: שימי לב.

0: EMFM. המוזיקה, האנשים והקצב של החיים.
1: קיצור, שואו מסגון, המצגה חייבת להימשך.
2: לגמרי. ואז אתה מבין שהחיים הם ההצגה בעצם, אתה בסך הכל משתתף בהצגה, וצריך ליהנות מהתפקיד.
1: לגמרי. עצמת תווית בנס גלוי ומצמרר, שכשירדת ממסעית שהופצצה דקות ספורות לאחר מכן, והקצין שישב לידך נהרג, תורף. איך אירוע כזה משנה את התפיסה של בחורה צעירה לגבי גורל, השגחה והסיבה לכך שהיא עדיין כאן?
2: אז זהו, אז אני חושבת ש... קודם כל, אותי, שוב, בתור ילדה, הדברים האלה מאוד הפחידו. זאת אומרת, העובדה שהוא ישב לידי לפני זה, הוא גם ישב על איזשהו כיסא שהיה, הוא היה מקולף וראו את הספוג, ומישהו צבע את הספוג באדום. ואני הסתכלתי וראיתי דם. ואז כזה אמרתי, או, חס וחלילה וזה, ואז אחרי כמה דקות, בן אדם כאילו נהרג. וזה פתאום נורא הפחיד אותי שאני יודעת את הדברים האלה שוב מראש. ולמה אני צריכה לדעת אותם? זאת אומרת, כל המסע הזה סביב השאלה הזאת מאוד העסיק אותי. זה גם לאחר מכן המשיך כשחבר מהאוניברסיטה, שכל הזמן היה אומר שהוא ימות בגיל 30, באמת נפטר, מת בגיל 30 בתאונת אופנוע. ואז בעצם הוא הגיע והתחיל לבקש ממני להעביר מסרים לאשתו, שהוא רק התחתן איתה 4 חודשים לפני זה. וכשהתקשרתי להעביר לה את המסרים, למרות שלא הכרתי אותה, אז פעם הראשונה היא הקשיבה, פעם השנייה היא ממש התחילה לצעוק עליי, מאיפה את יודעת את זה, מה את רוצה, מה זה. אז הרבה מאוד דברים כאלה גרמו לי, אתה יודע, להסתגר ולהגיד, אוקיי, אני צריכה להדחיק את העולם הזה, זה לא בשבילי, זה רק פוגע בי, כאילו, המקום הזה. ולקח הרבה זמן עד שהבנתי שזה בעצם כלים שמאפשרים לי להבין יותר טוב אנשים ולעזור יותר טוב לאנשים ולרפא אותם.
1: אפרופו לרפא, בואי תספרי לנו קודם כל, אנחנו ב-6.36, כאילו, וואו, זה 18, זה 36, זה פעמיים חי, זה 1.8, זה 9, זה 9 ועוד 9, זה 18, זה 9, חבר'ה.
2: עוד פעם.
1: וואו, חבר'ה, אתם לא מבינים מה קורה פה, זה משהו מטורף, זה נכון?
2: לגמרי.
1: זה, אני לא יכול לצלם את זה כרגע. אפילו באתי לשאול אותך איזה... משהו מסוים בהקשר ל... בואי תספרי לנו לגבי הטיפולים שלך, שאת מטפלת באנשים, קודם כל דבר ראשון. איך את עושה את זה?
2: אז קודם כל, בעצם ברגע שבן אדם מגיע, אני קודם כל מנקה אותו אנרגטית. יש המון דברים שאנחנו לא שמים לב, שבעצם מתיישבים לנו על העילה וסוגרים אותה, ולא מאפשרים לנו בעצם להיות מי שאנחנו עד הסוף. חלק מהדברים האלה זה הרבה מאוד מהכעסים שלנו, הפחדים שלנו, הרבה טראומות שחווינו. ואז בעצם אני מתחברת גם לתקשור, ואני בודקת מה הדבר הכי דחוף כרגע בפגישה הזאת בעצם לעשות עם אותו אדם. מאחר ויש לי כמה וכמה כלים, אז גם אני בודקת. ובעצם אני עוזרת לאותו אדם להיכנס דרך מדיטציה ולעבור לתוך המצב הזה שבעצם הוא מזהה ביחד איתי את הרגעים של הטראומה או את הפחדים המאוד מאוד עמוקים, ובעצם אני עוזרת לו לנקות אותם ולשחרר את האנרגיה שהייתה תקועה שם. אחד הדברים שלא הספקתי לשתף, אבל עם השנים בעצם התחילה ללמד בעצמה ולקבל הרבה מאוד מידעים בעצמה. כתבה איזה 6 ספרים. ובין הכלים שהיא העבירה לי, שאני גם מלמדת, זה בעצם כלים גם של תקשור קו אמצע, שאנחנו בעצם יודעים מתי אנחנו מתקשרים ועם מי. וגם את התהליך של חיבור לנשמה. שחיבור לנשמה זה בעצם תהליך שבו אנחנו מרפאים זמנים של טראומה, או אפילו מחשבה כזאת כמו די נמאס לי מהחיים. ובעצם ברגע שאנחנו מרפאים את המקום הזה, בעצם חלקי אנרגיה שלנו חוזרים אלינו, ואז אנחנו מרגישים יותר יכולים ויותר בעצם מצליחים להתמודד עם החיים. זה ממש נותן אנרגיה. אז גם אני כיום מלמדת בעצם את כל הקורסים מרייקי בכל הרמות, הילינג בכל הרמות ותקשור, קו אמצע, וגם לאחר מכן היא קיבלה בעצם המון המון כלים של מפתחות, מפתחות של המאסטר חנוך, המאסטר מטטרון והמלך שלמה, שבאים גם כן לרפא דברים ממש ברמת התא וברמה הנשמתית של האדם. אז אני משתמשת כל פעם בעצם בכלי שהכי מתאים לאותו אדם באותו רגע. אם זה בעיה של מערכות יחסים, אם זה בעיה בריאותית. זאת אומרת, לכל דבר יש את מה שיותר מתאים לסיטואציה הזאת, לפי מה שהכי דחוף. הרבה מאוד מהאנשים, הבורא מבקש ממני בתקופה האחרונה, להשתמש בתהליך של ריפוי פחד שורשי, שזה תהליך שאני קיבלתי ביחד עם חברה שלי, אנה אלירז סיני. וזה תהליך שבאמת הולך לעומק של השורש, לזמן המקורי הראשוני שאנחנו או בחרנו אותו או קיבלנו אותו, ולמה? להבין את זה ממש בצורה עמוקה ולנקות את זה, ואז זה פשוט מפסיק לנהל אותנו. ובאמת המקום הכי הכי חשוב זה שנסכים להיות מי שאנחנו, כי כשאנחנו מסכימים להיות מי שאנחנו, השמיים הם הגבול, הכל פשוט נפתח. וזה מדהים וזה כיף לראות את זה שזה קורה.
1: מהמם. מה שרציתי לשאול זה, אני רק נתקע על זה כרגע, אחרי זה אני אשאל אותך לגבי המחשבים, את למדת תכנות ובכלל, בגלל אבא, אבל איך...
2: בזכות אבא,
1: סליחה. כן, כי הוא מודל שלך, ברור, אנחנו מחכים אותם, בתור ילדים אנחנו מחכים אותם. רגע, חיים צליל, ליום הולדת.

0: אז זהו, השאלה היא, ככה זה טוב לפעמים ככה, לשים איזה ברק כזה ו...
1: לא, זה גם מדויק, nothing else matters, להיות מי שאנחנו.
0: בול, יו, כאילו. שמי מה קורה פה, המולדת שלך, יו, זה מטורף מה שקורה פה. באמת שלא תכננתי, לא היה שום דבר מתוכנן, תדעת, אני לא מתכנן כלום. אנחנו מתכננים והוא שובר לנו כל התכנונים, כן, הוא צוחק, אבל את יודעת, הימים כל כך חשובים שהוא מדייק את כולם, מי שיכול באמת לעזור לאחר, הוא מדייק אותו, הוא נותן לו, הוא אפילו היום אפילו מנסה אותו עוד יותר בכוונה על מנת לשים ממנו את הגרסה הכי טובה שיכולה להיות את כולנו בלי יוצא מן הכלל. את רואה את האלוק המרגשים בבשר, אז כבר מרגשים, אני מרגיש את הדבר הזה, ותודה אבא, אבא תודה.
1: תודה רבה.
0: כן, כן, תודה, יש לנו אבא מדהים, באמת. אז הלכתי ללמוד מחשבים, ובגלל אבא, אפרופו אבא, הוא שותף של אבא. ו...
1: להוכיח שאני כמו כולם.
0: כן.
1: שאני נורמלית.
0: כן. זאת אומרת שכאילו כל הדברים הללו בעצם, זה משהו שבעצם אנחנו סוטים מהמסלול שלנו.
1: נכון.
0: בגדול.
1: אנחנו באים שלמים ואנחנו מתפרקים ואז אנחנו כמו
0: נספים.
1: אתה יודע, אתה מכיר את היפנים שהם עם זהב, הם כאילו מרכיבים את הקד מחדש, מדביקים אותו ואז
0: כן,
1: הוא
0: נטרפה, כן.
1: זה בדיוק מה שקורה.
0: מטורף, מטורף. זה גם כאילו שאני הולך, חליל לא אני 35 שנה עם אותה אישה ברוך השם, אבל אני הולך לחפש זוגיות בכל מיני מקומות, אני בעצם מפספס את הזוגיות שלי האמיתית, כי אני יכול ליפול על זוגיות שהיא לא שלי בכלל.
1: נכון.
0: אז רגע, בוא נראה אם דיברנו על זוגיות. מה זה? מה זה? בוא נראה. מעניין אותי.

0: אמרנו?
1: When I look in the mirror, all the lies getting clearer.
0: מטורף, מטורף.
1: כאילו אנחנו... כל האשליות.
0: לגמרי, אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר בעצם, זה מגיע עד אלינו, מבע, מדויק, להיות פשוט בהוויה.
1: הוויה.
0: הוויה זה שם הזה שלך.
1: האקדמיה.
0: האקדמיה. ונורא מעניין, אני ארצה לבוא לבקר.
1: אני אשמח.
0: אני גם אשמח להגיע. טוב, בכל מקרה, את הגעת לחברות ענק כמו מייקרוסופט, כן? לחברות ענק, סליחה, לחברות ענק, ושם הרגשת שהידע הגיע ישירות מהבורא ולא ממך. איך זה הרגיש לחיות בפיצול הזה ולעבוד בהייטק הרציונלי ולדעת, אבל לדעת שההצלחה שלך בעצם מונעת מכוח רוחני עליון?
1: זהו, התקופה הזאת שעבדתי עדיין במחשבים הייתה עדיין תקופה של בדיקה מבחינתי. זאת אומרת, ניסיתי כל הזמן לראות האם אני יכולה לבד. כן, אותו יצר של האגו שלנו שרוצה להוכיח שהוא יכול לבד. ובעצם זה היה המקום אבל שבאמת הבנתי שברגע שאני לא מתחברת לבורא ואני לא עושה את התהליכים שאני יודעת כדי להתחבר פנימה, אני לא מצליחה שום דבר. זאת אומרת, מבחינתי, כל הנושא הזה של עבודה עם מוח שמאל הייתה חסומה לי. ורק ברגע שאני הייתי מתחברת, בעצם כן הייתי מצליחה. וזה היה מאוד מאוד, מאוד מאוד ברור, במיוחד בלימודים, שהייתי, אתה יודע, יושבת, מקשיבה למרצה, לא מבינה כלום, מגיעה למבחן, מבחן מסתכל עליי, אני מסתכלת על המבחן, לא יודעת מה לעשות. טוב, בסוף נשברת, מתחברת, ומוציאה ציון גבוה. ולא יודעת אחרי זה להסביר מה עשיתי. עכשיו, אותו דבר גם היה בעבודה שלי. גם כשעבדתי במייקרוסופט, גם ב-CA, זה היה בדיוק אותו דבר. היו ימים על גבי ימים שאני הייתי מתעקשת, ולא מתחברת, ולא מצליחה כלום. ומתעצבנת, ולמה, ובסוף, כאילו, באמת, לקח לי את כל התהליך הזה של 10 שנים בשביל להבין שהכוח שלי הוא לא אצלי בשכל, הכוח שלי הוא דווקא בחיבור.
0: של הלב, ואחרי והשכל, כן. מאמן, מאמן. תדע, אנחנו כבר 15 לפני 7 עם האומן הבא, שמחכה בהמתנה, אוהבים אותך שם בחוץ, שיש לך אורך רוח, אנחנו כבר באים אליך, זאת אומרת, אתה כבר הולך להתארח. עוד פעם, אני אומר לך, קודם כל, מזל טוב ליום הולדתך.
1: תודה רבה רבה.
0: אני לא אגיד את במספר, וזה לא הפעם הראשונה, אנחנו נארח אותך שוב, כי זה היה קצר.
1: תודה.
0: אבל אנחנו נלך לשאלה החשובה ביותר, שבסופו של דבר, בתקופת אחרי עשור, את עזבת את ההייטק לטובת שראית מחדליות שהילדים בחינוך, בבתי ספר, לוקחים סמים, רטלין וציפרלקסים וכל מיני כאלה, ואמרת, זהו, סטופ. אני חייבת לטפל בעניין הזה. אגב, רק שתדעו, עירית מטפלת גם במי שרוצה להפסיק לעשן. האמת היא, יש לי מישהי בשבילך. אז ניגע ברטלין, מה קרה ואיך טיפלת בדבר הכי מהמם עלי אדמות?
1: אז קודם כל, בעצם אחרי, ברגע שעזבתי את ההייטק, החלטתי ללכת באמת לעבוד בבתי ספר, לימדתי מחשבים ומתמטיקה אחר כך בחטיבה, וכל הזמן הרגשתי שהשליחות שלי היא בלעזור לילדים. עד שיום אחד באמת ראיתי מורה שפשוט בודקת עם התלמיד האם הוא לקח את הרטלין שלו, כי אמא שלו כבר לא הצליחה לשים עליו שליטה, אז היא הייתה ממש, אומרת לו, תפתח את הפה, תרים את הלשון, ממש תראה לי שבלעת את הכדור. ובאותו רגע, זה אז נפל לי הסימון, שבעצם מי שמנהל את הילדים האלה לצערי, זה ההורים והמורים שלהם, ובהם צריך לטפל, ולא בילדים. הילדים בעצם, קודם כל, הדורות האחרונים הם, כן, אם אנחנו היינו ילדי אינדיגו, הם ילדי הקשת בענן, וילדים מדהימים, שהם רק מאוד מאוד מאוד רוחניים, ומה שהמורים וההורים לא מבינים זה שהם בעצם נמצאים בכמה מימדים בו זמנית. בגלל זה הם לא מצליחים להתרכז, כי הם עושים שם למעלה עוד עבודה תוך כדי. בגלל זה הם משנים יותר, בגלל זה כן כל הדברים האלה, ומצד שני הם חכמים סופר. כאילו, יש פה איזשהו...
0: הם שדרוג בעצם.
1: הם שדרוג לגמרי, והמערכת החינוך לא מצליחה לצערי להכיל אותם. ואז בעצם הבנתי שאני צריכה לעזוב את המערכת, את מערכת החינוך, ולהתחיל בעצם לטפל וללמד באופן פרטי. ואז התחלתי גם את הטיפולים וגם ללמד את כל הקורסים.
0: מה שבעצם כשהקורונה הגיעה, בעצם אז שחררו אותך מערכת החינוך.
1: נכון.
0: אמרו לך, תשמי, אם את לא... מזכיר לי אני שאני חיוני, ואמרו לי, מה, תתחסן, אני כמו... כמו הולך אחר העדר, לא כל כך רציתי, אבל את יודעת, לא פחדתי להתחסן, ופעם שלישית חיסנו אותי מתוך זה שאילצו אותי לעשות את הדבר שלא רציתי, אני לא לוקח כדורים, שום דבר אני לא לוקח. אבל באיזשהו מקום אמרתי לעצמי, טוב, גם ככה אמרו לי, כאילו אמרו לי כשהייתי קטן, אמרו לי, אתה לא תחיה הרבה, אתה לא תביא משפחה, אז אמרתי, טוב, יאללה, אני, זה בסדר.
1: בטל ומבוטל.
0: בטל ומבוטל, כי אני היום אחרי הכל, אתה יודעת, משפחה ברוך השם, ואני חי ונושם. אז מה קרה אחר כך ש... כן.
1: אז אצלי גם כן, דרשו ממני להתחסם ולא הסכמתי, והבדיקות, אני הייתי מודעת לכל התופעות שיש גם לבדיקות וגם לחיסונים, ולא, ממש לא רציתי. וזה השלב שבאמת אמרו לי לעזוב. וזה היה בסדר, כי זה גם תוך כדי שהייתי, בזמן שלימדתי, היו יומיים בשבוע שכבר התחלתי לטפל וכבר נוצרה קהילה. אז פשוט המשכתי ישירות משם. ורחבתי את זה ללמד את הקורסים, שאני חושבת שהיום הם הדברים, הדבר הבסיסי שכל בן אדם צריך כדי לרפא את עצמו, לרפא את המשפחה שלו, ואם יש אנשים שרוצים לעזור לי ולכל השאר להמשיך לרפא את השאר האנשים בעולם, אז גם.
0: זה נכון, כי תראי, עצם זה שאת מדברת, את מרפאה דרך אגב, הביאו לך מתנה דרך הדיבור גם, כי את מרגיעה, את מדברת בטונים, בתדרים שבאמת רציונליים. לא כמוני, עכשיו אני בדתי את הכל, בגלל כל מיני כאלה ואחרים, הכל שלי בדרך כלל יותר רדופוני, אבל הוא איכשהו בגלל כל מיני מצבים, אז תמיד התדר משתנה.
1: עליי תמיד אומרים שיש לי קול חזק מדי בצבא, שהייתי סמבטית. אחד המגדים עלה מולי בקשר, בגלל שהם היו במערב, אמר לי לרדת מהקשר, כי אני מפריעה להם עם הקול שלי.
0: וואו, אז הוא לא יודע מה מדבר. בכל מקרה, אנחנו 6:50, גבירותיי ואבותיי, כאן בתו השמיני BPM-FM, הרדיו החברתי הראשון, משודר גם ב-106FM, רדיו קסם, מועבר לאושיית רשת, יריב אפרת, שמחבק כל הזמן אומנים. לעתיד לבוא, כמובן, אנחנו גם כל רשת פיצה שמש וכולם, כל הרשתות שיווק ובכלל יעטפו את האומנים. כבר חלק מוטפים את האומנים, את האומנות. אנחנו הקמנו פסטיבל התו השמיני אפטר פארטי, מתוך 620 אומנים, 5 אומנים בכל פסטיבל, פשוט ישירו כל אחד 3 נאמברים אדירים ביותר שהם מסתובבים ברדיו ובטלוויזיה, ולאחר מכן שעה של אפטר פארטי עם יוצר מוזיקה אלקטרונית ברמה הכי גדולה, כי בשנים, בתקופה הזאת חייבים לרקוד כמה שיותר, פחות לשמוע חדשות
1: ולשמוח
0: ולתת לבורא לעשות את שלו, כי הכל הוא עושה עבורנו, חברים. אני אומר את זה בהתרגשות, כי
1: לתת לו את התיק גב.
0: כן, לא רק זה, גם אל תפריעו לו בדיבור, אל תפריעו לו במחשבות, תנו לו את העבודה שלו לעשות. כל דבר מפריע, ומי שצריך לעשות אז את העבודה בעולם העשייה, אז אפירו תורתכם, כמו שהוא אומר, ותעבדו ותגיעו לאן שתגיעו. אני אתן איזה פתיח לפני השאלה האחרונה, ברשותך.
2: התו השמיני BPM FM, המוזיקה, האנשים והקצב של החיים.

0: אנחנו 18 דקות, 52, 18 חי, 52, 7, 9, 16, 7. 7 בגיאומטריה, זה ממש כאילו דירוג של, זהו, מסיימים את השעה של הרוח עם הגנה, עם הגנה, כי עם מידע, מידע זה הגנה. השאלה היא, לא יכולים לפספס את אמא שלך, שהיא הגורו שלך, שהיא בעצם... נתנה לך רוח גבית בתור מתקשרת גדולה, ויש בה... יש לה... ואת מבטיחה גם להביא אותה לפה, ותבואי לפה, ואנחנו נעשה חגיגה.
1: בשמחה.
0: יאללה, בואי תספרי לנו.
1: לגמרי. אז אמא שלי, שתהיה בריאה, שושנה אדוניה, באמת זאת שגם דחפה אותי ושמרה עליי תמיד, כי עולם הרוח, אתה יודע, זה כמו שהרבה אנשים חושבים שהם יכולים לשאול כל אחד כי הוא מתקשר ו... לקבל איזו אינפורמציה שהוא מביא, וזה בעצם כמו ללכת ברחוב ולשאול את הבן אדם הראשון שאתה פוגש, תגיד, מה אתה חושב, יהיה לי ילדים, או אני אעבוד בעבודה הזאת או בעבודה הזאת, וזה לא נכון, גם בעולם הרוח יש כל מיני, וצריך לדעת באמת מה עושים ולמי אנחנו פונים, והיא באמת זאת ששמרה עליי גם כן להיות תמיד מחוברת רק לנשמה, לבורא, למלאכים שמדריכים אותנו, ולא כל השאר, והיא בעצמה, כמו שאמרתי גם, בעצם תקשרה המון המון מידע מאוד מאוד חיוני לריפוי של, של הרבה מאוד אנשים, וגם עושה עבודה ברחבי העולם לרפא גם את אימא האדמה, הרבה מאוד מקומות.
0: יו, אנחנו חייבים לעשות פגישה שלושתנו, זה חובה.
1: כמו הירושימה למשל, וואי, הייתה שמה ועשתה עבודה. ו...
0: אפשר להיפגש איתך ואיתה ביחד?
1: בשמחה.
0: יש מצב?
1: כן.
0: מתי? אני כבר רוצה.
1: תגיד.
0: חייב, אני חייב. חוץ לשאלה האחרונה, תודה, אמא, איך קוראים לי אמא?
1: שושנה אדוניה.
0: שושנה אדוניה?
1: דוניה.
0: דוניה. זה היינוח, זה... וואו, שושנה, אנחנו מגיעים אלייך, ואת תגיעי אלינו כאן, בתו השמיני, לתו השמיני. שאלה אחרונה, מה את מרגישה פה? האם את רואה פה? את הרגשת תקשור מסוים?
1: אני כל הזמן מתחברת לתקשור וגם לאנרגיה. האנרגיה זזה, אני פשוט הפסקתי את המקום של לראות, עצרתי את זה כבר בילדות, כמו שאמרתי, כי זה נורא...
0: חבית אנרגיה פה?
1: כן, האנרגיה פה זזה וזורמת, וזה כיף גדול, גם מרגישים את זה.
0: קודם כל, תודה רבה לך שהגעת לפה, מזל טוב, אנחנו רוצים להגיד לך מהתו השמיני, אני אישית אומר לך, תודה רבה, אני יודע, דיברנו מחור הקלעים, אני יודע שאנחנו הולכים לעשות דברים משוגעים ביחד, אני, לא משוגעים, אסור להגיד משוגעים, אלא מהממים ומפרים ומשפיעים בעזרת השם.
1: מרפים.
0: ומרפים, בעזרת השם, בשם השם נעשה ולהצליח, ואמן, ותודה שבאת ביום המבורך הזה, ואני מברך אותך, שיהיה לך כל הזמן טוב, והכי טוב, והכי טוב, והכי טוב, ונחת מהכל. תודה לבעלך שנמצא מאחורי הקלעים, ובאמת, שתדעי נחת מהילדים ומכולם, וניפגש.
1: אמן, תודה רבה
0: בטח,
1: לך.
0: בטח, בטח, בטח, תודה לך.
1: מברכת אותך גם בהמון המון תודה, אהבה, וואו. ורק טוב.
0: אמן, אמן, תודה, אנחנו כולנו זקוקים לזה.
2: התו השמיני, BPM FM, המוזיקה, האנשים והקצב של החיים.

טוב, שמעתם, שמעתם, אז מה, אין פה, אני לא מסתיר שום דבר, כאילו אפשר לחשוב כאילו מה אני מסתיר. אבל כן, אנחנו מתחילים עוד מעט את השעה השנייה עם אומן מבטיח, כן, כן, כן, כן, כן, כן. ולכן אנחנו מתחילים תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד עם שיר כזה ואחר בשעה השנייה. פינת האסורים, פינת האסורים כאן אצלנו, גבירותיי ורבותיי. כן, כן. כן, תשמחו, נתקע לי אגב, אגב עכשיו מלמטה, באגב התחתון, נתפס לי לאגב העליון, אבל...

איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, מה זה כיף. אנחנו עכשיו עם אנרגיה טובה, שעה שנייה, התו השמיני BPM FM, הרדיו החברתי הראשון, אנחנו גם 106 FM רדיו קסם, לא לשכוח, גבירותיי ורבותיי, אתם בדרכים, אתם בבתים, אתם ב... כשרואים טלוויזיה, תסגרו את הטלוויזיה, אל תראו חדשות, עזבו אתכם עניינים, כל מיני כאלה, תקשיבו למוזיקה, תגבירו לכם שם ברחבים, אנחנו הולכים לשים לכם פה, להשמיע לכם מוזיקה מאוד מאוד טובה. ואלה שנמצאים בבית, יש לנו אפליקציה מאוד חכמה, והאפליקציה הזאת, דרך אגב, האפליקציה הזאת היא, היא כן כן, תטמיעו אותה בטלוויזיות החכמות, ותתחילו לראות אותנו יותר טוב. אנחנו בתחילת, אני בתחילת התוכנית אמרתי, ב-14.9 התו השמיני יוצא לדרך, פסטיבל התו השמיני אפטר פארטי, זה משהו שבעצם שנים על גבי שנים חשבתי על הרעיון הזה, ובעצם הבורא נותן את הרעיונות, כן, אז אני לא לוקח את זה לעצמי קרדיט, ופשוט לקחת את האומנים קדימה, ו... כמו שאתה רואה, תכף אנחנו נראה את... אתה ראית? אתה שמת לב? פסטיבל התו השמיני, אפטר פארטי, כן, אז זה, אנחנו דולים 5 אומנים, שהיו מתוך 620 אומנים, ואנחנו הולכים להופיע, אם זה בתיאטרון בונה או בפפאיטו או בכל מקום אחר, וכל אומן נותן את הנמברים שלו, ויהיה מצחיק, יהיה טוב, יהיה כיף עם מאות אנשים בקהל. יהיו הרבה הפתעות, אני לא יכול לגלות. יחד עם זאת גם לא רק הפתעות, אלא שעה וחצי לאחר המופע יהיה אפטר פארטי עם יוצר מוזיקה אלקטרונית. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. פעם שנייה אנחנו שומעים את הסינגל היפה הזה, גבירותיי ורבותיי, של אספי. כן, כן. ומי, תנחשו מי עוד? פבלו רוזנברג, באשמת בחורה, אספי, בשעה השנייה. יגידו לי כמו שחררת, יגידו עזוב את אחרת, יגידו לי די, אמרת לבית, ועד שסוף סוף הסתדרת, יגידו עזוב, שככה זה טוב, אתה בשלך, והיא בשלה, היא בשלה כבר למשהו.

0: טוב, אני טעיתי, שמתי פעם בתקופה מה לעשות קורה, אבל הוא יהיה איתנו עוד פעם, והפעם אנחנו נשמיע דברים אחרים, כנראה שנצטרך. כן, כן, כן, כן, כן, כן. הלכנו למעשה עם...
1: התו השמיני.
0: בדיוק, בדיוק.
1: BPM FM.
0: כן, כן. אתם רואים כאן, גבירותיי ורבותיי, בשעה השנייה, אנחנו כמובן מארחים פה כל מיני אומנים, אבל הפעם יש פה חיבורים אנושיים רציניים. הלילה אנחנו יוצאים למסע שינה אל קו התפר שבין קליפורניה, שטופת השמש, לבין הסמטאות החמות של ישראל, מסע של בחור שמצא את עצמו תמיד בין שני עולמות, מחפש את השייכות, נלחם בבדידות. אתם רואים אותו? אתם רואים אותו, כן? הוא על המסך. הוא נלחם תמיד בבדידות, הוא מחפש את הצליל המדויק של הבית, הוא חווה פרדות, והתחיל מחדש מאפס, למד לפצח קודים מסובכים ביום, ולפצח את מגירות הלב בלילה, דרך השירים שלו, הוא מצא כאן את אהבת חייו, בנה בית, אבל מעל הכל, הוא מעולם לא הפסיק להילחם על האש שבוערת בו, מאז שהוא זוכר את עצמו, המוזיקה. אני רוצה שתקבלו אותו במחיאות כפיים, בחיבוק ענק. אז אמר היוצר שמוכיח שתמיד אפשר לרגש, ירדן דמדינאי. כמה כיף שאתה איתנו, אח יקר, מה שלומך, איך אתה? ספר לי מה איתך.
2: היי, שלום דורון, תודה שזמנת אותי לכאן.
0: תודה לך.
2: איזה כיף להיות פה.
0: איזה כיף לנו, הנה אני שמה לך ככה פוקוס. ספר לנו, הזמן שלך, יש לך 40 דקות, תגיד לי מה קרה שבאת לארץ ישראל, וברוך השם על כך. מה קרה? ספר לנו שם מה היה ומה קרה.
2: תשמע, אז האמת הגעתי לכאן, תודה, אני נולדתי שם, וזה היה פינג פונג כל הזמן, מארצות הברית לישראל, לארצות הברית לישראל. והגעתי לכאן, האמת, הסיבה שהגעתי לכאן בפעם האחרונה זה כי סבא שלי נפטר, וכשהוא נפטר אז הגעתי לכאן, ובהתחלה היה לי מאוד קשה, כי היה לי קשה עם זה מאוד, מאוד אהבתי אותו, וגם היה לי קשה עם זה שבשנים האחרונות הייתי בארצות הברית ולא הייתי בקשר איתו. וכשהגעתי לכאן אז פשוט לאט לאט, אתה יודע, בונים קשרים מחדש, ואני מאוד שמח שאני כאן. באמת, כמו שאמרת, פגשתי לפני 8 שנים את אהבת חיי, ולפני שנה וחצי התחתנתי איתה. והייתי אומר שרוב השירים מוקדשים לה היום. וכן, זהו, זה מה שיש לי לומר.
0: גם רפי?
2: גם רפי, כן, למרות שזה מוקדש לרפי, האמת, אבל גם מוקדש לה, כמובן.
0: וואו, ספר לנו על הזוגיות היפה שלך לפני שאנחנו מקשיבים לרפי. BMFM.
2: תשמע, אני אספר לך על רפי, כי הזכרת את זה.
0: יאללה.
2: אז הסיפור הוא כזה, חבר שלי ואני תדענו מחדש אחרי שחזרתי לישראל, והוא הזמין אותי למפגש חברים, לרפי, והיא הייתה שמה. ואני חשבתי שאני מאוד סמוד, ניסיתי להתחיל איתה כזה, והרגשתי שאני סמוד, היא הבינה ישר שאני מתחיל איתה, בדיעבד. ומשם זה היסטוריה, אתה יודע, אז כתבתי על זה שיר בעצם שמספר את ההתחלה ואת כל הסיפור הזה משם, מהבית של רפי.
0: וואו, בוא נשמע.
2: בשמחה?
0: יאללה, בוא נשמע באמת. אוב, סליחה, אבל לפני שנשמע, אני נורא חשוב לי ככה להתעמק בך עוד יותר, נורא חשוב לי. תשמע, המאבק, תראה, המעבר הכפול, נולדת בקליפורניה, הגעת לישראל, חזרת לארצות הברית, לעשור, ואז שוב חזרת כשאתה עוצם עיניים ונזכר בילדות שלך. איזה ריח או צליל מייצג עבורך את אמריקה, ומה מייצג את ארץ ישראל? איפה כיף יותר להיות בחופשה, בארץ ישראל או בארץ?
2: וואו, איזה שאלות אתה מביא כאן.
0: לא, אמרתי בארץ, אותו דבר, ארץ ישראל, בארץ. או בקליפורניה, שלצערנו ניו יורק וקליפורניה הן שוקעות כרגע.
2: כן, נכון, נכון, תשמע.
0: אני אדבר גם על זה דרך אגב.
2: אני, כן, יש בי הרבה אמת כעס. כרגע יש לי הרבה חברים, גם בארצות הברית, שפתאום ניתקתי איתם קשר בעקבות איך שהם רואים את ישראל, וזה קשה מאוד, ויש לי גם חברים שהם ההפך,
0: כן.
2: שדווקא בזמן הזה הם תמכו בנו, כי האמת הם תומכים בנו, ושולחים לתמונות שלהם, ומחזיקים דגל ישראל, אבל אתה שאלת לגבי החופש, איפה יותר כיף, אני בכלל לא עניתי על זה, אבל אני אגיד ש...
0: יש לך 10 שניות,
2: כרגע...
0: לפני השיר.
2: כרגע הייתי אומר שהכי כיף לי בישראל, ופה החופש הכי כיף.
0: אוקיי. Okay. יש לך עוד, דבר.
2: יש לי... אוקיי, סליחה, אמרתי... בכל מקרה, כן, תשמע, אני כל כך שמח שאני כאן, ואני שמח פה להיות פה בישראל עם המשפחה, עם החברים, עם אהבת חיי, וזה ממלא אותי באושר. וזהו, זה מה שיש לי לומר בנושא הזה.

0: הקו השמיני BPM FM
1: הכל התחיל אצל רפי, כן, הצטיתנו, לא אחר, עם, עם, עם שם מדהים דרך אגב, כאילו ירדן די מדינאי, אנחנו מדבר על השם הזה, מדינה, אבל אתה יודע, ישר יושב לי מדינאי, כי אני לא יודע למה, כי זה כאילו עם א', אתה יודע, מדינאי, מדינה. תגיד לי, ירדן.
2: כן.
1: תראה. החזרה השנייה שלך לישראל הגיעה בעקבות פטירתו של סבא שלך זל, זיכרונו לברכה. איך השפיע האבל עליו, על תחושת האבל עליו, על תחושת החלישות והבדידות שחווית בארץ באותה תקופה? כפי שנראה לי, אתה עברת הרבה הרבה הרבה מצבים. אתה תמיד אוהב לתת את הלב שלך, אבל לא תמיד אוהבים לקחת את הלב הזה, הטוב הזה, הנקי הזה, התמים הזה. ותמיד היית מוצא את עצמך מנסה לתת דורון, מתנות, כאילו. ספר לי בבקשה על מה, איך אתה הרגשת באותה תקופה?
2: תשמע, זו הייתה תקופה קשה, חד משמעית, מאוד אהבתי את סבא שלי. ובאמת כשחזרתי לכאן זה היה קצת שוק מבחינתי. ובאמת באותה תקופה הרגשתי בודד. אבל אתה יודע, למזלי, אתה יודע, זה מה שיפה בישראל ובארץ הזאת, זה שבאותו רגע פשוט התחלתי ליצור קשר עם כל מיני חברים שלי מכיתה ד', שזה מה שיפה בישראל, אתה יודע, בארצות הברית, החברים שלך מכיתה ד' כבר נמצאים חצי מדינה במקום אחר, אבל כאן בארץ זה יפה, כי זה מדינה קטנה וכולם מכירים את כולם, ואז יצרתי איתם קשר וחידשתי קשרים, וגם ככה בסופו של דבר הכרתי את ספיר שהיום אשתי. וזה מה שיפה בעצם.
1: איזה כיף לספיר, איזה כיף כזה. כזה, בוא ספר לנו על ספיר, איך פגשת אותה, ומה קורה אם היית נשאר בקליפורניה. I don't think that something happened if you stay in California. Can we speak English a little?
2: Yeah, for sure, yeah, no problem.
1: Yeah, yeah. So, you know the festival?
2: Yes, I know.
1: You know, this festival, it will be a big festival, mm-hmm. and you must come. Because,
2: yeah, I'm there.
1: Because you now on the family of...
0: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: כן, בהחלט, בהחלט, ככה זה קורה... שאנחנו מדברים באנגלית, בארץ ישראל, זה לא... זה אסור. כאילו, כן, אנחנו ברדיו חברתי, ישראלי.
0: התו השמיני.
2: אין בעיה, לא חייב לדבר BPM FM. באנגלית, זה בסדר. אני פשוט זורם איתך.
1: אני צוחק, אני צוחק. תשמע, אז בסדר, אני שאלתי אותך שאלה, ואז מה אתה יכול להגיד על זה, של איך אתה מתמודד מול מצבים כאלה?
2: איך אני מתמודד? בעצם, כמו שאמרתי, יצרתי קשר עם החברים שלי מכיתה ד', אתה מבין, מהזמן הזה.
1: אתה דוחף.
2: האמת הם גם חברים מהגן, בעצם. איך מתמודדים עם זה? תשמע, באמת צריך לזכור שלמצוא את הטוב, זה קשה, אבל למצוא את הטוב בכל דבר, וגם בזמנים הכי קשים, למצוא את הטוב במשפחה, בחברים, באנשים שסביבך. ואפילו אם זה בן אדם אחד, זה מספיק. וכן, זה מה שהייתי אומר. ובאמת, אחד הדברים שגם עוזרים זה לכתוב מוזיקה, מן הסתם. זה אחד הדברים שאני עשיתי. כל פעם כשאני מרגיש כועס, אז אני כותב שירים על כעס, או על שמחה, או על אהבה. באמת, אחד השירים שרציתי שבאמת נדבר עליו.
1: אין ללב?
2: יש גם אין ללב, כמובן.
1: בוא דבר על אין ללב.
2: או, בשמחה. אז, בדייטים הראשונים של סביר ושלי, אז היא סיפרה לי בפשטות שאין לה לב. ואני כל כך אהבתי את המשפט הזה. היא אמרה את זה בתור בדיחה, אבל מאוד אהבתי את זה.
1: כן.
2: והחלטתי, אוקיי, אני אמרתי באותו רגע, אני הולך לכתוב על זה שיר. ובאותו יום הגעתי הביתה לאולפן הפרטי כזה, האולפן ה...
1: רגע, שנבין. אתה מפיק, אתה על קיובסט או על אבלטון, whatever.
2: כן, הכל אני מפיק, מקליט, אני מנגן את הכל, אני שר, זה הכל אני.
1: בונה, מתי כל ה... איך הספקת? מאיזה גיל?
2: תשמע, אני... מאז שאני זוכר את עצמי, אני מנגן.
1: אז רגע, בן כמה אתה עכשיו?
2: 28.
1: 28, באיזה גיל?
2: בגיל, תשמע.
1: 8? 8?
2: מאז שאני זוכר את עצמי, הייתי מנגן בפסנתר, מנגן מנגינות.
1: למדת אצל מישהו אחר כך?
2: זהו, כמובן, הייתי אצל כל מיני מורים, ואז באיזשהו שלב נכנסתי לעולם ההקלטות, שהייתי בארצות הברית, וגיליתי שזה עולם מטורף, אז התחלתי להקליט, ללמוד להקליט, וזהו, והיום אני פשוט, זה מה שאני עושה.
1: בוא נשמע את עין הלב, בוא נראה מה אתה עושה.

0: הקו השמיני BPM FM
1: שמע, הפתעת אותי לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני רוצה לומר לך, לגמרי הפתעת אותי. מלא רגש.
2: תודה.
1: סאונד טוב, מיוחד.
2: תודה.
1: הרגשתי אותו. לרוב אני לא אומר דברים כאלה ואחרים, אבל באמת רואים שאתה אוהב את זה, רואים שאתה שר את מה שאתה אוהב, ואתה גם בעצם נותן להרגיש, אתה יודע, לוג'יק? תמיד אהבתי את לוג'יק. לא יודע למה, כולם, כל התוכנות אותו דבר כמעט, אבל תשמע, לוג'יק זה קולדפליי וכל אלה, אחי, יש לי שיר שעשיתי אותו עם אחד המפיקים הכי גדולים בארץ, עם ארקדי דוכין, שעשיתי אותו דואט, והוא השתמש בלוג'יק.
2: אין על לוג'יק.
1: משהו, משהו. אם אתה מכיר את אריאל תוכמן, אם שמעת עליו, מפיק מאוד טוב. תשמע רגע, אתה מדבר על האהבה שלך לבלגן הישראלי, זה מבטיח שלי היקר, לישירות, ללב, לפה הגדול, ומה הדבר הכי אז מה באמת הדבר הכי ישראלי בעיניך שבאמריקה פשוט אי אפשר להסביר או למצוא?
2: אני יכול, לפני שאני אעלה, אני יכול להגיד משהו אחד קטן על השיר הקודם שקטן?
1: אתה יכול, מאוד, אפילו הרבה יותר, הרבה יותר, אני שם אותך לזה, בבקשה.
2: רק משהו קטן זה שזה שיר שהוא...
3: גדול.
2: משהו גדול.
1: משהו גדול, עדיף, עדיף.
2: משהו גדול זה שיר, אין ללב, זה שיר שהיה 8 שנים במגירה, בעצם. הקלטתי אותו לפני 8 שנים. והחלטתי באמת השנה, כי השנה הוצאתי אותו לכבוד לחגוג את החתונה שלנו, את האניברסרי שלנו, מה שנקרא. זהו, זה מה שרציתי להגיד. ולגבי מה ששאלת, הייתי אומר ששוארמה, לדעתי שוארמה, איך אני
1: אומר? בואנה, אתה הלכת רחוק, אתה יודע שאני טבעוני, אבל אני הולך איתך, אח שלי היקר. אני הולך איתך. רק שתדעו לכם, ירדן הוא קסם ברמה שאפשר להרגיש אותו דרך השירים ובכלל, ויש בו הרבה אמת. ומרגישים את זה דרך המוזיקה. הוא נכנס לתו השמיני, מה שזה אומר, שאתם תרגישו אותו בקהל. אגב, אני רוצה שוב לומר, גבירותיי ורבותיי, אספי נמצא איתנו, הוא יבוא, הוא יהיה בשעה השנייה, הוא עכשיו כרגע באשמת בכורה, הוא ישמיע לנו את הסינגל שלו ביחד עם פבלו רוזנברג, והספי הוא החמישי, הזמר החמישי שיצטרף אלינו לתו השמיני, לפסטיבל התו השמיני אפטר פארטי, שבו כל אומן עושה 3 נאמברים, וכל האומנים עושים נאמבר משותף, גבירותיי ורבותיי, מול מאות קהל, קהל של מאות, עם המון הפתעות, אני לא יכול לדבר על זה. זה מתחיל ב-14 לתשיעי. אספי, אני שלחת לך לינק, תעשה לי טובה, אתה מחוץ לאולפן, תעשה לי טובה, תתמיע את הלינק בפייסבוק, אני פשוט אין בה מתחתי פייסבוק, פרצו לי, לקחו לי, שתו לי, אכלו לי. אז תתמיע שאני אוכל להגיד לחברים, חבר'ה, גם אצלך, שאני אגיד לחברים, חבר'ה, תכנסו ללינק, תשריעו לכם מקום, כי הולך להיות אימא לב, אבא לב, זה, תבינו, אחרי 5, כולנו יורדים מהבמה, ואנחנו ממשיכים עם יוצר מוזיקה אלקטרונית ברמה הכי גבוהה, ברמה בינלאומית, שקוראים לו סלייד דרופ, והוא הולך לתת לכם שעה לרקוד. זה הפסטיבל התו השמיני אפטר פארטי. עכשיו, רציתי לשאול אותך ברשותך, יש לך, אתה בעצם במסע חיפושים מצאת את אהבת חייך, דיברת עליה והתחתנת. קודם כל, אני רוצה לדעת איך הנוכחות שלה, איך היא עזרה לך לרפא את התחושה, תחושת החוסר השייכות, ולמצוא סוף סוף את הקרקע היציבה, כי זוגיות זאת המהות הראשונה, הבסיסית והמהותית, זה הבית מקדש הראשון החשוב ביותר.
2: כן, כן, חד משמעית. תשמע, אנחנו הכרנו כשהייתי רק מוזיקה, היום אני בנוסף עובד, אני מתכנת, כשאנשים שואלים אותי מה אני עושה, אני אומר אני ביום מתכנת, בלילה מוזיקאי, ואז לפי השאלה הבאה שלהם, אני יודע אם אני אוהב אותם או לא אוהב אותם, סתם בצחוק.
1: אתה חייב לפרנס? מוזיקה זה, תשמע. אבל אתה רגע... רגע, רגע, רגע.
0: התו השמיני. BPM FM.
1: אז אז רגע, אז אני לא מבין, כאילו, זה מדהים, כי אתה בעצם החיכתה לך פה, ואתה היית שם. ובעצם הגלגול שלכם היה בעצם למעלה כבר מושלם.
2: כן, מה שקרה, היינו בתיכון ביחד.
1: שם?
2: לא, פה. היה שנה אחת שהייתי פה בכיתה ת'.
1: הבנתי.
2: והכרנו בתיכון, ולא היינו, אתה יודע, ידידים לא ממש, אבל היה לנו מסתבר בדיעבד שהיה כל אחד קרש אחד על השני. ואז טסתי לארצות הברית. וחזרתי שנים אחר כך, ונפגשנו שוב. ואז פתאום התחיל איזשהו קשר, וזה היה מדהים. ולשאלתך, מה בעצם, איך היא מחזיקה אותי? הייתי אומר שאנחנו הכרנו כשהייתי מוזיקאי, ובתקופה, גם אתה ראית, תקופה לא פשוטה, שהייתי קצת, הרגשתי קצת, אולי, קצת בדידות, ואתה יודע, היא אהבה אותי בכל מקרה, כמו שאני. ואני מרגיש, ואז, אתה יודע, פתאום נכנסתי לעולם התכנות, והתחלתי לעשות את הקורס, ואז הפכתי להיות גם מתכנת. וזה מרגיש לי שהיא הכירה אותי גם לפני. אז היא מכירה את כל הצדדים שבי, את כל ירדן בעצם. ומשהו אחד שאני ממש ממש אוהב בה, זה שהיא פשוט תומכת בי ב-100%. באמת, כל שיר שהיא רוצה, היא כל הזמן אומרת לי, תכתוב לי עוד שיר, תכתוב לי עוד שיר, וזה מה זה כיף, זה מה זה מחמם את הלב. ובאיזשהו מקום זה נותן דרייב, אתה יודע. ואם אני לא מוצא נושא לכתוב עליו, אז כמובן שאני אכתוב עליה.
1: מהמם. תשמע, מה, אני רואה לנגד עיני ילד שעדיין משחק פלייסטיישן, ועדיין צוחק ורוקד, ואל תיקח את זה. זאת אומרת, רצו לקחת ממך את זה פעם?
2: לא נראה שרצו לקחת את זה.
1: אז רגע, כאילו, אתה יודע, בגיל 28, זאת אומרת, אני מכיר הרבה ילדים שהפסיקו עם הסוני פלייסטיישן. נראה לי בגלל שאתה מתכנת, אתה בעצם תכנת גם דברים אחרים, כאילו, משהו כזה, לא?
2: תשמע, אני אגיד לך את האמת, לאחרונה חזרתי לפלייסטיישן, בשנה האחרונה, ואנחנו כל יום משחקים איזשהו משחק שאנחנו מכורים אליו ביחד, אשתי ואני.
1: וואו.
2: וזה פשוט מדהים.
1: אנחנו לשמוע עכשיו שיר נוסף.
2: יום, סליחה.
1: אחרי זה תסביר עליו, כן?

הקו השמיני, BPM FM. דורון ברון וגיא סלמה מביאים לכם את כל מה שחם. אומנים, יוצרים, מפיקים ואנשי רוח. כל יום ראשון, ברדיו החברתי הראשון וברדיו קסם, 106 FM. התו השמיני, BPM FM.

0: אני כבר מאושר מהשיר הזה בזכותך.
1: התו השמיני BPM FM.

0: איזה כיף לנו פה. אנחנו רק התחלנו, גבירותיי ורבותיי, רק התחלנו. תראו את ירדן, תראו מה זה, שמנו במכה אחת שני שירים, כי השירים פה כל כך יפים. הוא עושה את זה בעצמו. חבר'ה, אתם לא מבינים, הוא בא מקליפורניה, והרווחנו פה זכות גדולה, הרווחנו פה גבר שבגברים, אני קורא לו.
1: וואי, תודה, תודה.
0: תודה, תודה לך, אח שלי היקר, עם המוזיקה הזאת, אני הרגשת אותי. תשמע, אתה כתבת לי אשתך את העניין הזה.
1: כן, כן, זה הרבה ש... כן.
0: טלי, וואי, וואי, וואי, וואי, בונה, אני חשבתי שאני כותב לשירים אחרי, בונה, תראו איזה. תראי, טלי. קודם כל, אנחנו... בוא תסביר לי על החמאס, על הפאקיו, שמאקיו, וקודם כל, דבר ראשון, התרגזת עליהם, אז אמרת, אני אכתוב עליהם לפאקיו האלה שהלכו לעזאזל.
1: תשמע, כמו כולנו, אתה יודע, היה בי הרבה עצבים. אתה יודע, אחרי השביעי באוקטובר, אחרי כל זה, והייתי חייב להוציא את זה חוץ, הייתי חייב לפרוק, ובעצם עם השיר הזה, עם היי חמאס, עם השיר, פשוט כתבתי הכל ואמרתי, אני רוצה להיות הכי ברור שאפשר, פאק יו, זהו, זה מה שרציתי להגיד, וזה הכל. לא רציתי להפוך את זה למסובך, באיזושהי צורה.
0: מהמם, מהמם. עכשיו, השיר הבא, האחרון ששמענו אותו לסיום, מה... הוא מהמם, כאילו, זה הקולות שלך, נכון?
1: כן, כן, זה הקולות שלי.
0: מה, אתה, יש לך ווקל רציני?
1: וואו, תודה, זה מרגש לשמוע.
0: זה מרגש לי להקשיב באמת לסינגל הזה, אחי.
1: זה, תשמע, זה באמת, זה שיר שכתבתי בזמן המלחמה. בגלל זה השם הזה נולד, אם לא היה מחר. והחלק הראשון של השיר, אני בעצם מדבר על הסיפור האהבה שלנו, ועל הדברים הקטנים האלה שאני אוהב בספיר, נגיד זה שאוהבת לשים על טוסט שמנת, ריבה וחביתה. שזה שילוב מאוד מיוחד, ואני אומר לך, זה טעים. אבל אתה טבעוני, אז חביתה טבעונית.
0: לגמרי, לגמרי. קודם כל, תודה רבה לך על שהיית איתנו ושמענו את השירים היפים הללו. ותישאר רגע, אל תלך. אני רוצה לומר לך, באמת, לירית היה עם הולדת, ולא יכולנו לעשות שום דבר עם העניין הזה, ולא שמנו לה, אמנם שמתי לה כל כך הרבה שירים, אני לא יודע אם שמעת מאחורי הקלעים את כל השידור, אבל ביחד אנחנו נחגוג היום הולדת, מה אתה אומר?
1: יאללה, בשמחה.
0: לירית, אם את שומעת אותנו, ירדן פה מאחל לך מזל טוב. אנוכי דורון מאחל לך מזל טוב, גבירתי. כן, כן, אנחנו בשעה השלישית, תכף מגיעים לשעה השלישית. איזה כיף להיות עם אומנים גדולים, טובים, מיוחדים. כיף לחבק, כיף להקשיב למוזיקה מהממת שלהם. היום זה יום הולדת גם לירית וגם לעם ישראל. אנחנו בימים קדושים ביותר, העולם מתחיל להסתחרר והבורא מתחיל לנקות עניינים בשבילנו, אז אתם חייבים לסמוך.

0: Do not be afraid. We have watched you from the silent dark.
1: כן, כן, אנחנו בשעה השלישית, תכף אסף יגיע לפה עם השיר, הסינגל באשמת בחורה, עם מי אמור, עם פבלו רוזנברג. אנחנו בשעות של המוזיקה האלקטרונית, אל תשכחו, השעה השנייה והשלישית זה מוזיקה אלקטרונית. מה חשבתם? זה מה שהולך להיות בפסטיבל התו השמיני BPM-FM. כן, כן, גבירותיי ורבותיי, אפטר פארטי. אנחנו הולכים לרקוד, ליהנות, לשיר, ולעשות שמח. תקדימו. לא הרבה יכולים להיכנס פנימה לסחרור של הפסטיבל הזה המטורף שהולך להיות, אני אומר לכם.

0: על 26. אוזורה, אוזורה עם אסטריקס. סקאזי. ברג. משהו רציני ביותר, גבירותיי ורבותיי, אתם בתו השמיני, BPM FM, הרדיו החברתי הראשון. אתה יושב פה, שמה? אנחנו כבר מתארגנים עם אספי והצמד, הראפר המטורף ביותר. כן, אתה יושב פה, הוא יושב פה, אתה תשב פה, פה, פה. אתה פה, פה. לא משנה, שתיכם פה. קחו את המיקרופונים, קחו את המיקרופונים. לא, לא, לא, אתה פה, אתה פה, אתה פה.
1: It breathes within
0: אתה עם המיקרופון, כן.
1: In every silent moment.
0: אנחנו כבר מתחילים את השעה השלישית, גבירותיי ורבותיי. אימא לאבאלה, אימא לאבאלה. אנחנו נסביר גם על הפסטיבל הזה בשמיני, אפטר פארטי, מי יהיה לשאלתך. אנחנו גם אתן את זה בפרונט, את השאלות שלך. וזה הולך להיות קרנבל. קרנבל. אחרי זה מסיבה. יא, יא.

0: 26, אנחנו הולכים לפסטיבל התו השמיני, אפטר פארטי, גבירותיי ורבותיי, ב-19 לרביעי, ב-19 לצ'י, ב-14 לצ'י, אחי, סליחה, ב-14 לצ'י, בתיאטרון תמונה, 5 פייטרים עם סלייד רופ השישי, אנוכי גם יהיה שם, יגיש את כל הנושא סוגיה, מאות אנשים יעמדו וירקדו, ימחאו כפיים, ייהנו, ועכשיו אספי פה איתנו, כמו שאתם רואים, הוא בא ישר מהמנגל עם סינגל חדש, עכשיו שחרר, משהו לא יאמן, חברים, הם שחררו סינגל חדש! עם פבלו, פבלו, עם פבלו, עם פבלו!
1: כן, כן, ממש היום!
2: כן, כן!
1: רק היום!
0: רק היום הפתעה!
3: מי אמור?
0: מי אמור?
3: פבלו רוזנברג.
0: פבלו רוזנברג.
1: איך אוהב את הקריין, את הבויס של הקריין.
0: ידעתי שהוא רוצה, הוא קיבל.
3: ממרית.
0: היי!
3: ערב טוב.
0: ערב מצוין, גבירותיי.

0: הנה הגענו לשמונה.
1: ערב טוב, אנחנו
0: ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב, תגיד לי, אתה אין לי פייסבוק. שלחתי לך, שלחתי לך את הלינק של המופע. תטמיע אותו, אין לי, הפייסבוק, אני, לקחו לי אותו. תטמיע את הלינק, בשידור אחר, אחי, אתה יכול, כמו בשאלה. תעשה את הקדבק, תטמיע, אחי.
2: אני לא מחשבוב, אבל אני אשמח לעשות את זה, אתה יודע.
0: אבל התוכנית נעלמת, אתה יודע.
2: אנחנו, אתה יודע להטמיע ברגיל.
0: אבל תשלח לו את הלינק של האהבה. כבר הוא היה הראשון שקיבל. תשלח לו גם את הלינק ששלחתי לך.
2: כל הלינקים ישלחו ברגע זה.
0: ברגע זה, ברגע זה, כבר מתי אותה, אתם הולכים ליהנות מזה, מהלינק הזה. מי שמשרן מקום, מרוויח אהבה.
3: התו השמיני. BPM FM.

0: היה תו השמיני VPM FM, אנחנו כרגע הרדיו החברתי הראשון, 106 FM, רדיו קסם, התוכנית מועברת ליריב אפרת, אושיית רשת מאוד גדולה, מאיר חג'אז', תודה רבה לך, לשתף ושיתף עד כה כמעט ב-200 קבוצות, זה לא, כן, זה לא צחוק. חוץ מזה גם אנחנו, יש לנו אפליקציה חכמה, אז אתם יכולים לראות, תטמיעו אותה בתוך הטלוויזיות החכמות ותראו את הצמד הראפר המטורף הזה שהם כל הזמן בועטים ולא רואים ממטר, אוהבים את החיים, שרים שירים, ועוד מעט נשמע גם את הסינגל שלהם החדש עם פבלו רוזנברג באשמת בחורה, כאן ברדיו החברתי הראשון.
1: אויה.
0: הפעם השנייה, כי שמתי אותו כבר בשעה הראשונה.
2: אני גם שמתי אותו בדרך, באוטו, שמעתי את זה.
0: גם, סליחה, אז הוא שם אותו באוטו לפני. אז פחות השמעת בחורה, אבל...
1: למעשה שמענו אותו באולפן לא מעט פעמים.
2: כן, באולפן שמענו אותו.
0: אז באולפן, אז בכלל, אנחנו לא לוקחים קרדיט על העניין הזה. לפני שאנחנו נשמע, אני רוצה קצת ככה טעימה לצמד החמוד. יש עולמות שונים לחלוטין שנפגשים ויוצרים קסם חדש לגמרי, והם אומנים שצמחו מתוך עולם התיאטרון. אתה שמחת מעולם התיאטרון.
1: אני יותר, היה לי ככה באמת את הזיקה.
0: והביטבוקס.
1: אז זהו, אז תן לי, אז אני אסביר הכל.
0: יאללה, תן לי, זה לפני.
1: פרה,
0: יאללה, יאללה.
1: בוא נצא.
0: יאללה, דבר איתה.
1: אוקיי, אז העניין הוא כזה. אני באמת התחלתי עם... בחיי כמוזיקאי, כאילו, מביטבוקס בכלל.
3: ובחיה.
1: הייתי עושה, כן, הייתי עושה חיקויים של דברים. הייתה לי זיקה מאוד גדולה לתיאטרון, בהתחלה רציתי להיות שחקן, זה נכון.
0: לא שדרן?
1: זה, תשמע, כל הנושא שלה להגיש, שלה לדבר, שלה לתקשר, שלה להגיש.
0: הנה, קיבלת.
1: כן, זה כיף, זה תמיד כיף. אז באמת מה שקרה, זה שככה באמת אני התחלתי ככה מחיקויים של כל מיני דברים שתמיד הייתי עושה, אז הייתי מגיע איכשהו הגעתי לביטבוקס.
0: כן.
1: ומהביטבוקס הגעתי בעצם למוזיקה. ומהמוזיקה אני יכול להגיד שכתבתי לא מעט בחיי. ובשלב מסוים בחיי, מעבר להיותו חבר טוב שלי, שהוא...
0: אהבתי את המופע, ראיתי את המופע, אהבתי אותו. כן. מדהים.
1: אז זהו, אז מעבר לזה שרועי ברגיל הוא חבר טוב שלי עוד מאיזה גיל 19 בערך,

0: תמכו.
1: כן, אבל, אבל אני עושה את זה כי אני באמת מאמין, והוא באמת כותב דברים מאוד מאוד יפים ומאוד מאוד מהלב. הבעיה עם אסף הוא ADHD, אז הוא...
0: זה לא בעיה, זה נראה לי מתנה.
1: בחיים אמיתיים, אני גם, אבל הוא גורם לי לראות כמו בן אדם לחלוטין נורמטיבי ביחס אליו, כאילו זה פי עשר. אז הוא בא עם רעיון.
0: אהבתי,
1: אהבתי. עשרה רעיונות שונים בשביל אחד, בוא נדייק, בוא נדייק.
0: בוא נה, אתם הולכים לשבור את פסטיבל התו השמיני אפטר פארטי.
1: אני מקווה שכן.
0: אני בטוח שכן.
1: נראה לי שכן. יש לנו גם כמה שירים חדשים.
2: בלי נדר ובלי איראני.
1: שאנחנו מכינים, שאנחנו נשמיע שם בהשמיע.
0: אל תדאג, אני בחרתי, דווקא עם האיראני, בחרתי 250 אנשים ולא 1,000 אנשים, כי קודם כל סוגרים את האלף. לפני ה-250, נכון אחי?
1: לגמרי.
0: אנחנו כבר יודעים את העבודה, אל תדאג אחי.
1: ככה זה
0: קצור. אח שלי, בכל מקרה, קודם כל, מה אתם אומרים שנשמע עוד פעם באשמת ברורה את ה...
1: בוא נשמע את השיר.
2: אז בוא נשמע את השיר.
0: או שאתם רוצים להגיד לפני כן משהו? בוא נשמע את השיר.
1: בוא נשמע את השיר.
0: או שאתם רוצים להגיד משהו? בוא נשמע.
2: אתה יודע מה?
0: בוא נשמע. נו.
2: נשמע את השיר.

0: זה כיף, השמעת בחורה כאן איתנו, אצלנו, ואחר כך שמעו אצלם באולפן לפני שהם בכלל עשו את השיר.
1: כן, כן.
0: בטח, ו... מגיע לך קודם כל מזל טוב על ה...
2: על הילד, כן.
0: פעם אחרונה זה היה לפני שנה וחצי.
2: פעם אחרונה שנפגשנו לפני שנה וחצי, אשתי הייתה ברעיון מאוד מאוד...
0: היה ברדיו אחר בכלל.
2: ברדיו אחר, אשתי הייתה ברעיון מאוד מאוד מתקדם, והיום יש לי ילד בן שנה וחצי. אז כן.
0: וואו.
2: שנה וחצי לא נ...

0: נפגשנו.
1: שנה וחצי מגיע לך מזל.
0: שנה וחצי.
2: שנה וחצי מזל טוב.
0: אז הנה, איזה כיף שחזרנו עם שיר חדש.
2: ספרו לנו על השיר הזה, המופלא הזה, עם הפבלו הרוזנברג המדהים, מיאמלו, איזה שיר.
0: כן, אז כאילו, פבלו זה דבר מדהים. כאילו, זה באמת איש מדהים, וזה בא במקרה ולא תכננו, וזה באמת הגיע משום מקום. ו... אולי עוד רגע נספר איך הגיע אליו שיר, והוא התחבר לזה, ודיברנו, והוא שמח לעשות את זה איתנו, ועשינו את זה איתו.
1: כן, למעשה גם, אם נדבר שנייה על השיר, אז מה שקורה זה ש... כשאנחנו בעצם התחלנו את השיר, השיר בעצם נכתב על איזושהי אפיזודה שקרתה מתקופה אחרת, שהייתה מצד אחד מאוד אינטנסיבית, רגשית עם עבודה ודברים, ומצד שני איכשהו יצא שברחתי לאיזושהי אפיזודה רומנטית. ואני יכול להגיד לך שבאמת השיר הזה נכתב כבר לפני זמן.
0: לפני הרבה זמן.
1: כן.
0: לפני הרבה זמן, האמת, לפני שנתיים פלוס לדעתי.
1: המקרה קרה לפני איזה 3-4 שנים, כאילו, והשיר נכתב כאילו תכלס תוך כדי המקרה, והתחלנו לעבוד עליו.
0: המקרה, הרומן.
1: כן, ומה שקרה בעצם, כל הסיפור, בעצם הפך להיות איזשהו שיר שאנחנו עובדים עליו ומעבירים אותו 1000 אבולוציות, והוא התחיל בכלל מגרסה אחרת לגמרי, ועשינו אותה פעם אחת כאילו רק אנחנו שרים כל הלהקה את הפזמון, ופעם
0: זה
1: אחת...
0: זה היה אקוסטי תקופה, ניסינו כן. את זה אקוסטי, וניסינו את זה אלקטרוני, וכאילו הכל היה לא בדיוק.
1: וחשבנו להביא עוד, וחשבנו זה, וכאילו השתוללנו 1000 מקומות.
0: וזה נשאר ככה ליד תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואנחנו כאילו באיזשהו מקום זה, שמנו את זה בצד, וכאילו המשכנו עם שירים אחרים, ולימים חבר שלנו עמית דן, גם מפיק מוזיקלי וחבר קרוב שאנחנו עובדים איתו, חבר שלו השמיע את זה לפבלו בעצם, סתם, במסעדה.
1: אז למעשה מה שקרה, למעשה מה שקרה זה שעמית דן הכיר אותי בעצם ככה לפני איזה שנתיים, ובאמת גם הוא הכיר את השיר הזה לא כזה הרבה זמן אחרי שהכרנו. העניין הוא שיצא מצב שבאמת לאט לאט אתה רואה איך כאילו הוא הציע רעיון אחרי שאנחנו באמת התבחבשנו סביב הדבר ומה נעשה, והיה דחקה כבר של איזה אורחים אנחנו יכולים להביא, אתה יודע,
0: כן, ספיק. וואו, איך שעות היינו יושבים.
1: ופתאום היינו זורקים סתם חרטות, מרגול,
0: בית בני. רבית המרדה, מה? בית בני, כן, זה.
1: יאל גולן.
0: רונו מרס, יחד לסגור את השיר.
1: סתם, אתה יודע, בשביל הדחקות כזה, אמר
2: לי. יצא.
1: אז מה שקרה למעשה זה שיום אחד עמידן פשוט הגיע ואמר לי, כאילו, תקשיב, פבלו רוזנברג צריך לשיר את זה. כי התחלנו כבר להשתשת.
2: רגע, בלי לדעת שהוא צריך לשיר את זה? הוא זרק את זה
0: כאן?
2: הוא
1: זרק את זה להבין.
0: וואלה, זה נשמע כמו פבלו.
1: אמרנו, חשבנו אולי, אתה יודע, לעשות איזשהו ספרדית כזה, ואז אמרנו שאם אני אשיר את זה, אז אתה יודע, זה...
0: ניסינו, גם הקלטנו משהו כזה, זה היה לא בדיוק.
1: שוכב שם בחדר הזה.
0: כן, על רצפת חדר העריכה.
1: אבל מה שבעצם קרה, זה שתוך כדי בעצם העבודה, הבנו שזה יהיה מאוד נחמד אם אני אשיר בספרדית, אבל זה לא באמת יהיה אותנטי.
2: יו.
1: לא יהיה לזה את ה... כי אני לא מזה, אתה מבין?
2: כן.
1: אבל רצינו מאוד לתת את הדבר
2: הזה. אתם אוהבים את הפלואו, אתם אוהבים את
0: זה. זה היה משהו באנרגיה.
2: הנה, אפילו אני זורק את הליינאפ, אני לא צריך אחרי.
1: וברגע שאתה יודע שפתאום עלה הרעיון של פבלו, היה לככה זו תקופה שניסינו להשיג ולא הצלחנו, וזה פתאום חבר של עמידן שראה את השיר הזה בהופעה כבר קורה, בקטע של כאילו אמרנו, טוב, נזרוק את זה לקהל כזה, וזה הקיצה כזאת.
0: כבר הופענו, יש לנו להקה, אולי נגיד, כן, יש להקה.
1: כן, יש להקה,
0: ואנחנו עובדת, ועשינו אלבום, ואנחנו עובדים עכשיו על אלבום שני.
2: וואו.
1: כן.
0: יש הופעה בשבוע הבא.
1: כן, בלוונטין, ב-28 לחודש.
2: חבר'ה, ב-28 לחודש, בלוונטין.
1: בלוונטין.
2: איזה יום. תו באב, אנחנו שמה.
1: יש לנו הטבות לרווקים.
0: יש לנו הטבות לזוגות. ולקבוצות.
1: ולקבוצות, ולוועדי עובדים.
2: אז אולי תטמיע את הלינק
0: אני אתמתי את הלינק, ואני גם אתמיע למצלנות שלנו, ולהפך.
2: יופי, חבר'ה.
1: למעשה מה שקרה זה שבאחת ההופעות אמרנו, יאללה, בוא נזרוק את השיר הזה, אני בתור, בוא נבדוק איך הקהל מגיב אליו.
2: מאמן.
1: ומה שקרה זה שבאמת עמידן בא לחבר שלו ואמר לו כאילו, תשמע, לשיר הזה פבלו רוזנברג צריך לרדת. ואמרנו, אתה יודע, ברון הזלה, ופתאום אותו חבר של עמידן בירמן בכלל במסעדה שפבלו בא לשבת בה.
0: ואז הוא בא... במקרה.
1: כן, הכי במקרה בעולם, ואז הוא אמר לו, טוב, תעצור הכל, לפני שהאוכל מגיע, בוא שים אוזניות, שמע משהו. הוא שמע את השיר.
0: שזה קצת חוצפני, כאילו, בא, הציק לו.
1: קצת חוצפני ואפילו נועז בא לי להגיד. אז יצא מצב באמת ש... מתוך הדבר הזה, דה, פבלו שמע את השיר, ואמר, ואפילו ש... וכאילו אמר לו, תשמע, זה אחלה, תן לו את המספר שלי פשוט.
0: עכשיו. ממש ככה, זה כאילו, זה אין, אין, אין דברים כאלה.
1: ופתאום אני מקבל את המספר של פבלו רוזנברג, יא,
0: ודיברנו, ומדובר כאילו, זה כאילו דמות הרי מוכרת בציבוריות הישראלית, כולם מכירים, בסלון של כולם. אני יכול להגיד ממקור ראשון שהוא פי 100 יותר נחמד, מתוק, מקסים, חינני, קריזמטי, כאילו, הוא איש מדהים, באמת, הוא איש שהיה לנו באמת תענוג לעבוד איתו, וזה זכינו, באמת זכינו. כאילו, הבדיחה שלנו הפכה למשהו אמיתי.
2: האמת היא גם מגיע לכם, אתם יודעים, אתם... עובדים כל כך הרבה, לא מבטרים, ומוציאים כן, כל הזמן כן. שירים, ומופיעים, ועם אנרגיה טובה, ולא מסתכלים לאחור, אחול לשתי לי פות... אז הבורא אומר, וואלה, תפנק אותם, ופבלו.
0: כן, למה לא?
1: זה, כן, אתה יודע מה, יש לי איזו אמונה מסוימת, שכמו שיש לך ספינה ששטה ויוצרת מערבולות סביבה,
2: כן.
1: ככה ככל שאתה תנוע יותר בכוח ויותר במסה סביב מה שאתה רוצה, מערבולות סביבך יזוזו ויביאו, יסחפו אליך את מה שאתה צריך.
2: זה נכון.
1: אני באמת מאמין בזה באיזושהי צורה כאילו רוחנית קצת.
2: זה נכון.
1: ובאמת פגשנו את פבלו, שאיכשהו נכנס לבית של ברגיל, הוא כאילו, אתה יודע, ישר הלך שיחק עם הילד שלו, אח של פבלו, אח של פבלו, שזה המנהל שלו, בא, התחיל להסתובב שם, הסתכל בתקליטים כזה של ברגיל.
0: יש לי אוסף תקליטים כזה גדול ויפה, ובא, והסתכל נורא התלהב.
1: ובאמת, שתי חבר'ה, כאילו, הכי חלק מהחבר'ה, באמת, הם הכי, כאילו...
0: כן, שזה ממש, זה ממש הווייב שלנו, אנחנו בלהקה אומרים, אנחנו כאילו, החבורה שתמיד היית חלק ממנה, כאילו, זה הוויז'ן שאנחנו מנסים קצת להעביר בהופעות.
1: נעים מאוד אספי, חבר של החבר'ה.
2: אחלה, חבל הזמן.
0: כל אחד שהגיע להופעה, והוא כאילו, הוא לא ידע, אבל אנחנו בעצם החבורה שלו מהבית, והוא לא ידע את זה בעצם.
1: ולמעשה, אתה יודע, פבלו נכנס, הוריד את הדבר הזה, והקסם פשוט קרה באולפן.
2: מה קרה?
0: שמענו את השיר, הוא מאוד מאוד התלהב. שמענו את השיר כמה פעמים.
1: קראנו ככה טיפה...
0: רקדנו באולפן בצורה חושנית וצעקנו קצת. צעקנו כל מיני צעקות ושירים ומצאנו בדיוק מה אנחנו רוצים והקלטנו את זה. זה קרה די מהר, האמת.
1: פבלו התחמם איזה כמה רגעים, נתן את זה.
0: התחמם.
2: ואז הוא אמר...
0: התחלנו לרקוד. תשמע, בסוף, בסוף שאתה רוקד באולפן,
1: לא, אבל בסוף...
0: בסוף שאתה רוקד באולפן, משהו נכון קורה, משהו טוב קורה.
1: זאת טענה מאוד יפה של ברגיל. ברגיל תמיד אומר לנו גם בחזרות, חבר'ס, אם אתם רוצים להרגיש את הקצב, קומו, תרקדו.
0: כן, כן.
1: תרקדו, כאילו אשכרה קומו ותרקדו.
2: אתה יודע למה? מה זה ברגיל? זה בר שמחה.
0: לגמרי, זה ברגיל. זה מה שאני עושה.
2: ברגיל, אין גיל לברגיל.
0: באתי להפיץ את הגיל.
1: רואי בר שמחה.
0: באתי להפיץ את הגיל.
1: וואו.
2: זה מדהים, זה מדהים. דרך אגב, מתי אתה שם שייב, אחי?
0: או.
2: או. אתה יודע, רציתי לשאול אותו כבר מזמן, כאילו, הוא נכנס ל...
0: סוף סוף מישהו שואל, כן.
2: דרך אגב, אם אתה רוצה, תבוא למאגר שלי. דרך אגב, יש לי מגיל 17 מאגר, בכיף בעבר, אבל תדע לך שהוא נכנס מי שמתחתן היום, הוא נכנס למעגליות של רוחניות מאוד מתקדמת, שורשית, עם שפע ענקי, תראה איזה בזילה הייתה לי עכשיו בעיניים.
1: כמה שפע!
2: כן, אבל אתה גם מוכן, דרך אגב, אתה כל כך אוהב ילדים.
1: אני עובד עם ילדים, אני...
2: רואה?
0: כן, הוא אוהב.
2: הוא אוהב ילדים, ילדים אוהבים אותו רצח.
1: אני יכול להגיד לך ש...
2: כן.
1: אני יכול להגיד...
0: תעשה לו את הכדור.
1: הכדור, בטח.
2: זה סקוואץ' כאילו?
0: זה הבן שלי משתגע על זה. הוא עושה לו ככה.
2: רגע, רגע. רגע, רגע, רגע, נו, נו, נו. רגע, רגע, רגע, זה לא רואים זה, זה לא... גדול, גדול, גדול.
0: אתה מבין, זה נורא קשה לעבוד עם אספי כמפיק, כי אתה יושב עם אוזניות וזה, ומנסים להתרכז, ופתאום הוא מתחיל לעשות לך...
2: אבל אתה לא צריך פלאגינים, אחי.
0: לא צריך כלום, הוא עושה הכל מהפה.
1: אני יושב לו באוזניים, תחשוב שהוא מנסה לערוך ככה, וזה יושב כולו מרוכז, ואני פתאום ברגיל, ברגיל, תן לזה...
0: לא צריך אפקטים, לא צריך כלום, יש הכל פה.
2: גם סבנים לי לנושא לי.
0: אני אגיד לך יותר מזה.
2: סיפורים.
0: הוא שולח... אני אגיע לך עוד...
2: באמת עליו קובי, אני חולה עליך קובי.
0: איך לעשות מבפנים, בתוך ההפקה, אסף שולח הקלטות וואטסאפ של רעיונות שלמון, כאילו שיר שלם הוא יכול לשלוח בהקלטת וואטסאפ, פשוט כי הוא הולך לו ברחוב, ופתאום הוא מתחיל לעשות לו איזה ביט, ועל זה הוא אומר, ופה יהיה בס כזה, ופה יהיה כזה, שולח השיר שלם, בוואטסאפ.
1: לפעמים אני עוד...
2: בוא'נה, הוא כמו מייקל ג'קסון, אחי. ככה הוא מייקל ג'קסון.
1: לפעמים, זהו, לפעמים אני מתעלל בו ממש, אני עושה קודם כל את הביט, ואז אני עושה את הפם, פרירים, פם, ואז הוא צריך להיזכר מה קרה בביט.
0: אני חותך את זה אחר כך ומדביק.
2: אנחנו בבחון זאת רדיו, גם אני כאן, כאילו, אני לא...
1: אתה... מה, השיר הבא, בוחרים?
2: יאללה, גם אני כאן, אחי.
1: בוחרים?
2: בחרת.
1: יאללה.
2: הנה, מה שרצית,
1: היה פה מתוך הרשימה.
2: בול, אחי, יפה.
3: תן לי את החבר'ה, תן את השטויות, תן לשיר שירים על ביטים סתם כמו איטיות, תן לשיר ברחובות לצבור לי חוויות, ותן את הכוחות להגשים את החלומות שלי. תן לי את השקל וגם את הבלגן, תן את זאתי שתגרום לי להרגיש מוגן, תן לי שמוח, תן לי שתות, תן ללמוד מטעויות, קח לי את הבעיות, תן לי זמן לתהיות, אני אדם פשוט שמקווה לטוב, מודה על מה שיש לי ושומר עליו קרוב, אני אדם פשוט שמקווה לטוב, מודה על מה שיש לי ושומר עליו קרוב.

0: הצו השמיני BPM FM
1: טוב, בוא תסבירו על השיר הנפלא הזה ככה, אתם יודעים כן, אם אני כאן, כן
2: הופה, עכשיו שומעים. אם אני כאן, שיר שבאמת יקר לליבנו. מדובר בשיר שנכתב איפשהו בקורונה, שנת 2020, אבל באמת למעשה הופק בשנת 2021, סוף 21.
3: זה בעצם ה-IP הראשון שאספי עשה.
2: כן, כן. ובעצם השיר הזה היה השיר הנושא של ה-IP הראשון שעשינו. באמת קראו לו אם אני כאן, הוא היה מורכב מחמישה שירים שככה אפשר לומר באמת שככה החמישה שירים האלה באמת היו הטבילת רגל הראשונה שלי בעולם המוזיקה כאומן יוצר.
3: אין טבילת רגל, יש עוד דריסת רגל או טבילת אש.
2: צודק, סליחה.
3: אתה אמור להיות הקריין מבינינו.
2: אני אמור להיות, אבל לי רשום.
3: אין טלפרומפטר.
2: אז זהו, אז בקיצור, מה שקרה זה שבעצם הייתה לנו, זה היה דריסת הרגל הראשונה שלי, כאומן יוצר בעצם עם להקה. אני יכול להגיד לך שאם אני כאן, זה באמת שיר שככה, אפילו רלוונטי להיום, ולמעשה עכשיו, בלוונטין הקרוב שנעשה, ב-28 לחודש.
3: ב-28 לשביעי.
2: ב-28 לשביעי.
3: בלוונטין 7.
2: בלוונטין 7, תל אביב.
3: 28.
1: כאן ועכשיו.
2: כאן ועכשיו. אז מה שבעצם קורה זה שזאת בעצם תהיה הפעם האחרונה שאנחנו ננגן את ה-IP. הגענו למצב שחיבקנו אותו הרבה הרבה שנים את השיר הזה,
3: כן,
2: ועוד
3: כן.
2: כמה שירים
3: וגם
2: אחרים.
3: וגם עשינו באמת הרבה שירים חדשים, וכאילו
2: ויצאו מאז אם אני כאן, יצאו איזה 10 שירים.
3: אני יש לי משפט שאני אוהב, אם אתה רוצה שנסכם את זה. יש מנטור שלי מסוים, שלומי אלון, סקסופוניסט, לא דגנחש, מפיק, מוזיקאי, איש מדהים. אז הוא סיפר לי פעם בלהקה שהיינו והוא הפיק אותנו, ששירים זה כמו שחקני כדורגל. הם צריכים להילחם על המקום שלהם בהרכב. ובאיזשהו שלב מגיעים שחקנים צעירים יותר, מהירים יותר, חזקים יותר, טובים יותר, סוחפים יותר.
2: מה שנקרא, אריק היינו אחלה, אבל הם לא העלו אותו מחצית אחת ב-4-0.
3: הכל מתחבר להכל.
1: מהמם, מהמם, מהמם. אוקיי, אז אנחנו, מה אנחנו רוצים?
0: BPM FM.
2: מה אנחנו רוצים
0: לשמוע? עם דורון בר-און וגיא סלמה.
2: למעשה, הולכים לשמוע
3: עוד שיר, נשמע עוד שיר.
2: את אחד השירים שבוא נגיד ככה באמת קראו בה, נקרא לזה העידן שאחרי אם אני כאן. הם היו חלק מאלבום שקראו לו הררי 14, והוא הולך ככה.
4: הקרש מהתיכון שלי צילמה אתמול את הבת, זה מטריף לי את הדעת לדעת, איך כולם גדלו ורק אני מוקש אגעת, רוצה לגעת מבעד לכולם, רוצה לכפוש את העולם, החלומות שלי בעברית אז אני אהיה לברוח, ויוקר המחיה הזה שתה את הכוח, אני לא לקוח שקונה את כל מה

0: הקו השמיני BPM FM.
1: איזה יופי, אנחנו כאן עם אספי ועם ברגיל.
2: יו,
1: כיף, שמח פה, שמח פה מאוד מאוד מאוד. אתם לא מבינים כמה, עם כל הסוגיה של האגף שפתאום נתפס לי משום מה, אולי זה מהדוח, אני לא יודע מהדוח, סיפרתי לכם קודם מהדוח. אגב, הדוח בסוף מסתבר שזה בכלל קרה בדיוק בשלבים שאנחנו קמנו, התעוררנו באחד בלילה, היינו בממד כולנו, בשתיים, בשלוש, בארבע, ואני חיוני, אז יצאתי לעבודה.
2: כן.
1: אז אנחנו, כשיש איזה פגז וזה, ואתה נוסע בכביש, ואתה חוצה את רמזור, אתה מסתכל גם למעלה לראות שלא פוגעים בך. אז בשביל זה אתם צריכים לתת דוח? כאילו, חבר'ה, אני כנראה קיבלתי את זה על מנת להגן על אחרים, כי בטח אחרים גם קיבלו, אני לא יודע מה. אבל אנחנו...
2: אני קיבלתי פעם אחת, אני הייתי פעם אחת דוח כזה על הדור.
1: שש? לא שש. שש אלף?
2: לא, לא שש אלף, היה לי משפט, והלכתי למשפט, ובאתי יפה, והתלבשתי, הייתי בן 21 או משהו, והתלבשתי יפה, שמתי ז'קט, ובאתי למשפט, והצגתי את עצמי במשפט, ואמרתי לה, אני ממש מצטער, ואני אהיה לטוב, ולא התכוונתי, ו...
1: כן.
2: זה, והיא אמרה לי, בסדר, ו... רצו לתת לי שלילה, לא נתנו לי שלילה, אז מבחינתי זה ניצחון, שילמתי 1,000 שקל דוח.
1: למה, קוראים לו ברגיל, אחי, הוא בר מזל.
2: אלף שקל דוח, נראה לי זה לגיטימי.
3: אני גם אגיד לך מה, ברגיל זה גם בן אדם שיודע להתנסח, הוא מאוד קריזמטי בקטע הזה. יודע לתת את זה.
1: בונה, היית צריך להיות עורך דין, נראה לי.
3: נאמר לו כמה פעמים בחייו.
1: באמת, יפה.
2: נאמר לי בחיי כמה פעמים, אני מעדיף להתעסק במילים שעושות טוב על הגוף והנשמה, ולא מילים שעושות רע.
1: אוקיי, אתם בינתיים תתחילו לדבר, אני אמצא את מה שאתם רוצים, אתה שלחת לתיקיה, נכון?
3: עכשיו שלחתי לך.
1: אוקיי.
2: שלחנו...
1: שלחת לי בוואטסאפ?
3: רגע, זה כן.
2: איך הוא אוהב את הוואטסאפ. אסף, הימורים ליום בערב, מכמה כמה?
3: אני אומר ארגנטינה, כי חייבת להיות פה היסטוריה לדעתי.
2: אני גם חושב שארגנטינה.
3: יהיה פה היסטוריה.
2: אבל כמה כמה שאלתי?
3: כמה כמה. לדעתי או 2-1 או 3-1.
2: לדעתי 3-2, משחק סוער.
3: כן?
2: אני צופה משחק סוער.
3: מה, חגיגה של כדורגל? חגיגה של כדורגל!
2: חגיגה של כדורגל.
3: כאן באטלנטה. אז כן, אז בעיקרון אני יכול להגיד לך שבעיניי, שתדע לך, אני חושב שהיסטוריה זה משהו שאנשים מחכים לראות. אנשים אוהבים לראות היסטוריה. רוצים לראות אותה בהתאבות. אני יכול להגיד לך שכן, אני...
2: השאלה אם אנחנו נראה היסטוריה או היסטריה על קר הדשא.
3: אנחנו נראה היסטריה שתיגמר בהיסטוריה.
2: חגיגה של כדורגל.
3: חגיגה של כדורגל. דרמה, קונצרט באצטדיון.
2: בדיוק מסמס לי, יניר, המתופף שלנו, שמבקש למסור כארגנטינאי, שחד משמעית ארגנטינה תנצח. אז זה שאוטות ליניר.
1: כולם רוצים את ארגנטינה, אבל אני טבעוני, אתם יודעים.
3: יניר ארגנטינה, אבל...
2: בדם.
3: ביי בלאד.
1: הוא אוהב בשר, הוא אוהב בשר.
3: הוא אוהב בשר וטופים.
1: קודם כל, תציגו את החבר'ה.
2: כן, בואו נספר על הלהקה.
3: בואו נעשה איזה שאוטאוט יפה. אני יכול להגיד לכם שיש לנו על הגיטרה בן אדם סופר מוכשר, חבר טוב שלי שהכרתי ככה במהלך החיים, העבודה המשותפת שעבדנו באיזו מסעדה פעם. לבחור הזה קוראים אורי מרקוביץ', איש באמת.
2: גיטריסט, מפיק, זמר, מה לא?
3: כותב מטורף, שאני יכול להגיד לך שכעובד הייתי עובד לא כזה וואו במסעדה, וכך משהו לא היה מת עליי, אבל...
2: הבעיה שלך זה קשב וריכוז.
3: כן, כן, אבל הייתי שוכח הזמנות וכאלה, אבל כשישבנו אחרי המשמרת לי ולאורי, הייתה פעם איזה... היה פעם פשוט איזה רגע של חיבור נפש כזה, פתאום הוא שלף גיטרה והתחיל לספר לי שהוא כותב, ושהוא וטירל, בת זוג שלו, עכשיו מגישים איזה שיר באיזה תחרות,
2: באונו
3: שהוא למד. ואני יכול להגיד לך שכן, לאט לאט הבן אדם הזה הפך להיות כאילו, פשוט באותו רגע היה לנו איזה שיח כזה מאוד רחב שרק עצים ועצים. על הבאס יש לנו את גל שנאפ, חבר טוב שבאמת גם הכרתי דרך.
2: חבר שלי, חבר שלי מהבית.
1: וואו, מאמין.
2: היינו שכנים הרבה שנים גם.
3: הם היו שכנים, הם היו...
2: כן, כמו בסיטקום אמריקאי, היה לו מפתח, עדיין יש לו מפתח לבית שלי. הוא פשוט בא לפעמים.
3: אז זהו, אז הם היו באמת חברים עוד מלפני, אני הכרתי אותם כחברים.
2: כן, כן.
1: ואתם עכשיו כמקשה אחת.
3: ועכשיו אנחנו כמקשה אחת.
2: ויניר...
3: אנחנו עוצמה.
2: ויניר הזרזר.
1: ביחד ננצח.
3: הזרזר.
2: הזרזר.
3: יניר הזרד.
1: ומה הוא עושה, הזרזר?
3: יניר הזרד בו המתופף.
2: הוא המתופף שלנו.
3: הוא איש גם כן, איש מאוד ציבוני.
1: הוא לא יחס שמתן אוסמו בפסטיבל לתופף לכם? מתן אוסמו זה אושר קורן, זה עומר אדם.
2: זה... לנו אין תקציב לזה בשגרה.
1: הנה, עובדה, בבקשה, קיבלתם. קיבלתם. רק אתם יודעים, איך אומרים? בואו נמלא את המקום. וחוץ מזה...
3: נפרק את המקום.
0: בואו נפרק את המקום.
3: לשיר הבא שאנחנו הולכים לבצע.
2: אנחנו הולכים לבצע?
3: קוראים מה זה, מה זה. לא, שמת את...
1: קודם את זה, קודם את זה. יאללה.
3: אנחנו נעשה שתי
1: שירים. יאללה. יאללה.
3: שתי נשמות עבודות במרחק נגיעה, ימינה או שמאלה, זה לוקח שנייה,
2: לוקח שנייה.
3: שמאלה ימינה, כמו בויטרינה, מציאות של פלסטלינה, הכל שביר כמו חרסינה, מסובב, בלרינה. אז מה שנראה לי ברור, מזמן לא מוחלט, אין לחיים, האלה שלט, נהיה לי ברדק, נהיה לי סלט, ורק רוצה למצוא מקום מפלט. אז אביר מנסה לחפש נסיכה, היה לה אמת, שתחיל השיחה, שלח לפתיחה, החזיר הבדיחה, החליפו מספרים, גישה שכיחה. לא טוב היות האדם לבדו, יש אלגוריתם, והוא בעדו, לא יראה רק היא האמת, שימדו, המכונית, והשיט לצידו נפגשים, שיחה קירה, מנסה להרשים.
2: שיחה קרה.
3: מדברים על כל מה שקרה, וככה עשיתי.
2: אשכרה.
3: כן, אומר לה שכן ושכן ושכן, וממשיך להנהן, ואומר לה שכן ושכן ושכן ושכן. בטח לסורה, רוצה לזה. היא רוצה יותר, היא רוצה חבר, היא רוצה את הגבר שיגרום לה להרגיש את הדבר הזה שלא עשה לה אף אחד אחר. היא רוצה חוויה, רוצה הוויה משותפת, יד מלטפת את זה שיהיה רציני, ובצד השני גם ידע להביא לטרפת, נמאס מלבד. יש לה קרית בכל צד, מחכה לאחד שיחזיק לה את היד, שיאמר לה שהיא זה לעד, שהיא הייעוד ושלה הוא נועד, אבל עד אז הכל טוב. נחזור למסך בקרוב, יגיע המאץ', תק את היש, תקביל אהבה וגם לא נתבייש, כי מה כבר יש בזה? אני לא מתבייש בזה. זה נהיה מייאש, זה לא מרגש, פוגש את המאץ', מוצא מטרה וכובש, על שתי נשמות עבודות במרחק נגיעה. אהבה כמו של פעם כבר לא מגיעה. זאת ההזדמנות.
2: עכשיו אתה יכול לדבר על אורי מרקוביץ' שעושה פה סולו גיטרה.
3: לדבר על אוכי, אורי שעושה פה סולו מטורף.
4: עד שעה שמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
3: שימו לב לסולו שמאחה את הלב. ובין כל נפגעי האפליקציות למיניהם, שגם להם אנחנו מקדישים את ההופעה בערב ט"ו באב, בלב
2: יום האהבה.
3: כן?
2: בואו לאהוב איתנו.
3: בואו לאהוב איתנו.
2: בואו לאכול איתנו.
3: בואו לאהוב אותנו. בואו להתאהב. בואו לאהוב.
2: בואו להיות נאהבים.
3: בואו להיות נאהבים. בואו להתלהב. בואו להתרגש. אנחנו נוכל להגיד לכם שההופעה הזאת מוקדשת לכל הרווקים בינינו, לכל הזוגות מבינינו, ועד העובדים מבינינו.
2: 28 לשביעי.
3: מבינינו.
2: לבנטין 7.
3: תל אביב.
2: גל שנאפ יהיה שם.
3: גל שנאפ על הבאס, יניר עזרד על התופים, אורי מרקוביץ' על הגיטרה.
2: אני גם יש לי גיטרה.
3: לך יש גיטרה, ואתה עושה גם הפקה ומחשב וקולות, ואימאלה.
2: ואסף.
3: ואסף.
2: אספי.
3: אספי, זה אני.
4: התו השמיני.
1: תודו לכם שאתם נהנים פה עם הראפרים ה... לטעמי, אני נהנה תמיד לארח אתכם פה. הרבה שנים.
2: הכבוד הוא כולו שלנו. הכיף הוא כולו שלנו.
1: תודה רבה. תשמע, אני נהנה. אתה יודע, רואים את זה. כאילו, שומעים את ה... את הנאה הקולקטיבית, כי אנחנו מדברים, אנחנו צוחקים, אנחנו בפרי פה, אנחנו לא עצורים. ואני רוצה שעוד פעם תגידו מתי ההופעה, כי המופע שלכם הוא קוסמי.
2: ב-28 לשביעי, בלוונטין 7.
3: 28 לשביעי, לוונטין 7.
1: בוא נראה, 28 זה 10, זה 1. 7 זה 8, 1 ועוד 7 זה 8, אני מחפש גיאומטריה. ועוד 10.
3: 28 זה כוח.
1: לגמרי.
2: 28 זה כוח.
3: כן.
1: תחברו את הכל, 2026 זה 9. 9 זה רוחניות, הולך להיות שם ערב רוחני ביותר. איך
2: זה משהו טירוף שם?
1: משהו טירוף, ששם, ובכלל מעכשיו גם, אתם הולכים לצרף את זה שאתם מצטרפים לתו השמיני, פסטיבל ענק גדול מסוגו, פסטיבל התו השמיני אפטר פארטי, מאות אנשים יגיעו, אתם הולכים לצאת שם נמברים מטורפים.
2: אנחנו מכינים, יש לנו שיר חדש שאנחנו מכינים, אנחנו...
3: יש אפילו
2: כמה. יש לנו הפתעות חדשות.
3: כן, הולך...
2: לא לוקחים את זה, אתה יודע, בעל הנעלם. זה דבר גדול, זו הופעה רצינית.
1: הופעה רצינית,
2: כן. יש לנו כל מיני הפתעות שאנחנו גם מכינים, אנחנו, אתה יודע, צריך לבוא במקסימום.
3: אם אתה בא להתארח בכזה מקום, אתה צריך...
1: צריך.
2: גם בלוונטין שירים חדשים.
1: צריך גם לברור את האנשים, זאת אומרת, להביא כמה שיותר אנשים, אמנם, כולם, אבל לא לוותר. לא לוותר.
3: לא, ברור.
1: פולו-אפים. חבר'ה, אתה מגיע?
3: פולו-אפים,
1: אתה מגיע. אתה בא, אז הוא אומר לך, מחר, אתה רושם אותו.
2: אסף, אתה רוצה שנעשה סימולציה?
1: כן, בוא נעשה סימולציה.
3: הלו.
2: היי, מה קורה, אחי? זה אסף? זה ברגיל, מה העניינים אחי? הרבה זמן לא דיברנו.
3: מה קורה ברגיל?
2: בסדר, זוכר אותי, היינו ביחד...
3: בתירונות.
2: בתירונות.
3: אוקיי.
2: בקיצר, רציתי להגיד לך שבסדר... מה זה יש לך?
3: כן, רגע.
2: יש לך שם תינוק, חתול, מה יש לך למה?
3: כן, אני איתך.
2: אסף, זוכר שכתבתי בפייסבוק, אמרתי לך על ההופעה?
3: רגע, כן, אני איתך.
2: על ההופעה. אתה אמור לשאול איזו אחת,
3: איזה אחת?
2: ב-14 לתשיעי או ב-28
3: לשביעי? זאתי ב-14 בספטמבר או זאתי ב-28 ביולי?
2: אז תלוי איזה יום היום, כי או שאנחנו ב-28 לשביעי ויש הופעה בלמודים שבע, או שאנחנו ב-14 לתשיעי ויש הופעה ביג, אתה זוכר שדיברנו על הופעה?
1: היא בתמונה!
2: בתמונה הגדולה. אז קיצור, תבוא, נכון סבא?
3: נכון, אני אפילו ארגנתי בייביסיטר לכלב. הילד שומר על החתול ששומר על הכלב דחת גדיה.
2: שומר על זה.
3: כן.
2: אתה עושה את היונה. לא, לא יונה, זאת
1: אז רגע,
3: זה של ברלד, אבל יש את גרסת הביטבוקס.
1: אוקיי, אוקיי. יפה, אהבתי.
2: איך אפשר להתרכז במשהו?
1: אבל כן, אתם קרובים, כי אתם יודעים, פולו-אפ זה פולו-אפ, רושמים, גם אם אני אומר לך מור, עכשיו אני אומר לך, תשמע, אספי, אני לא יכול, מה אתה עושה? איך, מה אתה עושה? תחזור אליי, בעוד שבוע אני יכול.
3: תשמע.
1: כי בעוד שבוע אני כבר באנרגיה אחרת, באמת. ככה קרה לי, מה בן אדם אומר לי, תשמע, אני לא נראה לי שאני אגיע. לא נראה לי, אני לא יכול. פתל אותי, כאילו תשום אותי, לא מגיע. שמתי אותו בסוף. חזרתי אליו אחרי שבוע וחצי. אמרתי לו, אתה זוכר את המסיבה? איזה מסיבה? המסיבה, אתה יודע, שההופעה עם סבנים. תרשום אותי, אחי, תרשום אותי, אתה מבין? כאילו, גם כשאתם מקבלים לא, זה לא בדיוק לא, רוצים לראות עד כמה אתם באמת מוכנים.
2: זה סוג של מרצינות כזה. זה כמו שאתה מוציא שיר ועוד שיר, כאילו, אתה מוציא שיר, ואתה הכי מתרגש לזה בעולם, ו...
1: קודם כל, שמו, 20 באים, אתם סך הכל צריכים להביא 50, כאילו, זה לא התורה מסיני, אתם יודעים. זה כבר מתחלק בשתיים, זה גם 60 תביאו, 30, זה כבר יענו כלום. אבל, כי יש עוד אמנים שמביאים עוד ועוד ועוד ועוד, אני גם אעשה רעש ועניינים, וזה יש עוד הפתעות. דרך אגב, אנחנו הולכים לאולפן הקלטות אצל עדי חיית, ומקליטים את אחד השירים, תנשום, תנשום, תנשום. אני אשמיע לכם את זה עכשיו, עוד מעט אחרי הראפ שאתם תעשו.
2: לא נספר את כל ההפתעות.
1: כן, ויכול מאוד להיות שאנחנו הולכים לטבל מזה ראפי קטן, זה לא היה ראפי. אתה תיקח את המלל של אותו מלל, ותוך כדי אתה תעשה אותו,
2: תראה עלינו.
3: מה, לבנות אותו, מה שנקרא...
1: מה שנקרא, אתה לוקח את המלל, ואז בעצם אתה מפזר אותו בשניות אצלך ב...
3: מליטוף לקטיצ'ה.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
2: מליטוף. איך זה עושה? חבר'ה, זה לא מופק. זה ככה הראש עובד באמת. זה תהליך היצירה שלנו. זה תהליך המחשבה שלנו.
3: זה חלק עמוק מהתהליך. אם הוא לא ידע לקבל, איך הוא ידע לתת?
2: אחי, זה לא זה.
3: אז זה לא ראפ. השיר הזה קוראים מה זה, מה זה. הוא מספר פחות או יותר.
0: אני אגיד לך מה אני עושה.
3: אתם תשמעו.
0: מה אני עושה?
3: צייד עם הצ'טה בשטח, לבטח הנתח יגיע בזמן הנכון, מרים את עצמי לפסגה כמו מתח, הביטים התחילו מאז התיכון, נותן את הפרצ על המיקרופון, מכל הנשמה, עושה לו הנשמה ויאללה נשמה, בוא נתחבר ולשבור את הבמה.
0: וואו.
3: משמה התחלתי, אני לא שוכח. שמו לי רגל, אני לא סולח. גם ככה השוביס דוחה מהריח.
2: יפה.
3: הביטו מגרש ואני מהריח. באתי עם מיקרופון, בוקסה בדי, קראתי לזה מוזיקאי, שמעתי עוד לא, שמעתי עוד ביי, אמרו נתקשר, שאלתי מתי, 7 שנים במשחק, 10 שנים בברדק, כמה שנים שלקח להבין שהמוזיקה זה החידק, הולך על החבל הדק, אני לא מסופק, אני לא מאופק, אני מפורק.

0: את כל הז'טונים באונלין, אמרו תרגלנו, נרגעתי, אמרו לי תגיע, הגעתי, שרפתי, ניצחתי, הלכתי, הלבכתי, לא הרווחתי, הראש עוד אופק, והראש שלי ריק, וכל המשאבים ששפכתי ואני עוד כאן.
1: איפה תהיה?
0: חי כמו שתי קריירות, אפס אגו, ארבע שעות שינה ואין לי די,
2: לא שמה לא אף אחד גם לא עליי.
0: ככה זה עסק צריך להניע, ומה שמגיע מגיע, ואם לא תזיע, קהל הוא יריע, בניתי יציע, ויש לנו מה להציע, יש לי חלום אבל אין לי מושיע.
2: כל עדיין לציון צופיה, יש להקה אז נופיה. מי זה זה? מי זה זה? מי זה זה? מי זה זה? עד אחד שבא

0: אסף.
1: אתה ושמי
0: ראפר.
1: BPM FM.
0: אתה נהיה ראפר מיום ליום.
2: אני ראפר מאוד.
1: וגיא סלאר.
2: על אבך ועל חמתך, אני ראפר.
0: אני אעשה להם את הראפ.
2: אני ראפר, אני אעשה להם ראפ. בתא ושמיני אני אעשה.
0: ב-28 לשביעי אני אעשה.
2: ב-28 ביולי. ב-14 לתשיעי אני גם אעשה לכם. לא יעבור לכם.
3: איזה יופי, איזה יופי, אתם רואים פה את הצמד הכי טוב.

0: אנחנו גם הרדיו החברתי הראשון, רדיו קסם, 106 FM, ואנחנו באפליקציות החכמות, תכף אנחנו מסיימים את השידור, מבלי לוותר על השיר מהמור, וגם תנשום תנשום שאתם צריכים לעבוד עליו בבית, לטובת הפסטיבל התו השמיני,
1: נושם.
0: אתם, אבל אתם יודעים, אתם נשארים אחרי זה, שעה אנחנו כולנו רוקדים,
1: אנחנו עושים מסיבה אחרי זה.
0: מסיבה, מסיבה, נכון? מסיבה קרחנה, מסיבה קרחנה.
2: שנה ששואלים את זה, אנחנו הולכים להישבר שם.
0: משהו להישבר. משהו, משהו, משהו...
2: אחונה!
0: משהו אחונה, אחונה, אחונה.
2: יהיה כיף.
1: חסימות.
0: אני מאוד אוהב את, את האנרגיה שלכם. ימן. זה חייב להיות ככה.
2: אנחנו מאוד אוהבים את האנרגיה שלך.
0: אני אוהב את האנרגיה...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו אוהבים.
2: אתה, לא, אבל הוא.
1: לא, הוא.
0: לא, זה אני.
2: אתה.
0: חבר'ה, אני רוצה אתכם כל יום. איזה מזל
1: שהבורא... אנחנו צריכים לעשות רדיו בעצם, זה כאילו...
0: איזה מזל שהבורא נתן הביא אתכם לפסטיבל הזה. קודם כל, אתם צריכים להבין. ב-13 לחודש אתם באים לפה עם כולם. זה קודם כל. אתם הראשונים. אתם הראשונים, דרך אגב, תרשמו לכם. אתם הראשונים שהגעתם. כל שבוע יגיע אומן אחר מאותוך הפסטיבל. אחר כך במרוכז כל החמישה אתם תשגעו את כולם.
1: בוא, אנחנו הולכים להשתגע.
0: להשתגע. אתם ביום חמישי תרשמו, אנחנו בחזרה בעשירי...
1: אז איך אנחנו לא? בוא נזמין אותם מיד.
0: בעשירי לתשיעי.
1: בוא נזמין עכשיו ומיד את כל החמישה, את כל מה שבא, שיבואו להופעה שלנו ב-28.
2: ששריינו פשוט.
1: שיבואו, מוזמנים שלנו, יבואו לראות.
2: קצת ככה, כן, זו הפוגה שלפני החגים.
1: זה כמו בואו לאכול איתי של להקות.
0: אי אפשר שלא להמשיך לשמוע את השיר היפה הזה. אי אפשר, אי אפשר.

0: סצנה מסרט, היא מתקשרת, חדשות טובות, היא אומרת, אני נשארת, יש לי עוד 3 ימים, שם את החיים על מיעוט.
1: איך שהיא תלך, אתה תחזור למציאות.
0: וואליה יתניה, איך עשית לי בלגן, תכף את במקסיקו, אני ברמת גן, אז שכל זה ייגמר ונביט לאחור, נזכור אחד את השנייה, מי אמור.
2: תאמו מי אמור,
3: אני מתבשם מפעם, לא, אני לא...
2: תאמו מי אמור,
4: הולך הלוך חזור. BPM FM, המוזיקה, האנשים והקצב של החיים.

0: איזה שפה, איזה שפה נהדרת. איזה שפה. כיף.
1: כאן בהשבעת בכורה בתו השמיני ויפיהם תיאמו מי אמור. תודה לזכות הזאת אספי וגיל ברגיל.
0: רועי ברגיל.
1: רועי ברגיל.
2: רק אמא שלי קוראת לי רועי.
1: שימו לב. בעצם...
0: זה תנשום תנשום.
2: תנשום תנשום.
1: לא, זה לא תנשום, זה אור הבריאות.
2: זה משהו אחר.
0: רגע, נכון.
1: אני כבר חוזר
0: לתנשום. עוד רגע, עוד רגע. לא, אני אזול. נכון.
1: אתם צריכים ללמוד את זה גם. אז תלמד את זה, אחי.

0: אנחנו לקראת סיום, גבירותיי ורבותיי. קודם כל, תודה לכולכם, תודה למי שהיה פה, תודה לירי בפרט, תודה לכל, לא רק לירי בפרט, תודה למאיר, תודה ל...
1: היה פה אותנו, היה פה לפנינו את ירדן.
2: ירדן, נכון.
0: ירדן, תודה לירדן, תודה לירית, תודה לאספי, תודה לגילה הנפלאה. תן לי, אני רוצה לגילה. אני רוצה לשמיד.
1: גילה.
0: גיל, גיל.
1: לא, זה רועי, רועי בר גיל.
0: רועי.
1: בר גיל.
2: אבל גיל, כן. כל הכל לי בר גיל.
0: כן.
1: AKA בר גיל.
0: תכף בא, אני רוצה שתשאירו את ה... תנסו לפחות לחכות אותו, אתם יכולים? את סבלי מנהל. אפשר?
2: אנחנו מנסות, זה מצחיק בטוח, אבל...
1: אני יודע לעשות חיקוי של הצל.
2: עשה את הקוראים לי הצל ואני לא מתנצל, כן, יש לך את זה?
1: הקוראים לי הצל ואני לא מתנצל, עכשיו דממה, אכלתי אדמה, אכלתי שזה שוקולד.
0: גדול,
2: גדול. כועס, יש בו טום כזה כעוס.
1: יש בו מלא לב, יש בו מלא אכפתיות.
2: הכל זה כאילו, זה פה.
1: מנבחי ליבו.
0: בגלל שהוא נורא דואג לכולנו.
1: באמת שם. ממש אבל.
0: אז אתם יודעים מה? אז תלמדו את הפרק של סבלי מנהל.
1: אנשים שהלב שלהם יוצא החוצה מרגיש לי.
0: פסטיבל התו השמיני BPMFM, גבירותיי ורבותיי, בדרך אליכם ב-14 לתשיעי, אספי וגילי איפה.
3: יש בנו אור, זיק, ניצוץ, רגש טהור, בוא ניתן לו לפרוץ, אור של דורו.

0: מוח וכוח, גבירותיי ורבותיי, סיימנו עוד שידור. לכו לראות המשחק בשארגנטינה, אולי תיקח? מי יודע? וואמוס. תודה לאספי, תודה לכולם.
1: תודה לכם.
0: היה כיף.
2: היה מדהים.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

0: ערב טוב לכולם. תוכנית חדשה, שבוע חדש, הרדיו החברתי הראשון. טוב, אז התחלנו קצת באיחור קל עקב תקלה טכנית, אבל גם אליה התגברנו כמובן. כמו בכל שבוע קורים ניסים והכל קורה בשידור חי, אז הכל בסדר. בערב אני רוצה ככה, אין לנו זמן לבזבז, אז בואו נתחיל. אני רוצה לארח זמרת מיוחדת, זמרת שאני ככה עוקב אחריה הרבה זמן. אז אני מקווה שאתם תהנו, ואני בטוח שתהנו. ערב טוב לאנג'ל, מה שלומך?
1: כן. ערב טוב לצופים, למי שאיתנו.
0: מה שלומך?
1: מצוין. כן. האמת שהגעתי לפה והאנרגיות וואו.
0: אנרגיות, ברוך השם,
1: מהמם,
0: לא חסר.
1: אולפן מהמם, אתה מהמם.
0: תודה, תודה
1: הכל
0: רבה.
1: הכל פה... כן, אני מוכנה כן. לבוא לבקר אחת ל...
0: יאללה, אחת לחודש בכיף. כל סינגל שאת מוציאה, את מוזמנת לכאן בכיף.
1: בעזרת השם.
0: איך האולפן שלנו? איך המצלמות?
1: מושלם.
0: כל מה שמסביב.
1: חבר'ה, אני אומרת לכם ככה, מה שאני רואה מבפנים, כן, הכל פה מהמם, ברמה הכי גבוהה שיש.
0: כן.
1: ואין דברים כאלה. כיף. חמים ונעים.
0: כן, אנחנו הולכים כמובן ליהנות, בטוח. ספרי קצת על עצמך, מי זאת אנג'ל? אסתר? אלישה,
1: אני צריך לזכור... אין עוד שם.
0: כן, זה, אני אנסה...
1: אנג'ל זה בסדר. גם רק אנג'ל תרגיש בנוח.
0: יאללה, מעולה.
1: כמו שדיברנו מקודם, אני וחגי אמרון.
0: כן, יצא לנו.
1: אז אנג'ל זה השם שאיתו נולדתי, זה בסדר, רק אנג'ל. נעים מאוד, אני אנג'ל. בת 31. כבר לא כל כך צעירה.
0: צעירה, צעירה, הכל בסדר.
1: מרמלה. אוקיי. יש לי ילדה מהממת, ובעל מהמם, ומשפחה מהממת.
0: כן.
1: וחיים מלא מוזיקה טובה וכיף, שזה מה שחשוב, וממלא. זהו, מה עוד?
0: זהו, מספיק, אפשר לסיים, תודה רבה.
1: תודה.
0: טוב, אנחנו, כמו שאני תמיד אומר, אנחנו לא אוהבים הרבה לדבר, אנחנו אוהבים יותר ככה לשיר. במיוחד שהתחלנו קצת מאוחר, אז ספרי ככה, איזה שיר את רוצה להתחיל ככה, כשיר ראשון?
1: אוקיי, אז הכנתי, עבדתי על רשימה ארוכה שתכבד את המעמד, ותעשה נעים לך ולצופים שלנו. אז אנחנו נתחיל עם השיר מחכה של לידן רייכל.
0: שיר מאוד מאוד יפה.
1: כן, ומשם אנחנו נמשיך.
0: אז יאללה, בואו נתחיל.
1: יש עוד הפתעות.
0: כמובן, כמובן יש הפתעות, ואתם מוזמנים לשתף ולהגיב כמה שיותר תגובות ולייקים ובאמת פרגונים. אם גם יש לכם איזו בקשה שאתם רוצים, אז בכיף, אנחנו זורמים. אז יאללה, בואו נתחיל. נתחיל מהשיר הראשון של עידן רייכל.
1: אוקיי. פיאנו נתי.

0: בעננתי.
1: רגע, נראה לי שיש בעיה.
0: אייקום ברח לנו.
1: יש איזה בעיה בשידור.
0: נכון, בשידור גם. גם משהו ברח לנו מבחינת האקו שהפעלנו.

0: מה קרה?
1: לא יודע, זה כאילו לא, הסרטון לא יצא החוצה. כאילו, רואים אותו פה, אבל בפייסבוק עצמו לא רואים אותו.
0: וואלה.
1: בגלל זה את לא הצלחת לראות. גם אני לא הצלחתי לראות.
0: מוזר?
1: כן.

0: ערב טוב לכולם. תוכנית המואבט, יום ראשון בשבוע, ה-19 ליולי 2026. אז כמו שאתם רואים, התחלנו באיחור, והייתה פה איזו תקלה טכנית שהלכה וחזרה, ובסוף פתרנו אותה. אז ברוך השם, הכל בסדר. ערב טוב לכל מי שמצטרף לשידור, ערב טוב לעוז מזרחי, לשרי צברי, לשני אהובתי, לכל מי שמצטרף, לאמא שלי. כן, כן, אז אנחנו רוצים כבר להתחיל, לא רוצים לבזבז עוד זמן. ערב טוב, יש פה איתי לצידי זמרת מיוחדת מאוד, שככה אני עוקב אחרי הרבה הרבה זמן. זמרת מעולה שמופיעה ערב ערב, ובאמת הולכת לעשות לכם פה שמח, אז ערב טוב לאנג'ל, מה שלומך?
1: ערב טוב חגי, מה
0: שלומך? מה נשמע, איך הולך?
1: כיף להיות פה.
0: אנחנו
1: איתך, עם הצופים שאיתנו, תודה רבה לכל מי שהצטרף, הצטרפה.
0: נכון, נכון, ברוך השם יש מלא צופים, אנחנו הולכים, כבר התגובות התחילו, אז אנחנו באמת מתנצלים על העיכוב, באמת, 40 דקות. הייתה פה בעיה באמת קריטית, אבל בסוף עוז עזר לנו, עוז האלוף, תודה רבה לעוז. ספרי קצת על עצמך, מי שלא יודע, מי שלא מכיר, מי זאת אנג'ל?
1: אז נעים מאוד, כולם וחגי. אני אנג'ל. בת 31, מרמלה. נשאר כל חיי, נראה לי, אז
0: מבטן
1: לא ניכנס לזה בשנים. מבטן, ואז זה עבר מלידה, ואז ככה זה המשיך והמשיך והמשיך. זהו, כיף, כיף. אני עושה הרבה מוזיקה, אני מופיעה, אני משמחת אנשים.
0: יפה, יפה, ברוך
1: מתנה
0: השם.
1: מתנה יותר גדולה מזאת לא יכולתי לבקש,
0: ברור,
1: ואני
0: ברור.
1: מקווה שאני אשמח גם אתכם הערב, כיף שאתם איתנו.
0: נכון, נכון, מה יותר כיף מזה?
1: וכיף שהזמנת אותי, להיות
0: בכיף,
1: פה, באופן המהמם
0: פה,
1: הזה.
0: זה תפקידי בעולם, ככה, שיקירו עוד אנשים, ובאמת לעשות שמח וטוב.
1: איזה כיף.
0: הכל באהבה ובכיף, באמת אהבת חינם. ספרי לו מה הולכים לשמוע את זה, שיר ראשון בחרת לנו
1: טוב,
0: ככה
1: אז
0: מהרפרטואר
1: כן,
0: שהכנת לנו?
1: כן, הכנתי רפרטואר גדול.
0: ממש ארוך.
1: כאילו אנחנו הולכים להיות פה עד מחר, אבל
0: זהו,
1: לא.
0: זהו, מה שנספיק, נספיק.
1: כן, אנחנו נתחיל מהשיר מחכה של עידן רייכל, זה שיר שאני מאוד אוהבת, והוא ככה גם נכנס ברוח התקופה, וכל ככה הדברים שאנחנו חווים במדינה היפה שלנו והקטנה, אז בוא נעשה אותו, שיהיה
0: יאללה.
1: בכיף, ונתחיל מהרגוע.
0: יאללה, מהרגוע,
1: ואני מקווה שתהנו.
0: נעלה את הקצב לאט לאט.
1: מושלם. ואת האקו.
0: אקו כמובן, ותהנו.

0: איזה יופי.
1: מרגש.
0: אני מתרגשת להיות כאן, האמת, אז בהחלט מרגש.
1: יהיו כל הצופים פה ממולך, אז מה יותר מזה?
0: אנחנו צריכים להוסיף אותם במסכים, קח את זה ככה.
1: אנחנו, כן.
0: לאבא.
1: נעבור גם על זה.
0: אז בכלל אנחנו...
1: כן, כן, וואי, תקשיבי, בתור התחלה, ביצוע מעולה.
0: תודה רבה.
1: פתיחה מאוד מאוד יפה, כל הכבוד, ובאמת יש פה כבר תגובות, וערב טוב לשרית צברי ולעוז מזרחי. כל מי שמצטרף, ערב טוב.
0: ערב טוב, ערב טוב, שרית, עוז ולכולם, כל השעה שאיתנו.
1: כן, כן, כן. ספרי, אז מתי התחלת ככה לשיר? מתי עלית לבמה, פעם ראשונה? את זוכרת?
0: אני זוכרת. זה היה בגיל מאוד מוקדם. עליתי לבמה, אני חושבת, הייתי בת 7 או 8, שזה, כן, זה מוקדם. הייתה תחרות כישרונות אצלנו בבית ספר, אז בזמנו, ואני, לא היה לי מושג בכלל שאני שרה או קרובה לשיר. בגיל כזה אתה לא מודע לעצמך אז. ולאף אחד סביבי גם לא היה את המושג הזה, והייתה איזושהי מורה אחת, שאני לא יודעת איך ומתי, הייתה שומעת אותי פה ושם.
1: מורה למוזיקה או שלא קשורה?
0: הייתה מלמדת ספרות אפילו, אם אני זוכרת, נכון, אל תתפוס אותי במילה, זה היה בכלל לא קשור.
1: אני בודק את זה, את יודעת.
0: קראו לה דבורה, זה מה שאני זוכרת, אני לא אשכח את זה. ואז היא נקשה ואמרה לי, אנג'לי, יש תחרות כישרונות בבית ספר, ואני לא הבנתי בכלל מה היא רוצה ממני. וניגשתי, היא התעקשה וסחבה אותי לשם. ובאמת עשו את התחרות הזו בהיכל התרבות ברמלה, משהו מאוד מושקע, והייתי ככה קטנטונת... ילדונת, ועליתי שם לשיר, באותה תחרות, זו הייתה בעצם הפעם הראשונה שעליתי על במה, ולא אמא שלי, ולא אבא שלי, ולא משפחה, אף אחד כאילו לא חשבו, ילדה שעולה להשתתף בתחרות נחמד.
1: אבל כאילו התאמנת לפני זה מן הסתם.
0: כן, עשינו בבית ספר חזרות, אבל לא, לא, אתה לא מודע לדברים. ואז אני זוכרת ששרתי את השיר כשהלב בוכה של שרית חדד, אני זוכרת שכל האולם עמד על הרגליים ומחאו כפיים, ואז הבנתי.
1: הבנתי שיש פה משהו.
0: ואז העקה בי. וככה זה התחיל. זו הייתה הפעם הראשונה שפגשתי במה.
1: יפה.
0: ואז זה התחיל והמשיך משם, וככה כל מיני דברים כאלה ואחרים שעשיתי, ואני עושה עד היום. ואנחנו מקווים תמיד לגדול ולהמשיך.
1: יפה, יפה, יפה.
0: ולשמוח ולשמח, שזה בעצם המטרה של המוזיקה כולה.
1: בעזרת השם.
0: אז כן.
1: יפה. איזה עוד שיר אנחנו הולכים עוד לשמוע?
0: הבנתי שאתה אוהב מאוד את רוניוס, ואת השיר טיפש או מאוהב.
1: נכון, נכון. רוניוס היה אצלי פה באולפן לפני איזה 7-8 שנים.
0: כן, אז רוניוס מהמם, ואתה ככה...
1: ביקשת?
0: ביקשת, לחשת.
1: ואת מקשיבה, יפה.
0: כן, כן. אני משתדלת לשמוע ולהקשיב להכל. אז טיפש או מאוהב, חברים, אני מקווה שגם אתם... תאהבו ותתחברו, זה שיר מדהים, ומי שלא מכיר אותו, זה הזמן שיכיר אותו.
1: זה אחד השירים, נכון. רוניוס באמת עושה עבודה יפה, והם חכים לעוד שירים, איפה רוניוס נעלם?
0: נכון, נכון, רוניוס, אם אתה שומע או תשמע, אז אנחנו פה, ואני מבטיחה לשיר את כל מה שתוציא.
1: גם את השיר החדש. אז יאללה, בוא נשמע.
0: יאלוש.
1: אז כן, חברים, זה הזמן לשתף, לפרגן. יש פה הופעה חיה.
0: כן.

0: קריוקי פסנתר.
1: יש לנו גם את זה.
2: כן, כן. הם אוהבים להפריע לנו, הקריוקי פסנתר, אני לא יודע מאיפה הם יגיעו.
1: נעשה מנוי לפעם הבאה.
2: כן, זה השלב הבא. איזה יופי, איזה שיר, איזה ביצוע.
1: תשעה, תודה, אהובה שלי. תודה לבעלי שאיתנו,
2: המאמן. את רואה את התגובות, איזה יופי.
1: ולמיטל לוי, ולכל מי שאיתנו חברים, אנחנו לא יכולים לראות את הכל במכה, אבל מה שאנחנו רואים, מה שאני רואה, תודה לכולם, כיף שאתם איתנו.
2: ערב טוב ליעקב בוזגלו, לאושרת פיימן, אנג'ל גם צופה בנו, אל של אנג'ל אלישה.
1: כן, במקרה, במקרה הצטרפתי.
2: במקרה גם צופה. ערב טוב לאיציק, שם טוב, חגית, שירה גולן, אחותי. יש לנו עדיין איזה תופעה טבע פה, משהו פה קצת לא עובד כל כך הכי טוב, אבל בסדר, עדיין השידור עובד.
1: כן.
2: והכל בסדר, כן, יש לנו, לא יודע, אולי קשור ל... לא משנה. יפה, יפה, אחלה שיר.
1: כן, אהבת? זה שיר, זה היה בשבילך, בשביל חגי, חבר'ה.
2: תודה, תודה, זה הקדשה.
1: אם גם יש מישהו בקהל שאוהב את השיר הספיישל בשבילכם, ובמיוחד בשביל חגי הוא ככה...
2: תודה, כן, אני באמת זה אחד השירים היפים, באמת לא יודע למה הוא לא מוציא עוד שירים, וזה לא בסדר.
1: יש לו עוד כמה שיצאו אחרי זה מהממים.
2: נכון.
1: בעיניי, אני אוהבת זה.
2: כן, הוא צריך אבל להמשיך, להמשיך.
1: כן, רוניוס.
2: רוניוס האלוף.
1: בבקשה.
2: באמת, הוא זמר מעולה, הוא לא רק כנר מעולה, אחד הטובים בעולם, הוא גם זמר מוכשר, כן. יפה, יפה. ספרי איפה את מופיעה בימים אלו ככה לאחרונה.
1: טוב, אז ההופעות שלי הן הופעות פרטיות בעיקר, ואפשר להגיד בלבד. כאילו, לא תראה אותי מופיעה במועדונים.
2: לא מופיעה במועדונים?
1: אני לא עושה מועדונים בכלל.
2: וואי.
1: בכלל, בכלל. זה גם, אפשר להגיד שגם אפילו מקשה את הדרך קצת.
2: זהו, בגלל זה אני מתפלא, כי בדרך כלל בהתחלה מופיעים בכל מקום
1: אפשרי. נכון, נכון. אז... לא, אני לא עושה מועדונים בכלל, אני מתחיל, כאילו, כמו שאמרתי, בגלל זה זה גם יכול להיות הדרך קצת יותר ארוכה, כי זה עובר מפה לאוזן וממישהו שהזמין אותך לעוד מישהו שראה אותך או שמע או אהב. אז כמו שאמרתי, זה אירועים פרטיים בלבד. אני מופיעה במי המעולדת, או סתם חפלה שבא לך לעשות עם החברים והחברות או המשפחה, עד לחינה וחתונה וחופה ובר מצווה או ברית או כל שמחה שתהיה. כאילו, זה...
2: יפה.
1: מהות התפקיד שלי זה שמחה. לשמח ולשמוח, כמובן שאני איתכם, זה מעל הטבע. מי שמכיר אותי יודע. אני יכולה לפקוט בהופעות שלי, כאילו, גם בשביל קצבי, לא בגלל מה שאני שעה.
2: מההתרגשות,
1: מהכיף. באמת זה מרגש אותי כל פעם מחדש, וזה לא מובן מאליו, אז...
2: יפה, יפה.
1: כן. אז בימים אלה אני שרה בשמחות. עכשיו יש לנו בין המצרים ותשעה באב, אז אנחנו...
2: כן, קצת תקופה.
1: בתקופה של הפוגה קטנה, אבל אנחנו נחזור בעזרת השם. וכן, הרבה, הרבה שמחות, הרבה שמחות. כל אירוע שעושים ויקראו לי, אני באה בריצה.
2: בכיף.
1: בריצה וריצה וריצה.
2: בשביל זה אנחנו צריכים את הרשתות החברתיות, ואת הטיק טוק שעובד יפה, ופייסבוק שקצת פחות היום לאחרונה, ואינסטגרם. דרך אגב, יש קבוצה מאוד חזקה בפייסבוק, שנקראת הזמרים מתחילים זה כאן. קבוצה של שרי צברי, לא יודע אם את מכירה אותה.
1: אוקיי.
2: יחצנית שלי, שרי צברי וגם מיטל לוי, שתי יחצניות שעובדות איתי כבר 10 שנים כמעט.
1: אוקיי.
2: קבוצה מאוד חזקה, את יכולה לשתף שם את השירים שלך ואת כל ההופעות. באמת, קבוצה טובה מאוד, עם מלא מלא צפיות. בואי נעבור לעוד שיר, מה את אומרת?
1: יאלוש, אתה רוצה אתה לבחור?
2: אני אבחור?
1: נראה לי ככה זה יושב לנו פה איזה משהו קורץ.
2: את יודעת מה, יש פה שיר שאני מאוד מאוד אוהב. יש שיר שאני מאוד... את יודעת מה? רציתי לדבר איתך, של נסרין.
1: וואו, אוקיי.
2: שיר מאוד מאוד חזק.
1: כן. נכון.
2: אנחנו ככה נשארים בשירים השקטים, בגלל בין המצרים והכל. כמובן, אני מקווה שאתם בקהל בבית מבינים וככה
1: זורמים גם מזה.
2: כן, שמי, אני חושב שהשירים השקטים זה שירים שהכי יפים שיש.
1: גם אני.
2: יותר נוגע לנשמה, יותר מהרגש והכל. שירים קצביים זה נחמד יותר לאירועים וכאלו.
1: כן. זה למועבט, לחפלות.
2: זה למועבט, כן, לא לפה. אז יאללה, בוא נשמע את השיר.
1: יאלוש,
2: רציתי לדבר איתך של...
1: נסרין קדרי, המאממת.
2: אלופה, אלופה.
1: אחת הזמרות הטובות בארץ, אם לא ה.
2: אם לא ה.
1: פיאנו נעתי.
2: בואו נשמע.

0: חגה, אתה רוצה להצטרף אליי לדואט? שמעתי שאתה ככה גם שר לפעמים. התקלתי אותך.
1: וואי, וואי. אני שר, כן, כן. אפשר אולי לעשות משהו?

0: איזה ביצוע, איזה ביצוע, וואי, וואי.
1: אני משתדלת. התקלת
0: אותי באמצע השיר, התקלת אותי יפה.
1: כן, אמרתי אולי ככה, אם בא לך להצטרף, שתרגיש חופשי, אל תתבייש.
0: אני בכיף ששיר, אבל רק שזה, השירים שבחרת זה של בנות יותר.
1: של בנות.
0: אבל אפשר לחשוב על איזה משהו ככה, באמת, לעשות איזה דואט, בשידור חי. אני תמיד זורם, כן.
1: הדברים הכי טובים, לדעתי, קורים בשידורים החיים.
0: נכון.
1: בספונטני, בלייב, בלא מתאמץ, לא ארוך.
0: הכל, כן, מה שזורם, מה שבא
1: בה. פשוט קורה.
0: כן, זה באמת, אני גם חושב ככה.
1: אמא, תודה רבה, הנה אמא שלי הצטרפה אלינו.
0: זאת אלזה, לא?
1: כן, אלזה.
0: יפה.
1: היא אלופה ועסוקה כל הזמן, אני באלם שהיא פה, אבל אתה רואה, לא...
0: הנה, את רואה, בשבילך? היא אפילו ויתרה למונדיאל, תראי איזה יופי.
1: כן, לגמרי.
0: כן. יפה, יפה.
1: מה עוד?
0: אנחנו נחשוב על איזה שיר באמת, איזה ככה אולי ממשהו שבחרת.
1: אוקיי.
0: נחפש איזה משהו.
1: אפשר גם משהו שאתה נוח לך איתו, ואני פשוט יזמזם מהצד.
0: לא, דווקא בא לי לשמוע אותך. אני נהנה מזה יותר כך.
1: העברתי אותך תוכנית אליו, כאילו אני השדרנית והוא האורח.
0: זהו, אולי תשאלי אותי שאלות. בואי נעשה ככה, נעשה... היא כבר ספונטניות.
1: כן. מה אתם אומרים? טוב, תכתבו לנו אם אתם מעדיפים ככה, נעשה את זה בפעם הבאה.
0: אתם יכולים באמת לכתוב לנו, אולי באמת לבקש בקשות, אם יש לכם איזה שיר שהוא דואט שאתם מכירים, אז...
1: כן, נכון, שיכול להתאים.
0: אפשר לעשות עם זה משהו. בוא נשמע עוד שיר.
1: יאלוש, מה בא לך עכשיו?
0: את יודעת מה, יש ילדה של אב, זה שיר, למרות שזה גם של גרסה של בנות.
1: נכון.
0: אני אנסה לשיר את זה איתך, נראה אם אני אצליח.
1: האמת שזה שיר שאף פעם לא שרתי בקריוקי. כמו שאמרתי לך, אני אספר גם לכם, אני בדרך כלל שאני מופיעה ואני שרה, אז מן הסתם אני עם הצוות שלי, שזה קלידן ודרבוקיסט והכל. אז אני פחות מוגבלת.
0: נכון.
1: פה יש לנו את הקריוקי, זה יותר מגביל, מבחינת צולמות וכאלה, אז יש פה גם שירים ש... לא שרתי אותם לעולם בקריוקי.
0: אוקיי.
1: אז אני מקווה שזה יצא לנו טוב, אבל תשפטו אותי על זה. ואם נצליח ביחד, אז בכלל. בוא נצא לדרך, ילדה של אב.
0: גרסה של בנות זה קצת יותר גבוה, אבל אנחנו זורמים, הכל בסדר. יאללה, בואי ננסה. תתחיל יד ואני נראה אם אני מצליח לזרום איתך.
1: אוקיי.
0: באמת אחד השירים היפים והרגשים, באמת.
1: נכון. מאז ועד הנצח אני חושב את השיר הזה.
0: שיר של נתנאל, שכתב דידי הררי, הלחין.
1: זה מהשירים של פעם, הכיפים האלה, שעושים טוב בלב.
0: ממש. ערב טוב למירה ביגאוי.

0: מתאים לך?
1: וואו, וואי.
0: דווקא זה סולם נמוך.
1: כן, זה עדיין קצת גבוה.
0: כן, מה ש... חבר'ה, כפיים לך, גיא, מה שבא לו.
1: כן, אולי בשיר אחר.
0: אוקיי. אז אתה רוצה שנמשיך?
1: כן, תמשיכי את. אני נהנה, אני... תחשבי שאני לא פה.
0: אוקיי. יש לי עוד קצת אקו, טיפה, נגיע. אני עדינה פה, בגלל שזה הכל...
1: כן.

0: עכשיו, אני בקולות שניים.
1: שיר אהבה בין ילדה ובין אב.
0: וואו, איזה יופי, כל הכבוד.
1: אמנם בקטנה, אבל עשינו את זה. חבר'ה, זה טעימה, זה בשביל השיר טעם של עוד. אל תראו אותו ככה, הוא יודע מה הוא עושה.
0: אני ביישן, אני לא בשביל זה.
1: האמת שגם אני, אמנם אולי זה לא נראה.
0: באמת?
1: כן.
0: טוב, אז כשאת מתחילה לשיר, אז כבר את רצה על זה, ואי אפשר לעצור אותך.
1: כן, זה המקום הטבעי.
0: כן.
1: אז אני מרגישה שם הכי בנוח והכי כיף.
0: נכון, נכון.
1: אני מקווה שגם הצופים שאיתנו נהנים, חבר'ה, אם בא לכם משהו,
0: ערב טוב,
1: מישהו, להגיד משהו למישהו, תכתבו לנו, אנחנו נשתדל. יאללה,
0: תכתבו, באמת, בקשות, הקדשות. אני רואה שבאמת הצטרפה פה גם קרין ברזילאי, שעוד שבועיים איתי פה בשידור במקומך.
1: איזה יופי, קרין, שלך בהצלחה, כיף פה ברמות.
0: תראי איך היא עושה את זה, ואת תעשי את זה גם.
1: לחיים.
0: כן, בעזרת השם. הולך להיות כיף. אז באמת, כל מי שמצטרף, ערב טוב. יש פה מלא מלא צופים, וזה מתחלפים כל הזמן, ובאמת בקשות. אבל עדיין אני רואה שיש איזה תקלה עם ההודעות.
1: אצלי נגיד משהו נתקע בהודעות.
0: כן?
1: כן.
0: גם אצלי נראה לי נתקע, לא יודע מה, אבל עדיין שידור חי עובד. אבל תכתבו לנו באמת אם אתם מצליחים בכלל להגיב, כי לא יודע, באמת יש איזה תופעה מוזרה. בוא נראה רגע אם זה עובד.
1: הנה, אני רואה עכשיו לבבות ולייקים.
0: כן, לבבות יש,
1: שעולים,
0: נכון, אבל לא יודע
1: אבל
0: למה
1: תגובה... התגובות. תגובות אין לי חדשות.
0: כן, יש באמת איזה בעיה.
1: זה תקוע על אימא שלי האחרונה שרשמה לנו היי.
0: זהו, פה זה נקרא, אני גם את ההיי לא רואה.
1: כן?
0: היא כתבה אלופה של אימא שלך.
1: הנה, ערב טוב אתה.
0: נכון, יפה. אז זה עובד, אבל לא יודע, יש פה משהו מקרטה קצת כנראה בגלל תשעה באב, אבל אנחנו נמשיך לזרום.
1: כן.
0: מה עוד הולכים לשמוע?
1: מה עוד יש לנו שם, חגי?
0: יש מלא, וואי. מה זה שיר הזה בערבית? או שזה בטורקית, מה זה זה?
1: לא, זה בטעות.
0: בטעות.
1: זה עזוב, זה בטעות נכנס לפלייליסט.
0: יש שיר שאני מאוד אוהב, אל תדאגי לגורלנו.
1: של דודו אהרון.
0: דודו אהרון, זה אני אוהב מאוד מאוד לשיר אותו, אבל זה כמובן, זה גרסה
1: של... אתה רוצה שלשים את זה בגרסת בנים?
0: באמת?
1: ואז אני אעשה לך קולות רקע?
0: וואי.
1: זאת גם אופציה, חגי. מה שבא לך, אתה מחליט.
0: בואי ננסה, את יודעת מה?
1: אתה המאסטרו של השידור.
0: את אומרת, אני עושה מה שבא לי.
1: כן, אני זורמת איתך.
0: בואי ננסה באמת.
1: חבר'ה, מה אתם אומרים? חגי יעשה לנו ככה הופעת בכורה, ואני אהיה בקולות רקע. תכתבו לנו, אני בטוחה שהם רוצים.
0: הנה, אושרית כתבה, נתת לנו חשק לכוסית.
1: וואי, אושרית.
0: מירה ביגאווי.
1: איזה כיף, תעשי, לחיים.
0: מירה כתבה שאת שרה מדהים ומרגש.
1: תודה רבה, מירה יקרה. איזה כיף, איזה כיף. אני שמחה שאתם נהנים, בשביל זה בדיוק אנחנו פה ואני פה. חגי פה תמיד. חגי פה תמיד, איזה כיף.
0: בואי ננסה, נעשה באמת משהו שלא תכננו. זה גרסת בנים, בואו נראה אם זה, הנה יאללה, זה נראה דווקא נראה לי טוב.
1: כן?
0: אני אתחיל ואת תצטרפי אליי, למרות שאני אין לי אקו, זה רק אצלך, אבל לא משנה.
1: אתה רוצה נחליף אוזניות?
0: לא.
1: מיקרופון, לא, זה קשור למיקרופון בעצם,
0: כן, זה מיקרופון, אבל לא משנה, נזרום, הכל בסדר. נראה לי שיקבלו אותי בבית.
1: חבר'ה, תתנהגו יפה. חגי, יש לנו פה בהשמעת בכורה.
0: ערב טוב לכם.
1: ערב טוב.
0: הנה, אחותי חגית כותבת, חגי, את השיר, אז אני שר.
1: איזה יופי, חגית.
0: אבל באמת, שכולם יכתבו, ככה לא.

0: חבר'ה, כפיים לחגי.
1: איזה כיף. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לאהובתי שני, שצופה בנו עכשיו, אז אני מקדיש לך את השיר הזה באהבה. כמובן, גם הפזמון האחרון מוקדש לך, אז אני אתן את כל מה שיש לי.
0: איזה כיף.
1: יאללה, באהבה.
0: אמרתי לכם שמרגש פה.
1: אני את רואה, עכשיו אני מתחיל להתפתח.
0: לך על זה.
1: יאללה. באמת, שיר יפה.

0: איזה כיף.
1: איזה כיף.
0: וואי, וואי, תקשיבי, מה זה התרגשתי עכשיו?
1: זה כיף, אמרתי לך, זה מרגש, וזה כיף, וזה זורם, וזה...
0: נראה לי, בסוף גם אני אזמר, וזהו, נראה לי, זהו.
1: תעשה סבת מקצוע, בנוסף, בנוסף, אל תעשה סבת, כיף איתך בתור שדרן.
0: כן, תודה, תודה רבה.
1: רדיו, בנוסף.
0: יאללה, בכיף.
1: הנה, קיבלת פה לבבות.
0: באמת? וואי, וואי.
1: חגית רשמה לנו איזה צוות אתם, איזה כיף, חגית, תודה.
0: כן, יפה.
1: תודה.
0: וחגית אחותי קוראים לה טיטוש.
1: טיטוש, אז תודה טיטוש, כיף לראות.
0: תודה, תודה לשני גם שאהבה את הביצוע. איזה יופי, ממש כיף, תראי איזה יופי, מירה ביגאוי וכולם.
1: אתה העלית נראה לי דווקא את
0: הצפיות, כן? אז אולי נשאיר עוד איזה משהו, באמת אנחנו צוות זה. עכשיו אני אתן לך לשיר, כי באמת נראה לי שהתגעגעת למיקרופון.
1: כן, האמת שכן, כי זו תקופה כזאת שדיברנו, של בין המצרים, שכאילו יש פתאום הפסקה כזו.
0: כן, אירועים, בלי אירועים.
1: כן, בלי אנשים ממעיטים עכשיו לעשות צמחות, אם לא חייב, אז לא עושים. אז זה הפסקה, עצירה כזו.
0: וגם עכשיו יש את המונדיאל, אז בכלל...
1: נכון.
0: עכשיו זה משחק סיום, משחק אחרון.
1: כן, כל הכבוד למי שאיתנו, דרך אגב.
0: כל הכבוד באמת, ממש עזבו את המונדיאל. כנראה זה רק נשים יש פה כרגע.
1: האמת שכן, יכול מאוד להיות.
0: כן.
1: יכול מאוד להיות.
0: אה, הנה מירה כתבה לי, יש לך את זה יפה? וואי, תודה מירה.
1: אמרתי לך, נו, מה אמרתי?
0: וואי, נראה לי באמת אני...
1: חבר'ה, מחר אתם רואים פרסומים אחרים של חגי, לדעתי.
0: זהו, כבר לא שדרן, זה כבר...
1: הוא לוקח את עצמו למקום אחר כבר.
0: כן. דרך אגב, שמעתי שאת עובדת על שיר חדש.
1: נכון.
0: יש איזה משהו, איזה שמועה כזאת.
1: נכון, נכון, נכון.
0: יש איזה רמז, משהו לאיזה כיוון, ככה
1: השיר... אני יכולה לספר על שניהם?
0: כן, כן.
1: אתה מסכים?
0: יאללה.
1: טוב, אז אני אספר לכם כזה דבר. קודם כל, הכרנו, אני ואתה, שבאמת חגי פנה אליי ככה מהטיקטוק ו... זה לא מובן מאליו באמת, אז שוב כן. אני אגיד לך תודה על זה, ואיזה באהבה, כיף שזמנת באהבה. אותי ובחרת בי.
0: באהבה.
1: וככה מתוך...
0: מה שמגיע, מגיע.
1: מתוך זה שקבענו להיפגש והכל, חגי שלח לי איזשהו שיר מהמם ומרגש, בקרוב בעזרת השם, נקווה שתשמעו
0: בעזרת
1: אותו.
0: בעזרת השם, כן.
1: שהוא כתב ולחין ויצר באמת מה שנקרא הנשמה שלו שם, וזה נכון, מורגש. נכון, נכון. כשהשיר התחיל להתנגן, זה נגע בי, הרגשתי שיש שם רגש ויש שם הכל. אז לשאלתך, השיר שחגי שלח לי, נספר לכם, הוא כבר יודע, בעזרת השם אנחנו מאוד מאוד מאוד רוצים ונעשה את המקסימום בשביל באמת לצאת לו חיים ואור.
0: כן.
1: ותודה לחגי על זה.
0: באהבה. באמת זה שיר שכתבתי מכל הלב והשקעתי בו ככה.
1: מרגישים.
0: ואפילו... כמו שאמרתי לך, כיוונתי אותו אלייך, שלצבע קול שלך ולטון שלך ולסולם.
1: מרגישים ושומעים, כמו שאמרתי, ברגע שהוא התחיל, אתה מרגיש לב. אתה מרגיש, מרגיש, פשוט מרגיש. ושאתה מרגיש, זה אומר שיש בזה חיים ויש בזה כוונה ורגשות ואהבה ומה לא. אז יש את השיר הזה של חגי, שהוא מהמם, ואת זה אנחנו גם...
0: שבהצלחה
1: לשנינו. בעזרת השם, שנעשה ונצליח. ויש עוד שיר של חבר מאוד טוב שלי, רועי לוי, רועי, אם אתה איתנו, אם לא, אז תדע שהזכרתי.
0: לא שכחתי.
1: לא שכחתי. רועי לוי הוא חבר מהמם שלי, טוב טוב, מאוד מוכשר, הוא כתב שחופה מהמם. זה שיר שבאמת מיועד לחתן וקלה, לחופה, לסלואו, לא משנה מה. אבל שיר אהבה, מרגש ומתפוצץ, חתן וקלה.
0: חייבים לשמוע.
1: אז זה גם בעבודה, בעזרת השם, בקרוב. וזהו, וככה תוך כדי תנועה, אני מקווה לעשות הרבה דברים טובים, שיגיעו אליי הרבה דברים טובים, שהחיים יזמנו לי דברים טובים, שבור העולם ישלח לי את כל מה שצריך.
0: מגיע לך, למה לא, מה?
1: על מנת שבאמת נעשה את הכי טוב שלנו, וזהו בגדול.
0: יפה, יפה, אז כבר...
1: בגדול, סיפרתי הרבה.
0: סיפרת המון. באמת אנחנו מחכים ומצפים, גם אני באמת מתרגש, כי את יודעת, להפיק שיר זה לא כזה פשוט, וצריך לקלוע גם במילים, גם בלחן, במנגינה והכל, ונתתי שם באמת. אני מקווה באמת שזה יתפוס. אני מאמין שזה יתפוס, כי זה באמת בא מכל הלב ובאהבה.
1: שומעים.
0: כמובן שאנחנו נשמע את זה בהשמעת בחורה פה וגם בתוכנית, נעשה אולי איזה משהו.
1: נכון,
0: אולי אפילו תבואי לפה ככה לעוד איזה... בוא נראה.
1: כן?
0: אי אפשר לדעת, כן.
1: יאלוש.
0: בואי נעבור לעוד שיר.
1: אוקיי. מה יש לנו עוד?
0: יש לנו מלא, מלא, מלא. רוצה לעשות משהו קצת שמח? או שנשאיר את זה יותר לסוף?
1: נחכה לסוף? בוא נראה את הקהל שלנו.
0: בוא נראה את הקהל.
1: זהו, בגלל תשעה באב קצת קשה לי.
0: זהו, כן.
1: את האמת.
0: אז אנחנו נשאר
1: בגלל, סליחה גם עםכם, חבר'ה, כאילו, סיפרתי לחגי שהיום קמתי בבוקר, ונפל לי הסימון שוואי, אנחנו בתשעת הימים, וככה קבענו את הרעיון הזה כבר...
0: מראש, כן.
1: מראש, כמה, שבועיים, שלושה?
0: כן, שלושה שבועות.
1: באזור השלושה שבועות, גם היית בחול, אני זוכרת
0: נכון, ש... נכון, נכון, הייתי בחול.
1: ולמרות זאת, באמת, כאילו, היה חשוב לי להגיע, ולא חלילה לבטל או לדחות, אבל עדיין תשעה באב, אז אנחנו ככה משתדלים, לא חלילה שתהיו בעצבות, או שאנחנו בעצבות.
0: נכון.
1: אבל כמה שפחות לעשות רעש, כי עדיין...
0: גם בתחנות רדיו, תחנות רדיו אחרות, עדיין משמיעים מוזיקה.
1: כן.
0: אומנם שקטה ודיבורים וזה, אז אנחנו גם פה מוזיקה
1: כן, זהו, בדיוק. אנחנו על הרגוע יותר. הפעם הבאה אנחנו חייבים לעשות להם איזה חפלה, משהו כזה.
0: יותר חפלה. המואבט, תוכנית המואבט.
1: בדיוק. להצדיק את השם של התוכנית.
0: כמובן עם קלידה, נעשה שמח, ואולי גם נשמיע שירים החדשים שייצאו.
1: כן, בעזרת השם. אנחנו נכוון לזה, ואז זה יקרה.
0: יאללה, בכיף, בכיף.
1: יאללה.
0: אז בואי נשאר באמת אושר לדקה. מה את אומרת על השיר הזה?
1: אושר לדקה, וואי, זה שיר מהמם, ואם אמא שלי עוד איתנו, אני לא בטוחה, אבל אם היא עוד איתנו, אז בכלל תעוף על זה, זה שיר שהיא מאוד אוהבת. אז אני מקדישה את זה לך, אימוש.
0: יאללה.
1: אם את פה וגם אם לא.
0: אם לא, אז היא תצפה אחר כך.
1: כן. ולכל הצופים שאיתנו, וכל מי שאוהב את אושר לדקה.
0: ברור, זה אחלה שיר.
1: שיר מהמם.
0: אז יאללה, בואו נשמע אותו. אושר לדקה. אנג'ל אסתר, אלישה.

0: וואו, איזה יופי, איזה ביצוע יפה. תקשיב, באמת, אני חושב שהשירים השקטים ממש מתאימים לך, כאילו, בטוח שגם השמחים, כן, ראיתי ובגלל זה גם יצרתי איתך קשר, אבל השקטים ממש שאת שרה באמת מכל הלב, איזה מורגש.
1: כן.
0: שאת...
1: האמת שגם רוב השירים שבחרתי זה שירים שאני מחוברת אליהם. כאילו, אני מאוד משתדלת, גם בהופעות שלי יש לי רפרטואר כאילו של... שיכול להחזיק 3 ו-4 שעות הופעה.
0: וואו.
1: זה מטורף. זה לזכור בעל פה וזה לשיר הכל. אבל גם השירים השקטים שאני שרה בהופעות שלי, אני מאוד מאוד משתדלת, שבאמת, אני חושבת ש95% מהם זה שירים שאני מתחברת אליהם ואוהבת אותם, ומספרים איזשהו סיפור.
0: חייב. שרים אותו מהלב.
1: שאתה באמת, כן, כן, זה חשוב, וזה באמת, כמו שאמרת, חיה, וזה כיף, זה
0: אני
1: כיף.
0: אני באמת, גם, אני אוהב לשיר, כאילו, כתחביב, אבל אני אוהב, שאני שר 99% מהמקרים שאני שר, זה שירים שקטים.
1: כן.
0: כי שירים כתבים, אתה יודע, את הצ'רה כזה, זה נחמד, זה כיף, זה...
1: אבל זה לשמח.
0: להופעה, להופעות,
1: בדיוק,
0: כן.
1: בדיוק, זה לשמח.
0: אבל ככה זה, נגיד, קריוקי, וזה יותר כיף השקטים, שאת
1: נכון,
0: נותנת את הלב.
1: חד משמעית. חד משמעית, חבר'ה, אני מקווה שאתם נהנים ממני, מחגי, אני יודעת שאתם נהנים תמיד. הוא לא סתם פה כל הזמן. חמסה, חמסה, חמסה, טפו, טפו, טפו.
0: 10 שנים כבר, לא סתם, כן.
1: 10 שנים לבאות ברגל. אני מקווה שאתם נהנים מה...
0: ממך, אני גם בטוח שנהנים, יש מלא פרגונים, עם כל התקלות שיש.
1: כן, עם כל התקלות שאתם שומעים טוב, וזה מועבר, עובר אליכם בצורה הכי טובה שיש.
0: נכון.
1: זהו, כיף פה, מה עוד?
0: גם הבחירה של השירים מאוד מאוד יפה, אז אני בטוח שכולם נהנים.
1: כן, השתדלתי מאוד.
0: כן, יש את השיר שאני גם מאוד מאוד אוהב, רוח ים של עופר לוי.
1: אוקיי.
0: אני קצת התפלאתי שבחר את השיר הזה, כי זה שיר לא פשוט.
1: כן, יש מעליו גם בגשם נרטב, שדווקא
0: נכון.
1: בגשם נרטב, אני עוד, אפילו עוד יותר.
0: כן?
1: כן.
0: אז בואי נתחיל מהשיר הזה, ואולי...
1: ואז נעלה שלב, לאט לאט.
0: יאללה, אנחנו מגבירים קצב.
1: נגביר את הקצב.
0: את השיר הזה, דרך אגב, אני רוצה להקדיש לאימא שלי, שגם צופה בנו, ומאוד מאוד אוהב את השיר הזה.
1: בגשם נרתם?
0: בגשם נרתם,
1: אז קלטתי טוב.
0: נכון, ברור.
1: יפה, אז פי של אימא של חגי היקרה שאיתנו. איזה כיף.
0: נקדיש לך את השיר באהבה, מכל הלב.
1: מכל הלב. ספיישל פור יו.
0: יאללה.
1: אמא, תודה רבה.
0: דווקא את הביצוע הזה פחות שמעתי את הפסנתר.
1: כן?
0: אז נשמע מעניין.
1: האמת שאני גם גיליתי אותו במקרה, אבל הוא בסדר.
0: כי השיר עצמו הוא קצבי והוא טירוף.

0: איזה יופי.
1: זה הקטע.
0: כן. אין כמו פסנתר, הכל נקי.
1: נכון, אני מאוד אוהבת.
0: כן.
1: אני מתה על פסנתר. יום יבוא אני אלמד, בעזרת השם. הייתי רוצה. קלידים ככה, בקטנה, לבית, לעצמי.
0: אולי לכתוב כמה שירים.
1: כן, זה מביא.
0: כן.
1: טוב, פה יש לנו... הוא נותן.
0: כן.
1: זה ממשיך. חבר'ה, תספרו לנו משהו בינתיים, אם בא לכם ככה לאור המנגינה. תכתבו לנו, לא יודעת, איך אתם מרגישים, איזה כיף. אימא, תודה רבה, גם אני אותך מאוד מאוד מאוד.

0: איזה כיף של שיר, אני מתה עליו.
1: איזה יופי, אחלה ביצוע, ביצוע מטורף, מטורף, איזה יופי. תקשיבי, אחרי ערב כזה של ביצועים, את ככה הולכת הביתה, בעלך אומר לך, וואו, מה זה? למרות שהוא בטח עסוק במונדיאל עכשיו.
0: האמת שהוא היה איתנו עד לא מזמן, מה שהיה נראה לי, התחיל המונדיאל, הוא שכח אותי פה.
1: טוב, יש סדר עדיפויות, את יודעת.
0: כן, בדיוק, כמו שאמרתי, שיש מונדיאל, האישה יכולה לצאת לחופשי, מה שנקרא.
1: תעשה מה שרוצה, שתלך, רק תעזוב אותי בשקט.
0: בדיוק, רק עזבי אותי. אמרתי לו, יש לי תוכנית, אין בעיה, תלכי, הכל בסדר. גמר המונדיאל, קנה בירות, תסתדר בחיים.
1: אה, כן? וואי, וואי. היה מביא את הבירות לפה, היה נהנה גם.
0: הוא כמעט שלח אותי עם שק שינה לפה, מה אתה מדבר?
1: וואי, וואי.
0: טוב, כיף, ערב מונדיאל, ערב של התוכנית של המואבט.
1: ברור שהמואבט זה הרבה
0: יותר מהם. צרות
1: של השירים. נכון, כן, כל אחד והצרות שלו.
0: כן.
1: טוב, אז באמת כל מי שנהנה מהשידור, שימשיך לעשות לייקים ויגיב לנו, ויש פה, כן, זה כיף לראות את הטופים, הצופים וכולם. מזכיר לכם שהרדיו חברתי משדר גם ב-106 FM, ברדיו, באוטו, אפשר לצפות בנו בכל מקום. אפשר לצפות גם בכל העולם, כי זה באינטרנט, נכון? בפייסבוק.
0: איזה
1: אפשר,
0: כיף.
1: אפשר באמת לצפות בכל מקום, יש לנו גם אפליקציה של הרדיו החברתי הראשון, שאפשר להוריד גם בגוגל, גם לאייפון, בקיצור, אין תירוצים.
0: בדיוק, אין לכם סיבה שלא.
1: ברור, זה או הרדיו חברתי או הרדיו
0: כלום.
1: חברתי. זהו, אין משהו אחר, כן. אני רואה ששם פה גם את השיר, בחרת שיר ירח, שדווקא זה פחות שיר מזרחי.
0: נכון. נכון.
1: למה בחרת השיר הזה?
0: קודם כל, שלמה ארצי, וואי, אני מתה עליו, ואני שר השירים שלו גם בהופעות שלי, תתפלא לשמוע.
1: באמת?
0: כן. אני שר השירים שלו גם בהופעות שלי, יש חלק מהשירים שלו שלקחנו ועשינו אותם בדנס, בהופעות, ויש חלק ששרנו כזה כמו שהם ונתנו להם טאץ' מזרחי, זה מהמם. ודווקא בעיניי, במקום הישראלי הזה, הארדקור והשלמה ארצי, זה כאילו יוצא וואו. כמה נגיעות מזרחיות, זה יוצא וואו ומיוחד.
1: אז את יכולה גם פה אולי לעשות איזה ככה...
0: זהו, השיר הזה זה שיר, אני מאוד אוהבת שלמה ארצי בכלל, כן? זה זמר ש... אני חושבת כולם גדלו עליו.
1: מי לא, בטח.
0: ושדיברנו על מוזיקה, זה אמת ורגשות, אז מי אם לא שלמה ארצי שיודע לכתוב ולהעביר את זה הכי טוב.
1: נכון.
0: וירח זה שיר מדהים שלו. וזה גם כמו מקודם, זה שיר שלעולם לא שרתי בקריוקי, אבל ככה נתקלתי בו במקרה, בעודי מכינת הפלייליסט הזה, ואמרתי, יאללה, מה יכול להיות? הכל קורה בלייב.
1: כן, הכל מזרימה, הכל טוב.
0: וכן, אז אפשר, אם בא לך שלמה ארצי, אפשר שלמה ארצי, בוא ננסה.
1: תני לו כמובן איזה כמה נגיעות של מעוולים כאלו.
0: כן, אני אשתדל לסלסל בו.
1: כן.
0: אני מקווה ששלמה לא יכעס.
1: לא, לא, הוא צופה בנו כרגע, אבל הוא אומר שהוא מאשר.
0: שלמה לא לכעוס. יאלוש.
1: יאללה, בוא נשמע. זה מעניין.
0: זיכרוני הראשון, אם יופייך אינו מטעה אותי.

0: הצליח לי לפעם ראשונה להארח בקריוקי בנות.
1: ממש, ממש, איזה יופי. נתת את הטאצ' המזרחי יפה.
0: כן, כן, השתדלתי. זה מהיר מאוד גם בקריוקי יחסית
1: נכון.
0: לליווי.

0: וואי וואי.
1: תדע לך שאני חושבת, אם שלמה היה פה, היה מראים לנו איזה כפיים.
0: אני בטוח, אני בטוח שהוא היה נהנה, והיה אומר, וואלה, זה כיוון מעניין.
1: כן, כיוון מעניין. שלמה ארצי במזרחית, חבר'ה, תנסו את זה בבית, תעשו לי טובה, תנסו את זה בבית. מי הייתה שרצה להרים כוסית ככה וזה?
0: מירה, מירה ביגאוי.
1: מירה זאת עם הכוסית.
0: כן, נראה לי.
1: מירה, אם זו את, תעשי כוסית וככה פתחים מועבד שלמה ארצי בכיוון המזרחי, תראי, זה כיף.
0: נכון, אני אומר גם כוסית, גם פיצוחים ככה לשבת בכיף על הספה, וגם מונדיאל שאת יודעת עם גרעינים, אז אפשר גם ככה.
1: נכון.
0: תקשיבי, זה שיר כזה, נשמע שיר כזה פשוט, הכי פשוט שיש, כאילו, תדעת, גם פסנתר, גם שיר כזה רגוע, בלי בלגני וזה, ושיר הכי יפה שיש.
1: נכון. נכון.
0: זה מטורף, כאילו, זה לפעמים אומרים, לא צריך הפקה מטורפת כזאת.
1: אני חושבת, אני דווקא חושבת, עד היום, זו דעתי תמיד, אני יכולה להגיד לך שעד היום אני גם שומעת, אם תראה, תעלה אליי לאוטו, וככה תצא איתי לנסיעה, אני שומעת את כל הפשטות הזו של פעם, והייתה פשוט, פשטות כן. פעם במוזיקה, אצל כולם, מזוהר ארגוב, עד ישי לוי ויואב יצחק וחיים משה ושלמה ארצי ואביב גפן, כאילו, הייתה אמת שמספיקה. כן. לא צריך את כל המסביב. את
0: כל ההפקות, כן.
1: ואני חושבת שדווקא זה מה שמביא את האמת של המוזיקה ואת היופי האמיתי שלה.
0: נכון.
1: וזה מה שכיף, חבר'ה, זה המוזיקה האמיתית בעיניי, אם אתה שואל אותי. אני עד היום שומעת נכון. אותה, ונשארת לגדול עליה, ומגדלת עליה גם בבית שלי.
0: שמי, פעם לא היו כל כך הרבה ערוצים, לא היה רשתות חברתיות.
1: נכון,
0: לא
1: היה וזה כלום, דווקא היה בדיוק כל היופי.
0: זהו, היה ערוץ 11.
1: כמה ערוצים היו מקליטים שיר לזוהר גוב בזמנו?
0: נכון.
1: שניים?
0: כן.
1: מינימום של המינימום?
0: נכון.
1: אבל אתה שומע את הלייב, אתה שומע את ה... לא מתאמצים. נכון. כשאתה לא מתאמץ, אתה מוציא באמת את האמת שלך. נכון, ואז, נכון. לדעתי, זה יוצא הכי טוב.
0: כן, היום זה רוב ההקלטות זה עריכות שעושים. דיברנו על זה גם לפני.
1: נכון.
0: זמרי אולפנים שאוהבים להקליט שירים באולפן, וזה יפה וזה טוב. אבל כשמגיעים לשטח, צריך להוכיח את עצמם, אז זה קצת יותר קשה.
1: סליחה, פה זה באמת קשה, חבר'ה, שתדעו לכם, זה מיקרופון של רדיו.
0: נכון, זה לא מיקרופון של שירה.
1: זה מיקרופון של רדיו, זה לא מיקרופון של שירה, למרות שחגי האלוף יאמר לזכותו, הוא ככה ניסה לחבר לנו פה קצת אקו וקצת אפקטים, שאני ארגיש את עצמי על הבמה, שאני ארגיש בבית.
0: נכון, נכון.
1: כי שדרן וזמר זה שני דברים שונים.
0: נכון.
1: מבחינת הסאונד וכל מה שזה מצריך, אבל הוא שיחק אותה, תדעו, אבל כן, זה, זה, זה באמת לא פשוט. לשיר ברדיו זה לא פשוט, זה לא פעם ראשונה שלי, ואני כל פעם מחדש אומרת, חבר'ה, זה לא המיקרופון הטבעי לזמר.
0: טוב, במיקרופון של זמר זה 10:58, זה יותר מתאים, כן?
1: כן, אבל אני מקווה שזה יוצא לנו הכי טוב, חבר'ה. אם אתם איתנו, אז נראה לי שאתם נהנים, ותכתבו לנו, תגידו לנו, יש לכם...
0: תכתבו לנו באמת...
1: בקשות, טענות, מענות, ערב טוב.
0: ערב טוב לרן פרץ, אח יקר שהצטרף אלינו גם, שרית צברי.
1: ערב טוב רן, ערב טוב שרית.
0: ובאמת, כל מי
1: שנמצא... אצלי זה תקוע על רן.
0: כן, רן הוא האחרון, אני רואה שיצטרף, נכון?
1: כן, אז בסדר.
0: אז רן, תכתוב לנו משהו, שנראה שאתה פה, שאתה קיים. אולי יש לך איזו בקשה לאיזה שיר, אז כמובן שנקדיש לך, בכיף. אני אומר, לפני שהוא בקש, אולי בוא נקדיש לו, הזכרת מקודם את זוהר ארגוב.
1: נכון.
0: ככה, אחד הזמרים
1: ש... שמתי שיר שלו שם.
0: נכון, שנקרא בדד.
1: נכון.
0: שיר לא פשוט.
1: זה גם שיר שאני שרה בהופעות שלי, כמעט בכל הופעה יוצא לי לשיר אותו.
0: באמת?
1: בסוף של המועבט.
0: וואי.
1: שאתה יודע, כולם כבר יושבים עם הכוסית, זה שיר לכוסית.
0: כולם כבר גמורים.
1: כן, ואז מסטולים. אני שרה להם בדד ואני גומרת אותם עוד יותר.
0: וואי, וואי. רוצים להתאבד.
1: איי, זה היה טוב.
0: השאלה אם אנחנו נשאיר את זה לעכשיו, או באמת לסוף שכולם רוצים...
1: מה שבא לך, לא אכפת לי.
0: יאללה, בואי נזרום. ככה נקדיש את השיר הזה לרן פרץ, שהוא ככה מאוד נהנה מהתוכנית ואוהב אותה.
1: אוקיי, אז רן, ספיישל פור יו, איזה כיף שאתה איתנו.
0: רן פרץ.
2: פיאנו נתי.
0: תכתוב לנו משהו, תכתוב.

0: איזה שיר זה.
1: מטורף.
0: כל כך עצוב, כל כך יפה.
1: זה שיר לכל החיים.
0: נכון, באתי להגיד, זה שיר מהשירים שישארו לנצח.
1: ממש.
0: וזה כיף.

0: איזה יופי, איזה שיר, וואי וואי. יפה, חבר'ה, איפה כל הכפיים בבית, באמת?
1: אנחנו לא שומעים, באמת, אנחנו לא שומעים, מה קורה?
0: אני גם לא שומע, באמת. איזה מוזר, אנחנו כאילו קישרים לעצמנו, זה לא בסדר.
1: חגי, מזגן יש לנו פה?
0: בטח. הוא גם עובד, אבל פשוט...
1: אנחנו נהנים, אז לא מרגישים.
0: נגביר אותו עוד טיפה.
1: טוב.
0: רגע, כן.
1: חבר'ה, ספרו לנו משהו בינתיים, אם בא לכם להגיד משהו למישהו, או סתם להגיד משהו לנו.
0: תחשבו שאנחנו לא פה.
1: לא יודעת מה.
0: דברו איתנו, כן.
1: תגישו חופשי לכתוב לנו, כיף לנו איתכם.
0: כן, כן, אנחנו כבר כמעט השעה 11, אז מה באמת טס?
1: כשנהנים.
0: לא, ממש, כשנהנים.
1: הזמן לא תמיד טס, חגי, הוא טס כשנהנים.
0: כשנהנים, באתי להגיד, התרגשתי פשוט, לא לצא לי. כן, אני מקווה שאת נהנית.
1: אני נהנית מאוד.
0: כן?
1: אני גם סיפרתי לך שלפני כמה זמן התארחתי בתוכנית של אלון דהן, רק אלוהים שופט, הוא בטיק טוק.
0: כן.
1: יש לו רדיו בבית, הוא מערך זמרים.
0: שמישהו יושב כזה גם לידו כזה?
1: כן.
0: פסנתר יש שם, נראה לי? לא.
1: לא, אין שם פסנתר. זה ממש בבית שלו, יש לו רדיו קטן ביתי, והוא מערך זמרים. ולפני בערך כמה זמן עבר, חצי שנה לדעתי, התארחתי אצלו גם, הוא הזמין אותי דרך הטיק טוק. והוא אמר לי, שעתיים תוכנית גם, תכין לי איזה 12-13 שירים. אמרתי, וואי, כאילו, שעתיים זה המון. ואז סיימנו את השידור, אמרתי לו, שומע, זה טס.
0: ממש.
1: וזה באמת טס, כי... קודם כל, לי זה טס, כי אני עושה משהו שאני נהנית ממנו ואוהבת,
0: נכון.
1: שזה
0: המוזיקה. את רגילה לעשות את זה כל יום, את שרה כל יום. כן.
1: וכשיש, אתה יודע, דינמיקה וחיבור טוב, אני חושבת שזה לא פחות חשוב, בטח. שיהיה ברעיון, אז הוא, זה בכלל, זה לא טס, זה אף בשמיים. כן. גבוה ומעלה, אז חבר'ה, כיף לנו, הזמן עובר מהר כשנהנים, וכיף עם חגי, ופה בכלל באולפן.
0: תודה רבה, כן.
1: וכיף לנו איתכם, שזה...
0: יש פה אווירה טובה, ושמי, אנחנו לא לבד, יש לנו פה מלא צופים, שכותבים, מגיבים, ועם כל התקלות שיש לנו כאן, אנחנו באמת מצליחים להעביר פה אחלה שידור, ובאמת נהנים.
1: נכון, נכון, נכון.
0: וזה חשוב, חשוב, כן.
1: איזה כיף.
0: בואי נעבור לעוד איזה שיר ככה, אנחנו ממש לקראת סיום.
1: אוקיי.
0: עם כל התקלות שהיו?
1: עם כל התקלות, כן. עשינו את זה, בסוף עשינו
0: ממש,
1: את זה.
0: ממש, ממש, כן.
1: גלתי שבא.
0: מטורף, מטורף, כן.
1: איי.
0: מה יש לנו? לשיר? יש לנו פה ממש עוד מבחר תאמת
1: וואי,
0: גדול.
1: יש לנו אבל... שיר בפרק הבא. אתה רואה בפרק הבא, הוא למעלה, עוד אחד, הנה, כן.
0: של בר צברי.
1: בר צברי זה, לדעתי, אחד הזמרים הכי, הכי, מהדור הזה, מעכשיו.
0: כן.
1: הכי מדהימים שיש. הוא גם מביא את הפשטות, את
0: שחקה.
1: האמת. מרגיש בכתיבה שלו שלצורך העניין השיר בפרק הבא זה שיר שאני מאוד אוהבת. ואתה שומע שם שכאב לו כשהוא כתב אותו.
0: נכון.
1: וזה עובר אליך, אימאלה. כשיצא השיר הזה של בר צברי, אני איבדתי הכרה. שיר שאני
0: באמת?
1: מאוד אוהבת.
0: וואי.
1: ודווקא האמת שהעליתי פזמון שלו, שלי, שרה אותו, ובר צברי שיתף באינסטגרם שלו, אז גם וואי. זה יאמר לזכותו, זה לא מובן מאליו.
0: יפה, יפה.
1: לא מובן שפי... מאליו, בר, אם תראה, או תשמע.
0: הוא צופה, מה זאת אומרת?
1: אין דברים כאלה. איזה זמר, איזה פשטות, איזה כיף, איזה קול. וואו,
0: כן,
1: לא
0: מיוחד. וגם, כמו שאמרתי, הוא גם שחקן טוב, הוא משחק בסדרות.
1: מוכשר מאוד, מוכשר מאוד. אני אישית מאוד אוהבת אותו, וחבר'ה, בארצה בארי, רוצו לשמוע, מי שלא מכיר.
0: באמת, הוא חזק, חזק מאוד.
1: בפרק הבא, אחד השירים היפים שלו.
0: שבוע בדיוק דיברתי עליו, לא זוכר עם מי, ואז גם אמרתי, וואלה, אני חייב להזמין אותו גם.
1: הוא מהמם בעיניי.
0: נזמין אותו, אז יאללה. בואי,
1: אני ראשונה.
0: כן?
1: אני ראשונה בלייב.
0: יאללה, בכיף.
1: ברגע שאתה מזמין בארצה בארי.
0: בכיף. בואי נקדיש לו את השיר הזה. השיר הזה מוקדש לבר.
1: לבר צברי, איזה כיף. אני רוצה להגיד תודה לבר צברי שהביא לנו את השיר הזה.
0: לא פשוט.
1: כן. הוא התחיל, פספסנו, דיברנו מלא. נריץ אותו.
0: נריץ אותו, נפה אחורה.
1: כן.

0: וואי, איזה כיף של שיר. איזה כיף של שיר.
1: את האמת, אני מכיר את השיר הזה, לא ידעתי שהוא שלו.
0: באמת?
1: כן, לא ידעתי את השיר הזה שהוא שלו. יש הרבה שירים אחרים שלו שאני מכיר ובאמת אוהב אותם.
0: יש לו עוד הרבה שירים יפים. הוא מוכשר ברמות, הוא מביא את הכתיבה שלו. את הלחנים שלו.
1: הוא גם שיר מכל הלב. את זוכרת, אני מכיר את השיר הראשון שלו שיצא
0: באייל גולן. פתאום ג'וני כמה אני...
1: לא, לא, לפני זה. לפני זה.
0: היה עוד אחד?
1: כן, היה לו את השיר שהוא שר אצל אייל גולן, שהוא שר על בת זוג שלו שנפטרה לפני שנה.
0: וואו.
1: וואי, שיר מטורף.
0: אולי, יכול להיות שאם אני אשמע, אני מכירה.
1: את בטוח מכירה. זה שיר שבאמת, אייל גולן שמע את השיר הזה באודישנים, ואז הוא ישר אמר, ישר לאולפן. ישר לאולפן לקח אותו והקליטו, את חייבת לשמוע.
0: מעניין.
1: אני אשלח לך אותו.
0: אוקיי.
1: באמת שיר מיוחד. בואי נעבור לאיזה רינת בר ככה בכיף. מה את אומרת?
0: אוקיי, מה שמנו שם?
1: לב שבור, מכירה?
0: כן, כן.
1: כן?
0: Mm-hmm.
1: בא לך לשיר אותו?
0: למה לא? תעזור לי רק, הוא גבוה. תעזור לי בגבעים.
1: בנימוכים אני אשיר.
0: יאלוש.
1: יאללה, בוא ננסה.
0: רינת בר היא גם מלכה בפני עצמה, אז אין דברים כאלה.
1: לפחות זה גם לא קריוקי פסנתר, זה כבר ממש
0: קריוקי. כן, זה קריוקי שיר אמיתי. אני מקווה שאני אצליח.
1: ברור שכן, מה זה?
0: איזה כיף.
1: תורה.

0: לבד יושבת וחושבת, הלב נשבר. הוא גבוה, הוא מתחיל גבוה.
1: מאוד, כן.
0: נכון?
1: ממש.
0: אני גם פעם ראשונה שרה אותו, דרך אגב.
1: כן?
0: פעם ראשונה.
1: תמיד יש פעם ראשונה.

0: מסתדר לך?
1: לא יודעת מה קרה,
0: לבד יושבת וחושבת.

0: שיר קשה.
1: כן.
0: כן.
1: כן, האמת שאני בהופעות שלי יצא לי לשיר אותו אולי פעם פעמיים, אבל ככה בקריוקי...
0: בסולם הזה? זה קשה.
1: לא, לא בסולם הזה, בסולם שלי הוא יותר נוח. קצת פחות. פעם שונה אני שרה את זה פה. בסדר, אני מקווה שלא נחנקתי, חבר'ה, תשאירו.
0: טוב, תשאיר, את האמת, השיר הזה זה היה סוג של מבחן, לראות אם את יודעת לשיר ועברת את המבחן.
1: תודה.
0: זהו, את יודעת לשיר.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: אז יפה, באמת, כל הכבוד, ואת יודעת, אחרי שאת כמעט כבר שעתיים שרה, זה ממש לא פשוט.
1: כן, שמרת לי אותו לסוף.
0: שמעתי...
1: כן, הוא שיחק לי אותה, תדעו לכם.
0: תפסת אותי על חם, כמו שאומרים.
1: כן.
0: אם כבר את מדברת על הסוף, אז באמת הסוף קרב ובא.
1: אוקיי.
0: יש לנו זמן לעוד שיר אחד.
1: אוקיי.
0: עכשיו את השיר האחרון, את בוחרת, מה שבא לך.
1: אוקיי.
0: באמת מה שבא לך. בואי נראה מה יש לנו כאן ככה ברפרטואר שבחרת לנו. כן. נעלם לי כל הזה, אבל נראה למה.
1: לא נורא, לא נורא, לאט לאט, חבר'ה ברשותכם, אנחנו מחפשים
0: את
1: השיר האחרון שיהיה הכי טוב, הכי, ככה יסגור לנו את התוכנית המדהימה הזאת, על הצד הכי טוב.
0: ממש.
1: אז ברשותכם, דקה, שניים, שלוש.
0: תבחרו לנו, יש את השיר, לא יודע מה זה, את בחרת סיפור מחור?
1: לא, לא בחרתי. חגי, יש גבול, אומר אנחנו בסוף, עשינו רינת בר, אבל סיפור מחור, מאיה בוסקילה, אני באמת...
0: מאיה בוסקילה זה להיחנק אחרי השיר הזה.
1: זהו, בדיוק, זהו. אז חבר'ה, עוד דקה ברשותכם.
0: הנה.
1: מצאנו?
0: מצאנו.
1: מה יש לנו שם?
0: יש לנו פה דודו טסה, יש לנו חומות חימר.
1: וואו, חומות חימר זה שיר מהמם, דודו טסה גם שיר מהמם.
0: יש גם תמיד שמח של שרון.
1: ססון שאולוב.
0: ססון שאולוב, אבל השאלה זה כבר קצבי.
1: כן, קצבי.
0: או שאת רוצה להישאר ב...
1: לא, ססון שאולוב דווקא הוא גם, הוא שקט.
0: בעצם תמיד שמח. לא,
1: תמיד שמח, שקט.
0: אז יאללה, בואי ככה השיר הזה באמת לסיום, ואני מקווה שכל מי שצפה בנו וצופה נהנה מהשידור, היה לנו באמת שידור מעולה, אני מאוד מאוד אהבתי והיה לי כיף.
1: גם לי היה כיף איתכם, חברים שלי וחגי.
0: אז לפני המילות סיכום, אז אנחנו בואו נשמע את השיר, את השיר ואז מילות סיכום. הנה, זה כבר קורה?
1: זה קורה.
0: שיר באמת גם היה מיוחד שאני אוהב. ססון שאולוב. ערב טוב לרן פרץ.
1: קריוקי פסנתר.

0: כמו שאמרנו, איזה כיף פסנתר.
1: וואי, אפשר שעות ככה להקשיב.
0: כן.
1: טורף.
2: קריוקי פסנתר.
0: למה אני תמיד שמח, ולמה תמיד יש בי יום? לכל מקום אליו לוקח, חיים של חוסר ביטחון.

0: וואי וואי.
1: איזה כיף היה. איזה כיף.
0: איזה ביצוע לסיום ככה שקט ורגוע.
1: רגוע, נכון, זה הרגוע.
0: מטורף, מטורף. טוב, אז אנחנו, תקשיבי. רגע, נשים את זה. שנייה אחת.
1: אני מתה על המנגינה הזו שיש לך בבאנר הזה. מהמם.
0: כן, זה אני יצרתי אותה גם.
1: מהמם.
0: אני אשתדל ככה כל איזה כמה חודשים לשנות את הזה.
1: מושלם, זה שכה שק לחפלה.
0: באמת?
1: כן, זה מרים.
0: פי!
1: ככה באווירת המונדיאל והתוכנית, אז... אבל זה ערב מיוחד היום.
0: כן. טוב, אז אני... איך מסיימים שידור כזה? כיפי, מרגש, שקט, רגוע, קצת תקלות בהתחלה.
1: כן. האמת? האמת, ורק את האמת, אני נהניתי מקסימום. מקסימום.
0: איזה יופי, זה כיף.
1: באמת, אני לרגע לא מצטערת שהגעתי לכאן.
0: כן? יאללה, אני
1: שמח. ידעתי שיהיה כיף, וגם כשנכנסים אז בכלל.
0: ברור, ברור.
1: האנרגיות פה מהממות, ואיתך כיף, ובמקום הזה נהניתי.
0: אני כמובן שמח שנהנית, ובעזרת השם, פעם באה שאת תבואי, אז אנחנו נעשה שידור קצת שונה עם קלידן.
1: כן, כן.
0: ומוזיקה, הופעה חיה, היא גם אפשר להשמיע מוזיקה יותר שמחה, קצבית.
1: נכון,
0: חצבית.
1: נכון, זה יהיה מהמם.
0: אז יהיה שידור קצת שונה, וגם יצאו שני הסינגלים החדשים בעזרת השם.
1: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: אז אנחנו, באמת, אני מאחל לך בהצלחה, ואני
1: רבה.
0: בטוח שתצליחי, ואני סומך עלייך.
1: תודה רבה.
0: לי היה מאוד כיף, ותודה רבה לכולם, כל מי שהיה פה בשידור איתנו.
1: חבר'ה, תודה רבה, אני אוהבת אתכם. וחגי, תודה שהזמנת אותי.
0: באהבה, באהבה, בשביל זה אני כאן.
1: תודה רבה, שמחתי.
0: כמובן, ניפגש בעוד שבועיים בעוד תוכנית מיוחדת, ביום ראשון, והולך להיות עוד תוכנית מיוחדת. תודה רבה לכולם, כל מי שצפה איתי פה בשידור, ותודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: שיהיה לנו ערב טוב, באהבה.
1: לילה טוב.

אתה שלי? למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רואה, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך, איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפיכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה.

הכסף הוא כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד, אז עברו כמעט חודשיים.

אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.